Жакында 2026 жылдык Шинжаңда пакта эгүү кызматы негизинен аяктады. Эгүү тездиги былтыркы окшош мезгилден жалпы жагынан тез болуп, пакта майсаларынын өсүүсү жакшы болуп, бүт жылдык жалпы түшүмдөн 5,600,000 тонна айланасында туруктуу болору күтүлүүдө. Жакын жылдардан бери карай Шинжаң жол баштоо системасы аркылуу төөп айдоо, суу, жер семирткичти бир тулкулаштырып, тамчылатып сугаттоо сыяктуу бир түркүм алдыңкы өндүрүш техникасын дилгир жайылтып, пакта өндүрүш универсал күчүн бир демжиги жогору көтөрдү. 2025 жылы Шинжаңдын пакта жалпы өндүрүш ченеми 6,165,000 тоннага жетип, жалпы түшүмү бирдик түшүмү уланду 32 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда туруп, мамлекет боюнча зарыл асыл товар пакта базасынын орду бир демжиги бекемделди.

Синжаң пошто иштерин башкаруу идарасы Аптунум райондогу айылчер байлык иштак назараты, соода иштери назараты, токой жана жайыт идарасы, базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, маданият жана саякат назараты, камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи биригмеси менен биргелешип курган тез жеткирүүнүн айылчер бага жардам берүүчү Синжаң түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүүнүн марке белгиси бекитилип, калың керектөөчүлөр бул маркени эстеринде бекем сактаса болот. Синжаң тез жеткирүү саласы коому бул белгинин ээлик укугуна ээ, коомдун баш катчысы Яуай Жүн тааныштырып мындай деди. Синжаң түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүү марке белгиси 9 жактын күчүн чогултуп, Синжаң даамын бирлешип жеткирүүнү долбоор өзөк кылып, 9 чоң тез жеткирүүнү журулуштуруп биргелештирип күч чыгарып, 9 түстүү жибек, аскар тянь-шан, кеңири малчылык майданын табият менен журулуштуруп ачылган каргалдак формасын жаратты. Синжаң тез жеткирүүсүнүн айыл чарбага жардам берүүчү өзөктүү маркеси катары Синжаң түшүмдөрүн жаң бойдон жеткирүү көп жактын байлыгын бириктирип, орундардын күчүн жыйып, Синжаңдын асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке бет алуусуна оңтойлуулук жаратып, ары тез жеткирүүнүн заманбап айыл чарбага тейлөө жүргүзүп, айылык иштакты гүлдөндүрүүдөгү дем берүүдөгү маңыздуу аралжы менен камдап, айыл чарбанын берекетин ашырып, дыйкандардын кирешесин көбөйтүп, маркенин наркын арттыруудагы дем болот.

Жакындан бери Токсун ооданы Колбой айылы Каскыр кыштагынын ак өрүктөрүн жыйып алуу түйүнү карбалас болуп кетти. Кыштак тургундары өрүктөрдү ташып, жумушчулар бөлүп чашке салып, сатып алуучулар тандап текшерип, жыңдап эсеп жасап, тунуктагы таттуу ак өрүктөрү атыздан тез жыйылып, муздак сактоо зат обору телеси аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлерине ташылды. Быйыл Токсун өргүнүн өстүрүү көлөмү 60 000 мого жетип, мунун ичинде Султан өргү 47 800 мо болуп, ак өрүк 8 700 мо. Толук сортунун өндүрүш ченеми 56 000 тонна болору күтүлүүдө. Азыр кичик ак өрүк кең көлөмдө бышып базарга салынып, жергиликтүү Түз Байында өрүк сатуу жана Куайди муздак телесинде сатууда кош багыттуу сатуу аркылуу өндүргөн жеринен бүт мамлекетке тикелей сатуу жолун ачты. Каскыр кыштагынын тургуну Пархат Абулетип саар менен эле келип өрүк сатып, оозу кулагына жетип чумулбай калды.

деди. Менин 6 өрүк багым бар, 4 күндө 100 килограмм саттым. Азыр кыштакта өрүк сатып алуу түйүнүн курду, биздикиле алып келсек болот, сатуудан камсанабайбыз. Сапаты туруктуу ары оңтойлуу. Өндүргөн жериндеги тейлөө көптөгөн соодагерлерди ар жылы келүүгө электирди. Лёнингдик соодагер Лю Бао уланды бир канча жыл Токсун ооданына белгиленген түйүнгө келип өрүк сатып алат. Ал мындай деди. Токсундун ак өрүгүнүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу. Даңкы барган сайын артууда. Сатылуусу дагы аябай жакшы. Мындан ары жыл сайын келемин. Дүкөндө сатып алуу аябай кызып, интернетте түз баянда сатуу дагы жакшы болду. Синжаң УВСы Жиншуан камдоо желеси башкаруу чектеш шериктиги сатып алуу түйүнүндө түз баян үйү куруп, алып баруучу бүт мамлекеттеги тордосторго кичик ак өрүктүн өсүү чөйрөсү менен бөлүп, айырып, оромоло барышын тааныштырып, түз баян үйүндө буйртма үзүлбөй турду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы улуп бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, салам.

0: саламатсыздарбы? Таңкы жаңырыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 21 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 5 күнү. Шаумен. Күкүк маала.
1: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 8-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң жашылдыкты кеңертүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону уландуу жылыштатып, Тахилмакан чөлүнүн жашыл шарапасын ан сайын калың токуп, ан сайын бекем байлады.
0: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптынам районунун бүтүрүсүндө тапшырган 11-нчи түркүндөгү карыктын арыздат маалымдоо дээрөсү 57 болду.
1: Аптынам районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндө курунттуу маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы беткей кулаш жайдырып, мүлк башкаруу тейлөө сапатын жогорулатты.
0: Саякаттын дуумандуу мезгили келип, Аптынам районунун жер жерлериндеги Көрүк район, Көрүк түйүндөрү саякат түшүндөрү менен камдоону уландуу моолуктурду.
1: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын кут буюму Тоң-тоң менен Шин-Шиндин айкели Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнөн орун алды.
0: Сайрам көлү Көрүк району 5 айдын 20 күнкү үйлөнүүнү каттатуу шаардарын утурлап алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
0: Баш Жи Шижинпинг жаңгырда арасында мамлекет жерин жашылдандырууну жылыштатууда сапатын жогорулатуу, кесиптерди гүлдөнтүү, элге пайда жеткирүүгө ан сайын маани берип, өстүрүү менен башкарууну орток кармап, экология менен кесипти орток илгери сүрүп, адам менен табигаттын орток жашоосун ишке ашыруу керек деп баса көрсөткөн. Башшуучинин табыштоосун эстеп экем сактап, Шинжаң Тахилмакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүнө үйрүлүп, жашылдыкты кеңиртүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону улдандуу жылыштатып, жээгин бекитүү жетишкендиктерин бекемдеп, коргоо кеңдигин кеңиртип, кесиптин берекетин жогорулатып, жашыл шарпан ан сайын тыгыз токуп, ан сайын бекем байлап, ан сайын алдын алып коргоо берекетине ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Уда бир канча күндөн бери Тахилмакан чөлү Лопнур ооданынын Чөңгү Салуу районунда курулуш иштөө жумуштары тамчыратып сугаттуу куурторун төшө, Лопнур кендири майсыларын көчүрүп эгүү менен карбарас болду. Лопнур кендири кургакчылыкка байымдуу, шорго байымдуу, кум бороонго карыштыруу, ылайыкташуусу күчтүү табигый артыкчылыкка ээ болуп, Тахилмакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүн кулаш жайдырган 3 жылдан бери Лопнур ооданы Какыр чөлдө өсүүгө ылайык келүүчү сапаттуу карыштыруу сортун тандап чыгып жетиштирип, калыпка түшкөн эгүү техникасы өлчөмүн түзүп чыгып жакшыртып, чөл районунда Лопнур кендирин өстүрүп, катарга кошулуу салыштырмасын 80% жогорулатты. Быйыл жергилик 20 000 моо чөлдө Лопнур кендирин эгүү аянтын жаңыдан көбөйтүүнү пландады. Шинжаң, Чычуаң, Каңдоң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жо Юнфаң мындай деди. Лопнур кендирин өстүрүп, сөксөл, бадал өсүмдүктөр менен бириктирүү формасында бороондон сактанып, кумду туруктуулаштырабыз. Чөп каша бороондон сактанып, кумду туруктуулаштыруу ролун көрсөтөт. Бийик кум тосмосу бороондун тездигин акырындатуу ролун көрсөтүп, өстүргөн өсүмдүк жамынчыларыбызды коргойт. Илим техника аркылуу кубат ыйгаруу кумду жөнгө салуу эрежесин өзгөртүп, жаңырык жараткан техникалар кумду жөнгө салуу берекетин жогорулатты. Хотен аймагында бейдоо жол баштоо системасы септелген машиналар иштетүүгө кириштирип, 5 секундта эле бүртүп майсаны төбөктү. Ак суу аймагы Бай ооданында кумду жөнгө салуу керканасы иликтеп чыккан терең тайыз арык менен алмаштырып сугаттуу аргасы көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасын эселетүүнү ишке ашырды. Байчың Юшин дыйканчылык токойчулукту өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкыч белгилөөчүсү Чан Хаурен мындай деди. Былтыр катарга кошулуу салыштырмасы 30-40% болгон эле, быйыл катарга кошулуу салыштырмасы негизинен 70-80% жетти. Анткени бир жылда топурактын сорту жакшыланды, суу жер семирткичти биртолукулаштырып, тамчыратып сугаттоо катарга кошулуу салыштырмасын жогорулатты. Аптынам райондук малия ар жылы 1 миллиард түйөн атай түрү карчысын орундаштырып, кумдун алдын алуу кумду чөңгө салууга иштетүүчү жер боюнча коргоого тиешелүүлөрүн толук коргоп, кен казуу даражасында ар литри 2 граммдан жогору болгон жер асты суусу көрсөткүчкө киргизилбеди. 2024 жылы кумду жөнгө салуунун 9 түрдүү саясатынын чыгарылуусу жер жерлердин кумду жөнгө салуу кайратын ашырды. Ошондой эле жашыл шарапанын токулуусун ан сайын тездетип, ан сайын берекетке ээ кылды. 2025 жылы Тахилмакан чөлүнүн жээгинде 2024 жылдагы жээгин бекитүүнү бириктирүү негизинде жаңыдан кеңейткен жээги 9 380 000

0: odan açıp çeyigin бектүүгеңдиги 110 метрден 7500 метрге кеңейди. Ар бир туташкан жашыл калкан сары кумду бекем бекитти. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери түндүк Шинжаң менен түштүк Шинжаңдын жылдык жаан-чачын мөлчөрү айрым-айрым 12.13 мм жана 5.15 мм көбөйүп, топочоң аба ырайынын көрүндү чыштыгы удандуу төмөндөп, тек Киреев ауданынын бир жылдагы топочоң аба ырайы күнү 50 күндөн ашуун азайган. Киреев ауданы Ойтоо ырайлы Эсил Уйлгун кыштагынын кыштак тургуну Меңдисахан Абдулла таасирденип мындай деди. Азыр жашылдык барган сайын көбөйүп, шамар азайып, кумдагы азайда. 2024 жыл Меңдисахан айылдаштары менен роза өстүрүп, 3046 километрлик Такылмакан чөлү Киреев ауданында жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө чөлдүн жээгинде олтурган розалар жана 30 түрдөн ашуун жоң иче чөп таарлар, бадал өсүмдүктөр, сөңгөктө өсүмдүктөр, дары материалдарынан турган ыстыроодук коргоону торун жаратып, коргоону алкагынын караңдыгын эң алгачкы 100 метрге жетпөдөн 3057 метрге кеңиртти. Ошондой эле көпчүлүктүн кире шарттурусундагы жашыл банкиге айланууда. Меңдисахан Абдулла мындай деди. Азыр базар баасы боюнча эсептеген, быйыл бир мо жерден 9 миллион киреше киргизүүсүндө маселе жок. 2025 жылы Шинжаңдын кумда өсүчү экономикалык эңдеринин жалпы аянты 10 миллион 800 миң модан ашып, жалпы өндүрүшүн аркы 29 миллиард юанга жакындаган. 300 миңден ашуун халык туруктуу жумуштанып, киреше арттырууну ишке ашырды. Быйыл Шинжаңдагы 3 түндүк эле тату коюу курулушу боюнча жөнгө салуу милдетинен 10 миллион модон ашуунду бүтүрүүнү пландады. Мында 1 миллион модон кем эмес токой жетиштирет. Жазда 675 600 мону 39 миллион 407 400 түп көчөттү бүтүргөн. 15-5 жылдык жоспор программасында 3 түндүк эле тогой курулушу чабуурун жакшалтып барып, 3 чоң белги менен өздү чабуулда чечүүчү жеңишти колго келтирүүнү түрткү ортого коюлду. Шинжаң 2030 жылга барганда Такылмакан чөлүнүн негизги кумбороон оозунун жашыл калканын 1000 метр ал түгүл андан да карыңдатууну пландап, бүт Аптыным районунун токой менен капталуу салыштырмасын 5.96%га жеткирип, түштүк Шинжаңдын боз түшкөн күн саны 30%дан жогору азаят. Ошону менен катар кум кесибин зор күч менен өнүктүрүп, 2030 жылга барганда Такылмакан чөлүнүн жээгин тосуп соокуруу Чабуул районундагы дыйкан малчылардын киши башындык кирешеси бир эсе ашат.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 20-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 11-нчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 57-ни түйүндүү көөн бурулган 5 делону тапшырып алды. Мында 48-и телефон аркылуу маалымдалган, 9-у кат аркылуу тапшырып алынган. 57 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, Илагазак автоном областыныкы 6, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Санжы Хойзу автоном областыныкы 5, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Аксуу аймагыныкы 3, түйүндүү көөн бурулган дело 2, Тарбагатай аймагыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 1, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 23, ызы чуудан булгануу делосу 9, катуу таштандылардан булгануу делосу 8, экологияны бузуу делосу 4, суунун булгануу делосу 4, башка булгануу делосу 9. 5-нчи айдын 20-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 11 түркүм ирээт 518. Түйүндүү көөн бурулган дело 32 болуп, мында телефондо маалымдалганы 454, кат аркылуу маалымдалганы 64. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 11-нчи күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Аптыным районубузга бүтүрүүгө тапшырган 2-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу 42 болуп, мында 4-ө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү арыктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылды.

0: бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жадыбары коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт Тоор жайытынан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 19-нчу күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуже Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдердеги зарыл сөзүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактырулукка карай жүрүүсүн түртмөктө, экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, жогору даражалуу азык-түлүк кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Баш шуже Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, саясий натыйжа ким үчүн тургузулат деген саясий тургу, кандай саясий натыйжа тургузуу керек деген нарк багыты менен эмнеге сөйүнүп саясий натыйжа тургузулат деген иш жүзүндүк натыйжа өлчөм сызгычын төп кармап, чечкин түрдө үйрөнүү ой жүгүртүү колдонууну жалгаштырып, билим үйрөнүү ишеним жорук бирдейлештирүүнү ишке ашыруу керек. Маселелерди текшерүү жана чогултуп түзөөнү бир толку жылыштатып, борбордун кыдырып текшерүүсү чагылдырган сунуштар боюнча түзөө, борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыз дат маалымдоо делосун бүтүрүү, карыктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселесин чогултуп түзөө, чогулган арыз дат делолорун чечүү сыяктуу кызматтарга бирлештирип, маселени түбүнөн түзөө, ийине жеткире түзөөнү тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Нак маалында түзөө менен узун мезгил тургузууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, түзүм катмарынан жылчыктарды тосуп, себетти бекем токуп, дайымдуулашкан узун мезгилдүү берекеттүүлүгүн ишке ашыруу керек. Жыйында мынаулары баса көрсөтүлдү. Быйыл болсо Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Жыл башында ар кайсы нишан милдеттерди бекитип, убакыт жарымдан өтсө, милдеттер дагы жарымдан өтүү, жыл бою тейлөө талабы боюнча экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну түртмөктөө керек. Малчылык боюнча 9 тароо саясатын тескеп кылдаштырып, айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап тереңде иш кошууну жакшы кармап, айыл чарбада желени узартуу, желени толуктоону түртмөктөө керек. Берекеттүү каржыны күчөп кеңиртип, түйүндүү аймак, облас, түйүндүү сала, түйүндүү карканаларга кадала карап, жоопкерчилик боюнча жумуш бөлүштүрүүнү бекемдеп чыңдап, ан сайын көп чыныгып, буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Жаң энергия түрү эсептөө курбаты түрүнүн каржы салууну тартуу ролун көрсөтүп, үймүлүк базарынын жашоо күчүн чыйралтып, түрүдүү каржы салуу түрүнүн эрте берекети көрүлүп, эрте орун алуусун түртмөктөө керек. Нефит, табигый газдын запасын арттырып, түшүмүн ашырууну сызыл жылыштатып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу курбатын жогорулатып, түстүү металл саласынын артыкчылыктуу өндүрүш курбатын кое берүү керек. Керектөө жардамы салынма эпкинин арттырып, маданият саякат кошулган, керектөөнү илгери сүрүү кызматын арттырып, агым мөлчөрү кызуулугун керектөөнүн арткан мөлчөрүнө айландырууну түртмөктөө керек. Тышкы сооданын артуу кырдаалын бекемдеп, тижарат аркылуу пайда алуу мүнөздөгү тейлөө кесибинин бачым өнүгүүсү, пайда алуу мүнөзүндө болбогон тейлөө кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөө керек. Тижарат соода чөйрөсүн күч сала жакшылап, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу түйүндүү топтун жумуштануу кызматын жакшы кармап, калктын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин чечүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Мамлекет Шинжаң кайгырган, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратуудай стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, ар улут калкын жакын жерде жумуштануу, уландуу киреши арттырууга баштоону азык-түлүк кесиби өнүгүүсүндөгү зарылдын зарылы кылып, кесиптин жогору даражалашкан, жашылдашкан, маркелешкен, өлчөмдөшкөн тип өзгөртүүсүн бачымдатып, азык-түлүк кесиби аркылуу бакмачылык, иш кошуу кесиби, зат жүгүртүү кесибинин жалгашып аракетке келип өнүгүүсүн алга тартуу керек. Желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүнү бачымдатып, азык-түлүк, жашыл мөмө жашылча, жүзүм арагы, өзгөчө сүтчүлүк сыяктуу түйүндүү кесиптерди жетилдирип күчөтүү керек. Азык-түлүк импорт-экспорт соодасын шыдырлаштырып, эл аралык базарды бачым ачып кеңиртип, Шинжаңдын жогору даражалуу азык-түлүктөрүнүн сыртка чыгуусун түртмөктөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябызга бара. Кечөө 5-nji aýdyň 20-nji günü, Abdynabur aýynyň 14-nji gezekdüü El Gurultaýy Turukduw Komitetiniň 20

0: тоғызыншы жолқы жыйыны үрүмчүдө биринчи жалпы жыйын өткөрдү. Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагылардан 53 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында Абдынам райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйын каралмасы доошко коюлуп кабылданды. Абдынам райондук мүлк башкаруу низамын түзөтүү алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы. Абдынам райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү докурат тыңшалды. Абдынам райондун жогору ылдамдыктагы таш жол низамынын алгачкы долбоору. Абдынам райондун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору жөнүндөгү түшүндүрмөсү тыңшалды. Боортара Муңгул Абдынам областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Боортара Муңгул Абдынам областык эл курултай туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси, Байынгулдун Муңгул Абдынам областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Байынгулдун Муңгул Абдынам областык эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багуу башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызыл Суу Кыргыз Абдынам областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Кызыл Суу Кыргыз Абдынам областынын орто майда керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчулардын баянасын кечиктирүүнүн алдын алуу жана жөнгө салуу низамы карап чыгып текшерилди. Абдынам райондук эл өкмөттүн 2025 жылы Абдынам райондун жергилик өкмөттөрүнүн насыяны башкаруу абалы, Абдынам райондун таардуу камсыздоо кызмат абалы, Абдынам райондун 2025 жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нышанынын аткаруу абалы жөнүндөгү докурат тыңшалды. Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин закон аткарууну текшерүү группасынын Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынан законду көзөмөлдөөнү күчөтүү кызматы жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү докураты тыңшалды. Абдынам райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү докураты тыңшалды. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудураларынан Ваң Миңшан, Линин Пин, Дилшат Кыдырхан, Пиңшинлай, Ваң Гуоха, Мамтимин Кадыр, Әнуар Турсун, Соң Яжүн, башкатчы Ваң Жиаң жыйынга катышты. Абдынам райондун орун басары төрагасы Пэнши, Абдынам райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, Абдынам райондук эл прокуратура мекемесинин башчысы Кау Жиминг, Абдынам райондук ревизия комитетинин жоопчусу катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечээ 5-нчи айдын 20-нчу күнү Абдынам райондук саясий кеңеши 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-нчи жолку жыйыны жабылды. Жыйында жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жоңку алуутуу ортоктук толкуу курулушун жылыштатууну талкуу темасы кылып өкмөт иштери терең кеңешилди. Абдынам райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин манабыларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин аткаруудай саясий бийиктикте туруп, башчы Ши Жинпингдин жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу жана жумуштандыруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең ичке өздөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, идея менен аракетти башчы Жинин зарыл сөздөрүнүн руху менен партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары менен чечкин бирдейликке келтирип, Абдынам райондук парткомдун талаптары боюнча саясий кеңештин атайын кеңешүү аппарат ролун жетерлүү көрсөтүп, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюу, жоңку алуутуу ортоктук толкуусу курулушун жылыштатуу үчүн акыл парасат жана күчүн кошуу керек. Нурлан Абылмажин манабыларды баса көрсөттү. Жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясына үйрүлүп, кесиптерди өнүктүрүү жана жумуштандыруу кызматындагы кыйын түйүн, бөгөттүйүн, бүйүр кызыткан маселелерге кадалып, милдетти астайдыл аткарып, акыл кеңеш берүү жана ортоктук таанымды уютуп, кош багытта күч чыгаруу кызматын чымырканып жогорулатуу керек. Өкмөт иштерин терең кеңешип, ар улут ар сала мүчөлөрүн уюмдаштырып, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу сыяктуу түйөндүү салаларга кадалып, текшерип, изилдөөнү кулаш шайдырып, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жакшы чараларды топтоо керек. демократиялык көзөмөлдөөнү күчөтүп, чарба жаратууну жөлөп, колдоо сыяктуу саясаттардын аткарылуу абалын сызыл, из кубалоого үйрүлүп,

0: Жумуштан урууну жылыштатуу дагы түрдүү саясаттардын алды менен орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөр болуу керек. Идея саясий жактан жетектөөнү күчөтүп, негизги катмарга ичкерлей барып үгүт лекция сүйлөп, жумуштандырууну туруктандыруу, ынтымакты илгери сүрүү, жоңку алуутуу ортак тулку курулушун жылыштатуунун күчтүү бирикмеги үчүн топтоо керек. Автоном райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйынынын рухун терең изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, эл саясий кеңешинин саясий уюмдук ролун, акыл көрсөтүү өкмөт иштерине кеңеш берүү ролун, көңүлдүү уютуп күчтүү топтоо ролун, өзгөчө демократиялык форма ролун, ар улут ар сала мүчөлөрүнүн негизги тулку ролун ансайын жакшы көрсөтүүдө бүт зээни менен күчүн жумшап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, саясий кеңештин түрдүү кызматтарын ан сайын кемелдүү жакшы иштеп, жоңку алуутуу ортак толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн кеңири түрдө эл көңүлүн, ортак таанымды, акыл парасатты күчтүү уютуу керек. Жыйын жабылгандан кийин Борбордук улуттары даашөөсүнүн профессору Яң Шүй Эй сунуш менен жоңку алуутуу ортак толку таанымын бекем уютуу назариясы жана иш жүзүндүүлүгү деген темада лекция сүйлөдү. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагалары Яң Ёң, Абдыркып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Леохуй Жүн, Пу Сюэмэй, Шүшен И, Эсенжан Ахмет, Бату, Вангуйсы, Кулан Сейпылкан, баш катчы Рен Чың жыйынга катышты.
1: Жакында автоном районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндөгү көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы бетке улаш айдырып, мүлк башкаруу тейлөөсү жоругун дагы бир демжиги калыпташтырып, тейлөө сапаты даражасын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жүрүнгө барын угасыздар. Автоном райондук турак жай камсыздоосу жана үй коопсуздугу тейлөө борборунун жооптуусу Лей Куанжио бул жолку аракет 6 чоң жактагы 19 жөнгө салуу зарыл түйүнүн камтыганын тааныштырып мындай деди. Турак жай конушунун үй мүлк тейлөө сапаты, баасы менен шай келбөө, үй ээлеринин жалпылык кирешени ээлеп алуу, ремонт куруу каржысын башкаруу иштетүү калыптуу болбоо, жалпылык жабдуу шаймандарды асыруу ылайыгында болбоо, турак жайлардагы көөнө лефттердин маарында жаңылоо сыяктуу маселелерге чатышат. Алтынчы айдын этегинен мурда бүт автоном райондогу, одан шаар райондук турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары караштуу райондогу конуштарды жалпы бетке каптатууну сыдырата текшерип, аймак, облас, шаар даражалуулар караштуу райондордогу арыздануу мөлчөрү алдыңкы 100 конуштун ичине кирген конуштарды түйүндүү түрдө жалпы бетке сыдырата текшерүүнү улаш айдырып, сыдырата текшергенде байкалган маселелер ошондой эле журтчулук чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерди дароо текшерип дароо түзөттү. Бул жолку аракет дагы мүлк башкаруу тижаратынын жаңы үлгүсүн куруу жөнүндө иликтеп, мүлк башкарууну жөнгө салуунун узак берекеттүү механизмин куруп, журтчулукка эшик алдындагы өзгөрүнү чыныгы сезиндирет. Лей Куанжиу мындай деди. Биз катыштуу тармактар менен бирге 8-нчи айдын этегинен мурда негизги кытмар партия уюмдарынын жетектөөсүндө тургундар комитети, мүлк ээлери комитети, мүлк башкаруу тейлөөсүн шайкештирип жүрүштүрүү жаңы үлгүсүн тургусунун саясат чараларын изилдеп түзүп чыгып, турак жай конуштарын жөнгө салуу бирикмек үчүн калыпташтырууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге мүлк башкаруу тейлөө сарасынын ишенимдүүлүгүн башкарууну күчөтүп, ишенимдүүлүктү баалоо натыйжасынын мүлк башкаруу тейлөө керканаларын тандап сунуш кылуу сыяктуу аткактарда колдонулуусун күчөтүп, кесипте жакшыларын тандап начарларын калтырууну түртмөктөйбүз.
0: Учурда мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрөдөн Онсуга чейинки таш жол түрү бачым курулуш кылууда. Азырга чейин курулуштун илгерилөө эпкини 76% жетип, туруктуу мүлккө салынган каржыдан 9 миллиард 40 миллион юанды бүтүрдү. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрө Онсу таш жолунун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннелинин курулуш нак майданында машиналар гүрүлдөп, жумушчулар шашылыш жумуш иштеп, тоннелдин оң сол негизги үңкүрү жана параллель үңкүрүн казуу кызматы токтоосуз алдыга илгерилеп жылыштады. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн түр орун басары директору Лё Юшиң мындай тааныштырды. Батыш Тияншан өзгөчө узун туннелинин жалпы узундугу 15.7 километр, эң чоң көмүлүү тереңдиги 2365 метр, дүйнөдөгү көмүлүү тереңдиги эң чоң жогору даражалуу таш жол туннели болуп, ошондой эле мамлекет ичиндеги туңгуч мөңгүдөн туурасынан кесип өткөн биринчи даражалуу таш жол туннели саналат. Ага оң сол негизги үңкүр кошулган.

0: Алган параллель үңкүрүнөн турган 3 үңкүр казуу долбоору колдонулган. Азырга чейин туннелдин параллель үңкүрү жалпы 5,6 километр казылды. Моңгол көрө Онсуу таш жолунун жалпы узундугу 232,7 километр. Батыш Тяньшан өзгөчө узун туннели кош багытта 4 автоуна жолу бар, биринчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалуудан башка. Калган жол бөлүктөрү кош багытта 2 автоуна жолу бар, экинчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалат. Учурда 1400'den ашуун курулушчу төр нак майданында бачым курулуш кылууда. Жол негизи курулушун бүтүрүү салыштырмасы 96% жетти. Көпүрө сүңгүч курулушу дагы акырлашып калды. Мамлекет жолу 219 линиясы Моңгол көрө Онсуу таш жол курулуш түрү кол башчылыгы ордунун орун басар кол башчысы Жо Йилей, бүт линиясы 2027 жылы курулуп бүтүп автоуна каттоо пландалганын тааныштырып мындай деди. Шинжаңда Тяньшанды тепчип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт. Кулжа шаарынан Аксу шаарына чейинки автоуна аралыгы 440 канча километрге кыскарып, жол боюндагы калктын сапарга чыгуу шартын зор даражада жакшылап, түштүк түндүк Шинжаңдын өз ара байланышып өз ара карым каттоосун дагы бир демжий түртмөктөйт.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Саякаттын дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Аптыром районунун жер жерлериндеги көрүк райондору, көрүк түйүндөрү саякат үчүндөр менен камдоону моруктуруп, саякатчыларды мокуму гана саякатта ойноо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. 5-нчи айдын 19-чү күнү түштөн мурда Дөөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасынын Жабыркайжан кыштагындагы Уусуз Көкнар жылгасында Уусуз Көкнар Гүл деңизин жайбаркат сейилдөөнү негизги тема кылган негизги темалуу маданият саякат кыймыл алып барылууда. Жер жерлерден келген саякатчылар Уусуз Көкнар жылгасынын кооз көркүн көрүп, ыр бей номурлары, мамлекеттин өнөгөлүү Шийчү театры сыяктуу тартымдуу көркүмүнөр номурларынан үзүрдөнүштү. Кыймыл нак майданында дагы пат берек учуруу, сүрөткө тартып көрүнүш алуу, ач тамак таамдарга болжош сыяктуу 3 чоң өзгөчө район тургузулуп, саякатчылардын саякатта ойноп туюнусун байытты. Саякатчы Шү Иңшин мындай деди. Көрүнүшү абдан кооз экен, көркөмүнөр тобу алып келген номурлардын сапаты да абдан жогору экен. Нак майданда дагы пат берек учуруу, даака кырып сүрөткө түшүү, чүйгүн таамдарды татуу сыяктуу кыймылдар бар. Абдан мол мазмундуу экен. Текес ооданынын Тайжи 8 аянтында ар күнү саат 10'dan ашканда 8 тамгалуу шаарды ачуу аземи өткөрүлүп жоондоп саякатчыларды эликтирет. Добулбас үнүнө коштоп артисттер майданга чыгып Тайжи машын машыгуу боюнча оюн көрсөтүү, бактылуу сыяктуу кыймылдар биринин артынан бири чыга келет. Жер жерлерден келген саякатчылар камера менен тартымдуу көз ирмемдерди эстелик алышат. Хэнандык саякатчы Жан Шуян мындай деди. Баятан оюн көрдүм. Бул жердекилер абдан меймандос экен, ошондой эле көрүнүшү дагы абдан сонун экен, дагы өзгөчө экен. Текес оодандык 8 тамгалуу шаар тижаратынын жүргүзүүчү чак Шинжаң Чаңминг Доор саякат илим техника чектүү шериктиги түнкү шаар оюн коюу бөлүмүнүн жооптусу Патима Нурбакыт кабарчыга мындай деди. Биз шаарды ачуу аземиндеги оюн коюунун ички алкактарын сызылгылдаштырып, аземдин үзүр берүү мүнөзү жана маданияттын тартымдуулугун үздүксүз жогорулатып, дайымдашкан жогору сапаттагы маданият саякат кыймыл аркылуу саякатчылардын саякатта оюна туюнусун моруктурабыз. Жакындан бери Мори ооданы Эгинбулак айылынын Юэлянди кыштагы Сайзыго кыштагы сыяктуу жерлерде мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылар кооз айыл кыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнгөч өзгөчө дыйкандарча сайран жай таамдарын татып адепке айыл кыштактын кайнаган турмуш маанайын чери жазылганча туюнушту. Саякатчы Ван Мейя мындай деди. Бул жердеги тоону капталдай салынган жолдун эки жагындагы кооз көрүнүш жана жөрөлгөлүү кыштактар мени абдан таң калтырды. Айрыкча Сайзыгонун көркөмүнөр устат кыштагы ары айыл кыштак салтын сактаттыр, ары маданият жытына толгон. Жакында Мори ооданы Эгинбулак айылы Шинжаңдын ич сыртындагы бир канча саякат кооперативи өзү автоуна айдап саякаттоо коомдору Тара клубу сыяктуулар менен кызматташып, саякат кайнары жолдорундагы бирдемжи кеңиртип, асыл саякат линиясы жана маданият туюну түрүн алып чыгып, айыл кыштак саякатын оордун көтөрүп даражасын өстөрүнө түртмөктөмөй болду. Бориев

0: Саны Егінбұлақ айлық парткомдың орынбасар шучісі, айыл басшысы Кучен Тау мындай деді. Юлиандинин жүрілгөлі қыштақ қоныштары, сайзуго көркімінер ұстаттары қыштақ қоныш сияқты сапатты байлықтарға сөніп, негізгі жабдуларды сызыл жақшыртып, тейлінің сапатын жоғарылатып, чымырқанып, тоу аралап саяқаттоны Мори Оданның айыл қыштақ саяқатының алтын маркесіне айландырабыз.
1: 2026 Делдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жаршы өкмөт жак кут буюму, Тоң-тоң жана Шиншин Айкели жакында Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнөн орун алып, көптөгөн шаар тургундарын саякатчыларды дака кылып сүрөткө түшүүгө эликтирди. Эми станциябыз кабарчылары Жаң Ең Айзадалардын кабарынан угуңуздар. 5-нче айдын 19-нчу күнү Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнүн кирүү оозунда Үрүмчү шаардык 9-нчу башталгыч мектептин 12 футбол чебери Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жаршы өкмөт жак кут буюму Тоң-тоң Шиншиндин айкелинин жанына келип, кызыктуу топ ойнотуу демөр болуу кыймылын алып барып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жаршына кайрат айтып дем берди. Үрүмчү шаардык 9-нчу башталгыч мектептин окуучусу Абдусамат Ясын мындай деди. Жакында Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын маанайы аябай туумандуу болуп жатат. Шинжаңдык өспүрүм катары аябай ооракта. Мындан кийин дене аракет кылууда бекем туруп, футболду кызуу сүйүп, Шинжаңга кайрат кошом. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы өкмөт жак кут буюму Тоң-тоң жана Шиншин эки анардын ашынан өзгөртүлгөн. Уул бала Тоң-тоң башына кызыл анарды баш кийим кылып кийип, денесине кызыл көйнөк жана көк чолок шым кийген. Кыз бала Шиншин кызыл көйнөк кийип, чачын эки өрүп, жаштыктын жашоо күчүн жеткирди. Тоң-тоң жана Шиншин айкелинин бүт тулкусуна жашаң анар кызылынан турган негизги ыргак колдонулган болуп, ар лутелинин анардын ашындай тыгыз боордошуп, бир тилдеш болуп тең күч чыгарып, ынтымактуу талыкпай алга басуусуна символ кылынган. Кут буюмдун топ тепкен жандуу турпаты футбол ден аракетинин курч сезими менен таймашуу рухун айгинеледи. Ошондой эле бирлешме жарыштын күчтү уютуп, аңсоого ортак жетүү маанисин берет. Тоң-тоң Шиншин айкелинин жанында жер жерлерден келген саякатчылар арт-артынан чогуу сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Желендик саякатчы Гың Ли Яң мындай деди. Нак майданга барып көрүп, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын маанайын сезинүү оюм бар. Шинжаң футболчулугуна кайрат айтам. Үрүмчү чоң базар Көрк район универсал тейлөө борборунун орун басар мудуру Су Шүөлу тааныштырып мындай деди. Бул жолку кут буюмду 8-нче айдын ортолоруна чейин коебуз. Ошону менен катар, Көрк район ичинде соодагерлер менен бирге аракетке келип, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын билет баасын арзандатуу, кечирим кылуу кыймылын жолго коюуну алып чыктык. Достордун келип дака кылып ойноп кетүүсүн кызуу тосуп алабыз.
0: 5-нче айдын 20-нчу күнү бүт мамлекеттеги көптөгөн жаш улан кыздары Сайрам Көлү Көрк районун тандап үйлөнүүгө катталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: 5-нче айдын 20-нчу күнү таң саарда Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борбору залында чырактар жаркырап, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңыдан үйлөнө тургандар эртелеп бул жерге келип катарга туруп үйлөнүү күбөлүгүн алууну күтүп турду. Кызматкерлери эртелеп кызматка түшүп, жаңыдан үйлөнө тургандарды үйлөнүүгө каттоо тейлөөсү менен камдады. Ханандык саякатчы Жан Хайбин мындай деди. Биз бир айдын алдында телефон чалып, Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун кызматкерлери менен байланышканбыз. 5-нче айдын 20-нчу күнү бул жерге келип үйлөнүү күбөлүгүн алдык. Биринчи кезекте туруп, абдан кубанычтабыз. Күбөлүк бүтүрүү жогору белесиндеги кырдарлар агымын өнүмдүү шыдырлаштыруу үчүн Сайрам Көлү Көрк району Бортала областында каргайсы оодан шаардык элчилери системасынан 21 кесиптик белдүү кадрды орундаштырып, дагы тарбияланганган кийинки Көрк райондун 17 кызматкерин кошуп 24 саат бою кезек менен иштеп, күнү түнү токтобой үйлөнүүгө катталуу кесибин бүтүрүүнү жолго койду. Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун жооптуусу Санда Си мындай деди. Биз алдын келишип койгон жаңыдан үйлөнө тургандарга телефон чалып, алардын нак майданга келүүсүнө кепилдик кылып, киши көп болуу жогору белесинен оолактаттык. Сайрам Көлү Көрк районунун көрүнүшү кооз, аянты 1314 чарчы километр. Өмүр бою бирге бололу деген сөз менен үндөш болгондуктан, бул жер бүйүр кызыткан үйлөнүүгө катталуу жерин айланган. Сайрам Көлү Көркү атактуу Көрк районунун башкаруу комитети универсал камсыздоо тейлөө борборунун мудуру Улан Батыр жаңыдан үйлөнө тургандар катталгандан кийин Көрк райондун өмүрлүк аксыз эшик белети жыргалчылыгынан баарлана ала турганын тааныштырып мындай деди. күбөлүк алуу кошулган.

0: саякат сүрөтүнө түшүү кошулган Ширина Өткөрүүдөй бир пункт ыңгайындагы маданият саякат жүрүштүк тейлөөсүн алып чыгып, Балширин экономиканы чыйралтып, Сайрам Көлүн мамлекет боюнча атактуу көл боюндагы үйлөнүү жана махабат ташуу кооз жерин айландырабыз.
1: Станциябыз кабарчысы Жаң Эңнин кабары. 5-нчи айдын 20-нчы күнүнөн 22-нчи күнүнө чейин Шинжаң өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү баш атыреди Үрүмчү шаары Тяньшан районунда 7 балл жер титирөө апаты боюнча районун чөлкөм аттап куткарып жардам берүү чыныгы баш маанилүүлүгүн кулаш жайдырды. Түйүндү түрдө чукул абалга тең тайлаштыруу, күчтүү тескеп жиберүү, уюмдап кол башчылык кылуу, жеринде куткарып жардам берүү, кабарлашуу, камсыз дос сыяктуу алкактар боюнча маанилүүлүгүн милдетин кулаш жайдырып, Шинжаңдын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу куткарып жардам берүү кошунунун чоң жер титирөө эбегейсиз оор апаттарга районун чөлкөм аттап тең тайлаштыруу чыныгы машыгынын илимийлиги, асыкатмалуулугу жана жумшалпарууга боро турган мүнөзүн берекеттүү текшерди.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жунгонун батыш түндүк районунан Германияга каттай турган туңгуч тике учуучу аба жолу линиясы Гуанчжоу Үрүмчү Франкфурт линиясында 6-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап учак учат. Ошол кезде Үрүмчүдөн Франкфуртко тике учууга тек 8 саат кетет. Бул мурдага айланып орто жолдо учак алмашууга караганда 4-тө 8 саат түйнөмдөп, Шинжаңдан Европанын ортосуна каттай турган учагынын учуу убактын зор даражада кыскартып, Азия Европага чек ара аттап сапарга чыгууда дагы кыска аба жолун кошту.
1: Бүгүн 5-нчи айдын 21-нчи күнүнөн баштап Алтай коомдук ташуу жолунда каттоо саясаты дагы бир жолу теңшелди. 9 метр ошондой эле 9 метрден төмөн жүргүнчүлөр автоунаасы бүт убакыт бөлүгүндө каттаса болот. 9 метрден жогору чоң типтеги жүргүнчүлөр автобуздарга окшош болбогон багытка карай убактына чек коюлуп, кое берүү жолу коюлду. Алтай шаарынан коомдук багытында ар күнү сарык саат 7:30-дан 10:30 чейин жүрүүгө болот. Коомдон Алтай шаар убактында ар күнү түштөн кийин саат 3:00-дөн 6:30 чейин жүрүүгө болот. 41 тоннадан жогору оор типтеги жүк автоунааларынын жүрүүсү чектелет.
0: Экинчи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили башталуу кыймылынын шыдыр алып барылуусуна шайкешүү, кыймылга дайындык көрүүнү камсыздоо, рептис кылуу ошондой эле оюн коюу кызматынын тартиптүү жылыштатылуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү маданият борбору бакча району ошондой эле ар кайсы майдан сарайлар бүгүндөн баштап 5-нчи айдын 24-нчү күнү саат 24:00 чейин сыртка ачып жиберүү убактылуу бүтүндөй токтотулду.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дара улуттан турат абанын температурасы 8-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат абанын температурасы 6-20 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин ара улуттан абанын температурасы 9-20 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа дара улуттан кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 13-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортара дара улуттан кийин бүркүрөт абанын температурасы 10-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтун дара улуттан кийин бүркүрөт абанын температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп кийин бүркүрөт абанын температурасы 10-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжы дара улуттан абанын температурасы 9-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп абанын температурасы 7-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпан дара улуттан турат абанын температурасы 18-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корла дара улуттан турат абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак суу дара улуттан турат абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Арчы дара улуттан турат абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкар дара улуттан турат абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотен дара улуттан турат абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Роза Кызай, Бекгүл Кадакун, Бегимат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Алан Турмуса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution Abonter терминал

арбаңыздар ардактуу каармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рок азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүз

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Набатыр, обонун жазган Арсыл. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолор менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

Менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыдагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кадырлуу радио угармандар, бүгүн 2026 жылы 5 айдын 21 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 80,000 мокумдуу чөл Роза гүлү кулпуруп ачылып, Керия сизди гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө 1-айдан 4-айга чейин аба сапаты сонун жакшы болгон, күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тяньшандын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланды деген темада жаңылык угасыздар. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Лу Хуймин менен таанышабыз. Кадырлуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Урматтуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Вантуңшу аттуу кинону Үрүмчү шаарында атайын көрсөтүү кыймылы өткөрүлдү. Кино акырлашкан соң нак майдан маанайы кызуу, таасирдүү болуп, алкоо үндөрү узунга чейин токтободу. Вантуңшу аттуу кинодо чыныгы тарых негиз кылынган болуп, алдыңкы кылымдын 50-жылдары Вантуңшу, Лен Шаомей жубайлардын партия жана мамлекеттин табыштоосу менен абзел шаар турмушу менен кош айтып Шинжаңга келип, элдик көркөм өнөрчү Турду Ахун менен чогуу 12 мукам ноталары жыйнагын куткарып, реттеп, түзүп чыккан таасирдүү аңгемеси баяндалган. Фильмде карт бир урпак адабият көркөм өнөрчүлөрүнүн жекелик таламдан, алтургай өмүрүнөн өз эрки менен кечүүдөй салым кошуу руху жандуу чагылдырылып, улуттук музыка менен байланган достук сезими чагылдырылып, партия жана мамлекеттин заттык эмес маданият мурастарын коргоо жана ага мураскерди кылууга жогору даражада маани бергендиги, ошондой эле ар кайсы улуттар маданияты жуурулган жүрөктөрү жалгашкан доор нарк терең чагылдырылган. Кино көрүү акырлашкан соң жаратуучулар нак майдандагы көрөрмөндөр менен ой бөлүштүрдү. Режиссер Шерзат Якуп мындай деди: Вантуңшу жубайлардын вакыт менен жарышуу аркылуу маданият коохарын куткаруудай маңыздуу кишилик жашоо тандоосун кино аркылуу чагылдырып, көрөрмөндөргө ошол нукура журт менен мээр махабатын сезиндирдик. Жаш артист Огузхан Абдышүкүров фильм иштөө кечирмелерине биргелештирип мындай деди: Бул фильм аркылуу жаңы доор жаштарынын жуңханын озот жөрүлгөлүү маданиятын дагы да кызуу сүйүүсүн жана кадырлоосун үмүт кыламын. Вантуңшу аттуу кино мындан мурда 16-нчы кезектүү Бээжин эл аралык кино майрамынын Бээжинде коюу түрмөгүндө коюлган. Бул фильм чыныгы окуялыгы жана жакшы иштелүүсү менен көрөрмөндөр арасында күчтүү таасир козгоп, 33-чү кезектүү Бээжин Дашоо окуучулары кино майрамында Дашоо окуучулары эң жакшы көргөн жылдык көркөм өнөр изденүү фильми деген наамга ээ болуп, жакында мамлекет ичиндеги чоң экранда жакшы баага ээ болгон озот чыгармага айланды.

Быйыл 1-ci айдан 4-ci айга чейин Коргоз таш жол чек ара оозунда текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар 500 000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 23% көбөйүп, тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Жүнгө Казакстандын өз ара виза кечирим кылуу саясатынын түрткүсүндө быйыл киргенден бери Коргоз таш жол чек ара оозунда чек ара алкып сапарга чыгуу, соода байланышы кызуулугу сызыл артты. Жаңшелик саякатчы Ховеншан саякат тобуна ээрчип, Казакстанга саякатка бармакчы болгонун билдирип, мындай деди. Коргоз аркылуу чек арадан чыгып Алматыга барып, Алматыдагы борбордук ажайыпкананы кыдырып, ошол жердин өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз жийип көрөйүн деп жатам. Шинжаң мамлекет сырты эл аралык саякат кооперативинин жетекчиси Ван Чин азыр мамлекет алкып саякат кылуунун аптан алкоого ээ болгонун тааныштырып, мындай деди. Арайда 1 күндүк саякат тобунан божомол менен 10-ду, 3 күндүк саякат тобунан 5-ти уюмдаштырып жатабыз. Учурда Коргоз портунда Жүнгө Казакстан эл аралык жүргүнчү ташуу линиясынан 9 ачылды. Чек ара текшерүү тармактары жүргүнчүлөр санынын өзгөрүүсүн ар вакыт күзөтүп, милдет аткарууну уюмдаштырууну күчөйтүп, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилеттик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу 7-чи отрядынын башчысы Ру Чүнру мындай деди. Текшерүү жолдорун маалында көбөйтүп, топ саякаты. Өзү автоун айдоо саякаты кыла тургандарды райондорго айырып, текшерип өткөрүүнү асылдаштырып, таможнадан өткөрүү убактын дагы да кыскартып, таможнадан өткөрүү өнүмүн өстүрдүк. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берип зулантабыз, кымбаттуу радио каармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 80 000 моо кумду үчөл роза гүлү кулпуруп ачылып, Керия сизди гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп беребиз.

Учурда Керия кумдуу чөлүндө роза гүл ачыла турган мезгил жетип келип, 80 миң мо кумдуу чөл роза гүлү Такламакан кумдуу чөлүнүн четин бойлоп кулпуруп ачылып, күлгүн түстүү гүл деңизи жээкке чейин созулуп, бүткүл Одан шаарчасы кушкер жытка бөлөндү. 5-ci ayın 16-cı günü Kerya Odanının kumdu uçölde açılgan gül, kuşker jıtka tolgon Kerya baş tema kılıngan 9-cı kezektü Roza gülü madaniyat sayakat kıymılı, aralaylı, Vanfan kıştağında ötkörüldü. Kıymılda, kumdu uçölü Roza gül kesibi, Jibek jolu madaniyatı jana, zattık emes madaniyat mırastarın tuyunu juurulgan bolup, ar kaysı jerlerdeki sayakatçılarga gürgölü, oyunu golu, ооз тийгели, алып кеткели, таратууга боло турган маданият саякат чоң салтанатын тартуулады. Гүл деңизиндеги ачылуу аземинде номурлар арт-артынан аткарылып, Керия Одандык көркөмөнөр үйүрмөсүнүн кооз жуунханы даңазалуу Жибек жолундагы Роза гүлү кушкер жыты аттуу башталуу бийи сахнада аткарылып, накмайдан маанайын жогору көтөрдү. Артынан кооз Шинжаң гүл бакча Керияда гүл ачылып, бар үйбүлү бакытка бөлөндү катарлуу ыр бийлер аткарылып, кумдуу чөл Роза гүлү, сен менин Роза гүлүмсүң катарлуу кайрыктар көптөгөн саякатчыны эликтирип, алко, коштоо үндөрү гүлзарды бир алып толкуп турду. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү жана чүйгүн даамдар базарында Роза гүлү баш тема кылынган жаратуу учул чүйгүн даамдары жана асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү көздүн жоосун алып, Керияда Роза гүл кушкери жыты, Роза гүл үзүү чеберлери үзүү туюнуу жарышында көпчүлүк башкалардан тез жакшы үзүүдө жарышып, алдыңкы үчкө киргендер Роза гүл түшүмү чоң белегине ээ болду. Кумдуу чөлдө Роза гүл өстүрүү кашалап жаңы жашылдык кошуу Дака алкагында саякатчылар өз колу менен Роза гүлүн эгип, кумдуу чөлдү кашалап жаңы жашылдык кошуп, атайын эстемелерди сактап калды. Мындан башка дагы Роза гүл саякаты, эшек арабасы менен гүл сейилин кылуу, Жибек жолу сейили, кумдуу чөл Роза гүлү жөө жүрүү сейили, колдо жасалган Роза гүл, Роза гүл устаканасы, DIY түйүнү жана өз ара таасирлешүү оюну катарлуулар бар. Жакынкы жылдардан бери Керия Оданы Роза гүл экономикасы маданият саякатты туюну биргелештирилген айыл чарба маданият саякатты бир толкулаштыруу, кесип менен шаарды биргелештирүү өнүгү үлгүсүндө бекем туруп, бүт район саякатчылыгынын жашоо күчүн уландуу жаркытты. 2025 жылдын акырына чейин Одан боюнча Роза гүл өстүрүү

80 000 моого түшүм наркы 237 миллион юанга жетип 5441 түтүндөгү 15764 дыйкандын кирешесин арттырып байуусуна түрткү болду. Розагүл калыктын кирешесин арттыруудагы байуу гүлү экологияны жөнгө салуудагы экология гүлүнө айланды. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 80 000 моо комду үчөлү роза гүлү колпуруп ачылып, Керия сизди гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 1-айдан 4-айга чейин аба сапаты, суунун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тянь Шаньдын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланганы жөнүндө айтып беребиз. Быйыл жыл башынан баштап Тянь Шаньдын түндүк этеги районунда жакшы аба ырайы сызыл жалгашып, 1-айдан 4-айга чейин автоном райондогу 14 шаардын орточо аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден ашып, оор даражада булганган күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден азайып, чөйрө аба сапаты былтыркы окшош мезгилдегиден жакшыланды. Тянь Шаньдын түндүк этеги районунда аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны салыштырмасы артты. Булгандылардын тыгыздыгы төмөндөп, оор даражада булганган күн саны азайды. Автоном райондук экология чөйрөнү күзөтүп өлчөө баш пунктинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Тянь Шаньдын түндүк этегиндеги 17 оодан шаардын аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны жалпы 1520 күн болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 71 күн көбөйгөн. Кум борондуу аба ырайынын таасирин чыгарып жиберген соң, Тянь Шаньдын түндүк этегиндеги шаарларда PM2.5 орточо коюулук даражасы былтыркы окшош мезгилдегиден 16.3% төмөндөгөн. Оор булганган күн саны жалпы 26 күн болуп, былтыркы окшош мезгилдегиге салыштырганда 78 күн азайган. Мунун ичинде Үрүмчү, Санжы, Шыйганза районунун аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны былтыркы окшош мезгилдегиге салыштырганда 27 күн көбөйгөн. Кум борондуу аба ырайынын таасирин чыгарып жиберген соң, Үрүмчү, Санжы, Шыйганза районундагы PM2.5 орточо коюулук даражасы былтыркы окшош мезгилдегиден 18% төмөндөгөн. Оор булганган күн саны жалпы 18 күн болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда

Кандын түндүк этегиндеги шаарлар тобундагы PM2.5 орточо коюулук даражасы, орточо аба сапаты сонун, жакшы болгон күн саны салыштырмасы, оор булганган күн саны салыштырмасынан турган 3 түрдүү көрсөткүч бирдей көзөтүп өлчөө, сандуу маалыматы бар болгондон берки тарыхтагы эң жогору деңгээлге жетти. Аба сапатынын жакшылануу натыйжасы көрүнүктүү болуп, өзөктүү көрсөткүч сызыл асылдашып, көк асмандын кооздук даражасы сызыл жакшы болуп, мындан улам арулут калкы толуп ташкан бакыт сезимине ээ болду.

Автоном райондук экология чөйрө назараты атмосфера чөйрө башкармасынын башчысы Гутау мындай билдирди. 2026 жылы 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Мамлекеттин эң жаңы өлчөмүнө тууралып, автоном райондук экология чөйрө назараты уландуу түрдө PM2.5 төмөндөтүүнү негизгелене кылып, назарды көп түрдүү булганманы кызматташып тизгиндөөгө үйрүлтүп, оор булганган аба ырайына тең талаштырууну күчөйтүп, көк асманды коргоо күрөшүн сызыл терең жакшы алып барып, Тянь-Шандын түндүк этегиндеги шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу өнүмүн сызыл бекемдеп жана кеңиртип, аба сапатынын сызыл жакшылануусуна түрткү болуп, ар вакыт көк асман ак булут болуу мүмкүнчүлүгүн жаратат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө 1-айдан 4-айга чейин аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тянь-Шандын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланды деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Ло Хуймин менен таанышасыздар. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти. Хуңшаньзуй чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктинин 2 даражалуу сакчы башчысы Ло Хуймин Хэнан Чыңжуудан. 90-жылдарда туулган, 2017 жылы сакчы болуп, Хуңшаньзуй чек ара текшерүү пунктине келди. Ошол кезде ал Алтайдын кычыраган суугун туңгуч ирет сезинди. 0-дон төмөн 40 Цельсий градустук температурада сыртка бир чыгып кирселе каш кирпигине муз тоңуп кетет эле. Бул жерден чөйрөсүнө тезден шай кешүүсү үчүн ал дайыма өзүнө күч жумшады. Башкалар 5 километр чуркаса, ал 7 километр чуркады. Кечте чырак өчкөн соң башкалар эс алса, ал жуурканга кирип алып кесиптик назариялык китептерди көрдү. Жумуш орду алмашып, саясий кызмат менен алектенгенден бери Ло Хуймин кесип менен тезден таанышып, чыгуу үчүн баштап үйрөндү. Ал күн сайын баш көтөрбөй иштөө барышында кызматтагы зарыл билимдерди үйрөндү. Хуңшаньзуй чек ара текшерүү пунктинин архив материалдарынын көбүнчөсүнө анын жүрөк каны сиңди. Саясы кызмат татаалары түйшүктүү. Чек ара оозу биринчи чебинде күрөш кылбаган, ачып жиберүү алдыңкы чебинде тейлөө жүргүзбөгөн, кишине чочута турган кооптуу учурга туш болбогон. Ошондой эле ааламды дүр силкинткен каармандык иш издери болбосо да, бирок карапайым жумуш ордунда Ло Хуймин дагы эле бүт пункттеги кадр сакчыларга бүт күчү менен тейлөө жүргүзүп, уста рух аркылуу жаңы доор саясий кызмат менен алектене турган аял сакчылардын өзгөчө турпатын чагылдырды. Узак мезгил Жүнгү Моңголия чек арасындагы бийик тоо чокуларында туруп, шаар жана кызуу турмуштан алыс туруу эл сакчылары үчүн денелик жана руханий жактагы чоң сынак. Ло Хуймин өзүн көпчүлүктүн кызматкери деп билип, кызматташтарынын маяна өзгөрүүсү, эс алуусун тастыктоо, кызмат көрсөткөндөрдү сыйлоону тастыктоого жөнөтүү катарлуу түрдүү кызматтарды ичкелик менен жакшы иштеди. Сакчыларга күйүнүү, сакчыларга жылуулук жеткирүү чараларында жаңылык жаратып, көпчүлүктүн вайым кайгысын бүт күчү менен жоюп, эл сакчыларынын катыржам, көңүлү ток иштөөсүндөгү чоң арткы чепти бекемдеди. Жаңы сакчылардын тезен жумуш ордуна шайкешип, Хуңшаньзуй чек ара текшерүү пунктинде катыржам туруусуна жардам берүү үчүн Ло Хуймин алардын жекелек абалы жана турмуш ажатын улантуу ийгерип, ага көңүл бөлүп, ар бир кишинин кесиптик арткы көрүнүшү жана мүнөз өзгөчөлүгүнө негиз бир кесиптик таянчыны жетекчи окутуучулукка септеп берип, колмо кол үйрөтүү, түйүндөн түйүнгө жетекчилик кылуу аркылуу аларды өз кызмат

Ордунда катаан сынактардан өтө ала турган жөндөмдү такшалдыруу чукул кыйын милдеттерди оор жүк аркалай турган болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Ло Хуйминдин көңүл коюп жетектөөсүндө 2021 жылы сакчы болгон Ши Чжан Вэй абдан тез эле идаранын үгүт таянчысына айланып, жазуу жана камера аркылуу чек ара текшерүү эл сакчылары тейлөөсүнүн ачып жиберилүүсү жана өнүктүрүү кызматын калың журтчулукка жеткирди. Ал мындай деди: кызматка кирүүдөн илгери кызмат ыргагына жетише албай калуудан кабатырлангамын. Хуймин эжемдин жан жактылуу камкордук көрсөтүүсү менен үй бүлө жылуулугун сезиндим. Ло Хуймендин кызмат үстөлүндө партия иштери кызматын өздүгүнөн үйрөнүү калың эстелиги жыл бою ага жоро болду. Партия иштери кызматы жагында ал Шинжаң чек ара текшерүү баш пункти парткомунун партия курулушу, жөнгө салуу биргелештирилген ой өрүшүн дилгери жүзөлөштүрүп, Хуңшанзүй чек ара текшерүү пунктинин Алтай Тилке району Шөөдүү партия курулушу бирлешме толкусун жаратууга сиңишип, сакчы органдары менен жергилик кызматташуу, орток жаратууну уюмдаштыруу катарлуу формалар аркылуу партия уюмунун саясы жөндөмү жана уюмдук абзелдүүлүгүнүн порт чек арасы эң алдыңкы чебин каптоосуна түрткү болду. Ошол жердеги журтчулук көңүлүндө Ло Хуйминди тууганындай эле көрөт. Серик менен Уларбек 60 жаштан ашкан картаңдар, үй бүлөсүнүн экономикалык абалы жакшы эмес. Ло Хуймин билеселүүлүк менен алар менен курчалышып туугандашып, дайыма турмуш буюмдары жана дарыларды алып аларды көргөлү барып турду. Картаңдар ооруп калганда ал докторканага чогуу барып номур алуу, текшерүү, дары алуусуна жоро болду. Бул картайган эки киши короосунда кой уй бакмай болгондо ал каржы жолдорун чиркештирүүгө жардам берип, техник кызматкерлерди эшик алдына чейин барып жетекчилик кылууга байланышып берди. 2024 жылы кыштын бир күнү Сериктин капстан оорусу кармап жүрөгү салып тыныгы жетишпей калды. Байбичесинин буту ооруп жол жүрө албайт эле, балдары сыртта болгондуктан үлгүрүп келе албайт. Серик Ло Хуйминге телефон чалды. Абалдан кабар тапкан соң ал дароо Сериктин үйүнө келди. Ошол менен бирге автоунаага байланышып, аны докторканага жеткирди дагы ооруканада бир түн жоро болуп карады. Анын бир түн жоро болуп караганы Сериктин азырга чейин анык эсинде. Ал таасирленген түрдө мындай деди: бул кызды өз кызыманда артык жакын көрөм. Бир жылда 4 мезгил бар. Саясий кызматта бош мезгили жок. Жакында Ло Хуймин автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук баш жумушчулар уюшмасы жагынан 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды. Бул сыймык алдында Ло Хуймин мындай деди: мен тек өз кызматымды жакшы иштедим. Жаңы доор жаштары катары ийинге алууга тиешелүү жоопкерчиликти аркалап, жаштык көктөмүбүздү кадырлап, партия иштери элдин бакыты үчүн маанилүү иштерди жасообуз керек. Хуңшанзүй чек ара текшерүү пунктинин жиңвейи Гау Шиминг мындай деди: Ло Хуймин кызматты дагы да кемелдүү кылууга талпынат. Анын кесиптик жөндөмү чек ара текшерүү кызматын мыктуу кепилетке ээ кылды. Ал чебердик менен үйрөнүп, жолдоштор менен ынтымак өтүп, кызматты кызуу сүйүп, Хуңшанзүй чек ара текшерүү пунктиндеги баардык кадр сакчыларга үлгү тиктеп берди. Бөт пункттеги кадр сакчыларды андан үйрөнүүгө, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти батымдуу аркалап, мамлекет дарбазасынын коопсуздугун коргоо үчүн салым кошууга чакырабыз. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда сиздер татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кадырлуу радио угармандар, берүүбүздүн акырында аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин иле өрөөндөрү Бөрдөл областынын Тоолук райондору, Тарбагатай аймагынын түштүк бөлүгүндөгү Тоолук райондору, Шыйганса шаары, түштүк Шинжанын батыш бөлүгү, Котен аймагы, Байынгулун областынын Тоолук райондорунда аз мөлчөрдө жаан жайт. Бир бөлүк райондордо орто мөлчөрдөн нөшөрлөп жаан жаап, артынан кар кайланат. Кумул шаарында 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгып, шамал уюктарында 8-9 баллга жетет. Автоном районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык, кээде ала булуттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаар Үрүмчүдө болсо күн ачык, кээде ала булуттанып

кыматуу радио угармандар, ушуну менен ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радиогармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Кадырлуу радио угармандар, бүгүн 2026 жылы 5 айдын 21 күнү, күнгө бейшемби. Анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Коргоз шаары Ичке Кашан айылы Жарсуу кыштагы Чиңчуан Гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 тал жаңы кезинде кесилүүчү гүл Казакстанга экспорт кылынды. Кутубей ооданы Юанхусун шаарчасы Шаңаргун кыштагында жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине сатылды. Бөрталы шаары Отбулак шаарчасы Уласта кыштагынын кыштак тургуну Мовен Юй өмүрүнүн акырында айыл кыштак кооз-каз сүрөттөрүн жактырып калды. 2-чи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылары аңгеме сүйлөө жарышы кызуу кулаш жайылдырды. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңда тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Коргос шаарынын жаң кезинде кесилүүчү гүлдүн Казакстанга экспортолгону жөнүндөгү маалыматтан угуңуздар. Бул мезгилде Коргос шаарынын Ичекашан айылы Жарсуу кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасында гүл өстүрүүчү дыйкандар жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү буто оромоло жашикке салуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып 120,000 тал сапаттуу жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр толук жүктөлүп алыскы Казакстанга сатылууга дайындалып Жарсуу кыштагынын жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү көлөмдөштүрүп экспорт кылуунун жаңы бара ачылды.

Бул жолку экспорт толгон жалпы 120 миң талы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр, кауен хуң, шампан, айша, лошин сыяктуу көптөгөн сапаттуу сортторду камтып, атыздап үзүп тандоодон даражага айырып ишке оромолоп салууга чейин, дагы өлчөмдүү жашиктерге салып кампадан чыгарууга чейин кесип бакчасы өлчөмдөшкөн, өндүрүш тартибин бүт барыштуу жолго коюп, ар бир жумуш тартибин катаң тизгиндеп, гүл сапаты өткөлүн катаң сактап, жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдүн эң жакшы сапатта Казакстанга жеткирилүүсүнө чыныгы кепелет кылды. Коргос шаарынын соодагер чакырып каржы эликтирүүдөгү түйүндүү түрү болуу катарында Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасынын гүл кесибинин өнүгүү кырдаалы абдан жакшы болду. Коргос шаардык ИИДО сооданы өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу Шүйчэншин мындай деди. Биз былтыр 9-нчу айдан баштап жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүүнү баштаган элек. Бул быйыл өндүрүлгөн туңгуч үзүлгөн гүлдөр. Бул түрдүү гүлдөн моо башындык түшүмү жылына 120 миң тал айланасында болуп, бир жылда 5 реттен 6 ретке чейин үзүүгө болот. Азыркы базар баасы боюнча болгондо бир талынын орточо баасы 1,3 юандан 1,5 юанга чейин болот. Гүл буту отоонун бардыгына адам күчү сарпталгандыктан бир жылда адам күчү иштетүү ченемибиз 1000 адам иреттен ашат.

Кесип гүлдөнсө айыл кыштактарды гүлдөнөт. Жакынкы жылдардан бери Жарсоо кыштагы партия курулушун жетекчи кылып, керканалардын базарлаштырып тижарат кылуусу аркылуу гүл кесибинин типин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну дилгири түртмөктөдү. Жарсоо кыштагы парткомунун шужиси Хуаң Чүн мындай деди. Азыр Жарсоо кыштагында жалпы 76 ылымта бастырма бар, мунун ичинде 44 ылымта бастырмада жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүлдү. Азыр 3 керхана кыштакта гүл өстүрүп барбай иштеп жатат. Бул жолу божомол менен 120 миң тал гүл экспорт кылынып, сатуу соммасы 180 миң юан айланасына жетти. Казакстандык соодагерлер көп жолу гүл базасына келип, текшерип изилдеп, акырында биз менен туңгуш сатып алуу келишими түзүлдү. Бул Жарсоо кыштагынын коллектив кирешесин ашыруусу жана кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусунда аябай зор түртмөктөр ролун аткарды. Кыштак тургуну Лю Шиюн күлүп туруп мындай деди. Менин кесип бакчасына келип иштеп жатканыма 1,5 ай болду. Ар күнү гүл кесип, гүлдөрдү байлап, бир күндө 140 юан табаламын. Кооз гүлдөрдүн оромолоп салынып, экспорт кылынып жатканын көрүп, абдан кубандым. Эшик алдында эле акча атап, күндөрүм барган сайын көңүлдүү өтүп жатат. Иче кашан айылдык парткомунун шужиси Ваң Тежу мына буларды билдирди. Жарсоо кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 миң тал жаңы кезинде кесилүүчү гүлдүн экспорт кылынуусу өзгөчө кесибинин өлчөмдөшүү, көлөмдөшүү, маркелешүү, эл аралашууга карай кадам таштоосундагы маңыздуу бөсүү эсептелет. Иче кашан айылы муну кезметтеп билип, саясат жагынан жөлөө жана техника жагынан жардам берүү, жөлөө эпкинин сызыл зоройтуп, гүл экспорт кесибинин дагы да жетилдирип, жакшыртып, зоройтуп, дагы да көп дыйкан түтүндүн кирешесин ашырып, баюусуна түрткү болуп, иленин баюу гүлү достук гүлүнүн жыпары жытын чет элдерге таратып, түркүн түстүү кулпуртабыз.

Кымбаттуу радио огармандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгү назар түрмө көздө көпчүлүккө Коргос шаары ишек ашан айылы Жарсуу кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 талы жаңы кезинде кесилүүчү гүл Казакстанга экспорт кылынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Баюунун мыкты чеберлери. Жайдын башында Кутубуй ууданы Юанхоосун шаарчасынын Шаңар Гоңштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасы сатуунун думандуу мезгилин утурлап алды. Жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр Кутубуй ууданынан бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине жиберилип, айлык штактарды гүлдөндүрүү жолундагы жыпар жыт моторуна айланды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздө. Кутубуй ууданы Юанхоосун шаарчасынын Шаңар Гоңштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырабыз. Жакында Юанхоосун шаарчасынын Шаңар Гоңштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасындагы 15 жылымта бастырмада күн карама, цылоолан катарлуу гүлдөр жарышы ачылды. Жумушчулар гүл айдоосунда гүл үзүп терүү, айруу, оромолоп салуу менен шашылыш болду. Базанын жооптуусу Ли үчүн мындай деди. Базабызда негизинен күн карама, цылоолан, каңнайшин катарлуу базарда өтүмдүү жаңы кезинде кесилүүчү гүл сорттору өстүрүлдү. Майрам көп болгондуктан базар муктажы бир кыйла жогору болду. Ар күнү миңден ашуун алдын буйрутма кабылданып, бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерин каптады. Жаңы кезинде кесилүүчү гүл кесибинин өнүгүүсү кыштак тургундарынын эшик алдында эле

жумушка орундашып кирешесин арттыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шаңаргун кыштагындагы дыйкан Мяу Зайфын мындай деди. Эшик алдында иштейм, ар күнү гүл үзүп, гүл оромолоп салам. Кызматым аябай туруктуу, ар күнү 150 юан киреше киргизем. Ары үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Ары кирешемди арттырып, турмушумду кепилетке ээ кыла аламын. Ли Жун мындай деди. Биз ылымта бастырма менен ачык жерде өстүрүүнү бирлештирип, өстүрүү үлгүсүн колдондук. Мындай болгондо көбүрөөк гүл өстүрүүгө болот. Интернет жана интернет сыртында тең арымда сатып, ары гүлдөрдүн жашаң болуусуна кепилеттик кылдык. Ары пайданы ашырдык. Келер жылы эгин жер көлөмүн кеңиртип, сортторду көбөйтүп, гүлдөрдүн түшүмү жана сапатын улантуу өстүрүүнү пландадык. Эгер жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүү техникасын үйрөнмөй же жаңы кезинде кесилүүчү гүл сатып алмай болсоңуз, Ли Жун менен байланышсаңыздар болот. Байланыш телефону 189 97 82 62 62 18 99 782 62 62 Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Кутуби ооданы Юанхусун шаарчасынын Шаңаргун кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу радио огармандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уланды назарыңарда. Бөрдала шаары Отбулак шаарчасы Уластай кыштагында Мовен үй тилге алынса, кыштак тургундары дайыма келишип алгандай аны кыштактагы козгаттарыны деп макташат. Ал быйыл 68 жашка кирген болуп, өмүрүнүн жарымын шашылыш өткөрдү. Балдары үй бүлөлүү болуп, чарба жаратып, турмуштагы оор жүктөн арылгандан кийин калем сыяны дос кармап, кооз качана сүрөттү жоро кылып, бир парча шөнзы кагазына кызуу мээр махабат байлап, акыркы өмүрүн бактылуу өткөрүп эле калбай, ансайын зарылы коюу сыяжыты бүткүл айыл кыштактын маданият жерин азыктандырып, карапайым карыянын өзгөчө оң энергиясын жазып чыкты. Мовен үйүнүн кооз кат менен сүрөткө болгон мээрими эртеле анын жүрөгүнүн терең катмарына орноп кеткен. 2000-жылы ал тоңгош жолу жүнгөчө сүрөт менен учурашып, көңүлүнө көркөм өнөр үрөөнү себилди. Ал жаш кезинде жеке тижарат кылуу, балдарын багуу менен шашылыш болуп, жөрөлгөлүү маданиятка болгон кызуу сүйүүсүн жүрөк түпкүрүнө катты. Балдары дашы окуп, окуусун бүтүрүп, өз алдына кооз келечекке аттанганда, анан Мовен үй акыры көңүлүн токтотуп, камсыз болуп, бүт сени менен өзү кызуу сүйө турган кооз кат сүрөт дүйнөсүнө киришип, акыркы өмүрүндөгү аңсоосун жүзөгө ашыруу сапарын баштады. Жүнгөчө сүрөттүү кооз кат менен жакшы шайкештиргенде анан көркүнө көрк кошулат. Ушундай ой менен 2014 жылы ал кооз кат жазууну үйрөнүү жолуна расмий аяк басты. Ошондон кийин дагы Бөрдала областтык картайгандар дашөөсүнө барып, системалуу билим ашырып, жүнгөчө сүрөт жана кооз кат жөндөмүн чымырканып изилдеди. Бир бийхуадан эликтеп сызуудан эрежеси боюнча жазып сызып өңдөгөнгө чейин 26 жыл жүнгөчө сүрөт сызуу менен алып урушту. Он канча жыл кооз кат жазуу барышында баштан бойго чын ыкластуулук менен ар күнү чымырканып изилдеди. Анын калеминдеги кооз кат күчү оргуп турду. Руху маанайы дагы көтөрүңкү болду. Жүнгөчө сүрөттүн мазмуну терең, жандуу сызылган. Ар бир парча чыгармагы анын турмушка болгон кызуу мээр махабаты жана көркөм өнөргө болгон кызыгуусу жашырынган. Жаңы маалымат аралжыларынын өнүгүү кырдаалына жакындан ээрчип, Мовен үй интернетте үгүттөөнүн жаңы жолдору жөнүндө дилгер изденип, интернет кооз кат жана сүрөт эсеп номурун жүрүштүрүүдө бекем туруп жатканына 3-4 жыл болду. Ал Мовен үй кооз кат сүрөт ишканасы дооин эсеп номурун катталууга алдырып, кооз кат жана сүрөт жаратуучулугундагы күндөлүк иштери жана асыл чыгармаларды мөөнөттүү баарлашып, кыска видео көрүнүшүн иштөө аргасын изилдөө менен бирге кооз кат жана сүрөт сызуу жөндөмүн чымырканып илгери сүрдү. Жаңы маалымат аралжылары өрүшүнө сөөнүп, район чектемесин бузуп таштап, жөрөлгөлүү кооз кат жана сүрөт көркөм өнөрүнүн тартымдуу күчүн кеңири таратып, айыл кыштак маданият көркөм өнөрүнүн айылдан чыгып, калктын назары чөлкөмүнө кирүүсүнө күч кошту. Өзү жалгыз кубангандан көпчүлүк менен тең кубанганга жетпейт. Мовен үйүнүн бул кызуу мээр махабаты анын акыркы өмүрүндөгү турмушун байытып эле калбай, бүт кыштакты ансайын жылуулукка толтурду. Кыштак тургундарынын маданият кызыгуусун колдоо, кыштак даражалуу маданият турмушун байытуу үчүн Уластай кыштагы кыштак тургундары комитети кыштак маданийлиги иш жүзүмдүүлүк пунктинде атайын кооз кат сүрөт үйүн куруп, Мовен үйүнүн иштетүүсүнө аксыз берди. Ошондон бери бул жер анын чыгарма жаратуучулугунун бакчасына айланды. Ар күнү калем термелтип, бир эле жаратуучу

Берүзулан табыз кымбаттуу радио көрмандары, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык жайка аштык сатып алуу мезгили жакын арада жалпы беткей башталат. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети мамлекеттик аштык жана заттык материалдарын запас сактоо идарасы катарлуу 10 тармак бирдикте кулактандыруу чыгарып, 2026 жылдык аштык сатып алуу кызматын жакшы иштеп, аштык сатып алууну биргелки пландап уюмдоону ан сайын күчөйттү. Аштык сатып алуу саясатын аткарууну ан сайын күчөйтүү, сатып алуу тейлөөсүн сызыл кылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу дыйкандардын аштык сатуу жолдорун шыдырлаштырып, аштык базарынын туруктуу жүрүшүүсүн коргоону талап кылды. Быйылкы жайкы аштык сатып алуу мезгилинде мамлекет негизги аштык өндүрө турган райондордо эң төмөн сатып алуу баа саясатын улантуу жолго коюп, базары жетекчилик кылуу саясат аркылуу камсыздоодон турган кош айланмалуу козготууда бекем турат. Жүнгө запас аштык башкаруу тобу чектүү шериктиги, жүнгө аштык башкаруу тобу чектүү шериктиги катарлуу борбор керканалары баштактык менен базарга кирип, баштан бойго базарда туруп, интернетте алдын келишүү кошулган, интернет сыртында сатып алуу аркылуу тейлөө өнүмүн өстүрүп, акча аштыкты күтүү, кампа аштыкты күтүүнү ишке ашырып, дыйкандардын пайдасына кепелеттик кылат. Жакынкы бир канча күндөн бери автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук коомдук илимдери бирлешмеси бирге жооптуу бөлүп өткөргөн экинчи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Шинжаңдагы 14 аймак област шаарларда тең арымда кулаш жайылдырылды. Жарыш «Мен бактымды сизге сүйлөп беремди» негизги тема кылган болуп, ар кайсы жерлердеги дыйкан малчылар тууш туштан сахнага чыгып, жөнөкөй жергиликтүү диалект менен журтунда тамыр тартуу күрөшүү аңсоосун жүзөгө ашыруу аңгемелерин баяндады. Дыйкан малчылар айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү негизги кошун, бактылуу турмуштун жаратуучулары жана күбөчүлөрү эсептелет. Дыйкан малчыларды сахнадагы чыныгы кейипкерге айландыруу үчүн ар кайсы жерлери жаш, кесип, салакат чектемесин бузуп таштап, баюу баштактары, карт партия мүчөлөрү, журтуна кайткан жаштар катарлуу кишилер тобун жарышка катышууга козготуп, дыйкан малчылардын сахна астында угуудан сахна сүйлөөгө өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Учурда бүт Шинжаңдагы кыштак коомдук конуш айыл шаарча ары Одан шаар райондордун алгачкы жарыш кызматтары бүтүп, ар даражалуу жарыштан жалпы 2000 майдан иреттен ашуун кулаш жайылдырылып, интернет жана интернет сыртын каптаган көрөрмөндөр 5 миллион адам иреттен ашты. Азырга чейин автоном районубузда 6000 жан санына

Ра кере турган сестра саны 4.12 кишиге жеткен болуп, Баптистио кошунунун көлөмү мыкты ар менен кеңейип, сапаттуу Баптистио байлыгы тез темпте негизги катмар кыштак коомдук конуш жана түтүндөргө кеңирүүдө. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз сестралар кошуунун курулушун сызыл күчөйтүп, Баптистио тейлөөсүн кылдаштырып, штат ишканасы өнүгүү жана слат адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо дарлануу кепилети катарлуу көп тармактарды шайкештирди. Ар кайсы жерлери Баптистио байлыгынын орундаштырылуусун кылдаштырып, Баптистио тейлөөсү үлгүсүндөгү жаңылык жаратууга сызыл күчөп, Баптистио тейлөөсүн ноокастарга, клиникага, коомго ан сайын жакындаштырып, Соо Шинжан курулушун жалпы беткей илгери сүрүү үчүн мыкты негиз салды. Мындан кийин автоном районубуз 15-5 жылдык жоспор орундаштырмасы боюнча аппарат коомдук конуш жана үй бүлөлөрдү каптаган Баптистио тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирип, калктын муктажын багыт кылып, негизги Баптистиону күчөйтүп, жоопкерчилик түзүмүндөгү жалпы беткей Баптистионун толук капталуусун ан сайын жакшы накташтырат. Карияларды Баптистио, балдар бөлүмү Баптистиосу, саламаттыкты калыбына келтирүү Баптистиосу катарлуу кемчил болуп жаткан кесиптик сестраларды тарбиялоо эпкинин зоройтуп, атайын бөлүм сестраларын тарбиялоону өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатат. Интернет тору кошулган Баптистио тейлөөсү жана сызыл Баптистио тейлөөсүн жалпы беткей жылыштатып, коомдук конуш негизги катмар Баптистио мамилесин арттырат. Сапаттуу Баптистио байлыгынын төмөнгө түшүүсүн сызыл түртмөктөп, арылут калкынын саламаттык жагындагы ээ болуу сезимин чыныгы күчөйтөт.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ургуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 21-чү күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4-айдын 5-чү күнү. Шаумен. Күкүк маала.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 8-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Шинжаң жашылдыкты кеңиртүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону уландуу жылыштатып, Тахилмакан чөлүнүн жашыл шарапасын ан сайын калың токуп ан сайын бекем байлады.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыным районунун бүтүрүүсүндө тапшырган 11-чү түркүндөгү карыктын арыздат маалымдоо дээрөсү 57 болду.
3: Аптыным районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндө курунттуу маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы беткей кулаш шайдырып, мүлк башкаруу тейлөө сапатын жогорулатты.
2: Саякаттын дууманду мезгили келип, Аптыным районунун жер жерлериндеги Көрүк районунун көрүктүү үйүндөрү саякат түшүндөрү менен камдоону уландуу моруктурду.
3: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын кут буюму Тоңтоң менен Шиншиндин айкели Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнөн орун алды.
2: Сайрам көлү Көрүк району 5-айдын 20-чү күнкү үйлөнүүнү каттатуу шаардарын утурлап алды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Баш Шучи Ши Цзиньпинь жаңгырдаа арасында мамлекет жерин жашылдандырууну жылыштатууда сапатын жогорулатуу, кесиптерди гүлдөнтүү, элге пайда жеткирүүгө ан сайын маани берип, өстүрүү менен башкарууну орток кармап, экология менен кесипти орток илгери сүрүп, адам менен табигаттын орток жашоосун ишке ашыруу керек деп баса көрсөткөн. Баш Шучинин табыштоосун эстеп бекем сактап, Шинжаң Тахилмакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүнө үйрүлүп, жашылдыкты кеңиртүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону уландуу жылыштатып, жээгин бекитүү жетишкендиктерин бекемдеп, коргоо кеңдигин кеңиртип, кесиптин берекетин жогорулатып, жашыл шарпан ан сайын тыгыз токуп, ан сайын бекем байлап, ан сайын алдын арып коргоо берекетине ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Уда бир канча күндөн бери Тахилмакан чөлү Лопнур ооданынын Чөңгү Салуу районунда курулуш иштөө жумуштары тамчыратып сугаттуу.

Ortorun töşü, Lopnur kendire maysların göçür ve güminin garbalas boldu. Lopnur kendiri kurgakçılığa bayımdu, şorgu bayımdu, kum boroğungu karıştıru, layık taşusu güçtü, tabiqi artıkçılığa ye vurup, Taklamakan çölünün jegin tosup soğuk kuru güreşin ulaşı şaydırgan 3 yıldan beri Lopnur odanı, Qakır çöldü ösüge layık kelüçü, sapattu karıştıru sortun tandap çıgıp jetiştirip, kalpka çükön egü teknikası ölçömü tüzüp çıgıp jakşırtıp, Çöl rayonunda Lopnur kendirin östürüp, Qatarga koşuluğu salıştırmasın 80%'dan joğurlattı. Быйыл жергилик 20 000 моо чөлдө Лопнур кендирин эгүү аянтын жаңыдан көбөйтүүнү пландады. Шинжаң, Чычуаң, Каңдоң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптусу Чо Юнфаң мындай деди. Лопнур кендирин өстүрүп, сөксөл, бадал өсүмдүктөр менен бириктирүү формасында бороондон сактанып, кумду туруктуулаштырабыз. Чөп каша бороондон сактанып, кумду туруктуулаштыруу ролун көрсөтөт. Бийик кум тосмосу бороондун тездигин акырында туруулугун көрсөтүп, өстүргөн өсүмдүк жамынчыларыбызды коргойт. Илим техника аркылуу кубат ыйгаруу кумду жөнгө салуу эрежесин өзгөртүп, жаңырык жараткан техникалар кумду жөнгө салуу аракетин жогорулатты. Хотен аймагында бейдоо жол баштоо системасы септелген машиналар иштетүүгө кириштирип, 5 секундта эле бүртүп майсаны төбөктө. Аксуу аймагы Бай ауданында кумду жөнгө салуу керканасы иликтеп чыккан терең тайыз арык менен алмаштырып сугаттуу аргасы көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасын эселетүүнү ишке ашырды. Байчын Юшин дыйканчылык токойчулукту өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкыч белгилөөчүсү Чаң Хаурен мындай деди. Былтыр катарга кошулуу салыштырмасы 30-40% болгон эле, быйыл катарга кошулуу салыштырмасы негизинен 70-80%га жетти. Анткени бир жылда топурактын сорту жакшыланды, суу жер семирткичти бир толукташтырып, тамчыратып сугаттоо катарга кошулуу салыштырмасын жогорулатты. Аптыным райондук малия аржылы 1 миллиард юан атай түр карчысын орундаштырып, кумдун алдын алуу кумду чөнгө салууга иштетүүчү жер боюнча коргоого тиешелүүлөрүн толук коргоп, кең казуу даражасында ар литри 2 граммдан жогору болгон жер асты суусу көрсөткүчкө киргизилбеди. 2024 жылы кумду чөнгө салуунун 9 түрдүү саясатынын чыгарылуусу жер-жерлердин кумду чөнгө салуу кайратын ашырды. Ошондой эле жашыл шарапанын токулуусун ансайын тездетип, ансайын берекетке ээ кылды. 2025 жылы Такламакан чөлүнүн жээгинде 2024 жылдагы жээгин бекитүүнү бириктирүү негизинде жаңыдан кеңейткен жээги 9 380 000 моодан ашып, Жээгин бекитүү кеңдиги 110 метрден 7500 метрге кеңейди. Ар бир туташкан жашыл калкан сары кумду бекем бекитти. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери түндүк Шинжаң менен түштүк Шинжаңдын жылдык жаан-чачын мөлчөрү айырмайрым 12.13 мм жана 5.15 мм көбөйүп, топочоң аба ырайынын көрүлдүү чыштыгы удандуу төмөндөп, тек Киреев ууданынын бир жылдагы топочоң аба ырайы күнү 50 күндөн ашуун азайган. Киреев ауданы Ойтогур агайлы Исил уйлгун кыштагынын кыштак тургуну Меңдисахан Абдулла таасирденип мындай деди. Азыр жашылдык барган сайын көбөйүп, шамар азайып, кумдагы азайды. 2024 жыл Меңдисахан айылдаштары менен роза өстүрүп, 3046 км Такламакан чөлү Киреев ауданында жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө чөлдүн жээгинде олтурган розалар жана 34 ашуун чоң иче чөп таарлар, бадал өсүмдүктөр, сөңгөк өсүмдүктөр, дары материалдарынан турган стролук коргоону торун жаратып, коргоону алкагынын караңдыгын эң алгачкы 100 метрге жетпөдөн 3057 метрге кеңиртти. Ошондой эле көпчүлүктүн кире шарт турсундагы жашыл банкиге айланууда. Меңдисахан Абдулла мындай деди. Азыр базар баасы боюнча эсептеген, быйыл бир моо жерден 9 миллион киреше киргизүүсүндө маселе жок. 2025 жылы Шинжаңдын кумда өсүүчү экономикалык эңдеринин жалпы аянты 10 миллион 800 миң моодон ашып, жалпы өндүрүштүн аркы 29 миллиард юанга жакындаган. 300 миңден ашуун халык туруктуу жумуштанып, киреше арттырууну ишке ашырды. Быйыл Шинжаңдагы 3 түндүк элемта токой курулушу боюнча жөнгө салуу милдетинен 10 миллион моодон ашуунду бүтүрүүнү пландады. Мында 1 миллион моодон кем эмес токой жетиштирет. Жазда 675 600 моону 39 миллион 407 400 түп көчөттү бүтүргөн. 15-5 жылдык жоспор программасында 3 түндүк элемта токой курулушу чабуурун жакшалтып барып, 3 чоң белги мүнөздү чабуулда чечүүчү жеңишти колго келтирүүнү түрткүлөп ортого коюлду. Шинжаң 2030 жылга барганда Такламакан чөлүнүн негиздүү кум бороон оозунун жашыл калканын
1000 metr

0: түгіл андан да карыңдатууну пландап бүт аптырым райондун Токой менен катарлуу салыштырмасын 5.96 пайызга жеткирип, түштүк Шинжандын боз түшкөн күн саны 30% жогору азаят. Ошону менен катар кум кесибин зор күч менен өнүктүрүп 2030 жылга барганда Такмакан чөлүнүн жээгин тосуп соок куруу Чабуул районундагы дыйкан малчылардын киши башында кирешеси биресе ашат.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 20-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 11-нчи түркүмдөгү калыктын арыз дат маалымдоо делосунан 57-ни түйүндү көөн бурулган 5 делону тапшырып алды. Мында 48-и телефон аркылуу маалымдалган, 9-у кат аркылуу тапшырып алынган. 57 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, Илагазак автоном областыныкы 6, түйүндү көөн бурулган дело 1, Санжы-Койзу автоном областыныкы 5, түйүндү көөн бурулган дело 1, Аксуу аймагыныкы 3, түйүндү көөн бурулган дело 2. Тарбагатай аймагыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Кызылсу Кыргыз автоном областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 1, Түйүндү көөн бурулган дело 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 23, ызычуудан булгануу делосу 9, катуу таштандылардан булгануу делосу 8, экологияны бузуу делосу 4, суунун булгануу делосу 4, башка булгануу делосу 9. 5-нчи айдын 20-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган калыктын арыз дат маалымдоо делосу жалпы 11 түркүм ирээт 518. Түйүндү көөн бурулган дело 32 болуп, мында телефондо маалымдалганы 454, кат аркылуу маалымдалганы 64. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 11-нчи күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 2-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу 42 болуп, мында 4-тө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жадыбары коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт тоору жайыттан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 19-нчу күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдердеги зарыл сөзүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактырулукка карай жүрүүсүн түртмөктө, экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, жогору даражалуу азык түлүк кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпиңдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, саясий натыйжа ким үчүн тургузулат деген саясий тургу, кандай саясий натыйжа тургузуу керек деген нарк багыты менен эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургузулат деген иш жүзүндүк натыйжа өлчөм сызгычын төп кармап, чечкин түрдө үйрөнүү ой жүгүртүү колдонууну жалгаштырып, билим үйрөнүү ишеним жоруктуу бирдейлештирүүнү ишке ашыруу керек. Маселелерди текшерүү жана чогултуп түзөөнү бир толку жылыштатып, Борбордун кыдырып текшерүүсү чагылдырган сунуштар боюнча түзөө, Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыз дат маалымдоо делосун бүтүрүү, карыктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чогултуп түзөө, чогулган арыз дат делолорун чечүү сыяктуу кызматтарга бирлештирип, маселени түбүнөн түзөө, ийине жеткире түзөөнү тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Нак маалында түзөө менен узун мезгил тургузууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, түзүм катмарынан жылчыктарды тосуп, себетти бекем токуп, дайындуулашкан узун мезгилдүү берекеттүүлүгүн ишке ашыруу керек. Жыйында мынаулары баса көрсөтүлдү. Быйыл болсо Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Жыл башындагы ар кайсы нишан милдеттерди бекитип, убакыт жарымдан өтсө, милдеттер дагы жарымдан өтүү, жыл бою тейлөө талабы боюнча

0: экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну түртмөктөө керек. Малчылык боюнча тогуз тароо саясатын тескеп кылдаштырып, айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап тереңдей иш кошууну жакшы кармап, айыл чарбада желени узартуу, желени толуктоону түртмөктөө керек. Берекеттүү каржыны күчөп кеңиртип, түйүндүү аймак, облас, түйүндүү сала, түйүндүү карканаларга кадала карап, жоопкерчилик боюнча жумуш бөлүштүрүүнү бекемдеп чыңдап, ан сайын көп чыныгып, буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Жаң энергия түрү, эсептөө курбаты түрүнүн каржы салууну тартуу ролун көрсөтүп, үймүлүк базарынын жашоо күчүн чыйралтып, түрүдүү каржы салуу түрүнүн эрте берекети көрүлүп, эрте орун алуусун түртмөктөө керек. Нефит, табигый газдын запасын арттырып, түшүмүн ашырууну сызылжылыштатып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу курбатын жогорулатып, түстүү металл саласынын артыкчылыктуу өндүрүш курбатын коё берүү керек. Керектөө жардамы салынмай эпкинин арттырып, маданият саякат кошулган, керектөөнү илгери сүрүү кызматын арттырып, агым мөлчөрү кызуулугун керектөөнүн арткан мөлчөрүнө айландырууну түртмөктөө керек. Тышкы сооданын артуу кырдаалын бекемдеп, тижарат аркылуу пайда алуу мүнөздөгү тейлөө кесибинин бачым өнүгүүсү, пайда алуу мүнөзүндө болбогон тейлөө кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөө керек. Тижарат соода чөйрөсүн күч сала жакшылап, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу түйөндүү топтун жумуштануу кызматын жакшы кармап, калктын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин чечүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекет Шинжаңга айгарган мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратуудай стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, арлут калкын жакын жерде жумуштануу, уландуу киреши арттырууга баштоону азык түлүк кесиби өнүгүүсүндөгү зарылдын зарылы кылып, кесиптин жогору даражалашкан, жашылдашкан, маркелешкен, өлчөмдөшкөн тип өзгөртүүсүн бачымдатып, азык түлүк кесиби аркылуу бакмачылык, иш кошуу кесиби, зат жүгүртүү кесибинин жалгашып аракетке келип өнүгүүсүн алга тартуу керек. Желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүнү бачымдатып, азык түлүк, жашыл мөмө жашылча, жүзүм арагы, өзгөчө сүтчүлүк сыяктуу түйүндүү кесиптерди жетилдирип күчөтүү керек. Азык түлүк импорт-экспорт соодасын шыдырлаштырып, эл аралык базарды бачым ачып кеңиртип, Шинжаңдын жогору даражалуу азык түлүктөрүнүн сыртка чыгуусун түртмөктөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бара. Кечөө 5-нче айдын 20-нчы күнү аптын оройунда 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйыны Үрүмчүдө биринчи жалпы жыйын өткөрдү. Аптын оройундук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагылардан 53 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында аптын оройундук 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйын каралмасы доошко коюлуп кабылданды. Аптын оройундук мүлк башкаруу низамын түзөтүү алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы. Аптын оройундун пахта сапатын илгери сүрүү низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү доклад тыңшалды. Аптын оройундун жогору ылдамдыктагы таш жол низамынын алгачкы долбоору, аптын оройундун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптын оройундук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору жөнүндөгү түшүндүрмөсү тыңшалды. Боортара Муңгул автоном областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Боортара Муңгул автоном областык эл курултай туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси, Байынгулдун Муңгул автоном областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Байынгулдун Муңгул автоном областык эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызыл Суу Кыргыз автоном областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Кызыл Суу Кыргыз автоном областынын орто майда керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчуларынын баянасын кечиктирүүнүн алдын алуу жана чөнгө салуу низамы карап чыгып текшерилди. Аптыным райондук эл өкмөттүн 2025 жылы аптыным райондун жергилик өкмөттөрүнүн насыяны башкаруу абалы, аптыным райондун даарылоо камсыздоо кызматы абалы, аптыным райондун 2025 жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нышанын аткаруу абалы жөнүндөгү доклад тыңшалды. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин закон аткарууну текшерүү группасынын аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынан законду көзөмөлдөөнү күчөтүү кызматы жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү доклады тыңшалды. Аптыным райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү докладды тыңшалды. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу

0: милдетинен калтыруу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Абдынов райондук эл курултай туруктуу комитетинин оор басары мурдарларынан Ваң Миңшан, Ли Нинпинг, Дилшат Кадыркан, Пинг Шинлай, Ван Гуоха, Мамтимин Кадыр, Әнуар Турсун, Соң Яжун, баш катчы Ваң Жиан жыйынга катышты. Абдынов райондун оор басары төрагасы Пэнши, Абдынов райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, Абдынов райондук эл прокуратура мекемесинин башчысы Кау Жиминг, Абдынов райондук ревизия комитетинин жоопчусу катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечээ 5-нче айдын 20-нчы күнү Абдынов райондук саясий кеңеши 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-нчи жолку жыйыны жабылды. Жыйында жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жоңку алуутуу ортоктук толку курулушун жылыштатууну талкуу темасы кылып өкмөт иштери терең кеңешилди. Абдынов райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин манабыларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин аткаруудай саясий бийиктикте туруп, баш шуже Ши Жинпингдин жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу жана жумуштандыруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең ичке өздөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, идея менен аракетти баш шуженин зарыл сөздөрүнүн руху менен партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары менен чечкин бирдейликке келтирип, Абдынов райондук парткомдун талаптары боюнча саясий кеңештин атайын кеңешүү аппарат ролун жетерлүү көрсөтүп, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюу, жоңку алуутуу ортоктук толкусу курулушун жылыштатуу үчүн акыл парасат жана күчүн кошуу керек. Нурлан Абылмажин манабыларды баса көрсөттү. Жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясына үйрүлүп, кесиптерди өнүктүрүү жана жумуштандыруу кызматындагы кыйын түйүн, бөгөттүйүн, бүйүр кызыткан маселелерге кадалып, милдетти астайдыл аткарып, акыл кеңеш берүү жана ортоктук таанымды уютуп, кош багытта күч чыгаруу кызматын чымырканып жогорулатуу керек. Өкмөт иштерин терең кеңешип, ар улут ар сала мүчөлөрүн уюмдаштырып, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу сыяктуу түйөндүү салаларга кадалып, текшерип, изилдөөнү кулаш шайдырып, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жакшы чараларды топтоо керек. Демократиялык көзөмөлдөөнү күчөтүп, чарба жаратууну жөлөп, колдоо сыяктуу саясаттардын аткарылуу абалын сызыл, из кубалоого үйрүлүп, жумуштандырууну жылыштатуудагы түрдүү саясаттардын алды менен орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөр болуу керек. Идея саясий жактан жетектөөнү күчөтүп, негизги катмарга ичкерлей барып үгүт лексия сүйлөп, жумуштандырууну туруктандыруу, ынтымакты илгери сүрүү, жоңку алуутуу ортоктук толкуу курулушун жылыштатуунун күчтүү бирикме күчүн топтоо керек. Абдынов райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана Абдынов райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйынынын рухун терең изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, эл саясий кеңешинин саясий уюмдук ролун, акыл көрсөтүп өкмөт иштерине кеңеш берүү ролун, көңүлдү уютуп күчтү топтоо ролун, өзгөчө демократиялык форма ролун, ар улут ар сала мүчөлөрүнүн негизги толку ролун ансайын жакшы көрсөтүүдө бүт зээни менен күчүн жумшап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш шайдырып, саясий кеңештин түрдүү кызматтарын ансайын кемелдүү жакшы иштеп, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн кеңири түрдө эл көңүлүн ортоктук таанымды, акыл парасатты күчтүү уютуу керек. Жыйын жабылгандан кийин борбордук улуттары даашөөсүнүн профессору Ян Шюэй сунуш менен жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу назариясы жана иш жүзүндүүлүгү деген темада лексия сүйлөдү. Абдынов райондук саясий кеңештин орун басар төрагалары Ян Ёң, Абдыркып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Лео Хуэйжүн, Пу Сюэмэй, Шу Сяньи, Эсенжан Ахмет, Бату, Ван Гуйсы, Кулан Сейпылкан, баш катчы Рен Чын жыйынга катышты.
0: Жакында Абдынов районунун мүлк башкаруу тейлөөсүндөгү көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы бетке улаш шайдырып, мүлк башкаруу тейлөөсү жоругун дагы бир демжиге калыпташтырып, тейлөө сапаты даражасын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жүрүнгө барыңыздар. Абдынов районундук турак жай камсыздоосу жана үй коопсуздугу тейлөө борборунун жоопчусу Лей Куанжио бул жолку аракет 6 чоң жактагы 19 жөнгө салуу зарыл түйүнүн камтыганын тааныштырып мындай деди. Турак жай конушунун үй мүлк тейлөө сапаты баасы менен шай келбөө, үй ээлеринин жалпылык кирешени ээлеп алуу

0: ремонт кылуу карызын башкаруу иштетүү калыптуу болбо, жалпылык жабдуу шаймандарды асыруу ылайыгында болбо, турак жайлардагы көөнөө лефттерди маарында жаңылоо сыяктуу маселелерге чатышат. 6 айдын этегинен мурда Бүт автоном райондогу Одан шаар райондук турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары караштуу райондогу конуштарды жалпы эткеге каптатууну сыдырата текшерип, аймак, облас, шаар даражалуулар караштуу райондордогу арыздануу мөлчөрү алдыңкы 100 конуштун ичине кирген конуштарды түйүндүү түрдө жалпы бетке сыдырата текшерүүнү улаш айдырып, сыдырата текшергенде байкалган маселелер ошондой эле журтчулук чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерди дароо текшерип дароо түзөттү. Бул жолку аракет дагы мүлк башкаруу тижаратынын жаңы үлгүсүн куруу жөнүндө иликтеп, мүлк башкарууну жөнгө салуунун узак берекеттүү механизмин куруп, журтчулукка эшик алдындагы өзгөрүүнү чыныгы сезиндирет. Лей Куан Жиу мындай деди: биз катыштуу тармактар менен бирге 8 айдын этегинен мурда негизги кытмар партия уюмдарынын жетектөөсүндө тургундар комитети, мүлк ээлери комитети, мүлк башкаруу тейлөөсүн шайкештирип жүрүштүрүү жаңы үлгүсүн тургуусунун саясат чараларын изилдеп түзүп чыгып, турак жай конуштарын жөнгө салуу бирикме күчүн калыпташтырууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге мүлк башкаруу тейлөөсү арасынын ишенимдүүлүгүн башкарууну күчөтүп, ишенимдүүлүктү баалоо натыйжасынын мүлк башкаруу тейлөө керканаларын тандап сунуш кылуу сыяктуу алкактарда колдонулуусун күчөтүп, кесипте жакшыларын тандап начарларын калтырууну түртмөктөйбүз.
1: Учурда мамлекет жолу 219 линиясы Моңгол көрөдөн Онсуга чейинки таш жол түрү бачым курулуш кылууда. Азырга чейин курулуштун илгерилөө эпкини 76% жетип, туруктуу мүлккө салынган каржыдан 9 миллиард 40 миллион юанды бүтүрдү. Бул жөнүндө кабаругасыздар. Мамлекет жолу 219 линиясы Моңгол көрө Онсу таш жолунун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннелинин курулуш сынак майданында машиналар гүрүлдөп, жумушчулар шашылыш жумуш иштеп, тоннелдин оң сол негизги үңкүрү жана параллел үңкүрүн казуу кызматы токтоосуз алдыга илгерилеп жылыштады. Биринчи кырдарлык бөлүгүнүн түр орун басары директору Лё Юйшин мындай тааныштырды: Батыш Тияншан өзгөчө узун туннелинин жалпы узундугу 15.7 километр, эң чоң көмүлүү тереңдиги 2365 метр, дүйнөдөгү көмүлүү тереңдиги эң чоң жогору даражалуу таш жол туннели болуп, ошондой эле мамлекет ичиндеги туңгуч мөңгүдөн туурасынан кесип өткөн биринчи даражалуу таш жол туннели саналат. Ага оң сол негизги үңкүр кошулган, параллел үңкүрүнөн турган 3 үңкүр казуу долбоору колдонулган. Азырга чейин туннелдин параллел үңкүрү жалпы 5.16 километр казылды. Моңгол көрө Онсу таш жолунун жалпы узундугу 232.7 километр. Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннели кош багытта 4 автоуна жолу бар, биринчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалуудан башка. Калган жол бөлүктөрү кош багытта 2 автоуна жолу бар, экинчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалат. Учурда 1400 ашуун курулушчу түр нак майданында бачым курулуш кылууда. Жол негизи курулушун бүтүрүү салыштырмасы 96% жетти. Көпүрө сүңгүч курулушу дагы акырлашып калды. Мамлекет жолу 219 линиясы Моңгол көрө Онсу таш жол курулуш түрү кол башчылыгы ордунун орун басар кол башчысы Жо Йилей бүт линиясы 2027 жылы курулуп бүтүп автоуна каттоо пландалганын тааныштырып мындай деди: Шинжаңда Тяньшанды тепчип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт. Кулжа шаарынан Аксу шаарына чейинки автоуна аралыгы 440 канча километрге кыскарып, жол боюндагы калктын сапарга чыгуу шартын зор даражада жакшылап, түштүк түндүк Шинжаңдын өз ара байланышып өз ара карым каттоосун дагы бир демжий түртмөктөйт.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Саякаттын дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Аптыром районунун жер жерлериндеги көрк райондору, көрк түйүндөрү саякат түшүндөрү менен камдоону моруктуруп, саякатчыларды мокуму гана саякатта ойноо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5 айдын 19 күнү түштөн мурда Дөөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасынын Жабыркайжан кыштагындагы Уусуз Көкнар жылгасында Уусуз Көкнар Гүл деңизин жайбаркат сейилдөөнү негизги тема кылган негизги темалуу маданий саякат кыймыл алып барылууда. Жер жерлерден келген саякатчылар Уусуз Көкнар жылгасынын кооз көркүн көрүп, ыр бей номурлары, мамлекеттин өнөгөлүү Шийчү театр сыяктуу тартымдуу көркүмүнөр номурларынан үзүрдөнүштү. Кыймыл нак майданында дагы пат берек учуруу сүрөткө тартып

0: Деп көрүнүш алуу, ач тамак таамдарга болжош сыяктуу үч чоң өзгөчө район тургузуп, саякатчылардын саякатта ойноп туюнусун байытты. Саякатчы Шүй Иңшин мындай деди. Көрүнүшү абдан кооз экен, көркөмүнөр тобу алып келген номерлардын сапаты да абдан жогору экен. Нах майданда дагы пат берек учуру, даака кырып сүрөткө түшүү, чүйгүн даамдарды татуу сыяктуу кыймылдар бар. Абдан мол мазмундуу экен. Текез ооданынын Тайжи 8 аянтында ар күнү саат 10 ашканда 8 тамгалуу шаарды ачуу аземи өткөрүлүп, жоондоп саякатчыларды эликтирет. Доолбас үнүнө коштоп, артисттер майданга чыгып, Тайжи машын машыгы боюнча оюн көрсөтүү, бактылуу сыяктуу кыймылдар биринин артынан бири чыга келет. Жер-жерлерден келген саякатчылар камера менен тартымдуу көз ирмемдерди эстелике алышат. Хэнандык саякатчы Чан Шуян мындай деди. Баятан оюн көрдүм. Бул жердекилер абдан меймандос экен. Ошондой эле көрүнүшү дагы абдан сонун экен. Дагы өзгөчө экен. Текес оодандык 8 тамгалуу шаар тижаратынын жүргүзүүчү Чак Шинжаң Чаңминг Доор саякат илим техника чектүү шериктиги түнкү шаар оюн коюу бөлүмүнүн жооптусу Патима Нурбакыт кабарчыга мындай деди. Биз шаарды ачуу аземиндеги оюн коюунун ички алкактарын сызылгылдаштырып, аземдин үзүр берүү мүнөзү жана маданияттын тартымдуулугун үздүксүз жогорулатып, дайымдашкан жогору сапаттагы маданият саякат кыймыл аркылуу саякатчылардын саякатта оюна туюнусун мооруктурабыз. Жакындан бери Мори ооданы Эгинбулак айылынын Юэлиаңди кыштагы Сайзыгуо кыштагы сыяктуу жерлерде мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылар кооз айыл кыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнгөч өзгөчө дыйкандарча сайран жай даамдарын татып адепке айыл кыштактын кайнаган турмуш маанайын чери жазылганча туюнушту. Саякатчы Ваң Мэйя мындай деди. Бул жердеги тоону капталдай салынган жолдун эки жагындагы кооз көрүнүш жана жөрөлгөлүү кыштактар мени абдан таң калтырды. Айрыкча Сайзыгуонун көркөмүнөр устат кыштагы ары айыл кыштак салтын сактаптыр, ары маданият жытына толгон. Жакында Мори ооданы Эгинбулак айылы Шинжаңдын ич сыртындагы бир канча саякат кооперативи өз автоуна айдап саякаттоо коомдору Тара клубу сыяктуулар менен кызматташып, саякат кайнары жолдорундагы бирдемди кеңиртип, асыл саякат линиясы жана маданият туюну түрүн алып чыгып, айыл кыштак саякатын оордун көтөрүп, даражасын өстөрүнө түртмөктөмөй болду. Мори ооданы Эгинбулак айылдык парткомдун орун басар шуучуси айыл башчысы Кучен Тао мындай деди. Юэлиаңдинин жөрөлгөлүү кыштак конуштары Сайзыго көркөмүнөр устаттары кыштак конуш сыяктуу сапаттуу байлыктарга сөөнүп, негизги жабдууларды сызыл жакшыртып, терүүнүн сапатын жогорулатып, чымырканып, тоо аралап саякаттоону Мори ооданынын айыл кыштак саякатынын алтын маркесине айландырабыз.
1: 2026 Делдештер Мөрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме Жаршы Өкмөт Жаккут Буюму, Тоңтоң жана Шиншин Айкели жакында Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнөн орун алып, көптөгөн шаар тургундарын саякатчыларды даака кылып сүрөткө түшүүгө эликтирди. Эми станциябыз кабарчылары Жаң Ең Айзадалардын кабарынан угуңуздар. 5-нчи айдын 19-нчу күнү Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнүн кирүү коозунда Үрүмчү шаардык 9-нчу башталгыч мектептин 12 футбол чебери Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жаршы Өкмөт Жаккут Буюму Тоңтоң Шиншиндин айкелинин жанына келип, кызыктуу топ ойнотуу демөр болуу кыймылын алып барып, Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жаршына кайрат айтып дем берди. Үрүмчү шаардык 9-нчу башталгыч мектептин окуучусу Абдусамат Ясын мындай деди. Жакында Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жаршынын маанайы аябай дуумандуу болуп жатат. Шинжаңдык өспүрүм катары аябай ураактанам. Мындан кийин дене аракет кылууда бекем туруп, футболду кызуу сүйүп, Шинжаңга кайрат кошом. Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жаршы Өкмөт Жаккут Буюму Тоңтоң жана Шиншин эки анардын ашынан өзгөртүлгөн. Уул бала Тоңтоң башына кызыл анарды баш кийим кылып кийип, денесине кызыл көйнөк жана көк чолок шым кийген. Кыз бала Шиншин кызыл көйнөк кийип, чачын эки өрүп, жаштыктын жашоо күчүн жеткирди. Тоңтоң жана Шиншин айкелинин бүт тулкусуна жашаң анар кызылынан турган негизги ыргак колдонулган болуп, ар лутелинин анардын ашындай тыгыз боордошуп, бир тилдеш болуп тең күч чыгарып, ынтымактуу талыкпай алга басуусуна символ кылынган. Кут буюмдун топ тепкен жандуу турбаты футбол ден аракетинин курч сезими менен таймашуу рухун айгинеледи. Ошондой эле бирлешме жарыштын күчтүү уютуп, аңсоого ортак жетүү маанисин берет.

0: Тоң-тоң Шен-Шен айкелинин жанында жер жерлерден келген саякатчылар арт-артынан чогуу сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Желендик саякатчы Гэн Лияң мындай деди. Нак майданга барып көрүп, Шинжаң футбол ашаган даражалуулар бирлешме жарышынын маанайын сезинүү оюм бар. Шинжаң футболчулугуна кайрат айтам. Үрүмчү Чоң Базар Көрк району универсал тейлөө борборунун орун басар мудуру Су Шүөлу тааныштырып мындай деди. Бул жолку кут буюмду 8-нчи айдын ортолоруна чейин коебуз. Ошону менен катар Көрк районун ичинде соодагерлер менен бирге аракетке келип, Шинжаң футбол ашаган даражалуулар бирлешме жарышынын билет баасын арзандатуу, кечирим кылуу кыймылын жолго коюуну алып чыктык. Достордун келип даака кылып ойноп кетүүсүн кызуу тосуп алабыз.
1: 5-нчи айдын 20-нчы күнү бүт мамлекеттеги көптөгөн жаш улан кыздары Сайрам Көлү Көрк районун тандап үйлөнүүгө катталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: 5-нчи айдын 20-нчы күнү таң саарда Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борбору залында чырактар жаркырап, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңыдан үйлөнө тургандар эртелеп бул жерге келип катарга туруп үйлөнүү күбөлүгүн алууну күтүп турду. Кызматкерлери эртелеп кызматка түшүп, жаңыдан үйлөнө тургандарды үйлөнүүгө каттоо тейлөөсү менен камдады. Ханандык саякатчы Жан Хайбин мындай деди. Биз бир айдын алдында телефон чалып, Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун кызматкерлери менен байланышканбыз. 5-нчи айдын 20-нчы күнү бул жерге келип үйлөнүү күбөлүгүн алдык. Биринчи кезекте туруп, абдан кубанычтабыз. Күбөлүк бүтүрүү жогору белесиндеги кырдарлар агымын өнүмдүү шыдырлаштыруу үчүн Сайрам Көлү Көрк району Бортала областындагы Аргай Соодан шаардык элчилери системасынан 21 кесиптик белдүү кадрды орундаштырып, дагы тарбияланганган кийинки Көрк районунун 17 кызматкерин кошуп 24 саат бою кезек менен иштеп, күнү-түнү токтобой үйлөнүүгө катталуу кесибин бүтүрүүнү жолго койду. Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун жооптуусу Санда Си мындай деди. Биз алдын келишип койгон жаңыдан үйлөнө тургандарга телефон чалып, алардын нак майданга келүүсүнө кепилдик кылып, киши көп болуу жогору белесинен оолактаттык. Сайрам Көлү Көрк районунун көрүнүшү кооз, аянты 1314 чарчы километр. Өмүр бою бирге бололу деген сөз менен үндөш болгондуктан, бул жер бүйүр кызыткан үйлөнүүгө катталуу жерин айланган. Сайрам Көлү Көркү атактуу Көрк районунун башкаруу комитети универсал камсыздоо тейлөө борборунун мудуру Улан Батыр, жаңыдан үйлөнө тургандар катталгандан кийин Көрк райондун өмүрлүк аксыз эшик белети жыргалчылыгынан баарланала турганын тааныштырып мындай деди. Күбөлүк алуу кошулган саякат сүрөтүнө түшүү кошулган ширинай өткөрүүдөй бир пункт ыңгайындагы маданият саякат жүрүштүк тейлөөсүн алып чыгып, балширин экономиканы чыйралтып, Сайрам Көлүн мамлекет боюнча атактуу көл боюндагы үйлөнүү жана махабат ташуу кооз жерин айландырабыз.
1: Станциябыз кабарчысы Жаң Ийиңдин кабары. 5-нчи айдын 20-нчы күнүнөн 22-нчи күнүнө чейин Шинжаң өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү баш отряды Үрүмчү шаары Тяньшань районунда жети балл жер титирөө апаты боюнча район чөлкөм аттап куткарып жардам берүү чыныгы баш маанилерин кулаш айдырды. Түйүндүү түрдө чукул абалга тең тайлаштыруу, күчтүү тескеп жиберүү, уюмдап кол башчылык кылуу, жеринде куткарып жардам берүү, кабарлашуу, камсыздоо сыяктуу алкактар боюнча маанилер милдетин кулаш айдырып, Шинжаңдын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу куткарып жардам берүү кошунунун чоң жер титирөө эбегейсиз зор апаттарга районун чөлкөм аттап тең тайлаштыруу чыныгы машыгынын илимийлиги, асыкатмалдыгы жана жумуш алып барууга боро турган мүнөзүн берекеттүү текшерди.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жунгонун батыш түндүк районунан Германияга каттай турган туңгуч тике учуучу аба жолу линиясы Гуанчжоу Үрүмчү Франкфурт линиясында 6-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап учак учат. Ошол кезде Үрүмчүдөн Франкфуртко тике учууга тек 8 саат кетет. Бул мурдагы айланып орто жолдо учак алмашууга караганда 4-тө 8 саат түйнөмдөп, Шинжаңдан Европанын ортосуна каттай турган учагынын учуу убактын зор даражада кыскартып, Азия Европага чек ара аттап сапарга чыгууда дагы кыска аба жолун кошту.
1: Бүгүн 5-нчи айдын 21-нчи күнүнөн баштап Алтай коом таш жолунда каттоо саясаты дагы бир жолу теңшелди. 9 метр ошондой эле 9 метрден төмөн жүргүнчүлөр автоунаасы бүт убакыт бөлүгүндө каттаса болот. 9 метрден жогору чоң типтеги жүргүнчүлөр автобуздарга окшош болбогон багытка карай убактына чек коюлуп, кое берүү жолу коюлду. Алтай шаарынан Коом багытында ар күнү саарк саат 7:30-дан 10:30 чейин жүрүүгө болот. Коомдон Алтай шаар багытында ар күнү түштөн кийин саат 3:00-дан 6:30 чейин жүрүүгө болот. 41 тоннадан жогору оор типтеги жүк автоунааларынын жүрүүсү чектелет.
0: Экинчи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили башталуу кыймылынын шыдыр алып барылуусуна шайкешүү, кыймылга дайындык көрүүнү камсыздоо, рептис кылуу ошондой эле оюн коюу кызматынын тартиптүү жылыштатылуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү маданият борбору Бакча району ошондой эле ар кайсы майдан сарайлар бүгүндөн баштап 5-нчи айдын 24-чү күнү саат 24-кө чейин сыртка ачып жиберүү убактылуу бүтүндөй токтотулду.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарабултан турат абанын температурасы 8-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 6-20 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 9-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа дарабултан кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 13-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортара дарабултан кийин бүркүлөт, абанын температурасы 10-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтүн дарабултан кийин бүркүлөт, абанын температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болуп кийин бүркүлөт, абанын температурасы 10-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжы дарабултан абанын температурасы 9-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 7-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпан дарабултан турат, абанын температурасы 18-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корда дарабултан турат, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксуу дарабултан турат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артыш дарабултан турат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкар дарабултан турат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотен дарабултан турат, абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Роза Кызайбек, Гүлгада Акун, Бегимат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкар Байтурдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуушу тең абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Улут элдин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарачусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 21 күнү күнгө бейшембе. Бешинчи 5 жылдык план мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнүн жалпы беткей калыпталуусун чымырканып бүтүрөт. Шенжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4112 жетип, БАПЭС 4 эйлөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди. Шаумен, күкүк маалында кандай күтүнүү керек? Жуунганда ырдаса басымын жеңилдетүүгө болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улан табыс саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында дарылоо камсыздоо фондун көзөмөлдөп текшерүүнүн 5 жылдык аракет жоспору 2026 жылдан 2030 жылга чейин жарыялап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнү чымырканып бүтүрүүнү ачыкташтырды. Аракет жоспорунда мындай ортого коюлду. Көзөмөлдөп текшерүүнүн бүт мамлекеттеги жалпы бир туташ пландалган райондор, ар кайсыл субъекттер, ар кайсыл түрлөр, ар түрдүү мүнөз, ар түрдүү көлөм, ар бир көрүнүш, ар бир камсыздоо түрүн каптоосун илгери сүрөт. Мунун ичинде мамлекеттин алдын кулактандырбай текшерүүсү ар жылы бүт мамлекеттеги бүт өлкөлөрдү каптайт. 5 жылда бүт мамлекеттеги аймак даражалуу шаарларды каптайт. Өлкө даражалуу алдын кулактандырбай текшерүү ар жылы бүт өлкөдөгү жалпы аймак даражалуу шаарларды каптайт. 5 жылда жалпы аудандарды каптайт. Шаар аудандардын дарылоо камсыздоосу тармактары иш жүзүндүлүккө биргелештирип, чөлкөмдөгү түйүндү медицина дары аппараттары жана дарылоо камсыздоосун бүтүр аппараттарын нак майданда текшерүүнү 5 жылда толук каптайт. Аракет планындагы алгачкы жолу узун мөөнөттү камсыздоо кулактандырбай атайын текшерүү үстүндө изденүү ортого

koyuldu. Ел газетинин кабарына негизделгенде мамлекетибиз алымдары алгачкы жолу жасалма килетке формасы жана жөндөмүнүн симметрлик болбогон бөлүнүшүн иш жүзүнө ашырган. Сырткы татаал тизгинделбеген абалда симметрик болбогон бөлүнүнү бүтүрүү ары формасы жөндөм окшош болбогон урпактарды бардыкка келтирип, өмүрдүн негизги өзгөчөлүгүнө ээ жасалма килетка системасы жана биологиялык жасоонун алдыңкы салаасын нөлдөн жаратууну жаңы пикир жолу менен камдаган. Азырга чейин Шинжаңда ар миң допуска туура келе турган сестра 4,12 жетип, бапестөө кошунунун көлөмү туруктуу кеңейди. Жогору сапаттуу бапестөө байлыгы негизги катмар кышта коомдук конуш жана үй бүлөлөргө тез кеңейүүдө. 2025-жылы жыл артында Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу 4 тармак бирдикте Аптын райондук дарылоо саламаттык сактоо менен күтүнү тейлөөсүн бирлештирүүнү илгери сүрүү 3 жылдык аракет долбоорун басып таратып, 2027-жылга барганда дарылоо саламаттык сактоо менен күтүнү тейлөөсүн бирлештирүү тейлөө аппараттарынын оодан чөлкөмүндө жалпы беткей капталуусун чымырканып, негизги жактан иш жүзүн ачырат. Бир бөлүк, экинчи даражалуу жана андан төмөн дарылоо аппараттарынын саламаттыгын калыбына келтирүү бапестөө тейлөөсүнүн типин өзгөртүп өнүктүрүүгө жетектеп, күтүнүү аппараттарынын дарылоо тейлөө жөндөмүн көбөйтүүсүн колдойт. Кийинки карымда Аптын райондун саламаттык сактоо ден соолук комитети 15-5 жылдык жоспор орундаштырмасы боюнча аппарат коомдук конуш жана үй бүлөлөрдү каптаган бапестөө тейлөөсү системасын ан сайын толумдуу улаштырат. Элдин ажатын жетекчи кылып негизги бапестөөнү күчөйтүп, жоопкерчилик түзүмү боюнча жалпы беткей бапестөөнү ан сайын жакшы жүзөлөштүрөт. Картайгандар бапестөөсү, балдар бөлүмү бапестөөсү, саламаттыгын калыбына келтирүү бапестөөсү сыяктуу кемчил кесиптик сестраларды тарбиялоо салмагын арттырып, атайын бөлүм сестраларын тарбиялоону өлчөмдөштүрүү, калыптуулаштырууну илгери сүрөт. Байланыштору кошулган бапестөө тейлөөсү жана уландуу бапестөө тейлөөсүн жалпы беткей илгери сүрүп, картайгандар коомдук конуш негизги катмар бапестөө камдоосун көбөйтүп, АЭЭ 5G зат бирлешме тору сыяктуу техникалардан пайдаланып өнүмүн жогорулатып, бапестөө кызматчыларынын жүгүн жеңилдетип, бапестөө кызматчыларынын ноокастарга тейлөө кылысын ан сайын көп убакыт берет. Ошону менен бирге жогору сапаттуу бапестөө байлыгын төмөнгө бет алдырууну сызыл илгери сүрүп, иш акы түзүмү ысылатын тереңдештирип, бапестөө кызматчыларынын ичке аракеттендиргич күчүн орготуп, тейлөө сапатын ар жактуулуу өстүрүп, ардут элинин саламаттык ээ болуу сезимин чыныгы күчөйтөт. Жакында Шинжаң Кашкар дарылоо жабдуулар жана докторкана курулушу көргөзмөсү, Шинжаң Кашкар дары жана жоңуй дарылары чоң саламаттык көргөзмөсү Кашкар эл аралык көргөзмө борборунда башталды. Мамлекет боюнча 200 жуук жогору сапаттуу медицина дары керканасы, 120 артык кесиптик сатып алуу тобу жыйынга катышып, негизги катмардын ажаты техникада жирөө пайда кылуу жана район кызматташтыгына чордондоштуруп, түштүк Шинжаңдын дарылоо кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы аракет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндү медицина дары аппараттарын нак майданда текшеринин жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шинжаңда ар миң допуска туура келе турган сестра 4,12 жетип, бапестөө тейлөөсү кышта коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: түй оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү сал терең тамыр тартып көктө уланып түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар эмес, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө Шауман күкүк маалында кандай күтүнүү керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн 5-айдын 21-чи күнү Шауман күкүк маалы. Саратан ысык киргенден кийин жогору температура, жогору нымдылык көтөрүлүп, жамгыр көп жаайт. Бул убакытта күтүнүү саламаттыкты сактоого маани берүү керек. Конкрет кандай кылуу керек? Шауман күкүк маалында күтүнүүдө 3 ылайыктуу болуу керек. Биринчи, ачуу азыктыктарды жеш керек. Аба сыганда ачуу азыктыктарды жеш кубат толуктагандан жакшы турат. Шауман күкүк маалы жай мезгили киргенден кийинки экинчи маал. Шауман

Şaumen, kukuk malında götünü dö beşten saktan oğu gerek. Birinci, başalaman giyini dön saktan oğu gerek. Şaumen, kukuk malı cetip gelisümenin ava on öyle bir de soğup bir de ısıp beret. Oşoğu giyim giydi, manayga sövün boy temperaturanın özgörüşüne negiz giyimlerdi tandap giyip, dene temperaturasını salıştırmalı turuktuluğun saktav adam denesinin karşılık üçün halsız daştır bastık gerek. Ekinci, muzdak soğusunduktar içi dön saktan oğu gerek. Jay mezgilinde aba sık bolup azık түлүктө суукка жакын азыктыктарды көп жегенге болбойт. Мисалы, дайым муздатылган пива, суусундук сыяктууларды ичкенде жеңил болгондо курсак көбү, кекирүү сыяктуу белгилер көрүлөт. Оор болгондо ашказан катуу ооруйтары, яңчы жоголуп өмүргө кооп жетет. Үчүнчү, жамгырда калуудан сактануу керек. Шаумен, көкүк маалында жамгырда калбастык, ным чөйрөдө мүмкүндүктүн барынча сактануу. Ным болуп кетүүдөн сактануу керек. Мындай кылганда бут темиреткиси, ным темиретки, бут жарасы сыяктуу оорулардын көрүлүшүнөн сактанууга болот. Кийим кийгенде абат көрүүсү жакшы, пакта кездеме, суз түстүү кийимдерди тандоо керек. Мындай кийимдерди кийгенде ары жылуулукту көп шимирип алуунун алдын алган кара аба түшүп, намдулуктун таралып кетпестигинен сактанганга болот. 4-нчү. Түндө суктубай таң атуудан сактануу керек. Жайда күн узун, түн кыска болот. Шаумен. Көкүк маалынан баштап эс алууну убагында теңшеп, мурдактап, мурда туруу керек. Түшкү тамакты жеп болуп, жарым сааттан кийин азыраак уктаса болот. Мындай кылганда жайдагы кайнаган ысык жетип келгенде ылайыктуу эс алуу адатын жетилдире алабыз. 5-нчи. Аракет кылбастыктан сактануу керек. Жайда көптөгөн киши тердөөдөн коркуп, дене такшалдырууну жакшы көрбөй турган болуп калат. Иш жүзүндө ылайыктуу дене такшалдыруу денедеги тердин чыгып кетүүсүнө пайдалуу болуп, денедеги нымдуулукту айдоого жардам берет. Бирок ылайыктуу аракетти тандоо керек. Саар туруу же күн баткандан кийин бакча же жашылдыкка барып сейилдөө. Таежим ушмашы, гимнастика ойно, бий бийлөө сыяктуулардын баарысы бир кыйла жакшы дене такшалдыруу аргасы. Бирок мына буга байкас кылуу керек. Эртең мененки дене

таузурмат угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жуунганда ырдаса басымын жеңилдетүүгө болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жуунганда өзү жакшы көрө турган ырды тандап, жогору дошту ырдап, баштан бойго ырдоо. Жуунганда суунун дошу сырттын кедергисинен алыс болот. Мончонун жаңырган дош өнүмү жакшы болуп, эң коопсуз жеке кий тиби эсептелет. Ырдаганда терең тынык алып, кандагы кычкылтек мөлчөрүн арттырат. Дош пардасын титиретип, адашкан нервти дүүлүктүрүп, кортизол деңгээлин төмөндөтөт. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, кор же жалгыз кишилик ыр 5 мүнөт ырдалса, тынчсыздануу көрсөткүчү 30% төмөндөйт экен. Доошунун кайып кетүүсүнө көңүл бөлбөстүк керек. Маңыздуусу доош чыгаруу аракети. Ыргагы жеңил ырларды тандаңыз. Мисалы, ай жүрөгүм өкүлдүк кылат, кичик таалай дегендей. Эгер ыр текстин эсиңизде кармай албасаңыз, мелодияга ээрчип ырдасаңыз да болот, же кыңкылдасаңыз да болот. Ырдап болгондон кийин көкүрөк боштугуңуз ачылып, мээңиз сергектешип, бир күндүк чарчаганыңызды суу жана ыр доошу агызып кетет. Бүгүн жуунганда тынч абалда кирди укалабаңыз. Доошуңузду кое берип бир ырдаңыз. Эч ким сизди маскаралабайт. Суу доошу эң жакшы теңкеш. Аксыз басым төмөндөтүү дарысы сиздин кекиртегиңизде. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жуунгандарда басымын жеңилдетүүгө болобу деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5-нчи айдын 20-чы күнү чаршемби. Дыйкандар кандар боюнча 4-нчи айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Асем өткөрүп, Орусия зоңтугунун Жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Цзиньпин Орусия зоңтугу менен маектешти.
0: Ши Цзиньпин Орусия зоңтугу менен чогуу кабарчылар менен жолугушту.
1: Ши Цзиньпин Орусия зоңтугу менен Жүнгө Орусиянын агартуу жылынын ачылуу аземине чогуу катышты арыз сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Сербия зоңтугу Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Ли Чан Орусия зоңтугу менен көрүштү.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин тейлөө кесип экономикасы туруктуу артып, өнүгүү мүмкүнчүлүгү уландуу коюу берилди.
1: Шынжо 23 адамды учуу милдетиндеги ар кайсы системада учуруу майданында машыгал барылды.
0: Иран арганда аскериштер чапкынчылыгына чечкин тең талашабыз деди. АКШ Иранга караткан деңиз үстү тороосун уланды жалпы этке аткарабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 20-чы күнү түштөмүрда эл сарайынын чыгыш капкасы сыртындагы аянтта азем өткөрүп, Орусия Федерациясынын зоңтуңу Владимир Владимирович Путиндин мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды.

артынан аскери оркестер марш музыка оюндарын көрсөттү. Путин Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келген. Тосуалуу аземинен кийин төрага Ши Жинпиң Зунтун Путин менен маектешти. Эки мамлекет башчылары жөнгө Орусия ана коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн уландуу узартууга бирдей кошулду. Эки мамлекет башчылары алдарды чакан чөлкөмдө, кең чөлкөмдө маектешти. Ши Жинпиң мындай көрсөттү. Быйыл жөнгө Орусия стратегиялуу шайкештүү өнөктөштүк байланышы орнотулгандыгынын 30 жылдыгы жана жөнгө Орусия ына коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы. Жөнгө Орусия эки мамлекет ына коңшу жакшы достук кызматташтык шартнамасына кол коюшуп, закондук форма аркылуу узун мөөнөттүү ына коңшу жакшы дос жалпылай стратегиялуу шайкешүүнүн түзүм негизин бекиткен. Жөнгө Орусия байланышы секирки кайта өнүгүн ишке ашырды. Жөнгө Орусия байланышынын бир арым бир кадамдан жүрүп отуруп бүгүнкү ушул бийик белеске жетүүсүндөгү себеп тараптар түмөндөгөн капчап жана соккуларды баштан өткөрсө да бекем турган кайрат менен саясийде өзара ишенүү жана стратегиялуу шайкешүүнү үзгүлтүксүз тереңдетип ан сайын жогору катмарга чыгуу руху менен арсыла кызматташтыгын кеңиртип канчалык башаламандыктарды баштан өткөрсө да салмактуу болгон батылдык менен эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоп адамзат тагдырлаш ортоктулгусун курууну түртмөктөп келди. Учурдагы эл ыра кырдаалында БМВ коопсуздук кеңешине дайындоо мүчө мамлекет жана дүйнөдөгү зарыл чоң мамлекеттер катары жөнгө Орусия эки мамлекет стратегиялуу алыска назар салып ого бетер жогору сапаттагы жалпылай стратегиялуу көмөктөшүү аркылуу өз мамлекетибиздин өнүгү гүлдөнүүсүнө күч кошуп ого бетер калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөсөк. Ши Жинпиң мындай көрсөттү. Жөнгө Орусия эки мамлекет өз ара барабар мамиле жасоо, өз ара урматтоо, ишенишүүгө маани берип акыйкатта бекем туруу, кызматташып орток жеңишке жетүү негизинде жаңы доор жалпылай стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышты өнүктүрүүдө бекем туруп саясийде өз ара ишенүүнү үздүксүз тереңдетип экономика, соода, каржы салуу, энергия сыяктуу кызматташтыкты сызыл жылыштатып эл ырайын туташтыруу ого бетер бекемделди. Жөнгө Орусия байланышы ого бетер натыйжалуу, ого бетер өнүккөн жаңы баскычка кадам койду. Жөнгө Орусия байланышынын узун мезгил соо туруктуу жогору сапатта өнүгүүсүн термелбей бекем түртмөктө тараптардын эки мамлекеттин түпкү таламы жана дүйнө өнүгү чоң кырдаалына көз салып чыгарган стратегиялуу тандоосу. Эки мамлекеттин ар кайсы тармактары мен жана Зунтун Путин экөөбүздүн зарыл тил табышууларыбызды бүткүчү менен жакшы жүзөлөштүрүп тарыхый мөөрдү толук ийгерип эки мамлекеттин өз ара ишенүү негизинин барган сайын бекем кызмат сапатынын барган сайын жеткиликтүү достук жолунун барган сайын кеңир болуусун түртмөктөөсү керек. Ши Жинпиң мындай бышыктады. Эки тарап эки мамлекеттин өнүгүп гүлдөнүү нышандарына үйрүлүп жөнгө Орусия кызматташтык механизминин жалпы бетке кемелдүү өзгөчөлүгүн толук көрсөтүп жан жактылуу кызматташтыкты биргелки жоспорлоону күчөтүп экономика, соода, каржы салуу, энергия, байлык, каттоо ташма сыяктуу нактылуу кызматташуулардын сапатын жогорулатып даражасын көтөрүүнү түртмөктөп алдыңкы катардагы салаалар кызматташтыгын дилгир жайгаштырып жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрү аркылуу ар туурун жаңы кыймылдатыш күчүн жаратсак урпактан урпакка уланган жакшы достукту жалгаштырууну таканчыктап агартуу маданият кино

0: Саякат сыяктуу адамгерчилик алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, эки мамлекет жакшы достугунун коомдук эл ырай негизин бекемдесек. Көп тараптуу шайкешүүнү тереңдетип, БМВУ, Шанхай кызматташтык уюму, Алтын кыш мамлекеттери, Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму сыяктуу көп тарап өрүшүнүн шайкешүүсү жана көмөктөшүүсүн дагы бир темжи тыгыздаштырып, согуштан кийинки эл ыралык тартип жана эл ыралык закондун беделин термелбей бекем коргоп, жер шаары түштүк жак мамлекеттерин ынтымакташтырып, бүт жер шаарын жөнгө салуу система ысылатын туура багытка жетектесек. Путин мындай билдирди. Тараптардын чогуу чымыр канусунда Орусия жөнгө байланышы мурда болбогон жогору деңгээлге жетти. Жогору катмар карым каттоосу тыгыздашып, саясий өз ара ишенүү бекемделди. Тараптар соодасы туруктуу артып, энергия камдоо муктаждыгында өз ара пайда нарп жеткирүү ишке ашып, каттоо, жүк ташыма сыяктуу салалардагы кызматташуу күн сайын тереңдешти. Адамгерчилик алмаштыруу кырдаалы жакшы болду. Орусия жөнгө маданият жылы ийгиликтүү өткөрүлгөндөн кийин Орусия жөнгө агартуу жылы башталуу алдында турат. Орусия жөнгө байланышы сынактарга туруштук берип, тарых узарган сайын бекемделип, жалпы бетке стратегиялуу шайкешүүнүн типик үлгүсүнө айланды. Анак коңшу жакшы дос кызматташтык шарттамасы эки мамлекет байланышына бекем закон негизин түптөдү. Мунун учурдагы кырдаалда анын сайын зарыл иш түзүндө маңызы бар. Орусия жак жөнгө жак менен чогуу шартнама рухун бекем сактап, стратегиялуу шайкешүү жана нактылуу кызматташууларды күчөтүп, эки мамлекет байланышын анын сайын жогору деңгээлге көтөрүүнү түртмөктөөнү каалайт. Орусия жөнгө кызматташуусу термелген эл ыралык кырдаалдагы зарыл туруктандыруу фактору. Орусия жак жөнгө жак менен чогуу көп жактылуу шайкешүүнү уланды күчөтүп, жөнгөнүн Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилердин бейрасмий жыйналышын жакшы өткөрүүсүн колдоп, Шанхай кызматташтык уюму орду жана таасирин чогуу күчөтүп, Алтын кыш мамлекеттер механизминин ынтымактуу шайкешүүсүн күчөтүп, Бириккен мамлекеттер уюмунун беделин коргоп, маданийликтин көп түрдүүлүгүн демилгелеп, эл аралык тартиптин анын сайын калыс, ылайыктуу болуусун түртмөктөөнү каалайт. Эки мамлекет башчылары Орто Чыгыш кырдаалы сыяктуу чоң эл аралык жана район маселелеринде пикир алмаштырды. Эки мамлекет башчылары жөнгө Орусия зуун элдери мөөнөтү жолугушуу механизми кандыргасындагы орун басар зууний даражалуулар кызматташтык комитети тараптар төрагаларынын каржы салуу, энергия, экономика, соода сыяктуу саладагы кызматташтык илгерилөөсү жөнүндөгү докладты укту. Эки мамлекет тышкы иштер министрлери жөнгө Орусиянын эл аралык жана район иштериндеги шайкешүү кызматташтык абалын доклад кылды. Маектен кийин эки мамлекет башчылары Жуңхуа эл республикасы менен Орусия Федерациясынын жалпы бетке стратегиялуу шайкешүүнү бирдемже күчөтүп, анак коңшу жакшы дос кызматташтыгын тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүсүнө кол коюшту. Ары жарыялап, экономика, соода, агартуу, илим техника сыяктуу саладагы 20 түрдүү кызматташтык үжөтүнө кол коюшууга күбө болушту. Иш сапары мезгилинде тараптар Жуңхуа эл республикасы менен Орусия Федерациясынын дүйнөнүн көп уюлдашуусу жана жаңыча эл аралык байланышты демилгелөө жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ары башка саладагы 20 түрдүү кызматташтык үжөтүндө тил табышты. 5-нчи айдын 20-нчы күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Орусия зунтуңу Путин менен маектешкенден кийин чогуу кабарчылар менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Бул зунтуң Путиндин 25-нчи жолу Жөнгөдө иш сапарда болуусу. Бул Жөнгө Орусия байланышынын жогору деңгээли менен өзгөчө мүнөзүн толук айкинелейт. Баяктан мен зунтуң Путин менен терең досторчо, мол табылгалуу маектешип, бир катар олуттуу маселелер жөнүндө стратегиялуу сүйлөштүк. Биз эки мамлекеттин жалпы бетке стратегиялуу шайкешүүнү бирдемчи күчөтүү, анак коңшу, жакшы дос кызматташтыгын тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүгө чогуу кол коюп, көптөгөн зарыл эки тарап кызматташтык үжөттөрүндө тил табышууга күбө болдук. Эки мамлекет дагы дүйнөнүн көп уюлдашуусу менен жаңча эл аралык байланышты демилгелөө жөнүндөгү бирикме билдирүүнү жарыялайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Быйыл Жөнгө Орусия стратегиялуу шайкештүү өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 30 жылдыгы. 30 жылдан бери Жөнгө Орусия байланышы бороон чапкынды башынан кечирип, доор менен тең алга илгерилеп, байланыш макамы өзгөлтүксүз жогорулап, жаңы доордогу жалпы бетке стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланыш тарыхындагы эң жогору деңгээлге жетип, жаңча чоң мамлекеттер байланышынын типик үлгүсүн тургузду. Быйыл дагы Жөнгө Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол койгондугунун 25 жылдыгы. Көп жылдардан бери эки мамлекет бул шартнамада бекитилген үчүнчү жак менен ынтымак түзбө, үчүнчү жак менен каршылашпоо, үчүнчү жакка каратпоодой принципке баштан аяк катаң моюнсунуп, тең барабар мамиле жасоо, өз ара урматташуу, ишенишке маани берип, адилетти сактоо, кызматташып ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, эл аранын калыс тең барабарлыгын коргоп, жаңыча эл аралык байланыш орнотууну түртмөктөгү зарыл салымдарды кошуп, дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрүүсүндөгү алгылыктуу туруктуу мөлчөргө айланды. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Зонгтуң Путин менен болгон ортоқ стратегиялуу жетектөөбүздө Жүңгө-Орусия байланышы жаңы башталуу түйүнүнө армалды. Тараптар тыныштык, өнүгүү, кызматташуу, ортоқ жеңишке жетүүдөй доор шарданына шайкешип,

0: Uzun mezgilden beri Jüngo-Орсия ағарту қызматташтығы сызыл тереңдеп, өнімі көрнікті болып, Jüngo-Орсия жаңы доғыр жалп еткей стратегиялы көмектөштік, өніктөштік байраныш мазмұнын молықтырды. Jüngo-Орсия ағарту жылын мөрт қылып, тараптар қызматташтық қортық танымын бірдемчей ұйытып, қызматташтық саласын кеңіртіп, қызматташтық деңгейлін жоғырлатуысы керек. Си Цзиньпин мұндай бұшықтады. Ағарту гүлденсе, мамлекет гүлденеді. Ағарту күшті болса, мамлекет күшті болады. Jüngo-Орсия ішмер жетіштіру қызматташтығын тереңдетіп, еларалық алдын қатардағы ішмерлер қошуының, жана мамлекеттік стратегиялу елім техника күчін чоғу жетіштіріп, алдын қатардағы елім қиын мәселе өткөліне қол қармашып чабуыл қойып, екі мамлекеттің жаңылық жарату өнігісіне күч қошуысы керек. Маданликте өз ара өрнек алу түшінігін іш жүзінде атқарып, маданликке мұрастық қылу жана ағартуыны жөнге салу тәжірибаларын алмаштыруыны түртмектеп, қызмат деңгейлін ортоқ жоғырлатуысы. Жөрелгөлү достук мээр махабатын улантып, агартуу кызматташтык көмөскү күчүн бирдемчи кое берип, эки мамлекет эл журчулугунун өз ара билишип, өз ара жакын өтөсүн илгери сүрүп, жаш өспүрүмдөрүн териңдей алмаштырууда достукту күчөтүп, Jüngo-Орсиянын урпактан урпакка чейин жакшы дос болуп өтүү из басарларынан болуусуна өбөлгө түзүүсү керек. Тараптардын ортак чымырканысында Jüngo-Орсия агартуу жылынын сөзсүз ойдогудай ийгиликтүү өтүүсүнө ишенем. Путин мыналарды билдирди. Агартуу кызматташтыгы эки мамлекеттин жалпы беткей стратегиялуу көмөктөштүк, өнөктөштүк байланышында кем болсо болбой турган зарыл курамдык бөлүгү. Орсия Jüngo агартуу жылын баштоонун белги мүнөздүү маңызы бар. Орсия Jüngo эки мамлекет тең агартууга маани берет. Агартуу жекелердин өнүгүүсүндө зарыл болуп эле калбай, мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүнүн дагы негизи. Орсия Jüngo агартуу жылынын кыймыл мазмуну мол, көлөмү зор. Орсия Jüngo менен чогуу агартуу кызматташтыгын күчөтүп, жаш бир урпактардын өз ара түшүнүшүсүн арттыруу аркылуу Орсия Jüngo достук иштерине мурастык кылуучулар болууга өбөлгө түзүп, Орсия Jüngo байланышында ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Эки мамлекет башчылары Jüngo-Орсия агартуу жылы белгисин ортого ачты. Цай Чи, Динг Шуйшаң, Ван Зи, Хэ Лифэң, Чжан Гуочинь, Шын ичин катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты. Мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Сербия зунтуңу Вучич 5-нчи айдын 24-нчү күнөн 28-нчү күнө чейин Jüngo-до мамлекет иштери сапарында болот.
1: 5-нчи айдын 20-нчү күнү түштөн кийин Гоян зунлиси Ли Чаң Бээжин эл сарайында Jüngo-го мамлекет иштери сапары менен келген Орусия зунтуңу Путин менен жолугушту. Ли Чаң мындай билдирди. Бүгүн түштө мурда төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, Jüngo-Орсия байланышынын өнүгүүсүн бирдемчи жоспорлоп орундаштырдыңыздар. Jüngo-Орсия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүнө моюнсунуп, саясий өз ара ишенүүнү бекемдеп, өз ара колдоошуну күчөтүп, соода, каржы салуу, энергия сыяктуу салаларда кызматташтыкты тереңдетип, ан сайын чогуу деңгээлдеги өз ара нарп жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырууну каалайт. Тараптар көп жактуулуу өрүштөгү шайкешүүнү күчөтүп, жер шары жөнгө салуу демилгесин дилгир жүзөлөштүрүп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн чогуу коргосок. Путин мындай билдирди. Орусия Jüngo менен чогуу жогору катмарлуу карым катууну тыгыздаштырып, суу элдердин мөөнөтү жолугушу механизмдин ролун толук көрсөтүп, соода, энергия, каттоо жүк ташыма сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын жылыштатып, көп жактуулуу шайкешүүнү күчөтүп, дүйнөнүн тынычтык, туруктуулук гүлдөнүүсүн чогуу илгери сүрөөнү каалайт. Уржанлоон жолугушууга катышты. Гоуян зунлиси Ли Чаң жакында Гоуян буйругуна кол коюп, Жуңхуа эл республикасы кен байлык законун жолго коюу низамын жарыялады. 2026 жылы 6-нчы айдын 15-нчи күнүнөн баштап жолго коюлат. Аталган низамдын максаты өзгөртүлгөндөн кийинки кен байлык законунун өнүмдүү жолго коюлуусун камсыздап, кен байлыктарынын ылайыктуу ачып өнүктүрүлүп, пайдаланылуусун илгери сүрүп, кен байлыгы жана экология чөйрөнү коргоону күчөтүп, кенчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, кен байлык коопсуздугун камсыздоо. Низам биринчиден кенчилик укук түзүмүн бирдемчи кемелдендирди. Экинчиден кен байлыктарын чалгындоо, казууга байланыштуу түзүмдөрдү ичкелештирди. Үчүнчүдөн кен район экологиясын калыбына келтирүүгө байланыштуу түзүмдөрдү ичкелештирди. Кен казуу укугуна ээ кишини анык бекитүү, кен район экологиясын калыбына келтирүүдөгү жооптуу кишини, кен район экологиясын калыбына келтирүүнү бүтүрүү убакыт чектемеси жана текшерип өткөрүп алуу тартибин айкындады. Төртүнчүдөн кен байлыктардын белен сактоо жана чукул тең талашуу түзүмүн бирдемчи кемелдендирди. Стратегиялуу кен байлык түшүм белени, өндүрчөндөн белени жана өндүрүүчү жер белени байланыштуу түзүмдөрдү бирдемчи ичкелештирип, кен байлыгындагы чукул тең талашып бир жактылуулуу иш чараларын кемелдендирди. Бешинчиден көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн бирдемчи кемелдендирди.
0: Тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуу ар түрдүү иш чаралардын пайдасынан мамлекетибиздин тейлөө кесиби экономикасында омоктуу артуу ишке ашып, курулмасы сызыл жакшырып, даражасы жогорулап, өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү сызыл кое берилди. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айда маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесибинин өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 11.7% артып, тейлөө кесибинин жалпы толку артуусу айкын тездеген. Санарт дешүү, маалымат ташуу арымы башымдап, эсептөө күч муктажы ылдам артып, маалымат тейлөө саласынын өнүгүүсүн илгери сүргөн. жогор техника тейлөө кесибинин өкүлү кылган тейлөө кесибинин жогор даражалашып өнүгүү бет алуусу күн сайын көрүнүктөнгөн. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин жогор техника тейлөө кесибине салынган каржы окшош мезгилдегиден 10.5% арткан. Быйыл жыл башынан бери тургундардын тейлөө керектөөсүнүн артуу турбаты туруктуу болгон. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин тейлөөнүн чекине сатылуу суммасы окшош мезгилдегиден 5.6% артып, артуулдандыгы биринчи мезгилге салыштырмалуу 0.1% тездеген. Саякат турамчылоо, ижарага берүү тейлөө түрү, маданият дене тарбия оракка тейлөө түрү, каттоо сапарга чыгуу тейлөө түрүнүн чекине сатуу суммасынын окшош мезгилдегиден артуулдандыгы бирдей биринчи мезгилдегиден тездеген.
1: Шэнчжоу 23 Алам кеми Рахита Брикмет улкусу ушул айдын 16 күнү Эвак Учур районуна ташып алып барылып, жакында кезметин тандап учуруу пландалган. Бүгүн учуруу майданында ар кайсы орундар бүт системада биригип машыгууга уюмдалды. Учуруу майдан системасындагы биргелке тескөөдө ракета, алам кемеси сыяктуу бөлүмчө системалардын жөндөмү текшерилди. Учуруу дайындыгы от тутандырып учуруудан алам кемеси менен ракета айрылууга чейинки бүт жүрүштө электрий машык алып барылды. Машыкта алам учкучтар системасындагы учкучтар группасынын медициналык текшерүү сыяктуу дайындык кызматтарын кудаш айтып, аттандыруу аземи бөлмө ичиндеги абалды тескөө сыяктуу милдеттерди бирме бир машыгып, баардык жүрүш жана жумуштарды бир жолдо так аткарып, төп каталыксыз болду.
0: Гоян маалыматчыканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет элдик кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Экология чөйрө саласындагы 5 өкүл чөйрө коргоо эл үчүн болууда бекем туруп, кооз жүнгө көркүн чогуу сызуу негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен бет маңдай пикир алмаштырып, өздөрүнүн алыстан сезип көзөмөлдөө бөлчөө, агын өрөөнүн күзөтүү бөлчөө, атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу жактардагы кызмат түшүндүрүктөрүн ортоктошуп, жаңы доордогу чөйрө асыроочулардын түйшүктөн жалтанбаган экология чөйрөнү жалпы биткей жакшыртууну чымырканып илгери сүргөн Кооз жүнгөнү чогуу курган жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн жандуу көрсөттү.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-нче айда мамлекет боюнча бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү 820 миллиард 500 миллион киловатт саат, окшош мезгилдегиден 6% арткан. Экинчи чарбадар электр иштетүү мөлчөрүндө жогору техника жабдуу жасоочулорунун электр иштетүү мөлчөрү бирчема тез арткан. 3-нчү чарбадагы электр иштетүү мөлчөрүндө зарядтоо, батарея алмаштыруу тейлөө кесиби, тору сандуу маалымат тейлөөсүндө электр иштетүү мөлчөрү бирчема тез арткан.
0: Бүгүн тордо сатылуучу азык түлүк жаңы белгилемеси расмий жолго коюлду. Жаңы белгилемеде өрүш керханаларынын азык түлүк коопсуздугун башкаруу аппаратын куруп, азык түлүк коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү жана азык түлүк коопсуздук кызматчысын септөө талап кылынган. Торго кирген азык түлүк сатуучулардын сөзсүз чыныгы өнүмдүү закондуу күбөлүктөрү болуусу, ары сызыл жалпыга жарыялап туруусу талап кылынган. Азык түлүк белгилемери сыяктуу маалыматтарды төп калыптуу көрсөтүү, жалган үгүттөбү, закон эрежелерде өндүрүш тежарат чектелген азык түлүктөрдү сатпоо талап кылынган.
1: Эң жогору эл прокуратура мекемеси 2026-2027-4 жылга Чаңжаң экономикалык кагы суу булгануусун сактанып жөнгө салуу, прокуратура жыргачылык арыздат атайы түр көзөмөлдөсүн кулаш айтырууну орундаштырды. Айыл чарба бакмачылык саласындагы уюк иштери жана суу түшүн бакмачылыгынын булгануусун, шаар шаарчылардын керексиз суу чыгаруу саласындагы өнөр жай суусунан булгануу жана турмуштук булганды суусунан булгануу, ошондой эле катуу керексиз заттарды бир жактылуу кылуу саласындагы законсуз дөбөлөп коюу берүү сыяктуу маселелерди түйүндү көзөмөлдөйт.
0: Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гахари Бабади 19 күнү мындай билдирди. АКШ Иранга каратылган чабуулду убактылуу токтотуп, сүйлөшүүгө кезмет жаратууга оңтайлуулук жаратканын айтты. Бирок ошол менен катар АКШ ар кандай маалда көлөмдүү чабуул козгоого дайындалганы жөнүндө токтоосуз үкүс көрсөтүп жатат. Ал дагы мындай билдирди. Иран бир максатта ынтымакташып, ар кандай бир аскер иштер чапкынчылыгына чечкин тең тайлашат. Иран аскери жак билдирүүчүсү ошол күнү мындай деди. Эгер душман күчтөр Иранга дагы чапкынчылык кылса, Иран жаңы арга колдонот. Ары жаңы согуш линиясын ачып, каршы чабуул коет.
1: Ысырайыл мамлекет коргоонуу армиясы 19 күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Ысырайыл армиясы Ливандын түштүгүндөгү 25 көп жердеги Ливан Жанжудан нишанына сокку урду. Мында курал жарак сактоо жабдуулары, колбашчылык борбору сыяктууларды камтыйт. Ливан маалымат аралдардын кабарына караганда, Ливан Жанжудан куралчандар 19 күнү адамсыз учак менен Ысырайылдын бир аскер иштер базасындагы Течоң аттуу аба чабуулунан сактануу системасына чабуул койду. Ары муну ойрондоду.
0: НАТО Европа ынтымак армиясынын эң жогору колбашчысы Гырын Кибич 19 күнү мындай деди. АКШ Европадан 5000 аскер күчүн чегиндирүүнү чечим кылды. Булардын басым бөлүгү калкандатылган автоунаа лүүсүнөн келген. Германиянын Иран маселесиндеги майданына ыраазы болбогондуктан АКШ өкмөтү жакында Германиядан АКШ тараптын бир бөлүк туруштуу армиясын чегиндирип чыга турганын айтты.
1: БМУ баш катчысынын билдирүүчүсү Диаррик 19 күнү мындай билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, БМУ балдар коргоому сыяктуу көптөгөн БМУ аппараты Конго Киншаса жана Угандынын Эбола илдетине тең тейлөшүүсүн колдоп жатат. Дүйнө саламаттык сактоо уюму Конго Киншасага адис жөнөтүп, илдеттин алдын алуу заттык буюмдары менен камдоодо. Угандада туруштуу БМУ системасы дагы илдеттин алдын алуу тизгиндөө сыяктуу кызматтарын күчөтүүдө. Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлигинин сандуу маалыматына караганда, аталган мамлекетте жаңыр айлампадагы Эбола илдети көрүлгөндөн бери 136 киши көз жумган.
0: Акышы маалымат аралжысынын 19-нчу күнкү кабарына караганда Акышынын чыгыш түндүк бөлүгү жана жаңы Ингланд району жогору температуралуу аба ырайына тушуккан. Нью-Йорк, Бостон жана Филадельфия сыяктуу жерлерде болжол 32 миллион киши жогору температурадан алдын эскертүү берүү абалында турууда.

0: Хабарда мындай дейилди. Бул Нью-Йорк шаарынын тарыхта экинчи жолу 5-нче айдагы жогору температурадан алдын эскертүү жарыялоосу. Жогору температура жана нымдуулук даражасынын ортак таасиринде бир бөлүк райондордун температурасы 35 Цельсий градустан 37 Цельсий градуска жетет.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат турунушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыз.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рок азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалуу уулунун обонун жазып аткарган жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө болот. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу ий болот. Чымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар. Эми Хорланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Түшүмө дайым киресиң. Биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт. Бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң. Ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

Издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Арысуу аткан таңдай кабылсын. Эме Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: аларга эки болуп, мында төртөө катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү аралыктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жадыбары коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт тоору жайытынан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары 5-нче айдын 19-нчу күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуже Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдердеги зарыл сөзүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактырулукка карай жүрүүсүн түртмөктө, экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, жогору даражалуу азык түлүк кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Баш шуже Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, саясий натыйжа ким үчүн тургузулат деген саясий тургу, кандай саясий натыйжа тургузуу керек деген нарк багыты менен эмнеге сөйүнүп саясий натыйжа тургузулат деген иш жүзүндүк натыйжа өлчөм сызгычын төп кармап, чечкин түрдө үйрөнүү ой жүгүртүү колдонууну жалгаштырып, билим үйрөнүү ишеним жорук бирдейлештирүүнү ишке ашыруу керек. Маселелерди текшерүү жана чогултуп түзөөнү бир толку жылыштатып, борбордун кыдырып текшерүүсү чагылдырган сунуштар боюнча түзөө, борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосун бүтүрүү, карыктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чогултуп түзөө, чогулган арыздат делолорун чечүү сыяктуу кызматтарга бирлештирип, маселени түбүнөн түзөө, ийине жеткире түзөөнү тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Нак маалында түзөө менен узун мезгил тургузууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, түзүм катмарынан жылчыктарды тосуп, себетти бекем токуп, дайымдуулашкан узун мезгилдүү берекеттүүлүгүн ишке ашыруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Быйыл болсо Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Жыл башында ар кайсы нишан милдеттерди бекитип, убакыт жарымдан өтсө, милдеттер дагы жарымдан өтүү, жыл бою тейлөө талабы боюнча экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну түртмөктөө керек. Малчылык боюнча 9 тароо саясатын тескеп кылдаштырып, айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап тереңдей иш кошууну жакшы кармап, айыл чарбада желени узартуу, желени толуктоону түртмөктөө керек. Берекеттүү каржыны күчөп кеңиртип, түйүндүү аймак, облас, түйүндүү сала, түйүндүү карканаларга кадала карап, жоопкерчилик боюнча жумуш бөлүштүрүүнү бекемдеп чыңдап, ан сайын көп чыныгып, буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Жаң энергия түрү эсептөө курбаты түрүнүн каржы салууну тартуу ролун көрсөтүп, үймүлүк базарынын жашоо күчүн чыйралтып, түрүдүү каржы салуу түрүнүн эрте берекети көрүлүп, эрте орун алуусун түртмөктөө керек. Нефит, табигый газдын запасын арттырып, түшүмүн ашырууну сызыл жылыштатып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу курбатын жогорулатып, түстүү металл саласынын артыкчылыктуу өндүрүш курбатын кое берүү керек. Керектөө жардамы салынма эпкинин арттырып, маданият саякат кошулган, керектөөнү илгери сүрүү кызматын арттырып, агым мөлчөрү кызуулугун керектөөнүн арткан мөлчөрүнө айландырууну түртмөктөө керек. Тышкы сооданын артуу кырдаалын бекемдеп, тижарат аркылуу пайда алуу мүнөздөгү тейлөө кесибинин бачым өнүгүүсү, пайда алуу мүнөзүндө болбогон тейлөө кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөө керек. Тижарат соода чөйрөсүн күч сала жакшылап, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу түйүндүү топтун жумуштануу кызматын жакшы кармап, калктын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин чечүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Мамлекет Шинжаң кайгырган, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл кандоо базасын жаратуудай стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, ар улут калкын жакын жерде жумуштануу, уландуу киреши арттырууга баштоону азык түлүк кесиби өнүгүүсүндөгү зарылдын зарылы кылып, кесиптин жогору даражалашкан, жашылдашкан, маркелешкен, өлчөмдөшкөн тип өзгөртүүсүн бачымдатып, азык түлүк кесиби аркылуу бакмачылык, иш кошуу кесиби, зат жүгүртүү кесибинин жалгашып аракетке келип өнүгүүсүн алга тартуу керек. Желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүнү бачымдатып, азык-түлүк, жашыл мөмө жашылча, жүзүм арагы, өзгөчө сүтчүлүк сыяктуу түйүндүү кесиптерди жетилдирип, күчөтүү керек. Азык-түлүк импорт-экспорт соодасын чыдырлаштырып, эл аралык базарды бачым ачып кеңиртип, Шинжандын жогору даражалуу азык-түлүктөрүнүн сыртка чыгуусун түртмөктөө керек.

0: жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бара. Кечөө 5-нчи айдын 20-нчы күнү Аптынын районунда 14-нчи кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйыны Үрүмчүдө биринчи жалпы жыйын өткөрдү. Аптынын райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагылардан 53 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында Аптынын районундук 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйын каралмасы доошко коюлуп кабылданды. Аптынын районундук мүлк башкаруу низамын түзөтүү алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы. Аптынын районундун пахта сапатын илгери сүрүү низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү доклад тыңшалды. Аптынын районунун жогору ылдамдыктагы таш жол низамынын алгачкы долбоору, Аптынын районунун шаар-шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптынын районундук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору жөнүндөгү түшүндүрмөсү тыңшалды. Боортара Муңгул Аптынын областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Боортара Муңгул Аптынын областык эл курултай туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси, Байынгулдун Муңгул Аптынын областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Байынгулдун Муңгул Аптынын областык эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багуу башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызыл Суу Кыргыз Аптынын областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Кызыл Суу Кыргыз Аптынын областынын орто майда керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчуларынын баянасын кечиктирүүнүн алдын алуу жана чөнгө салуу низамы карап чыгып текшерилди. Аптынын районундук эл өкмөттүн 2025 жылы Аптынын районундун жергилик өкмөттөрүнүн насыяны башкаруу абалы, Аптынын районундун таардуу камсыздоо кызматы абалы, Аптынын районундун 2025 жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нышанынын аткаруу абалы жөнүндөгү доклад тыңшалды. Аптынын районундук эл курултай туруктуу комитетинин закон аткарууну текшерүү группасынын Аптынын районундук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынан законду көзөмөлдөөнү күчөтүү кызматы жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү доклады тыңшалды. Аптынын районунда 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү докладды тыңшалды. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптынын районундук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудураларынан Ваң Миңшан, Линин Пин, Дилшат Кыдырхан, Пиншинлай, Ваң Гуоха, Мамтимин Кадыр, Әнуар Турсун, Соң Яжүн, башкачы Ваң Жиян жыйынга катышты. Аптынын районундун орун басары төрагасы Пэнши, Аптынын районундук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, Аптынын районундук эл прокуратура мекемесинин башчысы Кау Жимин, Аптынын районундук ревизия комитетинин жоопчусу катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
0: Станциябыз кабары. Кечөө 5-нчи айдын 20-нчы күнү Аптынын райондук саясий кеңеши 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-нчи жолку жыйыны жабылды. Жыйында жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жоңку алуутуу ортоктук толкуу курулушун жылыштатууну талкуу темасы кылып өкмөт иштери терең кеңешилди. Аптынын райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин манабыларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин аткаруудай саясий бийиктикте туруп, баш шуже Ши Жинпингдин жумху алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу жана жумуштандыруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең ичке өздөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, идея менен аракетти баш шужинин зарыл сөздөрүнүн руху менен партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары менен чечкин бирдейликке келтирип, Аптынын райондук парткомдун талаптары боюнча саясий кеңештин атайын кеңешүү аппарат ролун жетерлүү көрсөтүп, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюу, жоңку алуутуу ортоктук толкуусу курулушун жылыштатуу үчүн акыл парасат жана күчүн кошуу керек. Нурлан Абылмажин манабыларды баса көрсөттү. Жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясына үйрүлүп, кесиптерди өнүктүрүү жана жумуштандыруу кызматындагы кыйын түйүн, бөгөттүйүн, бүйүр кызыткан маселелерге кадалып, милдетти астайдыл аткарып, акыл кеңеш берүү жана ортоктук таанымды уютуп, кош багытта күч чыгаруу кызматын чымырканып жогорулатуу керек. Өкмөт иштерин терең кеңешип, ар улут ар сала мүчөлөрүн уюмдаштырып, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу сыяктуу түйөндүү салаларга кадалып, текшерип, изилдөөнү кулаш шайдырып, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп,

0: жакшы чараларды топтоо керек. Демократиялык көзөмөлдөөнү күчөтүп, чарба жаратууну жөлөп колдоо сыяктуу саясаттардын аткарылуу абалын сызыл, из кубалоого үйрүлүп, жумуштандырууну жылыштатуу дагы түрдүү саясаттардын алды менен орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөр болуу керек. Идея саясий жактан жетектөөнү күчөтүп, негизги катмарга ичкерлей барып үгүт лекция сүйлөп, жумуштандырууну туруктандыруу, ынтымакты илгери сүрүү, жоңку алуутуу ортак тулку курулушун жылыштатуунун күчтүү бирикме күчүн топтоо керек. Автоном райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйынынын рухун терең изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, эл саясий кеңешинин саясий уюмдук ролун, акыл көрсөтүү өкмөт иштерине кеңеш берүү ролун, көңүлдүү уютуп күчтүү топтоо ролун, өзгөчө демократиялык форма ролун, ар улут ар салам мүчөлөрүнүн негизги тулку ролун ансайын жакшы көрсөтүүдө бүт зээни менен күчүн жумшап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, саясий кеңештин түрдүү кызматтарын ан сайын кемелдүү жакшы иштеп, жоңку алуутуу ортак толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн кеңири түрдө эл көңүлүн, ортак таанымды, акыл парасатты күчтүү уютуу керек. Жыйын жабылгандан кийин Борбордук улуттары даашөөсүнүн профессору Яң Шүй Эй сунуш менен жоңку алуутуу ортак толку таанымын бекем уютуу назариясы жана иш жүзүндүүлүгү деген темада лекция сүйлөдү. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагалары Яң Ёң, Абдыркып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Леохуй Жүн, Пу Сюэмэй, Шүшен И, Эсенжан Ахмет, Бату, Вангуйсы, Кулан Сейпылкан, баш катчы Жэн Чэн жыйынга катышты.
1: Жакында автоном районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндөгү көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы бетке улаш айдырып, мүлк башкаруу тейлөөсү жоругун дагы бир демжиги калыпташтырып, тейлөө сапаты даражасын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жүрүнгө барын угасыздар. Автоном райондук турак жай камсыздоосу жана үй коопсуздугу тейлөө борборунун жооптуусу Лей Куанжио бул жолку аракет 6 чоң жактагы 19 жөнгө салуу зарыл түйүнүн камтыганын тааныштырып мындай деди. Турак жай конушунун үй мүлк тейлөө сапаты, баасы менен шай келбөө, үй ээлеринин жалпылык кирешени ээлеп алуу, ремонт куруу карызын башкаруу иштетүү калыптуу болбоо, жалпылык жабдуу шаймандарды асыруу ылайыгында болбоо, турак жайлардагы көөнө лефттердин маарында жаңылоо сыяктуу маселелерге чатышат. 6 айдын этегинен мурда бүт автоном райондогу Одан шаар райондук турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары караштуу райондогу конуштарды жалпы бетке каптатууну сыдырата текшерип, аймак, облас, шаар даражалуулар караштуу райондордогу арыздануу мөлчөрү алдыңкы 100 конуштун ичине кирген конуштарды түйүндүү түрдө жалпы бетке сыдырата текшерүүнү улаш айдырып, сыдырата текшергенде байкалган маселелер ошондой эле журчулук чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерди дароо текшерип дароо түзөттү. Бул жолку аракет дагы мүлк башкаруу тижаратынын жаңы үлгүсүн куруу жөнүндө иликтеп, мүлк башкарууну жөнгө салуунун узак берекеттүү механизмин куруп, журчулукка эшик алдындагы өзгөрүнү чыныгы сезиндирет. Лей Куанжиу мындай деди. Биз катыштуу тармактар менен бирге 8 айдын этегинен мурда негизги кытмар партия уюмдарынын жетектөөсүндө тургундар комитети, мүлк ээлери комитети, мүлк башкаруу тейлөөсүн шайкештирип жүрүштүрүү жаңы үлгүсүн тургусунун саясат чараларын изилдеп түзүп чыгып, турак жай конуштарын жөнгө салуу бирикме күчүн калыпташтырууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге мүлк башкаруу тейлөө сарасынын ишенимдүүлүгүн башкарууну күчөтүп, ишенимдүүлүктү баалоо натыйжасынын мүлк башкаруу тейлөө керканаларын тандап сунуш кылуу сыяктуу аткактарда колдонулуусун күчөтүп, кесипте жакшыларын тандап начарларын калтырууну түртмөктөйбүз.
0: Учурда мамлекет жолу 219 линиясы Моңгол көрөдөн Онсуга чейинки таш жол түрү бачым курулуш кылууда. Азырга чейин курулуштун илгерилөө эпкини 76% жетип, туруктуу мүлккө салынган каржыдан 9 миллиард 40 миллион юанды бүтүрдү. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Мамлекет жолу 219 линиясы Моңгол көрө Онсу таш жолунун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннелинин курулуш нак майданында машиналар гүрүлдөп, жумушчулар шашылыш жумуш иштеп, тоннелдин оң сол негизги үңкүрү жана параллель үңкүрүн казуу кызматы токтоосуз алдыга илгерилеп жылыштады. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн түр орун басары директору Лё Юшиң мындай тааныштырды. Батыш Тияншан өзгөчө узун туннелинин жалпы узундугу 15.7 километр, эң чоң көмүлүү тереңдиги 2365 метр, дүйнөдөгү көмүлүү тереңдиги эң чоң жогору даражалуу

0: жол тунели болуп, ошондой эле мамлекет ичиндеги туңгуч Мөңгүдөн туурасынан кесип өткөн биринчи даражалуу таш жол тунели саналат. Ага оң сол негизги үңкүр кошулган, параллель үңкүрүнөн турган 3 үңкүр казуу долбоору колдонулган. Азырга чейин тунелдин параллель үңкүрү жалпы 5,6 километр казылды. Моңгол көрө Онсуу таш жолунун жалпы узундугу 232,7 километр. Батыш Тяньшан өзгөчө узун тунели кош багытта 4 автоуна жолу бар, биринчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалуудан башка. Калган жол бөлүктөрү кош багытта 2 автоуна жолу бар, экинчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалат. Учурда 1400'ден ашуун курулушчу төр нак майданында бачым курулуш кылууда. Жол негизи курулушун бүтүрүү салыштырмасы 96% жетти. Көпүрө сүңгүч курулушу дагы акырлашып калды. Мамлекет жолу 219 линиясы Моңгол көрө Онсуу таш жол курулуш түрү кол башчылыгы ордунун орун басар кол башчысы Жо Йилей, бүт линиясы 2027 жылы курулуп бүтүп автоуна каттоо пландалганын тааныштырып мындай деди. Шинжаңда Тяньшанды тепчип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт. Кулжа шаарынан Аксу шаарына чейинки автоуна аралыгы 440 канча километрге кыскарып, жол боюндагы калктын сапарга чыгуу шартын зор даражада жакшылап, түштүк түндүк Шинжаңдын өз ара байланышып өз ара карым каттоосун дагы бир демжий түртмөктөйт.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Саякаттын дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Аптыром районунун жер жерлериндеги көрүк райондору, көрүк түйүндөрү саякат үчүндөр менен камдоону моруктуруп, саякатчыларды мокуму гана саякатта ойноо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5-айдын 19-чү күнү түштөн мурда Дөөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасынын Жабыркайжан кыштагындагы Уусуз Көкнар жылгасында Уусуз Көкнар Гүл деңизин жайбаркат сейилдөөнү негизги тема кылган негизги темалуу маданият саякат кыймыл алып барылууда. Жер жерлерден келген саякатчылар Уусуз Көкнар жылгасынын кооз көркүн көрүп, ыр бей номурлары, мамлекеттин өнөгөлүү Шийчү театры сыяктуу тартымдуу көркүмүнөр номурларынан үзүрдөнүштү. Кыймыл нак майданында дагы пат берек учуруу, сүрөткө тартып көрүнүш алуу, ач тамак таамдарга болжош сыяктуу 3 чоң өзгөчө район тургузулуп, саякатчылардын саякатта ойноп туюнусун байытты. Саякатчы Шү Иңшин мындай деди. Көрүнүшү абдан кооз экен, көркөмүнөр тобу алып келген номурлардын сапаты да абдан жогору экен. Нак майданда дагы пат берек учуруу, даака кырып сүрөткө түшүү, чүйгүн таамдарды татуу сыяктуу кыймылдар бар. Абдан мол мазмундуу экен. Текес ооданынын Тайжи 8 аянтында ар күнү саат 10'дан ашканда 8 тамгалуу шаарды ачуу аземи өткөрүлүп жоондоп саякатчыларды эликтирет. Добулбас үнүнө коштоп артисттер майданга чыгып Тайжи машын машыгы боюнча оюн көрсөтүү, бактылуу сыяктуу кыймылдар биринин артынан бири чыга келет. Жер жерлерден келген саякатчылар камера менен тартымдуу көз ирмемдерди эстелик алышат. Хэнандык саякатчы Жан Шуяң мындай деди. Баятан оюн көрдүм. Бул жердекилер абдан меймандос экен, ошондой эле көрүнүшү дагы абдан сонун экен, дагы өзгөчө экен. Текес оодандык 8 тамгалуу шаар тижаратынын жүргүзүүчү чак Шинжаң Чаңминг Доор саякат илим техника чектүү шериктиги түнкү шаар оюн коюу бөлүмүнүн жооптусу Патима Нурбакыт кабарчыга мындай деди. Биз шаарды ачуу аземиндеги оюн коюунун ички алкактарын сызылгылдаштырып, аземдин үзүр берүү мүнөзү жана маданияттын тартымдуулугун үздүксүз жогорулатып, дайымдашкан жогору сапаттагы маданият саякат кыймыл аркылуу саякатчылардын саякатта оюна туюнусун моруктурабыз. Жакындан бери Мори ооданы Эгинбулак айылынын Юэлянди кыштагы Сайзыго кыштагы сыяктуу жерлерде мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчы кыштактын кайнаган турмуш маанайын чери жазылганча туюнушту. Саякатчы Ваң Мэйя мындай кыштактын кайнаган турмуш маанайын чери жазылганча туюнушту. Саякатчы Ваң Мэйя мындай деди. Бул жердеги тоону капталдай салынган жолдун эки жагындагы ооз көрүнүш жана жөрөлгөлүү кыштактар мени абдан таң калтырды. Айрыкча Сайзыгонун көркөмүнөр устат кыштагы, ары айыл кыштак салтын сактаптыр, ары маданият жытына толгон. Жакында Мори ооданы Эгинбулак айылы Шинжаңдын ич сыртындагы бир канча саякат кооперативи өзү автоуна

0: айдап саякаттоо коомдору Тара клубу сыяктуулар менен кызматташып, саякат кайнары жолдорундагы бирдемди кеңиртип, асыл саякат линиясы жана маданият туюну түрүн алып чыгып, айыл кыштак саякатын ордун көтөрүп, даражасын өстүрүүнө түрткү демей болду. Мориев ооданы Эң Булак айылдык парткомдун орун басары шуучуси, айыл башчысы Кучен Тао мындай деди. Юлиандинин жөрөлгөлү кыштак конуштары, Сайзуго көркөмүнөр устаттары кыштак конуш сыяктуу сапаттуу байлыктарга сөөнүп, негизги жабдууларды сызыл жакшыртып, терүүнүн сапатын жогорулатып, чымырканып, тоо аралап саякаттоону Мориев ооданынын айыл кыштак саякатынын алтын маркесине айландырабыз.
1: 2026 Делдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жаршы өкмөт жак кут буюму, Тоң-тоң жана Шиншин Айкели жакында Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнөн орун алып, көптөгөн шаар тургундарын саякатчыларды дака кылып сүрөткө түшүүгө эликтирди. Эми станциябыз кабарчылары Жаң Ең Айзадалардын кабарынан угуңуздар. 5-нчи айдын 19-нчу күнү Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнүн кирүү оозунда Үрүмчү шаардык 9-нчу башталгыч мектептин 12 футбол чебери Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы өкмөт жак кут буюму Тоң-тоң Шиншиндин айкелинин жанына келип, кызыктуу топ ойнотуу демөр болуу кыймылын алып барып, Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына кайрат айтып дем берди. Үрүмчү шаардык 9-нчу башталгыч мектептин окуучусу Абдусамет Ясын мындай деди. Жакында Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын маанайы аябай туумандуу болуп жатат. Шинжандык өспүрүм катары аябай оорактанам. Мындан кийин дене аракет кылууда бекем туруп, футболду кызуу сүйүп, Шинжанга кайрат кошом. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы өкмөт жак кут буюму Тоң-тоң жана Шиншин эки анардын ашынан өзгөртүлгөн. Уул бала Тоң-тоң башына кызыл анарды баш кийим кылып кийип, денесине кызыл көйнөк жана көк чолок шым кийген. Кыз бала Шиншин кызыл көйнөк кийип, чачын эки өрүп, жаштыктын жашоо күчүн жеткирди. Тоң-тоң жана Шиншин айкелинин бүт тулкусуна жашаң анар кызылынан турган негизги ыргак колдонулган болуп, арлуу телинин анардын ашындай тыгыз боордошуп, бир дилдеш болуп тең күч чыгарып, ынтымактуу талыкпай алга басуусуна символ кылынган. Кут буюмдун топ тепкен жандуу турпаты футбол ден аракетинин курч сезими менен таймашуу рухун айгинеледи. Ошондой эле бирлешме жарыштын күчтү уютуп, аңсоого ортак жетүү маанисин берет. Тоң-тоң Шиншин айкелинин жанында жер жерлерден келген саякатчылар арт-артынан чогуу сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Желендик саякатчы Гың Ли Яң мындай деди. Нак майданга барып көрүп, Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын маанайын сезинүү оюм бар. Шинжан футболчулугуна кайрат айтам. Үрүмчү чоң базар Көрк району универсал тейлөө борборунун орун басар мудуру Су Шүөлу тааныштырып мындай деди. Бул жолку кут буюмду 8-нчи айдын ортолоруна чейин коебуз. Ошону менен катар Көрк район ичинде соодагерлер менен бирге аракетке келип, Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын билет баасын арзандатуу, кечирим кылуу кыймылын жолго коюуну алып чыктык. Достордун келип дака кылып ойноп кетүүсүн кызуу тосуп алабыз.
0: 5-нчи айдын 20-нчу күнү бүт мамлекеттеги көптөгөн жаш улан кыздары Сайрам көлү Көрк районун тандап үйлөнүүгө катталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: 5-нчи айдын 20-нчу күнү таң саарда Сайрам көлү үйлөнүүгө катталуу борбору залында чырактар жаркырап, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңыдан үйлөнө тургандар эртелеп бул жерге келип катарга туруп үйлөнүү күбөлүгүн алууну күтүп турду. Кызматкерлер эртелеп кызматка түшүп, жаңыдан үйлөнө тургандарды үйлөнүүгө каттоо тейлөөсү менен камдады. Ханандык саякатчы Жан Хайбин мындай деди. Биз бир айдын алдында телефон чалып, Сайрам көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун кызматкерлери менен байланышканбыз. 5-нчи айдын 20-нчу күнү бул жерге келип үйлөнүү күбөлүгүн алдык. Биринчи кезекте туруп, абдан кубанычтабыз. Күбөлүк бүтүрүү жогору белесиндеги кырдарлар агымын өнүмдүү шыдырлаштыруу үчүн Сайрам көлү Көрк району Бортала областындагы Аргайсы оодан шаардык элчилери системасынан 21 кесиптик белдүү кадрды орундаштырып, дагы тарбияланганган кийинки Көрк райондун 17 кызматкерин кошуп 24 саат бою кезек менен иштеп, күнү-түнү токтобой үйлөнүүгө катталуу кесибин бүтүрүүнү жолго койду. Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун жооптуусу Сандык Ши мындай деди. Биз алдын келишип койгон жаңыдан үйлөнө тургандарга телефон чалып, алардын нак майданга келүүсүнө кепилдик кылып, киши көп болуу жогору белесинен оолактаттык. Сайрам Көлү Көрк районунун көрүнүшү кооз, аянты 1314 чарчы километр. Өмүр бою бирге бололу деген сөз менен үндөш болгондуктан, бул жер бүйүр кызыткан, үйлөнүүгө катталуу жерин айланган.

0: Сайрам Көлү көркү атактуу Көрк районун башкаруу комитети универсал камсыздоо тейлөө борборунун мудуру Улан Батыр жаңыдан үйлөнө тургандар катталгандан кийин Көрк райондун өмүрлүк аксыз эшик белети жыргалчылыгынан баарланала турганын тааныштырып мындай деди. Күбөлүк алуу кошулган саякат сүрөтүнө түшүү кошулган ширин ай өткөрүүдөй бир пункт ыңгайындагы маданият саякат жүрүштүк тейлөөсүн алып чыгып, бал ширин экономиканы чыйралтып, Сайрам Көлүн мамлекет боюнча атактуу көл боюндагы үйлөнүү жана махабат ташуу кооз жерин айландырабыз.
1: Станциябыз кабарчысы Жаң Ийиндин кабары. 5-нчи айдын 20-нчы күнүнөн 22-нчи күнүнө чейин Шинжаң өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү баш отряды Үрүмчү шаары Тяньшань районунда 7 балл жер титирөө апаты боюнча районду чөлкөм аттап куткарып жардам берүү чыныгы баш маанилүүлүгүн кулаш айдырды. Түйүндүү түрдө чукул абалга тең тайлаштыруу, күчтүү тескеп жиберүү, уюмдап кол башчылык кылуу, жеринде куткарып жардам берүү, кабарлашуу, камсыздоо сыяктуу алкактар боюнча маанилүүлүгүн милдетин кулаш айдырып, Шинжаңдын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу куткарып жардам берүү кошунунун чоң жер титирөө эбегейсиз зор апаттарга районун чөлкөм аттап тең тайлаштыруу чыныгы машыгынын илимийлиги, асыгат малдугу жана жумуш алып барууга боро турган мүнөзүн берекеттүү текшерди.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жунгонун батыш түндүк районунан Германияга каттай турган туңгуч тике учуучу аба жолу линиясы Гуанчжоу Үрүмчү Франкфурт линиясында 6-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап учак учат. Ошол кезде Үрүмчүдөн Франкфуртко тике учууга тек 8 саат кетет. Бул мурдагы айланып орто жолдо учак алмашууга караганда 4-тө 8 саат түйнөмдөп, Шинжаңдан Европанын ортосуна каттай турган учагынын учуу убактын зор даражада кыскартып, Азия Европага чек ара аттап сапарга чыгууда дагы кыска аба жолун кошту.
1: Бүгүн 5-нчи айдын 21-нчи күнүнөн баштап Алтай коом таш жолунда каттоо саясаты дагы бир жолу теңшелди. 9 метр ошондой эле 9 метрден төмөн жүргүнчүлөр автоунаасы бүт убакыт бөлүгүндө каттаса болот. 9 метрден жогору чоң типтеги жүргүнчүлөр автобуздарга окшош болбогон багытка карай убактына чек коюлуп, кое берүү жолу коюлду. Алтай шаарынан коом багытында ар күнү саарк саат 7:30-дан 10:30 чейин жүрүүгө болот. Коомдон Алтай шаар убактында ар күнү түштөн кийин саат 3:00-дан 6:30 чейин жүрүүгө болот. 41 тоннадан жогору оор типтеги жүк автоунааларынын жүрүүсү чектелет.
0: Экинчи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили башталуу кыймылынын шыдыр алып барылуусуна шайкешүү, кыймылга дайындык көрүүнү камсыздоо, рептис кылуу ошондой эле оюн коюу кызматынын тартиптүү жылыштатылуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү маданият борбору бакча району ошондой эле ар кайсы майдан сарайлар бүгүндөн баштап 5-нчи айдын 24-нчү күнү саат 24:00 чейин сыртка ачып жиберүү убактылуу бүтүндөй токтотулду.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дала улуттан турат абанын температурасы 8-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп кийин улуттан турат абанын температурасы 6-20 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин улуттан турат абанын температурасы 9-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа дала улуттан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 13-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортара дала улуттан кийин бүркүрөт абанын температурасы 10-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин дала улуттан турат. Абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтун дала улуттан кийин бүркүрөт абанын температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп кийин бүркүрөт абанын температурасы 10-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжы дала улуттан турат абанын температурасы 9-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп абанын температурасы 7-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпан дала улуттан турат абанын температурасы 18-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корла дала улуттан турат абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксуу дала улуттан турат абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Арчы дала улуттан турат абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкар дала улуттан турат абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотен дала улуттан турат абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырдайлы. Калың угарман тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчума уулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ырга айланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ишкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчумгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдөр киткен

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаши Иделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсиле. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токою атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды Гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүн өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүн өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Коргоз шаары Ичекашан айылы Жарсуу кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 миң тал жаңы кезинде кесилүүчү гүл Казакстанга экспорт кылынды. Кутуби ооданы Юанхусун шаарчасы Шаңаргун кыштагында жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине сатылды. Бөрдала шаары Отбулак шаарчасы Уласта кыштагынын кыштак тургуну Мовен Юй өмүрүнүн акырында айыл кыштак коозгас сүрөттөрүн жактырып калды. 2-чи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылары аңгеме сүйлөө жарышы кызуу кулаш чайылдырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу тиңда тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Коргос шаарынын жаң кезинде кесилүүчү гүлдүн Казакстанга экспортолгону жөнүндөгү маалыматтан угуңуздар. Бул мезгилде Коргос шаарынын Ичке Кашан айылы Жарсуу кыштагы Чинчуан гүл көчөт кесип бакчасында гүл өстүрүүчү дыйкандар жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү бутоо оромоло жашикке салуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып 120 000 тал сапаттуу жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр толук жүктөлүп алыскы Казакстанга сатылууга дайындалып Жарсуу кыштагынын жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү көлөмдөштүрүп экспорт кылуунун жаңы бар ачылды. Бул жолку экспорт толгон жалпы 120 000 талы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр Кауен Хун, Шампан, Айша, Лошин сыяктуу көптөгөн сапаттуу сортторду камтып, атыздап үзүп тандоодон даражага айырып ичке оромолоп салууга чейин дагы өлчөмдүү жашиктерге салып кампадан чыгарууга чейин кесип бакчасы өлчөмдөшкөн, өндүрүш тартибин бүт барыштуу жолго коюп, ар бир жумуш тартибин катаң тизгиндеп, гүл сапаты өткөлүн катаң сактап, жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдүн эң жакшы сапатта Казакстанга жеткирилүүсүнө чыныгы кепелеттик кылды. Коргос шаарынын соодагер чакырып каржы эликтирүүдөгү түйүндүү түрү болуу катарында Чинчуан гүл көчөт кесип бакчасынын гүл кесибинин өнүгүү кырдаалы абдан жакшы болду. Коргос шаардык ИИДО сооданы өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу Шүйчуаншин мындай деди. Биз былтыр 9 айдан баштап жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүүнү баштаган элек. Бул быйыл өндүрүлгөн туңгуч үзүлгөн гүлдөр. Бул түрдүү гүлдөн моо башындык түшүмү жылына 120 000 тал айланасында болуп, бир жылда 5-6 реттен чейин үзүгө болот. Азыркы базар баасы боюнча болгондо бир талынын орточо баасы 1.3 юандан 1.5 юанга чейин болот. Гүл бутоо отоонун бардыгына адам күчү сарпталгандыктан бир жылда адам күчү иштетүү ченемибиз 1000 адам иреттен ашат.

Кесип гүлдөнсө айыл кыштактарды гүлдөнөт. Жакынкы жылдардан бери Жарсоо кыштагы партия курулушун жетекчи кылып, керканалардын базарлаштырып тижарат кылуусу аркылуу гүл кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну дилгери түртмөктөдү. Жарсоо кыштагы парткомунун шужиси Хуаң Чүн мындай деди. Азыр Жарсоо кыштагында жалпы 76 ылымта бастырма бар, мунун ичинде 44 ылымта бастырмада жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүлдү. Азыр 3 керхана кыштакта гүл өстүрүп барбай иштеп жатат. Бул жолу божомол менен 120 000 тал гүл экспорт кылынып, сатуу соммасы 180 000 юан айланасына жетти. Казакстандык соодагерлер көп жолу гүл базасына келип, текшерип изилдеп, акырында биз менен туңгуч сатып алуу келишими түзүлдү. Бул Жарсоо кыштагынын коллектив кирешесин ашыруусу жана кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусунда аябай зор түртмөктөр ролун аткарды. Кыштак тургуну Лиу Шиуюн күлүп туруп мындай деди. Менин кесип бакчасына келип иштеп

айтканыма бир жарым ай болду. Ар күнү гүл кесип гүлдөрдү байлап, бир күндө 140 уян таба аламын. Кооз гүлдөрдүн оромолоп салынып, экспорт кылынып жатканын көрүп, абдан кубандым. Эшик алдында эле акча атап, күндөрүм барган сайын көңүлдүү өтүп жатат. Кичээ Кашан айылдык парткомунун шуучуусу Ваң Тежуу мына буларды билдирди. Жарсуу кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 миң тал жаңы кезинде кесилүүчү гүлдүн экспорт кылынуусу өзгөчө кесибинин өлчөмдөшүү, көлөмдөшүү, маркелешүү, эл аралашууга карай кадам таштоосундагы маңыздуу бөсүү эсептелет. Кичээ Кашан айылы муну кезметтеп билип, саясат жагынан жөлөө жана техника жагынан жардам берүү, жөлөө эпкинин сызыл зоройтуп, гүл экспорт кесибинин дагы да жетилдирип, жакшыртып, зоройтуп, дагы да көп дыйкан түтүндүн кирешесин ашырып баюусуна түрткү болуп, иленин баюу гүлү достук гүлүнүн жыпары жытын чет элдерге таратып, түркүн түстүү кулпуртабыз.

урматтуу радио огармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмө көздө көпчүлүккө Коргоз шаары ишек ашан айылы Жарсуу кыштагы Чеңчуангүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 талы жаңы кезинде кесилүүчү гүл Казакстанга экспорт кылынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Баюунун мыкты чеберлери. Жайдын башында Кутубуй ооданы Юанхоосун шаарчасынын Шаңаргоң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасы сатуунун думандуу мезгилин утурлап алды. Жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр Кутубуй ооданынан бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине жиберилип, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү жолундагы жыпар жыт моторуна айланды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздө. Кутубуй ооданы Юанхоосун шаарчасынын Шаңаргоң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырабыз. Жакында Юанхоосун шаарчасынын Шаңаргоң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасындагы 15 жылымта бастырмада күн карама, цылоолан катарлуу гүлдөр жарыш ачылды. Жумушчулар гүл айдоосунда гүл үзүп терүү, айруу, оромолоп салуу менен шашылыш болду. Базанын жооптуусу Ли үчүн мындай деди. Базабызда негизинен күн карама, цылоолан, каңнайшин катарлуу базарда өтүмдүү жаңы кезинде кесилүүчү гүл сорттору өстүрүлдү. Майрам көп болгондуктан базар муктажы бир кыйла жогору болду. Ар күнү миңден ашуун алдын буйрутма кабылданып, бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерин каптады. Жаңы кезинде кесилүүчү гүл кесибинин өнүгүүсү кыштак тургундарынын эшик алдында эле жумушка орундашып кирешесин арттыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шаңаргоң кыштагындагы дыйкан Мяо Цайфын мындай деди. Эшик алдында иштейм, ар күнү гүл үзүп, гүл оромолоп салам. Кызматым аябай туруктуу, ар күнү 150 юан киреше киргизем. Ары үй бүлөмдөкүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Ары кирешемди арттырып, турмушумду кепилетке ээ кыла аламын. Ли Жүн мындай деди. Биз ылымта бастырма менен ачык жерде өстүрүүнү бирлештирип, өстүрүү үлгүсүн колдондук. Мындай болгондо көбүрөөк гүл өстүрүүгө болот. Интернет жана интернет сыртында тең арымда сатып, ар гүлдөрдүн жашаң болуусуна кепилеттик кылдык. Ар пайда

Аны ашырдык. Келер жылы эгин жери көлөмүн кеңиртип, сортторду көбөйтүп, гүлдөрдүн түшүмү жана сапатын улантуу өстүрүүнү пландадык. Эгер жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүү техникасын үйрөнмөй же жаңы кезинде кесилүүчү гүл сатып алмай болсоңуз, Лийжун менен байланышсаңыздар болот. Байланыш телефону 189 97 82 62 62 18 99 782 62 62 Кыматуу радио угармандар, жогоруда Кутуби ооданы Юанхусун шаарчасынын Шаргун кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу радио огармандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уланды назарыңарда. Бөрдала шаары Отбулак шаарчасы Уластай кыштагында мобен үй тилге алынса, кыштак тургундары дайыма келишип алгандай аны кыштактагы козгаттарыны деп макташат. Ал быйыл 68 жашка кирген болуп, өмүрүнүн жарымын шашылыш өткөрдү. Балдары үй бүлөлүү болуп, чарба жаратып, турмуштагы оор жүктөн арылгандан кийин калем сыяны дос кармап, кооз качана сүрөттү жоро кылып, бир парча шөөнзы кагазына кызуу мээр махабат байлап, акыркы өмүрүн бактылуу өткөрүп эле калбай, ансайын зарылы коюу сыяжыты бүткүл айыл кыштактын маданият жерин азыктандырып, карапайым карыянын өзгөчө оң энергиясын жазып чыкты. Мобен үйүнүн кооз кат менен сүрөткө болгон мээрими эртеле анын жүрөгүнүн терең катмарына орноп кеткен. 2000-жылы ал тоңгош жолу жүнгөчө сүрөт менен учурашып, көңүлүнө көркөм өнөр үрөөнү себилди. Ал жаш кезинде жеке тижарат кылуу, балдарын багуу менен шашылыш болуп, жөрөлгөлүү маданиятка болгон кызуу сүйүүсүн жүрөк түпкүрүнө катты. Балдары даш окуп, окуусун бүтүрүп, өз алдына кооз келечекке аттанганда, анан мобен үй акыры көңүлүн токтотуп, камсыз болуп, бүт сени менен өзү кызуу сүйө турган кооз кат сүрөт дүйнөсүнө киришип, акыркы өмүрүндөгү аңсоосун жүзөгө ашыруу сапарын баштады. Жүнгөчө сүрөттүү кооз кат менен жакшы шайкештиргенде анан көркүнө көрк кошулат. Ушундай ой менен 2014 жылы ал кооз кат жазууну үйрөнүү жолуна расмий аяк басты. Ошондон кийин дагы Бөрдала областтык картайгандар дашөөсүнө барып, системалуу билим ашырып, жүнгөчө сүрөт жана кооз кат жөндөмүн чымырканы изилдеди. Бир бийхуадан эликтеп сызуудан эрежеси боюнча жазып сызып өңдөгөнгө чейин 26 жыл жүнгөчө сүрөт сызуу менен алып урушту. Он канча жыл кооз кат жазуу барышында баштан бойго чын ыкластуулук менен ар күнү чымырканып изилдеди. Анын калеминдеги кооз кат күчү оргуп турду. Руху маанайы дагы көтөрүңкү болду. Жүнгөчө сүрөттүн мазмуну терең, жандуу сызылган. Ар бир парча чыгармагы анын турмушка болгон кызуу мээр махабаты жана көркөм өнөргө болгон кызыгуусу жашырынган. Жаңы маалымат аралжыларынын өнүгүү кырдаалына жакындан ээрчип, мобен үй интернетте үгүттөөнүн жаңы жолдору жөнүндө дилгер изденип, интернет кооз кат жана сүрөт эсеп номурун жүрүштүрүүдө бекем туруп жатканына 3-4 жыл болду. Ал мобен үй кооз кат сүрөт ишканасы дооин эсеп номурун катталууга алдырып, кооз кат жана сүрөт жаратуучулугундагы күндөлүк иштери жана асыл чыгармаларды мөөнөттүү баарлашып, кыска видео көрүнүшүн иштөө аргасын изилдөө менен бирге кооз кат жана сүрөт сызуу жөндөмүн чымырканып илгери сүрдү. Жаңы маалымат аралжылары өрүшүнө сөөнүп, район чектемесин бузуп таштап, жөрөлгөлүү кооз кат жана сүрөт көркөм өнөрүнүн тартымдуу күчүн кеңири таратып, айыл кыштак маданият көркөм өнөрүнүн

айылдан чыгып, калыктын назары чөлкөмүнө кирүүсүнө күч кошту. Өзү жалгыз кубангандан көпчүлүк менен тең кубанганга жетпейт. Мовин Юнун бул кызуу мээр махабаты анын акыркы өмүрүндөгү турмушун байытып эле калбай, бүт кыштакты ансайын жылуулукка толтурду. Кыштак тургундарынын маданият кызыгуусун колдоо, кыштак даражалуу маданият турмушун байытуу үчүн уластай.

қоз ғат сүрет шығармалары ұландыу бардыққа келіп, қыштақ таражалу маданият базасын жасалғалап, айыл қыштақтың бұрыштарын сияның құшкер жытына толтырды. Шундай болып эле калбай, Мовин үй баштан бойго оттой кызуулугу менен маданиятка мураскерди кылуу жоопкерчилигин дилгирлик менен аркалап, үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө ролун өрчүттү. Кыштактагы бардык козгат сүрөткөөрмандары мейли эр аял, кара жаш болсун, башкалар үйрөнүүнү кааласа билгендерин кыпындай калтырбай аксыз үйрөттү. Эң негизги жазуу аргасы сыя иштетүү, кооздук түзүлүштөн чыгармачылыгындагы ишке жөндөмдөргө чейин ал дайыма сабырдуулук менен түшүндүрүп, колмо-кол жетекчилик кылды. Ал эч качан мен чоңмун деп өзүн көтөрүп же кесиптик ишмерлер катары кыйынсынбай ал мындай дейт. Мен кесиптик ишмер эсептелбейм, тек көпчүлүк кызыкса мен билгендеримди калтырбай үйрөтүүнү каалаймын. Уластай кыштагы партия ячейкасынын шужиси Шүйшаубо Мовин үйүнү ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Мо мугалым кыштагыбыздын маданиятын гүлдөндүрүүдөгү ак көңүл киши, ал өзү турмушун маанилүү өткөрүп эле калбай, дагы дилгирлик менен жөндөмүн көпчүлүккө үйрөтүп, кыштагыбыздын маданият маанайын барган сайын коюулаштырды. Ал болгондуктан маданилик иш жүзүндүк кыймылдары ансайын молукту. Бүгүнкү күндө бул кичинекей козгат сүрөт үйү эч ак эле Уластай кыштагындагы кызуу маданият дака түйүнүнө айланды. Бош убакыттарда кыштак тургундары тоштуштан бул жерден атагын угуп келип, козгат сүрөттөрдөн үзүр алып, таасираттары жөнүндө аңгемелешип, жөндөм үйрөнөт. Тегинде жымжырт кыштак таражалуу база калем сыянын учурашуусу, ой санасынын алмаштырылуусу менен бардык жерде коюу маданият жыты аңкып тура турган кыштакка айланды. Калем сыя аркылуу сезим жеткирилди. Кооз муң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырып, артынан Бөрдала шаары Отбулак шаарчасы Уластай кыштагынын кыштак тургуну Мовин үйүнүн өмүрдүн акырында айыл кыштак коозга сүрөттөрүн жактырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулан табыз кымбаттуу радио көрмандары, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык жайка аштык сатып алуу мезгили жакын арада жалпы беткей башталат. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети мамлекеттик аштык жана заттык материалдарын запас сактоо идарасы катарлуу 10 тармак бирдикте кулактандыруу чыгарып, 2026 жылдык аштык сатып алуу кызматын жакшы иштеп, аштык сатып алууну биргелки пландап уюмдоону ан сайын күчөйттү. Аштык сатып алуу саясатын аткарууну ан сайын күчөйтүү, сатып алуу тейлөөсүн сызыл кылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу дыйкандардын аштык сатуу жолдорун шыдырлаштырып, аштык базарынын туруктуу жүрүшүүсүн коргоону талап кылды. Быйылкы жайкы аштык сатып алуу мезгилинде мамлекет негизги аштык өндүрө турган райондордо эң төмөн сатып алуу баа саясатын улантуу жолго коюп, базары жетекчилик кылуу саясат аркылуу камсыздоодон турган кош айланмалуу козготууда бекем турат. Жүнгө запас аштык башкаруу тобу чектүү шериктиги, жүнгө аштык башкаруу тобу чектүү шериктиги катарлуу борбор керканалары баштактык менен базарга кирип, баштан бойго базарда туруп, интернетте алдын келишүү кошулган, интернет сыртында сатып алуу аркылуу тейлөө өнүмүн өстүрүп, акча аштыкты күтүү, кампа аштыкты күтүүнү ишке ашырып, дыйкандардын пайдасына кепелеттик кылат. Жакынкы бир канча күндөн бери автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук коомдук илимдери бирлешмеси бирге жооптуу бөлүп өткөргөн экинчи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Шинжаңдагы 14 аймак област шаарларда тең арымда кулаш жайылдырылды. Жарыш «Мен бактымды сизге сүйлөп беремди» негизги тема кылган болуп, ар кайсы жерлердеги дыйкан малчылар туш туштан сахнага чыгып, жөнөкөй жергиликтүү диалект менен журтунда тамыр тартуу күрөшүү аңсоосун жүзөгө ашыруу аңгемелерин баяндады. Дыйкан малчылар айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү негизги кошун, бактылуу турмуштун жаратуучулары жана күбөчүлөрү эсептелет. Дыйкан малчыларды сахнадагы чыныгы кейипкерге айландыруу үчүн ар кайсы жерлери жаш кесип, салакат чектемесин бузуп таштап, баюу баштактары, карт партия мүчөлөрү, журтуна кайткан жаштар катарлуу кишилер тобун жарышка катышууга козготуп, дыйкан малчылардын сахна астында угуудан сахна сүйлөөгө өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Учурда бүт Шинжаңдагы кыштак коомдук конуш айыл шаарча ары Оодан шаар райондордун алгачкы жарыш кызматтары бүтүп, ар даражалуу жарыштан жалпы 2000 майдан иреттен ашуун кулаш жайылдырылып, интернет жана интернет сыртын каптаган көрөрмөндөр 5 миллион адам иреттен ашты. Азырга чейин автоном районубузда ар миң жан санына туура келе турган сестра саны 4

түн 112 кишиге жеткен болуп, Бапестеу кошунунун көлөмү мыкты ар менен кеңейип, сапаттуу Бапестеу байлыгы тез темпте негизги катмар кыштак коомдук конуш жана түтүндөргө кеңирүүдө. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз сестралар кошуун курулушун сызыл күчөйтүп, Бапестеу тейлөөсүн кылдаштырып, штат ишканасы өнүгүү жана ислаат адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо дарлануу кепилети катарлуу көп тармактарды шайкештирди. Ар кайсы жерлери Бапестеу байлыгынын орундаштырылуусун кылдаштырып, Бапестеу тейлөөсү үлгүсүндөгү жаңылык жаратууга сызыл күчөп, Бапестеу тейлөөсүн ноокастарга, келинкага, коомго ан сайын жакындаштырып, соо Шинжан курулушун жалпы беткей илгери сүрүү үчүн мыкты негиз салды. Мындан кийин автоном районубуз 15-5 жылдык жоспор орундаштырмасы боюнча аппарат коомдук конуш жана үй бүлөлөрдү каптаган Бапестеу тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирип, калктын муктажын багыт кылып, негизги Бапестеуну күчөйтүп, жоопкерчилик түзүмүндөгү жалпы беткей Бапестеунун толук капталуусун ан сайын жакшы накташтырат. Карияларды Бапестөө, балдар бөлүмү Бапестөөсү, саламаттыкты калыбына келтирүү Бапестөөсү катарлуу кемчил болуп жаткан кесиптик сестраларды тарбиялоо эпкинин зоройтуп, атайын бөлүм сестраларын тарбиялоону өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатат. Интернет тору кошулган Бапестеу тейлөөсү жана сызыл Бапестеу тейлөөсүн жалпы беткей жылыштатып, коомдук конуш негизги катмар Бапестеу мамилесин арттырат. Сапаттуу Бапестеу байлыгынын төмөнгө түшүүсүн сызыл түртмөктөп, ар улут калкынын саламаттык жагындагы ээ болуу сезимин чыныгы күчөйтөт.

Кыматуу радио огурмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Кыматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар дароо телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыз дарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 20-нчы күнү чаршемби. Дыйкандар календар боюнча 4-нчү айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Азем өткөрүп, Орусия зунтугуну жүнгөгө сапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Цзиньпин Орусия зунтугу менен маектешти.
0: Ши Цзиньпин Орусия зунтугу менен чогуу кабарчылар менен жолугушту.
1: Ши Цзиньпин Орусия зунтугу менен жүнгө Орусиянын агартуу жылынын ачылуу аземине чогуу катышты ары сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Сербия зунтугу жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Ли Чан Орусия зунтугу менен көрүштү.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин төлөө кесип экономикасы туруктуу артып, өнүгүү мүмкүнчүлүгү уланды кое берилди.
1: Шынжоу 23 адамды учуу милдетиндеги ар кайсы системада учуруу майданында машыгал барылды.
0: Иран арганда аскериштер чапкынчылыгына чечкин тентелашабыз деди. АКШ Иранга караткан деңиз үстү тороосун уланды жалпетке аткарабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 20-нчы күнү түштөн мурда эл сарайынын чыгыш капкасы сыртындагы аянтта азем өткөрүп, Орусия Федерациясынын зунтуңу Владимир Владимирович Путиндин мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды.

Жкп борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук комитет шуучунун шуучуси, борбордук комитет банкунтиндин мудуру сайчи, жкп борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуянын орун басары Зун Эси Дин Шуэшаң, жкп

Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук тышкы иштер кызмат комитет ишканасынын мудуру Ваңи, ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Гоуяндын орунбасары зунисы Халифов, ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Гоуяндын орунбасары зунисы Жангочин, мамлекет иштер мүчөсү Шенийичин катарлар тосуп алуу аземине катышты. Путин менен чогу Жүнгөгө иш сапарга келгендерден тышкы иштер министри, биринчи орунбасар зунли жана төрт орунбасар зунли катарлуулар бар.

0: артынан аскери оркестер марш музыка оюндарын көрсөттү. Путин Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келген. Тосуалуу асеминен кийин төрага Ши Жинпиң зунтуң Путин менен маектешти. Эки мамлекет башчылары жөнгө Орусия ына коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн уланды узартууга бирдей кошулду. Эки мамлекет башчылары алдарды чакан чөлкөмдө кең чөлкөмдө маектешти. Ши Жинпиң мындай көрсөттү. Быйыл жөнгө Орусия стратегиялуу шайкештүү өнөктөштүк байланышы орнотулгандыгынын 30 жылдыгы жана жөнгө Орусия ына коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы. Жөнгө Орусия эки мамлекет ына коңшу жакшы достук кызматташтык шартнамасына кол коюшуп, закондук форма аркылуу узун мөөнөттүү ына коңшу жакшы дос жалпылай стратегиялуу шайкешүүнүн түзүм негизин бекиткен. Жөнгө Орусия байланышы секирки кайта өнүгүн ишке ашырды. Жөнгө Орусия байланышынын бир арым бир кадамдан жүрүп отуруп бүгүнкү ушул бийик белеске жетүүсүндөгү себеп тараптар түмөндөгөн капчап жана соккуларды баштан өткөрсө да бекем турган кайрат менен саясийде өзара ишенүү жана стратегиялуу шайкешүүнү үзгүлтүксүз тереңдетип ан сайын жогору катмарга чыгуу руху менен арсылаа кызматташтыгын кеңиртип канчалык башаламандыктарды баштан өткөрсө да салмактуу болгон батылдык менен эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоп адамзат тагдырлаш ортоктулгусун курууну түртмөктөп келди. Учурдагы элдера кырдаалында БМВ коопсуздук кеңешине дайындоо мүчө мамлекет жана дүйнөдөгү зарыл чоң мамлекеттер катары жөнгө Орусия эки мамлекет стратегиялуу алыска назар салып ого бетер жогору сапаттагы жалпылай стратегиялуу көмөктөшүү аркылуу өз мамлекетибиздин өнүгү гүлдөнүүсүнө күч кошуп ого бетер калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөсөк. Ши Жинпиң мындай көрсөттү. Жөнгө Орусия эки мамлекет өз ара барабар мамиле жасоо, өз ара урматтоо, ишенишүүгө маани берип акыйкатта бекем туруу, кызматташып орток жеңишке жетүү негизинде жаңы доор жалпылай стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышты өнүктүрүүдө бекем туруп саясийде өз ара ишенүүнү үздүксүз тереңдетип экономика, соода, каржы салуу, энергия сыяктуу кызматташтыкты сызыл жылыштатып эл ырайын туташтыруу ого бетер бекемделди. Жөнгө Орусия байланышы ого бетер натыйжалуу, ого бетер өнүккөн жаңы баскычка кадам койду. Жөнгө Орусия байланышынын узун мезгил соо туруктуу жогору сапатта өнүгүүсүн термелбей бекем түртмөктө тараптардын эки мамлекеттин түпкү таламы жана дүйнө өнүгү чоң кырдаалына көз салып чыгарган стратегиялуу тандоосу. Эки мамлекеттин ар кайсы тармактары мен жана зунтуң Путин экөөбүздүн зарыл тил табышууларыбызды күткүчү менен жакшы жүзөлөштүрүп тарыхый мөөрдү толук ийгерип эки мамлекеттин өз ара ишенүү негизинин барган сайын бекем, кызмат сапатынын барган сайын жеткиликтүү, достук жолунун барган сайын кеңир болуусун түртмөктөөсү керек. Ши Жинпиң мындай бышыктады. Эки тарап эки мамлекеттин өнүгүп гүлдөнүү нишандарына үйрүлүп жөнгө Орусия кызматташтык механизминин жалпы бетке кемелдүү өзгөчөлүгүн толук көрсөтүп жан жактылуу кызматташтыкты биргелки жоспорлоону күчөтүп экономика, соода, каржы салуу, энергия, байлык, каттоо ташма сыяктуу нактылуу кызматташуулардын сапатын жогорулатып даражасын көтөрүүнү түртмөктөп алдыңкы катардагы салаалар кызматташтыгын дилгир жайгаштырып жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрү аркылуу ар туурун жаңы кыймылдатыш күчүн жаратсак урпактан урпакка уланган жакшы достукту жалгаштырууну таканчыктап агартуу, маданият, кино, саякат сыяктуу адамгерчилик алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп эки мамлекет жакшы достугунун коомдук эл ырайы негизин бекемдесек көп тараптуу шайкешүүнү тереңдетип БМВ Шанхай кызматташтык уюму алтынкы мамлекеттери Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму сыяктуу көп тарап өрүшүнүн шайкешүүсү жана көмөктөшүүсүн дагы бир демжи тыгыздаштырып согуштан кийинки эл аралык тартип жана эл аралык закондун беделин термелбей бекем коргоп жер шаары түштүк жак мамлекеттерин ынтымакташтырып бүт жер шаарын жөнгө салуу система ысылаатын туура багытка жетектесек. Путин мындай билдирди. Тараптардын чогуу чымыркануусунда Орусия жөнгө байланышы мурда болбогон жогору деңгээлге жетти. Жогору катмар карым каттоосу тыгыздашып саясийде өз ара ишенүү бекемделди. Тараптар соодасы туруктуу артып энергия камдоо муктаждыгында өз ара пайда нарп жеткирүү ишке ашып каттоо жүк ташма сыяктуу салалардагы кызматташуу күн сайын тереңдешти. Адамгерчилик алмаштыруу кырдаалы жакшы болду. Орусия жөнгө маданият жылы ийгиликтүү өткөрүлгөндөн кийин Орусия жөнгө агартуу жылы башталуу алдында турат. Орусия жөнгө байланышы сынактарга туруштук берип тарых узарган сайын бекемделип жалпы бетке стратегиялуу шайкешүүнүн типик үлгүсүнө айланды. Ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасы эки мамлекет байланышына бекем закон негизи негизин түптөдү. Мунун учурдагы кырдаалда ан сайын зарыл иш түзүндө маңызы бар. Орусия жак, Чүнгө жак менен чогуу шартнама рухун бекем сактап, стратегиялуу шайкешүү жана нактылуу кызмат ташууларды күчөтүп, эки мамлекет байланышын ан сайын жогору деңгээлге көтөрүүнү түртмөктөөнү каалайт. Орусия Чүнгө кызмат ташуусу термилген Ирал кырдаалдагы зарыл туруктандыруу фактору. Орусия жак, Чүнгө жак менен чогуу көп жактылуу шайкешүүнү уланды күчөтүп, Чүнгөнүн Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилердин бейрасмий жыйнарышын жакшы өткөрүүсүн колдоп, Шанхай кызматташтык уюму орду жана таасирин чогуу күчөтүп, алтын кыш мамлекеттер механизминин ынтымактуу шайкешүүсүн күчөтүп, бирикке мамлекеттер уюмунун беделин коргоп, маданиликтин көп түрдүүлүгүн демилгелеп, эл аралык тартиптин ан сайын калыс, ылайыктуу болуусун түртмөктөөнү каалайт. Эки мамлекет башчылары Орто Чыгыш кырдаалы сыяктуу чоң эл аралык жана район маселелеринде пикир алмаштырды. Эки мамлекет башчылары Жүнгө Орусия зунилери мөнөтү жолугушуу механизми кандыргасындагы орун басар зуни даражалуулар кызматташтык комитети тараптар төрагалардын каржы салуу, энергия, экономика, соода сыяктуу саладагы кызматташтык илгерилөөсү жөнүндөгү докладты укту. Эки мамлекет тышкы иштер министрлери Жүнгө Орусиянын эл аралык жана район иштериндеги шайкешүү кызматташтык абалын доклад кылды. Маектен кийин эки мамлекет башчылары Жуңхуа эл республикасы менен Орусия Федерациясынын жалпы этке стратегиялуу шайкешүүнү бирдемжи күчөтүп, ынак коңшу жакшы дос кызматташтыгын тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүсүнө кол коюшту. Ары жарыялап, экономика, соода, агартуу, илим техника сыяктуу саладагы 20 түрдүү кызматташтык үжөтүнө кол коюшууга күбө болушту. Иш сапар мезгилинде тараптар Жуңхуа эл республикасы менен Орусия Федерациясынын дүйнөнүн көп уюлдашуусу жана жаңыча эл аралык байланышты демилгелөө жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ары башка саладагы 20 түрдүү кызматташтык үжөтүндө тил табышты. 5-нчи айдын 20-нчы күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бээжин эл сарайында Орусия зунтуңу Путин менен маектешкенден кийин чогуу кабарчылар менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: бул зунтуң Путиндин 25-нчи жолу Жүнгөдө иш сапарда болуусу. Бул Жүнгө Орусия байланышынын жогору деңгээли менен өзгөчө мүнөзүн толук айкинелейт. Баяктан мен зунтуң Путин менен терең досторчо, мол табылгалуу маектешип, бир катар олуттуу маселелер жөнүндө стратегиялуу сүйлөштүк. Биз эки мамлекеттин жалпы бетке стратегиялуу шайкешүүнү бирдемчи күчөтүү, ынак коңшу, жакшы дос кызматташтыгын тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүгө чогуу кол коюп, көптөгөн зарыл эки тарап кызматташтык үжөттөрүндө тил табышууга күбө болдук. Эки мамлекет дагы дүйнөнүн көп уюлдашуусу менен жаңча эл аралык байланышты демилгелөө жөнүндө

бирикме билдирүүнү жарыялайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Быйыл Жүңгө-Орусия стратегиялуу шайкештүү өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 30 жылдыгы. 30 жылдан бери Жүңгө-Орусия байланышы бороон чапкынды башынан кечирип, доор менен тең алга илгерилеп, байланыш макамы өзгөлтүксүз жогорулап, жаңы доордогу жалпы беткей стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланыш тарыхындагы эң жогору деңгээлге жетип, жаңча чоң мамлекеттер байланышынын типик үлгүсүн тургузду. Быйылдагы Жүңгө-Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол койгондугунун 25 жылдыгы. Көп жылдардан бери эки мамлекет бул шартнамада бекитилген үчүнчү жак менен ынтымак түзбө, үчүнчү жак менен каршылашпо, үчүнчү жакка каратпоодой принципке баштан аяк катаң моюнсунуп, тең барабар мамиле жасоо, өз ара урматташуу, ишеничке маани берип, адилетти сактоо, кызматташып ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, эл аранын калыс, тең барабарлыгын коргоп, жаңыча эл аралык байланыш орнотууну түрмөктөгү зарыл салымдарды кошуп, дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрүүсүндөгү алгылыктуу туруктуу мөлчөргө айланды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Зонгтун Путин менен болгон ортак стратегиялуу жетектөөбүздө Жүңгө-Орусия байланышы жаңы башталуу түйүнүнө арым алды. Тараптар тыныштык, өнүгү, кызматташуу, ортак жеңишке жетүүдөй доор шаарданына шайкешип, Жүңгө-Орусия байланышынын ан сайын жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Биринчи, ан сайын жогору сапаттагы саясий өз ара ишеничти бекемдеп, өз ара стратегиялуу колдоону бекемдөө. Саясий жактан өз ара ишенүү Жүңгө-Орусия байланышынын эң айкын өзгөчөлүгү. Ошондой эле Жүңгө-Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасынын түбөгөлүү максаты жана түпкү принциби. Мен Зонгтун Путин менен ушул шартнаманын мөөнөтүн сызыл улантууну чогуу чечтик. Тараптар алдыңкыларга мурастык кылып, кийинкилерге жол ачып, катыштуу өзөктүү кызыкчылык жана орчундуу көңүл буруучу маселелерде өз ара бекем колдошуп, стратегия сүйлөшүүнү жана жогору катмардагылар карым катоосун улантуу тыгыздаштырып, эки мамлекеттин өз ара саясий ишениш негизин улантуу бекемдесек. Экинчи, ан сайын жогору сапаттагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгына жөндөм ыйгарып, өзүндүк өнүгүнү гүлдөнтүүнү кол кармашып жылыштатуу. Жакынкы жылдардан бери Жүңгө-Орусия эки мамлекеттин ар сала кызматташтыгы чоң арымда илгерилеп, көптөгөн дилгир табылгаларды колго келтирдик. Тараптар соода суммасы улантуу 3 жыл 200 миллиард долларды бөстү. Быйыл алдыңкы 4 айда тараптардын соода суммасы 20% жуук артты. Тараптар кырдаалга карай алга илгерилеп, Жүңгөнүн 15-чи 5 жылдык жоспорун Орусиянын 2030 жылдан мурдагы өнүгүү стратегиясы менен жалгоону тереңдетип, ар салаанын өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгынын сапатын арттырып, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, өз мамлекетибиздин өнүгүп гүлдөбөсүүсүнө кызмат кылуубуз керек. Үчүнчүдөн, ого бетер жогору сапаттагы эл ырайын туташтырууну жылыштатып, эки мамлекеттин урпактар бою жалганган достук тамырын бекемдөө. Жүңгө-Орусия байланышынын жогору деңгээлде өнүгүүсүнөн улам эки мамлекеттин адамгерчилик алмаштыруусу өзгөлтүксүз тыгыздашып, эл ырайы байламтасы барган сайын чыңыды. Өзүңүз менен быйыл келер жылы эки жылда эки мамлекеттин 10-чу жолку мамлекет аражалуу негизги тема жылы болгон Жүңгө-Орусия агартуу жылын өткөрүүнү бекиттик. Тараптар агартуу жылын мөрт кылып, Жүңгөгө келип окуу жана Орусияга барып окуу көлөмүн сызыл кеңиртип, жогору окуу жайлар жана илимий изилдөө өрүштөрүнүн алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, чыгаан ишмелерди жетиштирүү, биргелешип илимий изилдөө өткөлүнө чабуул коюу сыяктуу тараптарда ан сайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирип, Жүңгө-Орусия байланышынын өзгөлтүксүз өнүгүүсүнө ан сайын ыңгайлуу шарт жагдай жаратып берүүбүз керек. Төртүнчү, ан сайын жогору сапаттагы эл аралык көмөктөштүктү кулач айдырып, жер шары жөнгө салууну ысылаат кылып кемелдендирүү. Азыркы дүйнө өтө тыныч эмес. Сыңар жактылуулук, зомогерликтин зыяны терең ары оор. Дүйнө токой эрежесине кайтуу опурталына туш келүүдө. БМУ Коопсуздук кеңешинин дайымдуу милдеттеги кеңеш мамлекети катары Жүңгө-Орусия эки мамлекет жоопкерчиликтүү чоң мамлекеттин ыйык милдет жана көтөрүмдүүлүгүн бекем аткарып, БМУнун беделин жана эл аралын калыс адилеттүүлүгүн коргоп, баардык сыңар жактылуу зомогердик жана агымга каршы жүрүү жоругуна караш туруп, асыресе баардык экинчи дүйнө согуш жеңиш табылгаларын жокко чыгарган фашист жана милитаризмдин каталыгын моюндабаган сөйкөнү жоругуна каршы туруп, ан сайын калыс, ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын курууну ортак түртмөктөөбүз керек. Путин мындай билдирди. Бул иш сапарда ал Орусия жөнгө ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдык зарыл учуруна туш келди. Бул шартнама эки мамлекет байланышынын жалпы бетке өнүгүүсүнүн негизин бекемдеди. Учурда Орусия жөнгө байланышы мурда болуп көрбөгөндөй жогору деңгээлде турат. Эки мамлекет баштан аяк өз ара урматташуу, барабар өз ара жардамдашуу, өз ара колдошуу рохун карманып, тараптар кызматташтыгынын уландуу тереңдей өнүгүүсүн түртмөктөдү. Орусия жөнгө байланышы өнүгүүсүнүн күчтүү ички кыймылдаткыч күчү бар. Эки мамлекет кызматташтыгы үчүнчү жакка каратылбайт. Ошондой эле жогорапиялык саясий өзгөрүүнүн таасирине учурабайт. Мен төрага Ши Цзиньпин менен жылуу достук маанайында эки мамлекет байланышындагы кенен зарыл кеңеш темалары жөнүндө тереңдей пикир алмаштырып, болочок кызматташтык багытын айкындадык. Орусиянын эки мамлекет байланышынын болочогуна болгон ишенчи толук. Жүңгө менен кол кармашып, өнөктөштүк байланыш,
жана ынак

0: коңшу жакшы достукту тереңдетип, эл көңүлүн туташтырууну күчөтүп, өзүбүздүн өнүгүп гүлдөп өсүү жана элибиздин бакыбаттуулугуна күч кошот. Орусия жөнгө эл аралык сахнада тыгыз стратегиялуу шайкешүүнү сактап, БМУ баш мыйзамы түбөгөйлүү максат принцибин чогуу коргоп, бүт жер шаарынын коопсуз туруктуулугун чогуу коргойт. 5-айдын 20-чү күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Орусия зунтуңу Путин менен Бейжин эстрадасында жөнгө Орусия агартуу жылынын ачылуу аземине чогуу катышты. Эки мамлекет башчылары кызуу кол чабуулардын коштоосунда майданга чогуу кирди. Си Цзиньпин оболуу сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл жөнгө Орусия стратегиялуу көмөктөштүк, өнөктөштүк байланыш орнотулгандыгынын 30 жылдыгы. Жана жөнгө Орусия ынак коңшу, жакшы дос, кызматташтык шартнамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгы. Ушундай бир өзгөчө мааниге ээ жылда жөнгө Орусия агартуу жылын баштоо Суңтуң Путин экөөбүз жөнгө Орусия байланышынын узакы өнүгүүсүнө назар салып жасаган стратегиялуу орундаштыруу, агартуу мамлекет менен мамлекет ортосундагы эл көңүлүн байланыштыруу, достукка мурастык кылуудагы зарыл көпүрө, эмгеги азыркыларга, пайдасы кийинкилерге болгон улуу иш. Узун мезгилден бери жөнгө Орусия агартуу кызматташтыгы сызыл тереңдеп, өнүмү көрүнүктүү болуп, жөнгө Орусия жаңы доор жалпы бекей стратегиялуу көмөктөштүк, өнөктөштүк байланыш мазмунун молуктурду. Жөнгө Орусия агартуу жылын мөрт кылып, тараптар кызматташтык ортак таанымын бирдемчи уютуп, кызматташтык саласын кеңиртип, кызматташтык деңгээлин жогорулатуусу керек. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Агартуу гүлдөнсө, мамлекет гүлдөнөт. Агартуу күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот. Жөнгө Орусия ишмер жетиштирүү кызматташтыгын тереңдетип, эл аралык алдын катардагы ишмерлер кошонун жана мамлекеттик стратегиялуу илим техника күчүн чогуу жетиштирип, алдын катардагы илим кыйын маселе өткөлүнө кол кармашып чабуул коюп, эки мамлекеттин жаңылык жаратуу өнүгүүсүнө күч кошуусу керек. Маданиликте өз ара өрнөк алуу түшүнүгүн иш жүзүндө аткарып, маданиликке мурастык кылуу жана агартууну жөнгө салуу тажрыйбаларын алмаштырууну түртмөктөп, кызмат деңгээлин орток жогорулатуусу. Жөрөлгөлүү достук мээр махабатын улантып, агартуу кызматташтык көмөскү күчүн бирдемчи кое берип, эки мамлекет эл журчулугунун өз ара билишип, өз ара жакын өтөөсүн илгери сүрүп, жаш өспүрүмдөрүн тереңдей алмаштырууда достукту күчөтүп, жөнгө Орусиянын урпактан урпакка чейин жакшы дос болуп өтүү из басарларынан болуусуна өбөлгө түзүүсү керек. Тараптардын ортак чымырканысында жөнгө Орусия агартуу жылынын сөзсүз ойдогудай ийгиликтүү өтөөсүнө ишенем. Путин мыналарды билдирди. Агартуу кызматташтыгы эки мамлекеттин жалпы беткей стратегиялуу көмөктөштүк, өнөктөштүк байланышында кем болсо болбой турган зарыл курамдык бөлүгү. Орусия жөнгө агартуу жылын баштоонун белги мүнөздүү маңызы бар. Орусия жөнгө эки мамлекет тең агартууга маани берет. Агартуу жекелердин өнүгүүсүндө зарыл болуп эле калбай, мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүнүн дагы негизи. Орусия жөнгө агартуу жылынын кыймыл мазмуну мол, көлөмү зор. Орусия жөнгө менен чогуу агартуу кызматташтыгын күчөтүп, жаш бир урпактардын өз ара түшүнүшүүсүн арттыруу аркылуу Орусия жөнгө достук иштерине мурастык кылуучулар болууга өбөлгө түзүп, Орусия жөнгө байланышында ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Эки мамлекет башчылары жөнгө Орусия агартуу жылы белгисин ортого ачты. Цай Чи, Дин Шуйшаң, Ван Си, Хэ Лифэн, Чжан Гуочин, Шын ичин катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты. Мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Сербия зунтуңу Вучич 5-айдын 24-чү күнөн 28-чү күнө чейин жөнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: 5-айдын 20-чү күнү түштөн кийин Гоян зунтуңу Ли Чжан Бейжин эстрадасында жөнгөгө мамлекет иштери сапары менен келген Орусия зунтуңу Путин менен жолугушту. Ли Чжан мындай билдирди. Бүгүн түштөн мурда төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, жөнгө Орусия байланышынын өнүгүүсүн бирдемчи жоспорлоп орундаштырдыңыздар. Жөнгө Орусия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүнө моюнсунуп, саясий өз ара ишенүүнү бекемдеп, өз ара колдоошуну күчөтүп, соода, каржы салуу, энергия сыяктуу салаларда кызматташтыкты тереңдетип, ан сайын жогору деңгээлдеги өз ара нарп жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырууну каалайт. Тараптар көп жактуулуу өрүштөгү шайкешүүнү күчөтүп, жер шаары жөнгө салуу демилгесин дилгир жүзөлөштүрүп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн чогуу коргосок. Путин мындай билдирди. Орусия жөнгө менен чогуу жогору катмарлуу карым катууну тыгыздаштырып, сууну элдердин мөөнөтү жолугушуу механизмдин ролун толук көрсөтүп, соода, энергия, каттоо жүк ташма сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын жылыштатып, көп жактылуу шайкешүүнү күчөтүп, дүйнөнүн тынычтык, туруктуулук гүлдөнүүсүн чогуу илгери сүрөөнү каалайт. Уржанлоон жолугушууга катышты. Гоуян зунеси Ли Чжан жакында Гоуян буйругуна кол коюп, Жунхуа эл республикасы кен байлык законун жолго коюу низамын жарыялады. 2026 жылы 6-айдын 15-чү күнүнөн баштап жолго коюлат. Аталган низамдын максаты өзгөртүлгөндөн кийинки кен байлык законунун өнүмдүү жолго коюлуусун камсыздап, кен байлыктарынын ылайыктуу ачып өнүктүрүлүп, пайдаланылуусун илгери сүрүп, кен байлыгы жана экология чөйрөнү коргоону күчөтүп, кенчилик

0: Кенттен жоғары сапатта өнегесін түртмектеп, кен байлық қауіпсіздігін қамсыды. Низам, біріншіден, кеншілік ұқық түзімін бірдемже кемелдендірді. Екіншіден, кен байлықтарын чалғынды, қазуға байланышты түзімдерді ешкелештірді. Үшіншіден, кен район экологиясын қалбына кетірге байланышты түзімдерді ешкелештірді. Кен қазу ұқығына ие кішіні анық бекіту, кен район экологиясын қалбына кетірудегі жауапты кішіні, кен район экологиясын қалбына кетіруіні бітіру уақыт шектемесі және тексеріп өткеріп алу тәртібін айқындады. Төртіншіден, кен байлықтарын белең сақтау жана чұғыл тең телашу түзімін бірдемже кемелдендірді. Стратегиялы кен байлық түшін белені, өндіріш өндің белені жына өндіріші жер белені байланышты түзімдерді бірдемзе ешкелештіріп, кен байлығындағы чұқыл тентелашып бір жақтылы ұлы ішчараларын кемелдендірді. Бешіншіден, көзімілді башқара түзімін бірдемзе кемелдендірді.
1: Тәуекесінің жөндемін кеңірте сапатын жоғарлату артуы ісчараларының пайдасынан мамлекетіміздің тәуекес экономикасында омақты артуы ішке ашып, құрылмасы сызыл жақшырып, даражасы жоғарылып, өнігі мүмкіншіліктері сызыл қоя берілді. Ең жаң санды малыматта көрсетілшінші, төртінші айда малымат жеткіру жұмшақ детал, жана малымат техника тәуекесінің өндіріш көрсеткіші оқшош мезгілдегіден 11.7% артып, тәуекесінің жалпы тұлқы артуысы айқын тездеген. Санарт дешу, малымат ашу арымы басымдап, есептеу күш мұқтажы ылдам артып, малымат тәуекесі саласының өнігісін ілгер сүрген. Жоғар техника тәуекесі кесімін өкіл қылған тәуекесі кесімінен жоғар даражалашып өнігі бет алысы күн сайын көрініктенген. Бірінші айдан төртінші айға чейін жоғар техника тәуекесі кесіміне салынған қаржы оқшош мезгілдегіден 14.5% артқан. Бұл жыл басынан бері тұрғындардың тәуекесі керек төсінің арту тұрпаты тұрқты болған. Бірінші айдан төртінші айға чейін тәуекесінің чекіне сатылу сумасы оқшош мезгілдегіден 5.6% артып, арту ылдамдығы бірінші мезгілге салыстырмалы 0.1% тездеген. Саяхат тұрамчылы, ижараға беру тәуекесі түрі, мәдениет дене тәрбие ұраққа тәуекесі түрі, қатты сапарға шығу тәуекесі түрінің чекіне сатылу сумасының оқшош мезгілдегіден артылдандығы бірдей бірінші мезгілдегіден тездеген.
0: Шенжо 23 Алам кеме ракета брекмет олқысы ушул айдын 16 күнү эвак учур районуна ташып алып барылып, жакында кезметин тандап учуруу пландалган. Бүгүн учуруу майданында ар кайсы орундар бүт системада биригип машыгууга уюмдалды. Учуруу майдан системасындагы биргелке тескөөдө ракета, алам кемеси сыяктуу бөлүмчө системалардын жөндөмү текшерилди. Учуруу дайындыгы от тутандырып учуруудан алам кемеси менен ракета айрылууга чейинки бүт жүрүштө электрик машык алып барылды. Машыкта алам учкучтар системасындагы учкучтар группасын медициналык текшерүү сыяктуу дайындык кызматтарын улайшайтып, Тандыру аземи бөлме ичиндеги абалды тескөө сыяктуу милдеттерди бирме-бир машыгып, баардык жүрүш жана жумуштарды бир жолдо так аткарып, төп каталыксыз болду.
1: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө четелдик кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Экология чөйрө саласындагы 5 өкүл чөйрө коргоо эл үчүн болууда бекем туруп, кооз жөнгө көркүн чогуу сызуу негизги темасын эмерчиктеп, жөнгө четел кабарчылар менен бет маңдай пикир алмаштырып, өздөрүнүн алыстан сезип көзөмөлдөө бөлчү, агын өрөөнүн күзөтүү бөлчү, атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу жактардагы кызмат түшүндүрүктөрүн ортоктошуп, жаңы доордогу чөйрө асыроочулардын түйшүктөн жалтанбаган экология чөйрөнү жалпы бекке жакшыртууну чымырканып илгери сүргөн Кооз жүнгөнү чогуу курган жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн жандуу көрсөттү.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-айда мамлекет боюнча бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү 820 млрд 500 млн кВт, окшош мезгилдегиден 6% арткан. Экинчи чарбадар электр иштетүү мөлчөрүндө жогору техника жабдуу жасоочулорунун электр иштетүү мөлчөрү бирчама тез арткан. Үчүнчү чарбадагы электр иштетүү мөлчөрүндө зарядто, батареялаштыруу тейлөөкесиби, тору сандуу маалымат телөөсүндө электр иштетүү мөлчөрү бирчама тез арткан.
1: Бүгүн тордо сатылуучу азык түлүк жаңы белгилемеси расмий жолго коюлду. Жаңы белгилемеде өрүш керханаларынын азык түлүк коопсуздугун башкаруу аппаратын куруп, азык түлүк коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү жана азык түлүк коопсуздук кызматчысын септөө талап кылынган. Торго кирген азык түлүк сатуучулардын сөзсүз чыныгы өнүмдүү закондуу күбөлүктөрү болуусу, ары сызыл жалпыга жарыялап туруусу талап кылынган. Азык түлүк белгилемери сыяктуу маалыматтарды төп калыптуу көрсөтүү, жалган үгүттөбү, закон эрежелерде өндүрүш тежарат чектелген азык түлүктөрдү сатпоо талап кылынган.
0: Эң жогору эл прокуратура мекемеси 2026-жылдан 2027-жылга Чаңжаң экономикалык агы суу булгануусун сактанып жөнгө салуу прокуратура жыргачылык арызда татайы түр көзөмөлдөсүн кулайшайтырууну орундаштырды. Айыл чарба бакмачылык саласындагы уюштары жана суу түшүн бакмачылыгынын булгануусун, шаар шаарчылардын керексиз суу чыгаруу саласындагы өнөр жай суусунан булгануу жана турмуштук булганды суусунан булгануу, ошондой эле катуу керексиз заттарды бир жактылуу кылуу саласындагы законсуз дөбөлөп коюу, коюп берүү сыяктуу маселелерди түйүндү көзөмөлдөйт.
1: Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гахари Бабади 19 күнү мындай билдирди. АКШ Иранга каратылган чабуулду убактылуу токтотуп, сүйлөшүүгө кезмет жаратууга оңтайлуулук жаратканын айтты. Бирок ошол менен катар АКШ ар кандай маалда көлөмдүү чабуул козгоого дайындалганы жөнүндө токтоосуз фикс көрсөтүп жатат. Ал дагы мындай билдирди. Иран бир максатта ынтымакташып, ар кандай бир аскер иштер чапкынчылыгына чечкин тең тайлашат. Иран аскери жак билдирүүчүсү ошол күнү мындай деди. Эгер душман күчтөр Иранга дагы чапкынчылык кылса, Иран жаңы арга колдонот. Ары жаңы согуш линиясын ачып, каршы чабуул коет.
0: Ысырайлия мамлекет коргоону армиясы 19 күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Ысырайлия армиясы Ливан түштүгүндөгү 25 көп жердеги Ливан жынжуудан нишанына сокку урду. Мында курал жарак сактоо жабдуулары, колбашчылык борбору сыяктууларды камтыйт. Ливан маалымат

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 21-нчи күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчи айдын 5-нчи күнү. Шаумен. Күкүк маала.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 8-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Шинжаң жашылдыкты кеңейтүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону уландуу жылыштатып, Тахилмакан чөлүнүн жашыл шарапасын ан сайын калың токуп, ан сайын бекем байлады.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптынам районунун бүтүрүсүндө тапшырган 11-нчи түркүндөгү карыктын арыздат маалымдоо дээрөсү 57 болду.
3: Аптынам районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндө курунттуу маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы беткей кулаш жайдырып, мүлк башкаруу тейлөө сапатын жогорулатты.
2: Саякаттын дуумандуу мезгили келип, Аптынам районунун жер жерлериндеги Көрүк район, Көрүк түйүндөрү саякат түшүндөрү менен камдоону уландуу моолуктурду.
3: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын кут буюму Тоң-тоң менен Шин-Шиндин айкели Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнөн орун алды.
2: Сайрам Көлү Көрүк району 5-нчи айдын 20-нчи күнкү үйлөнүүнү каттатуу шаардарын утурлап алды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Баш ушу Ши Цзиньпинь жаңгырдаасында мамлекет жерин жашылдандырууну жылыштатууда сапатын жогорулатуу, кесиптерди гүлдөнтүү, элге пайда жеткирүүгө ан сайын маани берип, өстүрүү менен башкарууну ортого кармап, экология менен кесипти ортого

ilgeri sürüp, adam menen табигаттын ортак жашоосун ишке ашыруу керек деп баса көрсөткөн. Башчуучунун табыштоосун эстебекем сактап, Шинжаң Таклымакан чөлүнүн жээгин тосуп соокуруу күрөшүнө үйрүлүп, жашылдыкты кеңиртүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону улаандуу жылыштатып, жээгин бекитүү жетишкендиктерин бекемдеп, коргоо кеңдигин кеңиртип, кесиптин берекетин жогорулатып, жашыл шарпан ансайын тыгыздокуп, ансайын бекем байлап, ансайын алдынарып коргоо берекетине ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Удай бир канча күндөн бери Таклымакан чөлү Лопнур ооданынын Чөңгү Салуу районунда курулуш иштөө жумушчулары тамчыратып сугаттуу куур торун төшө, Лопнур кендири майсаларын көчүрүп эгүү менен карбалас болду. Лопнур кендири кургакчылыкка байымдуу, шорго байымдуу, кум бороонго карыштуруу, ылайыкташуусу күчтүү табигый артыкчылыкка ээ болуп, Таклымакан чөлүнүн жээгин тосуп соокуруу күрөшүн кулаш айдырган 3 жылдан бери Лопнур ооданы Какыр чөлдө өсүүгө ылайык келүүчү сапаттуу карыштыруу сортун тандап чыгып жетиштирип, калыпка түшкөн эгүү техникасы өлчөмүн түзүп чыгып жакшыртып, чөл районунда Лопнур кендирин өстүрүп, катарга кошулуу салыштырмасын 80% жогорулатты. Быйыл жергилик 20 000 моо чөлдө Лопнур кендирин эгүү аянтын жаңыдан көбөйтүүнү пландады. Шинжаң, Чычуаң, Каңдоң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жо Юнфаң мындай деди. Лопнур кендирин өстүрүп, сөксөл, бадал өсүмдүктөр менен бириктирүү формасында бороондон сактанып кумду туруктуулаштырабыз. Чөп каша бороондон сактанып кумду туруктуулаштыруу ролун көрсөтөт. Бийик кум тосмосу бороондун тездигин акырында туруулун көрсөтүп, өстүргөн өсүмдүк жамынчыларыбызды коргойт. Илим техника аркылуу кубат ыйгаруу кумду жөнгө салуу эрежесин өзгөртүп, жаңырык жараткан техникалар кумду жөнгө салуу берекетин жогорулатты. Хотен аймагында бейдоо жол баштоо системасы септелген машиналар иштетүүгө кириштирип, 5 секундта эле бүртүп майсаны төбөктө. Ак суу аймагы Бай ооданында кумду жөнгө салуу керканасы иликтеп чыккан терең тайыз арык менен алмаштырып сугаттуу аргасы көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасын эселетүүнү ишке ашырды. Байчын Юшин дыйканчылык токойчулукту өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкыч белгилөөчүсү Чан Хаурен мындай деди. Былтыр катарга кошулуу салыштырмасы 30-40% болгон эле, быйыл катарга кошулуу салыштырмасы негизинен 70-80% жетти. Анткени бир жылда топурактын сорту жакшыланды, суу жер семирткичти бир толкулаштырып тамчыратып сугаттоо катарга кошулуу салыштырмасын жогорулатты. Автоном райондук Малия ар жылы 1 миллиард юан атай түр карчысын орундаштырып, кумдун алдын алуу кумду чөңгө салууга иштетүүчү жер боюнча коргоого тиешелүүлөрүн толук коргоп, кең казуу даражасында ар литри 2 граммдан жогору болгон жер асты суусу көрсөткүчкө киргизилбеди. 2024 жылы кумду чөңгө салуунун 9 түрдүү саясатынын чыгарылуусу жер жерлердин кумду чөңгө салуу кайратын ашырды. Ошондой эле жашыл шарапанын токулуусун ансайын тездетип, ансайын берекетке ээ кылды. 2025 жылы Таклымакан чөлүнүн жээгинде 2024 жылдагы жээгин бекитүүнү бириктирүү негизинде жаңыдан кеңейткен жээги 9 380 000 моодан ашып, жээгин бекитүү кеңдиги 110 метрден 7500 метрге кеңейди. Ар бир туташкан жашыл калкан сары кумду бекем бекитти. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери түндүк Шинжаң менен түштүк Шинжаңдын жылдык жаан чачын мөлчөрү айрым-айрым 12.13 миллиметр жана 5.15 миллиметр көбөйүп, топо чаң аба ырайынын көрүлдүү жыштыгы улаандуу төмөндөп, тек Кирее ооданынын бир жылдагы топо чаң аба ырайы күнү 50 күндөн ашуун азайган. Кирее ооданы Ойтогурагайлы Исил уйулгун кыштагынын кыштак тургуну Меңдисахан Абдулла таасирденип мындай деди. Азыр жашылдык барган сайын көбөйүп, шамар азайып, кум дагы азайды. 2024 жыл Меңдисахан айылдаштары менен роза өстүрүп, 3046 километрлик Таклымакан чөлү Кирее ооданында жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө чөлдүн жээгинде колтурган розалар жана 30 түрдөн ашуун жоң иче, чөп таарлар, бадал өсүмдүктөр, сөңгөктө өсүмдүктөр, дары материалдарынан турган стролук коргоону торун жаратып, коргоону алкагынын караңдыгын эң алгачкы 100 метрге жетпөдөн 3057 метрге кеңиртти. Ошондой эле көпчүлүктүн кире шарт турсундагы жашыл банкиге айланууда. Меңдисахан Абдулла мындай деди. Азыр базар баасы боюнча эсептеген, быйыл бир моо жерден 9 000 юан кире чекиргүсүндө маселе жок. 2025 жылы Шинжаңдын кумда өсүүчү экономикалык эңдеринин жалпы аянты 10 800 000 моодон ашып, жалпы өндүрүштүн аркы 29 миллиард юанга жакындаган. 300 000ден ашуун

0: халық туруктуу жумуштанып, киреше ар түрүнчү качырда. Быйыл Шинжаңдагы 3 түндүк эле татогой курулушу боюнча жөнгө салуу милдетинен 10 миллион модон ашуунду бүтүрүүнү пландады. Мында 1 миллион модон кемемиз токой жетиштирет. Жазда 675 600 моону 39 миллион 407 000 400 түп көчөттү бүтүргөн. 15-5 жылдык жоспор программасында 3 түндүк эле татогой курулушу чабуурун жакшалып барып, 3 чоң белги мүнөздүү чабуулда чечүүчү жеңишти колго келтирүүнү түрткүмөктөө ортого коюлду. Шинжаң 2030 жылга барганда Такламакан чөлүнүн негиздүү кумбороон оозунун жашыл калканын 1000 метр алтыгүл андан да карыңдатууну пландап, Бүт Аптыным райондун Токой менен катталуу салыштырмасын 5.96%га жеткирип, түштүк Шинжаңдын боз түшкөн күн саны 30%дан жогору азаят. Ошону менен катар кум кесибин зор күч менен өнүктүрүп, 2030 жылга барганда Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп сокуруу Чабуул районундагы дыйкан малчылардын киши башында кирешеси бир эс ашат.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 20-нчи күнү автоном районубуз борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 11-нчи түркүмдөгү калыктын арыз дат маалымдоо делосунан 57-ни түйүндүү көөн бурулган 5 делону тапшырып алды. Мында 48-и телефон аркылуу маалымдалган, 9-у кат аркылуу тапшырып алынган. 57 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, Илагазак автоном областыныкы 6, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Санжак Хойзу автоном областыныкы 5, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Аксуу аймагыныкы 3, түйүндүү көөн бурулган дело 2. Тарбагатай аймагыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Кызылсу Кыргыз автоном областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 1, Түйүндүү көөн бурулган дело 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 23, ызычуудан булгануу делосу 9, катуу таштандылардан булгануу делосу 8, экологияны бузуу делосу 4, суунун булгануу делосу 4, башка булгануу делосу 9. 5-нчи айдын 20-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган калыктын арыз дат маалымдоо делосу жалпы 11 түркүм ирээт 518. Түйүндүү көөн бурулган дело 32 болуп, мында телефондо маалымдалганы 454, кат аркылуу маалымдалганы 64. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 11-нчи күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Аптыным районубузга бүтүрүүгө тапшырган 2-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу 42 болуп, мында 4-төө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жадыбары коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт тоору жайыттан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 19-нчу күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдердеги зарыл сөзүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактырулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө, экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, жогору даражалуу азык түлүк кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, саясий натыйжа ким үчүн тургузулат деген саясий тургу, кандай саясий натыйжа тургузуу керек деген нарк багыты менен эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургузулат деген иш жүзүндүк натыйжа өлчөм сызгычын төп кармап, чечкин түрдө үйрөнүү ой жүгүртүү колдонууну жалгаштырып, билим үйрөнүү ишеним жоруктуу бирдейлештирүүнү ишке ашыруу керек. маселелерди текшерүү жана чогултуп түзөөнү бир толку жылыштатып, борбордун кыдырып текшерүүсү чагылдырган сунуштар боюнча түзөө, борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосун бүтүрүү, карыктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселесин чогултуп түзөө, чогулган

0: Кыргыз дат делолорун чечүү сыяктуу кызматтарга бирлештирип, маселени түбүнөн түзөө, ийине жеткире түзөөнү тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Нак маалында түзөө менен узун мезгил тургузууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, түзүм катмарынан жылчыктарды тосуп, себетти бекем токуп, дайымдуулашкан узун мезгилдүү берекеттүүлүгүн ишке ашыруу керек. Жыйында мына булары баса көрсөтүлдү. Быйыл болсо Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Жыл башындагы ар кайсы нишан милдеттерди бекитип, убакыт жарымдан өтсө, милдеттер дагы жарымдан өтүү, жыл бою тейлөө талабы боюнча экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну түртмөктөө керек. Малчылык боюнча тогуз тароо саясатын тескеп кылдаштырып, айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап тереңдейиш кошууну жакшы кармап, айыл чарбада желени узартуу, желени толуктоону түртмөктөө керек. Берекеттүү каржыны күчөп кеңиртип, түйүндүү аймак, облас, түйүндүү сала, түйүндүү карканаларга кадала карап, жоопкерчилик боюнча жумуш бөлүштүрүүнү бекемдеп чыңдап, ан сайын көп чыныгып, буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Жаң энергия түрү, эсептөө курбаты түрүнүн каржы салууну тартуу ролун көрсөтүп, үймүлүк базарынын жашоо күчүн чыйралтып, түрүдүү каржы салуу түрүнүн эрте берекети көрүлүп, эрте орун алуусун түртмөктөө керек. Нефит, табигый газдын запасын арттырып, түшүмүн ашырууну сызылжылыштатып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу курбатын жогорулатып, түстүү металл саласынын артыкчылыктуу өндүрүш курбатын кое берүү керек. Керектөө жардамы салынмай эпкинин арттырып, маданият саякат кошулган, керектөөнү илгери сүрүү кызматын арттырып, агым мөлчөрү кызуулугун керектөөнүн арткан мөлчөрүнө айландырууну түртмөктөө керек. Тышкы сооданын артуу кырдаалын бекемдеп, тижарат аркылуу пайда алуу мүнөздөгү тейлөө кесибинин бачым өнүгүүсү, пайда алуу мүнөзүндө болбогон тейлөө кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөө керек. Тижарат соода чөйрөсүн күч сала жакшылап, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу түйөндүү топтун жумуштануу кызматын жакшы кармап, калктын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин чечүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекет Шинжаңга айгарган мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратуудай стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, арлут калкын жакын жерде жумуштануу, уландуу киреши арттырууга баштоону азык түлүк кесиби өнүгүүсүндөгү зарылдын зарылы кылып, кесиптин жогору даражалашкан, жашылдашкан, маркелешкен, өлчөмдөшкөн тип өзгөртүүсүн бачымдатып, азык түлүк кесиби аркылуу бакмачылык, иш кошуу кесиби, зат жүгүртүү кесибинин жалгашып аракетке келип өнүгүүсүн алга тартуу керек. Желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүнү бачымдатып, азык түлүк, жашыл мөмө жашылча, жүзүм арагы, өзгөчө сүтчүлүк сыяктуу түйүндүү кесиптерди жетилдирип күчөтүү керек. Азык түлүк импорт-экспорт соодасын шыдырлаштырып, эл аралык базарды бачым ачып кеңиртип, Шинжаңдын жогору даражалуу азык түлүктөрүнүн сыртка чыгуусун түртмөктөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бара. Кечөө 5-нчи айдын 20-нчи күнү Аптыным районунун 14-нчи кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйыны Үрүмчүдө биринчи жалпы жыйын өткөрдү. Аптыным райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагылардан 53 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында Аптыным районунун 14-нчи кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйын каралмасы доошко коюлуп кабылданды. Аптыным райондук мүлк башкаруу низамын түзөтүү алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы, Аптыным райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү доклад тыңшалды. Аптыным райондун жогору ылдамдыктагы таш жол низамынын алгачкы долбоору, Аптыным райондун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору жөнүндөгү түшүндүрмөсү тыңшалды. Боортара Муңгул Аптыным областык эл курултай туруктуу комитети тастыкто сунган Боортара Муңгул Аптыным областык эл курултай туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси, Байынгулдун Муңгул Аптыным областык эл курултай туруктуу комитети тастыкто сунган Байынгулдун Муңгул Аптыным областык эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызыл Суу Кыргыз Аптыным областык эл курултай туруктуу комитети тастыкто сунган Кызыл Суу Кыргыз Аптыным областынын орто майда керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчулардын баянасын кечиктирүүнүн алдын алуу жана чөнгө салуу низамы карап чыгып текшерилди. Аптыным райондук эл өкмөттүн 2025 жылы Аптыным райондун жергилик өкмөттөрүнүн Нас

0: Yan başqaru awala. Awtonom royundun daardo gamsutu xizmat awala. Awtonom royundun 2025-nji jyldyk çöyrü awaly jana çöyrü qurgun nişanynyň atqaru awaly jönündäki dokumentiň işaldy. Awtonom royundyk el gurultay turukdyk komitetiniň zakon atqaryny tekşeri gurpasynyň awtonom royundyk el gurultay turukdyk komitetiniň jaňy doğur prokuratura organlarynyň zakonduk özümeldöwünü küçeltüü xizmaty jönündäki çeçiminiň jolgo goýuluu awaryn tekşeri jönündäki dokumenty tinşaldy. Awtonom royundyk 14-nji gezektüü el gurultay turukdyk komiteti ökildördün tolumduulugun tekşeri komitetinin ayrım ökildördün ökildik tolumduulugu jönündäki dokumenty tinşaldy. Kadrlar işleri boyunca bildetke koyuu, bildetinden kaltyruu, iş türlerinin düşündürmesi tinşaldy. Awtonom royundyk el gurultay turukdyk komitetinin orunbasar mudurlarından Wang Mingshan, Li Ningping, Dilşat Kadırhan, Ping Shinlay, Wang Guoha, Mamtimin Kadır, Anwar Tursun, Song Yajun, Başkatçı, Wang Jiang jiyınga katışdı. Awtonom royundun orunbasar törögasy Pan Shi, Awtonom royundyk jogory darajalyk el sot mekemesinin başçısı Dilşat Saim, Awtonom royundyk el prokuratura mekemesinin başçısı Gao Jiming, Awtonom royundyk revizya komitetinin joopçusu katarlygylar jiyınga sırttan katışdı.
1: Stansiýabyz habary. Geçe 5-nji aýdyň 20-nji günü Awtonom royundyk saýasy geňeşi 13-nji gezekdüü komiteti turukduk komitetiniň 15-nji jolku jyýyny jabyldy. Jyýynda jumuştandyrууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жоңку алуту ортак толку курулушун жылыштатууну талкуу темасы кылып өкмөт иштери терең кеңешилди. Awtonom royundyk saýasy geňeşiniň төрагасы Nurlan Abılmajyn jyýynda başkardary сөз сүйлөдү. Nurlan Abılmajyn manavlardy basa görsötdü. Ekini bekitüünü çeçkin korgup, ekini korgoonu çeçkin atkaruuday sayasy biyiktikte turup, baş şuja Şi Jinpingdin joňky alutu ortak tulku taanymyn bekem uýutuu jana jumuştandyruu hyzmaty jönündäki zaryl bayandaryn tereň içke özdeştirip, jaň önügi tüşünigi jana jaňy doğru partiýanyň Şinjaňda başgaruu jalpy ykymyn toluk töp jalpy betke izçildeştirip, idea menen harakette baş şujanyň zaryl sözlerinin ruhu menen partiýa borbordy komitetiniň çeçim orundaştyruulary menen çeçkin birdeýlikke keltirip, Awtonom royundyk partkomdun talaptary boyunça sayasy geňeşdin atayyn geňeşüü aparat rolun jeterliği görsötüp, jumuştandyruunu алдыңкы орунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюу, жоңку алуту ортак толкусу курулушун жылыштатуу үчүн акыл парасат жана күчүн кошуу керек. Nurlan Abılmajyn manavlardy basa görsötdü. Joňky alutu ortak tulku taanymyn bekem uýutu negizgi lineasyna ýürülüp, kesiplerde önüktürüü jana jumuştandyruu hyzmatyndaky kıyın tüýün, bögöt tüýün, büýür gyzytkan maselelerge kadalyp, milletti astaýdyl atkaryp, akıl geňeş berüü jana ortak taanymdy uýutup, goş bagytda güç çygaruu hyzmatyn çymyrkanyp jogorlatuu gerek. Ökümet işlerin teren geňeşip, arlut ar sala müçelerini uyumdaştırıp, jaňadan güldöngön kesiplerdi jetiştirüü, zoroytuu sıyaktuu tüýöndüü salalarga kadalıp, tekşerip, izildöönü kulaş şaýdyryp, jumuştandyruunu алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жакшы чараларды топтоо керек. Демократиялык көзөмөлдөөнү күчөтүп, чарба жаратууну жөлөп, колдоо сыяктуу саясаттардын аткарылуу абалын сызыл, из кубалоого үйрүлүп, жумуштандырууну жылыштатуу дагы түрдүү саясаттардын алды менен орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөр болуу керек. Идея саясий жактан жетектөөнү күчөтүп, негизги катмарга ичкерлей барып үгүт лексия сүйлөп, жумуштандырууну туруктандыруу, ынтымакты илгери сүрүү, жоңку алуту ортак толку курулушун жылыштатуунун күчтүү бирикмеги үчүн топтоо керек. Awtonom royundyk partkom saýasy geňeş hyzmat jyýyny jana Awtonom royundyk saýasy geňeş gurulgandygynyň 75 ýyldygyny guttuktoo jyýynynyň ruhun tereng izçildeştirip jana jüzeleşdirip, el saýasy geňeşiniň saýasy uýumdyk rolun, akyl görsetip hökümet işlerine geňeş berüü rolun, köňüldi uýutup güçtü toptoo rolun, özgöçe demokratiýalyk forma rolun, ar ulut ar sala müçelerinin negizgi tulku rolun ansayyn jakşy görsetüüde büt zeýeni menen güçün jumşap, tuura saýasy natyja garaşyn turguzuu jana iş ýüzünde көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш шайдырып, саясий кеңештин түрдүү кызматтарын ан сайын кемелдүү жакшы иштеп, жоңку алуту ортак толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжан куруу үчүн кеңири түрдө эл көңүлүн, ортак таанымды, акыл парасатты, күчтү уютуу керек. Жыйын жабылгандан кийин борбордук улуттары даашөөсүнүн профессору Ян Шюэй сунуш менен жоңку алуту ортак толку таанымын бекем уютуу назариясы жана иш жүзүндүүлүгү деген темада лексия сүйлөдү. Awtonom райондук саясий кеңештин орунбасар төрагалары Ян Ёң, Абдыркып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Леохуй Жүн, Пу Сюэмей, Шүсен Йи, Эсенжан Ахмет, Бату, Ван Гуйсы, Кулан Сейпл.

0: чыккан. Баш катчы Рен Чын жыйынга катышты.
1: Жакында автоном районунун мүлк башкаруу тейлөөсүндөгү көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы бетке улашыш айдырып, мүлк башкаруу тейлөөсү чооругун дагы бир демжиги калыпташтырып, тейлөө сапаты даражасын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жүрүнгө барын угасыздар. Автоном райондук турак жай камсыздоосу жана үй коопсуздугу тейлөө борборунун жооптусу Лей Куанчжоу бул жолку аракет 6 чоң жактагы 19 жөнгө салуу зарыл түйүнүн камтыганын тааныштырып мындай деди. Турак жай конушунун үй мүлк тейлөө сапаты баасы менен шай келбөө, үй ээлеринин жалпылык кирешени ээлеп алуу, ремонт куруу карызын башкаруу иштетүү калыптуу болбоо, жалпылык жабдуу шаймандарды асыруу ылайыгында болбоо, турак жайлардагы көнөө лифттердин маарында жаңылоо сыяктуу маселелерге чатышат. 6 айдын этегинен мурда бүт автоном райондогу Одан шаар райондук турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары караштуу райондогу конуштарды жалпы бетке каптатууну сыдырата текшерип, аймак, облас, шаар даражалуулар караштуу райондордогу арыздануу мөлчөрү алдыңкы 100 конуштун ичине кирген конуштарды түйүндүү түрдө жалпы бетке сыдырата текшерүүнү улашыш айдырып, сыдырата текшергенде байкалган маселелер ошондой эле журчулук чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерди дароо текшерип дароо түзөттү. Бул жолку аракет дагы мүлк башкаруу тижаратынын жаңы үлгүсүн куруу жөнүндө иликтеп, мүлк башкарууну жөнгө салуунун узак берекеттүү механизмин куруп, журчулукка эшик алдындагы өзгөрүүнү чыныгы сезиндирет. Лей Куанчжоу мындай деди. Биз катыштуу тармактар менен бирге 8 айдын этегинен мурда негизги кытмар партия уюмдарынын жетектөөсүндө тургундар комитети, мүлк ээлери комитети, мүлк башкаруу тейлөөсүн шайкештирип жүрүштүрүү жаңы үлгүсүн тургусунун саясат чараларын изилдеп түзүп чыгып, турак жай конуштарын жөнгө салуу бирикме күчүн калыпташтырууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге мүлк башкаруу тейлөө сарасынын ишенимдүүлүгүн башкарууну күчөтүп, ишенимдүүлүктү баалоо натыйжасынын мүлк башкаруу тейлөө керканаларын тандап сунуш кылуу сыяктуу алкактарда колдонулуусун күчөтүп, кесипте жакшыларын тандап начарларын калтырууну түртмөктөйбүз.
0: Учурда мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрөдөн Онсуга чейинки таш жол түрү бачым курулуш кылууда. Азырга чейин курулуштун илгерилөө эпкини 76% жетип, туруктуу мүлккө салынган каржыдан 9,40,000,000,000 юанды бүтүрдү. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрө Онсуу таш жолунун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннелинин курулуш сынак майданында машиналар гүрүлдөп, жумушчулар шашылыш жумуш иштеп, тоннелдин оң сол негизги үңкүрү жана параллель үңкүрүн казуу кызматы токтоосуз алдыга илгерилеп жылыштады. Биринчи кырдарлык бөлүгүнүн түр орун басары директору Лё Юйшин мындай тааныштырды. Батыш Тияншан өзгөчө узун туннелинин жалпы узундугу 15,7 км, эң чоң көмүлүү тереңдиги 2365 метр, дүйнөдөгү көмүлүү тереңдиги эң чоң жогору даражалуу таш жол туннели болуп, ошондой эле мамлекет ичиндеги туңгуч мөңгүдөн туурасынан кесип өткөн биринчи даражалуу таш жол туннели саналат. Ага оң сол негизги үңкүр кошулган, параллель үңкүрүнөн турган 3 үңкүр казуу долбоору колдонулган. Азырга чейин туннелдин параллель үңкүрү жалпы 5,16 км казылды. Моңгол көрө Онсуу таш жолунун жалпы узундугу 232,7 км. Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннели кош багытта 4 автоуна жолу бар, биринчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалуудан башка. Калган жол бөлүктөрү кош багытта 2 автоуна жолу бар, экинчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалат. Учурда 1400 ашуун курулушчу түр нак майданында бачым курулуш кылууда. Жол негизи курулушун бүтүрүү салыштырмасы 96% жетти. Көпүрө сүңгүч курулушу дагы акырлашып калды. Мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрө Онсуу таш жол курулуш түрү кол башчылык ордунун орун басар кол башчысы Жоу Йилей бүт линиясы 2027 жылы курулуп бүтүп автоуна каттоо пландалганын тааныштырып мындай деди. Шинжаңда Тяньшанды тепчип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт. Кулжа шаарынан Аксуу шаарына чейинки автоуна аралыгы 440 км кыскарып, жол боюндагы калктын сапарга чыгуу шартын зору даражада жакшылап, түштүк түндүк Шинжаңдын өз ара байланышып өз ара карым каттоосун дагы бир демжи түртмөктөйт.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: С саякаттын дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Абдырам районунун жер жерлериндеги көрк райондору, көрк түйүндөрү саякат түшүндөрү менен камдоону моруктуруп, саякатчыларды мокуму гана саякатта ойноо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5-айдын 19-чү күнү түштөн мурда Дөөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасынын Жабыркайжан кыштагындагы Уусуз Көкнар жылгасында Уусуз Көкнар Гүл деңизин жайбаркат сейилдөөнү негизги тема кылган негизги темалуу маданий саякат кыймыл алып барылууда. Жер жерлерден келген саякатчылар Уусуз Көкнар жылгасынын кооз көркүн көрүп, ыр бей номурлары, мамлекеттин өнөгөлү, Шийчү театры сыяктуу тартымдуу көркүмүнөр номурларынан үзүрдөнүштү. Кыймыл нак майданында дагы пат берек учуруу, сүрөткө тартып көрүнүш алуу, ач тамак таамдарга болжош сыяктуу үч чоң өзгөчө район тургузулуп, саякатчылардын саякатта ойноп туюнуусун байытты. Саякатчы Шүй Иңшин мындай деди. Көрүнүшү абдан кооз экен, көркүмүнөр тобу алып келген номурлардын сапаты да абдан жогору экен. Нак майданда дагы пат берек учуруу, даака кырып сүрөткө түшүү, чүйгүн даамдарды татуу сыяктуу кыймылдар бар. Абдан мол мазмундуу экен. Текез ооданынын Тайжи 8 аянтында ар күнү саат 10 ашканда 8 тамгалуу шаарды ачуу аземи өткөрүлүп, жоондоп саякатчыларды эликтирет. Тобулбас үнүнө коштоп, артисттер майданга чыгып, Тайжи машын машыгуу боюнча оюн көрсөтүү, бактылуу сыяктуу кыймылдар биринин артынан бири чыга келет. Жер жерлерден келген саякатчылар камера менен тартымдуу көз ирмемдерди эстелик алышат. Хэнандык саякатчы Чан Шуян мындай деди. Баятан оюн көрдүм. Бул жердекилер абдан меймандос экен, ошондой эле көрүнүшү дагы абдан сонун экен, дагы өзгөчө экен. Текес оодандык 8 тамгалуу шаар тижаратынын жүргүзүүчү чак Шинжаң Чаңминг Доор саякат илим техника чектүү шериктиги түнкү шаар оюн коюу бөлүмүнүн жооптусу Патима Нурбакыт кабарчыга мындай деди. Биз шаарды ачуу аземиндеги оюн коюунун ички алкактарын сызылгылдаштырып, аземдин үзүр берүү мүнөзү жана маданияттын тартымдуулугун үздүксүз жогорулатып, дайымдашкан жогору сапаттагы маданий саякат кыймыл аркылуу саякатчылардын саякатта оюна туюнуусун моруктурабыз. Жакындан бери Мори ооданы Эгинбулак айылынын Юэлиаңди кыштагы Сайзыго кыштагы сыяктуу жерлерде мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылар кооз айыл кыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнгөч өзгөчө дыйкандарча сайран жай даамдарын татып адепке айыл кыштактын кайнаган турмуш маанайын чери жазылганча туюнушту. Саякатчы Ваң Мэйя мындай деди. Бул жердеги тоону капталдай салынган жолдун эки жагындагы кооз көрүнүш жана жөрөлгөлүү кыштактар мени абдан таң калтырды. Айрыкча Сайзыгонун көркөмүнөр устат кыштагы, ары айыл кыштак салтын сактаптыр, ары маданият жытына толгон. Жакында Мори ооданы Эгинбулак айылы Шинжаңдын ич сыртындагы бир канча саякат кооперативи өзү аптоуна айдап саякаттоо коомдору Тара клубу сыяктуулар менен кызматташып, саякат кайнары жолдорундагы бирдемди кеңиртип, асыл саякат линиясы жана маданият туюну түрүн алып чыгып, айыл кыштак саякатын ордун көтөрүп, даражасын өстүрүүнү түртмөктөмөй болду. Мори ооданы Эгинбулак айылдык парткомдун орун басар шуучуси, айыл башчысы Кучен Тао мындай деди. Юэлиаңдинин жөрөлгөлүү кыштак конуштары, Сайзыго көркөмүнөр устаттары кыштак конуш сыяктуу сапаттуу байлыктарга сөөнүп, негизги жабдууларды сызыл жакшыртып, тээлөөнүн сапатын жогорулатып, чымырканып, тоо аралап саякаттоону Мори ооданынын айыл кыштак саякатынын алтын маркесине айландырабыз.
0: 2026 Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жаршы өкмөт жак кут буюму Тоңтоң жана Шиншин Айкели жакында Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнөн орун алып, көптөгөн шаар тургундарын саякатчыларды даака кылып сүрөткө түшүүгө эликтирди. Эми станциябыз кабарчылары Жаң Ең Айзадалардын кабарынан угуңуздар. 5-айдын 19-чү күнү Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнүн кирүү коозунда Үрүмчү шаардык 9-чу башталгыч мектептин 12 футбол чебери Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы өкмөт жак кут буюму Тоңтоң Шиншиндин айкелинин жанына келип, кызыктуу топ ойнотуу демөөр болуу кыймылын алып барып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына кайрат айтып дем берди. Үрүмчү шаардык 9-чу башталгыч мектептин окуучусу Абдусамат Ясын мындай деди. Жакында Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын маанайы аябай туумандуу болуп жатат. Шинжаңдык өспүрүм катары аябай оорактанам. Мындан кийин ден аракет кылууда бекем туруп, футболду кызуу сүйүп, Шинжаңга кайрат кошом. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы өкмөт жак кут буюму Тоң-тоң жана Шиншин эки анардын

0: Башынан өзгөртүлгөн. Уул бала тоң-тоң башына кызыл анарды баш кийим кылып кийип, денесине кызыл көйнөк жана көк чолок шым кийген. Кыз бала шиншин кызыл көйнөк кийип, чачын эки өрүп, жаштыктын жашоо күчүн жеткирди. Тоң-тоң жана шиншин айкелинин бүт толкусуна жашаң анар кызылынан турган негизги ыргак колдонулган болуп, арлуу телинин анардын ашындай тыгыз боордошуп, бир тилдеш болуп тең күч чыгарып, ынтымактуу талыкпай алга басуусуна символ кылынган. Кут буюмдун топ тепкен жандуу турпаты футбол ден аракетинин курч сезими менен таймашуу рухун айгинеледи. Ошондой эле бирлешме жарыштын күчтү уютуп, аңсоого ортак жетүү маанисин берет. Тоң-тоң шиншин айкелинин жанында жер жерлерден келген саякатчылар арт-артынан чогуу сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Желендик саякатчы Гын Ли Яң мындай деди: "Нак майданга барып көрүп, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын маанайын сезинүү оюм бар. Шинжаң футболчулугуна кайрат айтам." Үрүмчү Чоң Базар Көрк району универсал тейлөө борборунун орун басар мудуру Су Шүө Лу тааныштырып мындай деди: "Бул жолку кут буюмду 8-нчи айдын ортолоруна чейин коебуз. Ошону менен катар Көрк район ичинде соодагерлер менен бирге аракетке келип, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын билет баасын арзандатуу, кечирим кылуу кыймылын жолго коюуну алып чыктык. Достордун келип даака кылып ойноп кетүүсүн кызуу тосуп алабыз."
1: 5-нчи айдын 20-нчы күнү бүт мамлекеттеги көптөгөн жаш улан кыздар Сайрам Көлү Көрк районун тандап үйлөнүүгө катталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: 5-нчи айдын 20-нчы күнү таң саарда Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борбору залында чырактар жаркырап, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңыдан үйлөнө тургандар эртелеп бул жерге келип катарга туруп үйлөнүү күбөлүгүн алууну күтүп турду. Кызматкерлери эртелеп кызматка түшүп, жаңыдан үйлөнө тургандарды үйлөнүүгө каттоо тейлөөсү менен камдады. Ханандык саякатчы Жан Хайбин мындай деди: "Биз бир айдын алдында телефон чалып, Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун кызматкерлери менен байланышканбыз. 5-нчи айдын 20-нчы күнү бул жерге келип үйлөнүү күбөлүгүн алдык. Биринчи кезекте туруп абдан кубанычтабыз. Күбөлүк бүтүрүү жогору белесиндеги кырдарлар агымын өнүмдүү шыдырлаштыруу үчүн Сайрам Көлү Көрк району Бортала областындагы ар кайсы оодан шаардык элчилери системасынан 21 кесиптик белдүү кадрды орундаштырып, дагы тарбияланганган кийинки Көрк районунун 17 кызматкерин кошуп 24 саат бою кезек менен иштеп, күнү түнү токтобой үйлөнүүгө катталуу кесибин бүтүрүүнү жолго койду. Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун жооптуусу Санда Ши мындай деди: "Биз алдын келишип койгон жаңыдан үйлөнө тургандарга телефон чалып, алардын нак майданга келүүсүнө кепилдик кылып, киши көп болуу жогору белесинен оолактаттык. Сайрам Көлү Көрк районунун көрүнүшү кооз, аянты 1314 чарчы километр. Өмүр бою бирге бололу деген сөз менен үндөш болгондуктан, бул жер бүйүр кызыткан үйлөнүүгө катталуу жерин айланган. Сайрам Көлү Көркү атактуу Көрк районунун башкаруу комитети универсал камсыздоо тейлөө борборунун мудуру Улан Батыр, жаңыдан үйлөнө тургандар катталгандан кийин Көрк райондун өмүрлүк аксыз эшик белети жыргалчылыгынан баарланала турганын тааныштырып мындай деди: "Күбөлүк алуу кошулган саякат сүрөтүнө түшүү кошулган ширин ай өткөрүүдөй бир пункт ыңгайындагы маданият саякат жүрүштүк тейлөөсүн алып чыгып, бал ширин экономиканы чыйралтып, Сайрам Көлүн мамлекет боюнча атактуу көл боюндагы үйлөнүү жана махабат ташуу кооз жерин айландырабыз."
1: Станциябыз кабарчысы Жаң Ийиңдин кабары: 5-нчи айдын 20-нчы күнүнөн 22-нчи күнүнө чейин Шинжаң өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү баш атрети Үрүмчү шаары Тяньшан районунда жети балл жер титирөө апаты боюнча район чөлкөм аттап куткарып жардам берүү чыныгы баш маанилерин кулаш айдырды. Түйүндүү түрдө чукул абалга тең тайлаштыруу, күчтүү тескеп жиберүү, уюмдап кол башчылык кылуу, жеринде куткарып жардам берүү, кабарлашуу, камсыздоо сыяктуу алкактар боюнча маанилер милдетин кулаш айдырып, Шинжаңдын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү кошунунун чоң жер титирөө, эбегейсиз оор апаттарга районун чөлкөм аттап тең тайлаштыруу чыныгы башыгынын илимийлиги, асык атмалуулугу жана жумуш алып барууга боро турган мүнөзүн берекеттүү текшерди.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жунгонун батыш түндүк районунан Германияга каттай турган туңгуч тике учуучу аба жолу линиясы Гуанчжоу Үрүмчү Франкфурт линиясында 6-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап учак учат. Ошол кезде Үрүмчүдөн Франкфуртко тике учууга тек 8 саат кетет. Бул мурдагы айланып орто жолдо учак алмашууга караганда 4-тө 8 саат түйнөм деп, Шинжаңдан Европанын ортосуна каттай турган учагынын учуу убактын зор даражада кыскартып, Азия Европага чек ара аттап сапарга чыгууда

0: кыска аба жолун кошту.
1: Бүгүн 5-нчи айдын 21-нчи күнүнөн баштап Алтай коом таш жолунда каттоо саясаты дагы бир жолу теңшелди. 9 метр ошондой эле 9 метрден төмөн жүргүнчүлөр автоунаасы бүт убакыт бөлүгүндө каттаса болот. 9 метрден жогору чоң типтеги жүргүнчүлөр автобуздарга окшош болбогон багытка карай убактына чек коюлуп, кое берүү жолу коюлду. Алтай шаарынан коом багытында ар күнү саарк саат 7:30 10:30 чейин жүрүүгө болот. Коомдон Алтай шаар убактында ар күнү түштөн кийин саат 3:00 6:30 чейин жүрүүгө болот. 41 тоннадан жогору оор типтеги жүк автоунааларынын жүрүүсү чектелет.
0: Экинчи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили башталуу кыймылынын шыдыр алып барылуусуна шайкешүү, кыймылга дайындык көрүүнү камсыздоо, рептис кылуу ошондой эле оюн коюу кызматынын тартиптүү жылыштатылуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү маданият борбору Бакча району ошондой эле ар кайсы майдан сарайлар бүгүндөн баштап 5-нчи айдын 24-нчү күнү саат 24:00 чейин сыртка ачып жиберүү убактылуу бүтүндөй токтотулду.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылуктан турат абанын температурасы 8-25°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 6-20°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 9-26°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа дарылуктан кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 13-29°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортара дарылуктан кийин бүркүлөт, абанын температурасы 10-26°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 12-26°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтүн дарылуктан кийин бүркүлөт, абанын температурасы 12-29°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп кийин бүркүлөт, абанын температурасы 10-29°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжы дарылуктан абанын температурасы 9-28°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 7-24°C айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпан дарылуктан турат, абанын температурасы 18-31°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корда дарылуктан турат, абанын температурасы 14-29°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксуу дарылуктан турат, абанын температурасы 16-29°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артыш дарылуктан турат, абанын температурасы 16-29°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкар дарылуктан турат, абанын температурасы 17-29°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотен дарылуктан турат, абанын температурасы 19-34°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Роза Кызайбек, Гүлгада Акун, Бегмат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бешинчи 5 жылдык план мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнүн жалпы беткей калыпталуусун чымырканып бүтүрөт. Шенжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, БАПЭС 4 эйлөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди. Шаумен, күкүк маалында кандай күтүнүү керек? Жуунганда ырдаса басымын жеңилдетүүгө болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында дарылоо камсыздоо фондун көзөмөлдөп текшерүүнүн 5 жылдык аракет жоспору 2026 жылдан 2030 жылга чейин жарыялап, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнү чымырканып бүтүрүүнү ачыкташтырды. Аракет жоспорунда мындай ортого коюлду. Көзөмөлдөп текшерүүнүн бүт мамлекеттеги жалпы бир туташ пландалган райондор, ар кайсы субъекттер, ар кайсы түрлөр, ар түрдүү мүнөз, ар түрдүү көлөм, ар бир көрүнүш, ар бир камсыздоо түрүн каптоосун илгери сүрөт. Мунун ичинде мамлекеттин алдын кулактандырбай текшерүүсү ары ар жылы бүт мамлекеттеги бүт өлкөлөрдү каптайт.

5 жылда бүт мамлекетте аймак даражалуу шаарларды каптайт. Өлкө даражалуу алдын кулактандырбай текшерүү аржылы бүт өлкөдөгү жалпы аймак даражалуу шаарларды каптайт. 5 жылда жалпы аудандарды каптайт. Шаар аудандардын дарылоо камсыздоосу тармактары иш жүзүндүлүккө биргелештирип, чөлкөмдөгү түйүндү медицина дары аппараттары жана дарылоо камсыздоосун бүтүр аппараттарынын ак майданда текшерүүнү 5 жылда толук каптайт. Аракет планындагы алгачкы жолу узун мөөнөттү камсыздоо кулактандырбай атайын текшерүүсүндө изденүү ортого коюлду. Эл гезитинин кабарына негизделгенде мамлекетибиз алымдары алгачкы жолу жасалма килетка формасы жана жөндөмүнүн симметрлик болбогон бөлүнүшүн иш жүзүнө ашырган. Сырткы татаал тизгинделбеген абалда симметрик болбогон бөлүнүнү бүтүрүү ары формасы жөндөм окшош болбогон урпактарды бардыкка келтирип, өмүрдүн негизги өзгөчөлүгүнө ээ жасалма килетка системасы жана биологиялык жасоонун алдыңкы салаасын нөлдөн жаратууну жаңы пикир жолу менен камдаган. Азырга чейин Шинжаңда ар миң допуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, бапестөө кошунунун көлөмү туруктуу кеңейди. Жогору сапаттуу бапестөө байлыгы негизги катмар кышта коомдук конуш жана үй бүлөлөргө тез кеңейүүдө. 2025 жылы жыл артында Аптыным райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу 4 тармак бирдикте. Аптыным райондук дарылоо саламаттык сактоо менен күтүнүү тейлөөсүн бирлештирүүнү илгери сүрүү 3 жылдык аракет долбоорун басып таратып, 2027 жылга барганда дарылоо саламаттык сактоо менен күтүнүү тейлөөсүн бирлештирүү тейлөө аппараттарынын оодан чөлкөмүндө жалпы беткей капталуусун чымырканып, негизги жактан иш жүзүнө ачырат. Бир бөлүк 2-чи даражалуу жана андан төмөн дарылоо аппараттарынын саламаттыгын калыбына келтирүү, бапестөө тейлөөсүнүн типин өзгөртүп өнүктүрүүгө жетектеп, күтүнүү аппараттарынын дарылоо тейлөө жөндөмүн көбөйтүүсүн колдойт. Кийинки карымда Аптыным райондун саламаттык сактоо ден соолук комитети 15-чи 5 жылдык жоспор орундаштырмасы боюнча аппарат коомдук конуш жана үй бүлөлөрдү каптаган бапестөө тейлөөсү системасын ан сайын толумдуулаштырат. Элдин ажатын жетекчи кылып негизги бапестөөнү күчөйтүп, жоопкерчилик түзүмү боюнча жалпы беткей бапестөөнү ан сайын жакшы жүзөлөштүрөт. Картайгандар бапестөөсү, балдар бөлүмү бапестөөсү, саламаттыгын калыбына келтирүү бапестөөсү сыяктуу кемчил кесиптик сестраларды тарбиялоо салмагын арттырып, атайын бөлүм сестраларын тарбиялоону өлчөмдөштүрүү, калыптуулаштырууну илгери сүрөт. Байланыштоору кошулган бапестөө тейлөөсү жана уланду бапестөө тейлөөсүн жалпы беткей илгери сүрүп, картайгандар коомдук конуш негизги катмар бапестөө камдоосун көбөйтүп, айей 5-чи зат бирлешме тору сыяктуу техникалардан пайдаланып өнүмүн жогорулатып, бапестөө кызматчыларынын жүгүн жеңилдетип, бапестөө кызматчыларынын ноокастарга тейлөө кылысына ан сайын көп убакыт берет. Ошону менен бирге жогору сапаттуу бапестөө байлыгын төмөнгө бет алдырууну сызыл илгери сүрүп, иш акы түзүмү ысылатын тереңдештирип, бапестөө кызматчыларынын ички аракеттендиргич күчүн орготуп, тейлөө сапатын ар жактуулуу өстүрүп, ардуу элинин саламаттык ээ болуу сезимин чыныгы күчөйтөт. Жакында Шинжаң Кашкар дарылоо жабдуулары жана доктурхана курулушу көргөзмөсү, Шинжаң Кашкар дары жана жоңуй дарылары чоң саламаттык көргөзмөсү Кашкар эл аралык көргөзмө борборунда башталды. Мамлекет боюнча 200 жуук жогору сапаттуу медицина дары керканасы, 120 артык кесиптик сатып алуу тобу жыйынга катышып, негизги катмардын ажаты техникада жирөө пайда кылуу жана район кызматташтыгына чордондоштуруп, түштүк Шинжаңдын дарылоо кесиминин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндү медицина дары аппараттарынын ак майданда текшерүүнүн жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шинжаңда ар миң допуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, бапестөө тейлөөсү кышта коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө шоумен күкүк маалында кандай күтүнү керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн 5-айдын 21-чи күнү шоумен күкүк маалы. Саратан ысык киргенден кийин жогору температура, жогору нымдылык көтөрүлүп, жамгыр көп жаайт. Бул убакытта күтүнү саламаттыкты сактоого маани берүү керек. Конкрет кандай кылуу керек? Шоумен күкүк маалында күтүнүдө 3 ылайыктуу болуу керек. 1-чи. Ачуу азыктыктарды жеш керек. Абасыганда ачуу азыктыктарды жеш кубат толуктагандан жакшы турат. Шоумен күкүк маалы жай мезгил киргенден кийинки 2-чи маал. Шоумен күкүк маалы өтүп кетсе тамыз ысык келет. Дымыгысы кары нымавадагы жетип келет. Көптөгөн кишинин табити тутул

Қандай болот? Бұл уақытта ачууда амду жашылча. Мисалы, кусай, куга, осон сияқты ачууда амду жашылчаларды лайықты мөлчерде жеп берсе болот. Жоң емчилигинде ачуу жашылча ысыкты кайтарып канды сууту, ууну кайтаруу өнүмүнө ээ. Ысыкты кайтарып уунайды, көкпорду согулуп табитти ачуу. Сиңирүүнү илгери сүргө жардам берет деп каралат. Жешер касса. Ачуу даамдуу жашылчаларды суук сей кылып жегенге болот. Бирок көкпор жана ашказан алсыз кишилер болсо, жылман суук сей жасап, жешер касын колдонсо болот. Дагы алды менен жашылчаны кайнак сууга басып, суук суудан өткөрбөй тикелей даамын теңшеп жесе болот. Ачуу даамдуу жашылчаларды кесме менен бирге бышырууга дагы же кууруп жегенге болот. Көкпор жана ашказан алсыз кишилер жемжемел ширесин кошуп, ачуу даамдуу жашылчалардын сууктук курамын басаңдасса, дагы ашказанды жылытуу ролун аткарат. Мындай шайкештиргенде ачуу даамдуу жашылчалардын пайдасына ээ болгонго болот. Ошондой эле денеге зыян жеткирбейт. Экинчи, суу толуктоо керек. Шаумен. Көкөк маалы жетип келүүсү менен адам денесиндеги суунун коромжулануусу көбөйө баштайт. Денедеги көптүрдүү микроэлементтер дагы тер менен чыгып кетет. Бул убакытта накай суу ичиге сөөнүп эле организмдин ажатын толуктоого болбойт. Ошого көптүрдүү суу толуктоо аргасын тандоо керек. Мисалы, бадыраң, сантайза, гилас сыяктуу азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мезгилдик мөмө жашылчаларда витамин жана минерал элементтер мол болуп, ара адам денесиндеги суу курамын толуктаганга, ара адам денеси ажаттуу болгон микроэлементтерди толуктаганга болот. Үчүнчү, нымдуулукту айдоо керек. Шаумен. Көкөк маалы нымдын башталуусу. Бул убакытта нымдуулук адам денесинин ички бөлүгүнө кирип, жашырынып алат. Тамыз ысык мезгили келгенде ысык, нымдуулук ички сырткы жактан шайкешип оңой эле ар түрдүү ооруларды келтирип чыгарат. Мисалы, роматизм, бут темиреткиси, суулуу шишик сыяктуулар. Көкпордун суу жана нымдуулукту зат алмашуусун тездетүү ролу бар. Көкпор жана ашказандын жөндөмү жакшы болсо, артык нымдуулукту жоюуга болот. Көкпорду соо кыла турган, нымдуулукту айдай турган азыктыктарды, мисалы, кызыл буурчак, сыгва, ак жалпак буурчак сыяктууларды көбүрөөк жеп берсе ашказан ичегенин жүгүн жеңилдетүүгө болот.

Şaumen, kukuk malında götünü dö beşten saktan oğu gerek. Berince, başalaman giyini dön saktan oğu gerek. Şaumen, kukuk malı cetip gelisümenin avağın öyle bir de soğup bir de ısıp beret. Hoşoğu giyim giydi, manayga söğün böy temperaturanın özgörüşüne negiz giyimlerdi tandap giyip, dene temperaturasının salıştırmalı turuktuluğun saktav adam denesinin karşılık üçün halsız daştır bastık gerek. Ekinci, muzdak soğusunduktar içi dön saktan oğu gerek. Jay mezgilinde hava sık bolup azık tülükte soğukka jakın azıktıklardı köp jegenge bolboyt. Misalı, dayım muzdatılgan piva, soosunduk siyaktularda içkende jeñil bolgondo kursak köbü, kekirüü siyaktuu belgiler görülöt. Oor bolgondo aşkazan katuu ooruytarı yaŋçı jogolup ömürgö кооп жетет. Үчүнчү, jamgırda kalıudan saktanuu kerek. Şaumen, kökük malında jamgırda kalbastık, nım çöyrödö mümkündüktün barınça saktanuu. Nım bolup ketüüdön saktanuu kerek. Mundai kılganda but temir etkisi, nım temir etki but jarası siyaktuu oorulardın görülüşünön saktanuuga bolot. Kiyim kiygende abat görüsü jakşı, pakta gezdeme, sus tüstü kiyimderdi tandoo kerek. Mundai kiyimderdi kiygende arı jılılıktu köp şimirip alunun aldın algan kara aba ötüşüp, nımdılıktun taralıp ketpestigenen saktanganga bolot. Törtüncü, tünde suktubay taŋa turuudan saktanuu kerek. Jayda gün uzun tüŋ kıska bolot. Şaumen, kökük malından baştap es alunuu ubagında teŋşep, murdaktap, murda turuu kerek. Түшкү тамакты жеп болуп жарым сааттан кийин азыраак уктаса болот. Мындай кылганда жайдагы кайнаган ысык жетип келгенде ылайыктуу эс алуу адатын жетилдире алабыз. 5-нче. Аракет кылбастыктан сактануу керек. Жайда көптөгөн киши тердөөдөн коркуп дене такшалдырууну жакшы көрбөй турган болуп калат. Иш жүзүндө ылайыктуу дене такшалдыруу денедеги тердин чыгып кетүүсүнө пайдалуу болуп денедеги нымдуулукту айдоого жардам берет. Бирок ылайыктуу аракетти тандоо керек. Саар туруу же күн баткандан кийин бакча же жашылдыкка барып сейилдөө. Тайжим ушмашы, гимнастика ойно, бийбийлөө сыяктуулардын баарысы бир кыйла жакшы дене такшалдыруу аргасы. Бирок мына буга байкас кылуу керек. Эртең мененки дене такшалдырууну артыкча мурда иштеуге болбойт. Күн чыгуудан мурда фотосинтез ролу болбогондуктан жашыл өсүмдүктөрдүн айланасында эч кандай жаңы кычкылдек болбойт. Анын үстүнө өтө эртең менен чыныкканда оңой эле тумоо болуп калат. Дагы муун оору, ашказан оору сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Шаумен көкөк маалында кандай күтүнү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздардан соң берибизди улантабыз.

Дээрибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жуунганда ырдаса басымын жеңилдетүүгө болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жуунганда өзү жакшы көрө турган ырды тандап, жогору доошту ырдап, баштан бойго ырдоо. Жуунганда суунун доошу сырттын кедергисинен алыс болот. Мончонун жаңырган доош өнүмү жакшы болуп, эң коопсуз жеке кий тибе эсептелет. Ырдаганда терең тынык алып, кандагы кычкыл тек мөлчөрүн арттырат. Доош пардасын титиретип адашкан нервти дүүлүктүрүп, кортизол деңгээлин төмөндөтөт. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, кор же жалгыз кишилик ыр 5 мүнөт урдалса, тансыздан

көрсөткүчү 30% төмөндөйт экен. Доошунун кайып кетүүсүнө көңүл бөлбөстүк керек. Маңыздуусу доош чыгаруу аракети. Ыргагы жеңил ырларды тандаңыз. Мисалы, ай жүрөгүм өкүлдүк кылат, кичик таалай дегендей. Эгер ыр текстин эстиңиздеги кармай албасаңыз, мелодияга ээрчип ырдасаңыз да болот. Же кыңкылдасаңыз да болот. Ырдап болгондон кийин көкүрөк бочтугуңуз ачылып, мээңиз сергектешип, бир күндүк чарчаганыңызды суу жана ыр доошу агызып кетет. Бүгүн жуунганда тыныч абалда кирди укалабаңыз. Доошуңузду кое берип бир ырдаңыз. Эч ким сизди маскаралабайт. Суу доошу эң жакшы теңкеш. Аксыз басым төмөндөтүү дарысы сиздин кекиртегиңизде. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жуунгандардаса басымын жеңилдетүүгө болобу деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандары, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө 80 000 мо кумду чөл Роза гүлү кулпуруп ачылып, Керия сизди Гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө 1 айдан 4 айга чейин аба сапаты сонун жакшы болгон, күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тяньшандын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланды деген жаңылык угасыздар. Татык тубаттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Лу Хуймин менен таанышабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы Абонтор терминалы сылуушу тиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Вантуңшу аттуу кинону Үрүмчү шаарында атайын көрсөтүү кыймылы өткөрүлдү. Кино акырлашкан соң нак майдан маанайы кызуу таасирдүү болуп, алкоо үндөрү узунга чейин токтободу. Вантуңшу аттуу кинодо чыныгы тарых негиз кылынган болуп, алдыңкы кылымдын 50-жылдары Вантуңшу, Лен Шаомей жубайлардын партия жана мамлекеттин табыштоосу менен абзел шаар турмушу менен кош айтып Шинжаңга келип, элдик көркөм өнөрчү Турду Ахун менен чогуу 12 мукам ноталары жыйнагын куткарып, реттеп, түзүп чыккан таасирдүү аңгемеси баяндалган. Фильмде карт бир урпак адабият көркөм өнөрчүлөрүнүн жекелик таламдан, алтургай өмүрүнөн өз эрки менен кечүүдөй салым кошуу руху жандуу чагылдырылып, улуттук музыка менен байланган достук сезими чагылдырылып, партия жана мамлекеттин заттык эмес маданият мурастарын коргоо жана ага мураскердик кылууга жогору даражада маани бергендиги, ошондой эле ар кайсы улуттар маданияты жуурулган жүрөктөрү жалгашкан доор нар терең чагылдырылган. Кино көрүү акырлашкан соң жаратуучулар нак майдандагы көрөрмөндөр менен ой бөлүштүрдү. Режиссер Шерзат Якуп мындай деди: Вантуңшу жубайлардын вакыт менен жарышуу аркылуу маданият коохарын куткаруудай маңыздуу кишилик жашоо тандоосун кино аркылуу чагылдырып, көрөрмөндөргө ошол нукура журт менен мээр махабатын сезиндирдик. Жаш артист Огузхан Абдышүкүров фильм иштөө кечирмелерине биргелештирип мындай деди: Бул фильм аркылуу жаңы доор жаштарынын Жунхуанын озот жөрүлгөлүү маданиятын дагы да кызуу сүйүүсүн жана кадырлоосун үмүт кыламын. Вантуңшу аттуу кино мындан мурда 16-нчы кезектүү Бейжин эл аралык кино майрамынын Бейжинде коюу түрмөгүндө коюлган. Бул фильм чыныгы окуялыгы жана жакшы иштелүүсү менен көрөрмөндөр арасында күчтүү таасир козгоп, 33-чү кезектүү Бейжин Дашоо окуучулары кино майрамында Дашоо окуучулары эң жакшы көргөн жылдык көркөм өнөр изденүү фильми деген наамга ээ болуп, жакында мамлекет ичиндеги чоң экранда жакшы баага ээ болгон озот чыгармага айланды.

Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин Коргоз таш жол чек ара оозунда текшерип өткөрүлгөн. Чек арадан кирип чыккандар 500 миң адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 23% көбөйүп, тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Жүнгө Казакстандын өз ара виза кечирим кылуу саясатынын түрткүсүндө быйыл киргенден бери Коргоз таш жол чек ара оозунда чек ара алкып сапарга чыгуу, соода байланышы кызуулугу сызыл артты. Жаңшелик саякатчы Ховеншаң саякат тобуна ээрчип, Казакстанга саякатка бармакчы болгонун билдирип, мындай деди. Коргоз аркылуу чек арадан чыгып Алматыга барып, Алматыдагы борбордук ажайыпкананы кыдырып, ошол жердин өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз жийип көрөйүн деп жатам. Шинжаң мамлекет сырты эл аралык саякат кооперативинин жетекчиси Ван Чин азыр мамлекет алкып саякат кылуунун абдан алкоого ээ болгонун тааныштырып, мындай деди. Арайда бир күндүк саякат тобунан божомол менен 10 3 күндүк саякат тобунан 5 уюмдаштырып жатабыз. Учурда Коргоз портунда Жүнгө Казакстан эл аралык жүргүнчү ташуу линиясынан 9 ачылды. Чек ара текшерүү тармактары жүргүнчүлөр санынын өзгөрүүсүн ар вакыт күзөтүп, милдет аткарууну уюмдаштырууну күчөйтүп, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз, тартиптүү болуусуна чыныгы кепелеттик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу 7-нчи отрядынын башчысы Ру Чүнру мындай деди. Текшерүү жолдорун маанында көбөйтүп, топ саякаты, өзү автоун айдоо саякаты кыла тургандарды райондорго айырып текшерип өткөрүүнү асылдаштырып, таможнадан өткөрүү убактын дагы да кыскартып, таможнадан өткөрүү өнүмүн өстүрдүк. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели ыргыңыздар.

Эрибзулантабыз, кымбаттуу радио каармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 80 000 мокумдуу чөл роза гүлү кулпуруп ачылып, Керия сизди гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп беребиз.

Учурда Керия кумдуу чөлүндө роза гүл ачыла турган мезгил жетип келип, 80 миң мо кумдуу чөл роза гүлү Такламакан кумдуу чөлүнүн четин бойлоп кулпурап ачылып, гүлгүн түстүү гүл деңизи жээкке чейин созулуп, бүткүл Одан шаарчасы кушкер жытка бөлөндү. 5-нчи айдын 16-нчы күнү Керия ооданынын кумдуу чөлдө ачылган гүл кушкер жытка толгон Керия баш тема кылынган 9-нчы кезектүү роза гүлү маданият саякат кыймылы Арал айылы Ванфан кыштагында өткөрүлдү. Кыймылда кумдуу чөл роза гүл кесиби, жибек жолу маданияты жана заттык эмес маданият мурастарын туюнуу жоорулган болуп, ар кайсы жерлердеги саякатчыларга көргөлү, ойноголу, ооз тийгели, алып кеткели таратууга боло турган маданият саякат чоң салтанатын тартуулады. Гүл деңизиндеги ачылуу аземинде номурлар арт-артынан аткарылып, Керия Одандык көркөм өнөр үйүрмөсүнүн Кооз Жунханы даңазалоо Жибек жолундагы Роза гүлү кушкер жыты аттуу башталуу бийи сахнада аткарылып, накмайдан маанайын жогору көтөрдү. Артынан Кооз Шинжаң гүл бакча Керияда гүл ачылып, баары үй бүлө бакытка бөлөндү катарлуу ыр бийлер аткарылып, кумдуу чөл роза гүлү, сен менин роза гүлүмсүң катарлуу кайрыктар көптөгөн саякатчыны эликтирип, алкоо, коштоо үндөрү гүлзарды бир алып толкуп турду. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү жана чүйгүн даамдар базарында роза гүлү баш тема кылынган жаратуу учул чүйгүн даамдары жана асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү көздүн жоосун алып, Керияда роза гүл кушкери жыты, роза гүл үзүү чеберлери үзүү туюнуу жарышында көпчүлүк башкалардан тез жакшы үзүүдө жарышып, алдыңкы үчкө киргендер роза гүл түшүмү чоң белегине ээ болду. Кумдуу чөлдө роза гүл өстүрүү кашалап жаңы жашылдык кошуу Дака алкагында саякатчылар өз колу менен роза гүлүн эгип, кумдуу чөлдү кашалап жаңы жашылдык кошуп, атайын эстемелерди сактап калды. Мындан башка дагы роза гүл саякаты, эшек арабасы менен гүл сейилин кылуу, жибек жолу сейили, кумдуу чөл роза гүлү жөө жүрүү сейили, колдо жасалган роза гүл, роза гүл устаканасы, DIY туюнуу жана өз ара таасирлешүү оюну катарлуулар бар. Жакынкы жылдардан бери Керия ооданы роза гүл экономикасы маданият саякатты туюнуу биргелештирилген айыл чарба маданият саякатты бир толкулаштыруу кесип менен шаарды биргелештирүү өнүгүү үлгүсүндө бекем туруп, бүт район саякатчылыгынын жашоо күчүн уландуу жаркытты. 2025 жылдын акырына чейин оодан боюнча роза гүл өстүрүү көлөмү 80 миң мого, түшүм наркы 237 миллион юанга жетип, 5441 түтүндөгү 15764 дыйкандын кирешесин арттырып, байуусуна түрткү болду. Роза гүл калктын кирешесин арттыруудагы байуу гүлү, экологияны жөнгө салуудагы экология гүлүнө айланды. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө 80 миң мо кумдуу чөл роза гүлү кулпурап ачылып, Керия сизди гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио кугармандар, эми өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 1-айдан 4-айга чейин аба сапаты, суунун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тянь-Шаньдын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланганы жөнүндө айтып беребиз. Быйыл жыл башынан баштап Тянь-Шаньдын түндүк этеги районунда жакшы аба ырайы сызыл жалгашып, 1-айдан 4-айга чейин автоном райондогу 14 шаардын орточо аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден ашып, оор даражада булганган күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден азайып, чөйрө аба сапаты былтыркы окшош мезгилдегиден жакшыланды. Тянь-Шаньдын түндүк этеги районунда аба сапаты суунун жакшы болгон күн саны салыштырмасы артты. Булгандылардын тыгыздыгы төмөндөп, оор даражада булганган күн саны азайды. Автоном райондук экология чөйрөнү күзөтүп өлчөө баш пунктинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Тянь-Шаньдын түндүк этегиндеги 17 оодан шаардын аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны жалпы 1520 күн болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 71 күн көбөйгөн. Кум борондуу аба ырайынын таасирин чыгарып жиберген соң, Тянь-Шаньдын түндүк этегиндеги шаарларда PM2.5 орточо коюулук даражасы былтыркы окшош мезгилдегиден 16.3% төмөндөгөн. Оор булганган күн саны жалпы 26 күн болуп, былтыркы окшош мезгилдегиге салыштырганда 78 күн азайган. Мунун ичинде Үрүмчү, Санжы, Шыйганза районунун аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны былтыркы окшош мезгилдегиге салыштырганда 27 күн көбөйгөн. Кум борондуу аба ырайынын таасирин чыгарып жиберген соң, Үрүмчү, Санжы, Шыйганза районундагы PM2.5 орточо коюулук даражасы былтыркы окшош мезгилдегиден 18% төмөндөгөн. Оор булганган күн саны жалпы 18 күн болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 70 күн азайган. Он төртүнчү беш жылдык жоспор мезгилинде автоном район боюнча экология чөйрө сапаты сызыл жакшыланды. 2021 жылдан 2024 жылга чейин Шинжаң уландуу 4 жыл мамлекеттин булгануунун алдын алып тизгиндөө боюнча өткөлгө аз салуу күрөшү натыйжаларын баалоодо озот даражада болуп бааланды. Журчулуктун экология чөйрөдөн ыраазы болуу даражасы уландуу 5 жыл 90% көбүрөөккө жетти. Айрыкча көк асманды коргоо күрөшүн сызыл терең кулаш жайылдыруу аркылуу 2025 жылы Тянь-Шаньдын түндүк этегиндеги шаарлар тобундагы PM2.5 орточо коюулук даражасы орточо аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны салыштырмасы оор булганган күн саны салыштырмасынан турган 3 түрдүү көрсөткүч бирдей көзөтүп өлчөө сандуу маалыматы бар болгондон берки тарыхтагы эң жогору деңгээлге жетти. Аба сапатынын жакшылануу натыйжасы көрүнүктүү болуп, өзөктүү көрсөткүч сызыл асылдашып, көк асмандын кооздук даражасы сызыл жакшы болуп, мындан улам ар улут калкы толуп ташкан бакыт сезимине ээ болду.

Автоном райондук экология чөйрө назараты атмосфера чөйрө башкармасынын башчысы Гутау мындай билдирди. 2026 жылы 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Мамлекеттин эң жаңы өлчөмүнө тууралып, автоном райондук экология чөйрө назараты уланды түрдү. PM2.5 төмөндөтүүнү негизгелене кылып, назарды көп түрдүү булганманы кызматташып кезгиндөгү үйрүлтүп, оор булганган аба райына тең талаштырууну күчөйтүп, көк асманды коргоо күрөшүн сызыл терең жакшы алып барып, Тянь-Шаньдын түндүк этегиндеги шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу өнүмүн сызыл бекемдеп жана кеңиртип, аба сапатынын сызыл жакшылануусуна түрткү болуп, ар вакыт көк асман ак булут болуу мүмкүнчүлүгүн жаратат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө 1-чи айдан 4-чү айга чейин аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тянь-Шаньдын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланды деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

кымбаттуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Лоу Хуймин менен таанышасыздар. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти. Хуңшан Зүй чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктинин 2 даражалуу сакчы башчысы Лоу Хуймин Хэнан Чыңжуудан. 90-жы жылдарда туулган, 2017 жылы сакчы болуп, Хуңшан Зүй чек ара текшерүү пунктине келди. Ошол кезде ал Алтайдын кычыраган суугун туңгуч ирет сезинди. 0-дон төмөн 40 Цельсий градустук температурада сыртка бир чыгып кирселе каш кирпигине муз тоңуп кетет эле. Бул жердин чөйрөсүнө тезден шайкешүүсү үчүн ал дайыма өзүнө күч жумшады. Башкалар 5 километр чуркаса, ал 7 километр чуркады. Кечте чырак өчкөн соң башкалар эс алса, ал жуурканга кирип алып кесиптик назариялык китептерди көрдү. Жумуш орду алмашып, саясий кызмат менен алектенгенден бери Лоу Хуймин кесип менен тезден таанышып, чыгуу үчүн баштап үйрөндү. Ал күн сайын баш көтөрбөй иштөө барышында кызматтагы зарыл билимдерди үйрөндү. Хуңшан Зүй чек ара текшерүү пунктинин архив материалдарынын көбүнчөсүнө анын жүрөк каны сиңди. Саясий кызмат татаалары түйшүктүү. Чек ара оозу биринчи чебинде күрөш кылбаган, ачып жиберүү алдыңкы чебинде тейлөө жүргүзбөгөн, кишини чочута турган кооптуу учурга туш болбогон, ошондой эле ааламды дүр силкинткен каармандык киши издери болбосо да, бирок карапайым жумуш ордунда Лоу Хуймин дагы эле бүт пункттеги кадр сакчыларга бүт күчү менен тейлөө жүргүзүп, уста рух аркылуу жаңы доор саясий кызмат менен алектене турган аял сакчылардын өзгөчө турпатын чагылдырды. Узак мезгил Жүнгү Моңголия чек арасындагы бийик тоо чокуларында туруп, шаар жана кызуу турмуштан алыс туруу эл сакчылары үчүн денелик жана руханий жактагы чоң сынак. Лоу Хуймин өзүн көпчүлүктүн кызматкери деп билип, кызматташтарынын маяна өзгөрүүсү, эс алуусун тастыктоо, кызмат көрсөткөндөрдү сыйлоону тастыктоого жөнөтүү катарлуу түрдүү кызматтарды ичкелик менен жакшы иштеди. Сакчыларга күйүнүү, сакчыларга жылуулук жеткирүү чараларында жаңылык жаратып, көпчүлүктүн вайым кайгысын бүт күчү менен жоюп, эл сакчыларынын катыржам, көңүлү ток иштөөсүндөгү чоң арткы чепти бекемдеди. Жаңы сакчылардын тезен жумуш ордуна шайкешип, Хуңшан Зүй чек ара текшерүү пунктинде катыржам туруусуна жардам берүү үчүн Лоу Хуймин алардын жекелик абалы жана турмуш ажатын улантуу ийгерип, ага көңүл бөлүп, ар бир кишинин кесиптик арткы көрүнүшү жана мүнөз өзгөчөлүгүнө негиз бир кесиптик таянчыны жетекчи окутуучулукка септеп берип, колмо кол үйрөтүү, түйүндөн түйүнгө жетекчилик кылуу аркылуу аларды өз кызмат ордунда катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмдү такшалдыруу. Чукул, кыйын милдеттерде оор жүк аркалай турган болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Лоу Хуйминдин көңүл коюп жетектөөсүндө 2021 жылы сакчы болгон Шижан Вэй аптан тез эле идаранын үгүт таянчысына айланып, жазуу жана камера аркылуу чек ара текшерүү эл сакчылары тейлөөсүнүн ачып жиберилүүсү жана өнүктүрүү кызматын калың журтчулукка жеткирди. Ал мындай деди: кызматка кирүүдөн илгери кызмат ыргагына жетише албай калуудан кабатырлангамын. Хуймин эжемдин жан жактылуу камкордук көрсөтүүсү менен үй бүлө жылуулугун сезиндим. Лоу Хуйминдин кызмат үстөлүндө партия иштери кызматын өздүгүнөн үйрөнүү калың эстелиги жыл бою ага жоро болду. Партия иштери кызматы жак

Анда ал Шинжаң чек ара текшерүү баш пункти парткомунун партия курулушу жөнгө салуу биргелештирилген ой өрүшүн тилгери жүзөлөштүрүп Хуңшанзөй чек ара текшерүү пунктинин Алтай Тилке району Шөөдүү партия курулушу бирлешме толкусун жаратууга сиңишип сакчы органдары менен жергилик кызматташуу орток жаратууну уюмдаштыруу катарлуу формалар аркылуу партия уюмунун саясий жөндөмү жана уюмдук абзелдүүлүгүнүн порт чек арасы эң алдыңкы чебин каптоосуна түрткү болду. Ошол жердеги журтчулук көңүлүндө Лохуй Минде тууганындай эле көрөт. Серик менен Уларбек 60 жаштан ашкан картаңдар, үй бүлөсүнүн экономикалык абалы жакшы эмес. Лохуй Мин билеселүүлүк менен алар менен курчалышып туугандашып, дайыма турмуш буюмдары жана дарыларды алып аларды көргөлү барып турду. Картаңдар ооруп калганда ал докторканага чогуу барып номур алуу, текшерүү, дары алуусуна жоро болду. Бул картайган эки киши короосунда кой уй бакмай болгондо ал каржы жолдорун чиркештирүүгө жардам берип техник кызматкерлерди эшик алдына чейин барып жетекчилик кылууга байланышып берди. 2024 жылы кыштын бир күнү Сериктин капстан оорусу кармап жүрөгү салып тыныгы жетишпей калды. Байбичесинин буту ооруп жол жүрө албайт эле балдары сыртта болгондуктан үлгүрүп келе албайт. Серик Лохуй Минге телефон чалды. Абалдан кабар тапкан соң ал дароо Сериктин үйүнө келди. Ошол менен бирге автоунаага байланышып аны докторканага жеткирди дагы ооруканада бир түн жоро болуп карады. Анын бир түн жоро болуп караганы Сериктин азырга чейин анык эсинде. Ал таасирленген түрдө мындай деди: «Бул кызды өз кызыман да артык жакын көрөм. Бир жылда 4 мезгил бар. Саясий кызматта бош мезгили жок. Жакында Лохуй Мин автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук баш жумушчулар уюшмасы жагынан 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды. Бул сыймык алдында Лохуй Мин мындай деди: «Мен тек өз кызматымды жакшы иштедим. Жаңы доор жаштары катары ийинге алууга тиешелүү жоопкерчиликти аркалап, жаштык көктөмүбүздү кадырлап, партия иштери элдин бакыты үчүн маанилүү иштерди жасообуз керек». Хуңшанзөй чек ара текшерүү пунктинин жиңвейи Гаусиминг мындай деди: «Лохуй Мин кызматты дагы да кемелдүү кылууга талпынат. Анын кесиптик жөндөмү чек ара текшерүү кызматын мыктуу кепилетке ээ кылды. Ал чебердик менен үйрөнүп, жолдоштор менен ынтымак өтүп, кызматты кызуу сүйүп, Хуңшанзөй чек ара текшерүү пунктиндеги баардык кадр сакчыларга үлгү тиктеп берди. Вет пункттеги кадр сакчыларды андан үйрөнүүгө, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти батымдуу аркалап, мамлекет дарбазасынын коопсуздугун коргоо үчүн салым кошууга чакырабыз». Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда сиздер татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 21-чи күнү, күнгө бейшембе. Обол аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын тоолуу райондору, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын тоолуу райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Мында Иле Дайра сөрөөнүн тоолуу райондору, Боортол облусунун тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондордун бир бөлүк райондору жана Кашкар аймагынын тоолуу райондору, Кызыл Суу облусунун тоолуу райондорунун айрым жерлеринде катуу жаан жаат, чыгар жаат. Тоолуу райондордун айрым жерлеринде нөшөрлөп жаан жаат, чыгар жаат. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттана тең төмөн температура 14 Цельсий градус, эң жогору температура 25 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабакканасында туура саясийн аты жагарашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү атайын темалуу бышыктоо лекциясын өткөрдү. Чан Шожаң, Эркин Тунияз катышты.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 12-чи түркүмдөгү калыктын арыз дат маалымдоо делосу 66 болду.
2: Аптырам район 15-чи 5 жылдык жоспордун башталып арышташтоосу боюнча жер эле иш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйыны 2-чи майданын өткөрүп, Хотен аймагынын 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды.
1: Мээр байлап Тиян Шанды жылытуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жыжаң өлкөсү Хужоу шаарынан Шинжаңга кесиптер боюнча жардам берүүдө Келпин ооданынын өзгөчө бакмачылык кесибин жогору сапатта өнүгүүгө баштаганын угасыздар.
2: 2026-жылдык Аптыным районунун жаңадан жумуштануу турпат атайын майдан кызматкери кабылдоо жыйынын өткөрүп, туңгуш жолу жаңадан жумуштануу турпатын жалпы бетке, жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү атайын туруу кыймылына алып кирди.
1: Шинжаң кархана жумушчу кызматкерлерди эс алууга чыгуу боюнча карап чыгуусун акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү интернетке чыгарылды. Камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлер бүтүн күндүк өз билги бүтүрүүгө сунуш кылууга болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирүү бүт автоном райондо үйрөнүү тарбиясынын тереңине карай нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө үчүн бүгүн 5-айдын 21-чи күнү автоном район жаңы доору Шинжаң кадрлар чоң сабакканасын ачып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү имээрчиктеп, атайын тема сабак бышыктоо лекциясын алып барып, бүт автоном райондо кардар жолу партия мүчөлөрү,

0: Жетекчи кадрларды ан сайын жогору өлчөм, ан сайын катаан талап, ан сайын мыкты иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга жетектеп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүүлүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өт алган чыныгы натыйжаны чыбыркана жаратмай болду. Абдырам райондук парткомдун шужиси Чан Шиожаң, Абдырам райондук парткомдун орун басары шужиси, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз, Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрэт Тобол, Абдырам райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин, Абдырам райондук парткомдун орун басары шужиси, Беңтуандын жөңүйү Хыжыңуу сабак бышыктуу лекциясына катышты. Борбордук комитет партия тарыхы жана кундуу чыгармалар изилдөө орду биринчи изилдөө бөлүмүнүн мудуру Ваң Ючхян сунуш боюнча атайын тема сабак бышыктууга катышып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруунун зарылдыгы менен чукулдугун терең таанып, баш шужи Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын илмий системасы менен мол мазмунун терең өздөштүрүп, үйрөнүү тарбиясынын ар кайсы түрү кызматтарын катаган бекем кармоо сыяктуу жактардан системалуу терең түшүндүрдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу алгылыктуу мезгилде турууда. Бүт Абдырам райондук ар тара жолу партия уюмдары партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын терең изчил жүзөлөштүрүп, партияны эл үчүн куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем кармап үйрөнүү, талкууну баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, белгилеме ар бир темаларды жакшы үйрөнүп, типик мисалдарды жакшы колдонуп үйрөнүү, талкуунун каратмалуулугу менен чыныгы берекетин токтоосуз күчөтүү керек. Маселени текшерүүнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, өзүн катарга тизип, милдет жоопкерчиликти катарга тизип, кызматтарды тизип, маселе тизмесин аракет турпатта жаңылап, уландуу жакшылоо керек. Түзөтүү, түзөөнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, дароо билип, дароо түзөтүү. Тез түзөтүүдө бекем туруп, түйүндү түзөө, милдеттериндеги мыкты чараларга үрүлүп, чыныгы күч чыгарып иштеп, нактылуу жетишкендик берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Иш жүзүндүүлүктү айландырууну баштан бойго тепчитүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясынын жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изчилдештирүү менен тыгыз бирлештирип үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин чыныгы түрдө жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөөнүн амалий берекетине айландыруу керек. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Ван Гандар сабак бышыктуу лекциясына катышты. Ван Лин башкарды. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, Абдырам райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, Абдырам район жана борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундардын жооптуулары, Абдырам райондук партком уюмдук бөлүм, бөлүм иштери комитетинин мүчөлөрү, Абдырам район катмарындагы үйрөнүү тарбиясы кызматы, атайы банынын катыштуу жолдоштору, Абдырам райондук партком партия мектеби, акимчилик шояны орто жаш, жаш кадрлар курус классынын үйрөнүүчүлөрү негизги жыйын майданында катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар, район, Беңтуандын органдары жана ар кайсы шыр шаар, туан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Станциябыз кабары. Бүгүн 5 айдын 21 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 12 түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 66 түйүндү көөм бурулган делодон 8 тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 53, кат аркылуу келгени 13, 66 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндү көөм бурулган дело 1, Санжу Куйзу автоном областыныкы 7, түйүндү көөм бурулган дело 3, Ак Суу аймагыныкы 7, түйүндү көөм бурулган дело 2, Эле Казак автоном областыныкы 4, Алтай аймагыныкы 3, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 3, Кызыл Суу Кыргыз автоном областыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, түйүндү көөм бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2, түйүндү көөм бурулган дело 1, Боортала Моңгол автоном областыныкы 1, Комул шаарыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 22, кыжык ужуудан булгануу 14, катуу керексизден булгануу 9, экологияны бүлдүргөнү 5, суу булгануусу 4, топурак булгануусу 1, башка булгануу 11. 5 айдын 21 күнүнө чейин Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 12 түркүмдөгү 584 түйүндү көөм бурулган дело 40 болуп, Мында телефон аркылуу келгени 507, кат аркылуу келгени 77. Жогоруда айтылган арыздатын маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө которуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бара. 5-айдын 12-чү күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 3-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 47 болуп, манда 5-ү катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкерленбеген. Арыз талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдө, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондогу эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 20-чү күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шудесе, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү шаарында өнөр жай экономикасы, түйүндүү түрлөр, үй мүлүк, маданият саякат керектөөсү сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын Термелбей Бекем изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча идеяны боштондукка чыгарып, ишеничтүү бекемдеп, артыкчылыкты көрсөтүп, чыныгы кармап, нактылуу иштеп, экинчи мезгилде бүт күч

0: Шаардык жана оодандык 8 эл курултайы өкүлү өкүлдөр ролун толук көрсөтүп улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун жолго коюуну түртмөктөп улуттар ынтымагын закон аркылуу башкаруу түп негизин чыңдоо негизги темасыны мээрчиктей өзүндүк кызмат аткаруу абалына бириктирип алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 14 өкүл жазмача сөзүн тапшырды. Зомере тобул көпчүлүктүн пикири сунуштарын астайдыл талкуулап иштиктүү кабылдап чек катыштуу тармактардын талкуулап бүтүрүүсүнө жөнөтөбүз деп билдиришти. Зомере тобул мына буларды көрсөттү. Улуттар ынтымактыгын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун түзүү жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин жаңы доор жаңы сапардагы партиянын улут кызматынын тарыхый оордун көздү кармап орундаштырган оорчундуу саясат милдет жана закон чыгаруу милдети. Бул партия жана мамлекеттин улут кызматынын чоң саясат багытын көрсөтүп турган зарыл закон. Жоңхо улутунун түпкү таламын жана бүт тулку таламын коргоонун илгери сүрүү түбүндөгү законду, ошондой эле негизги законду жолго коюуга байланыштуу белгилемелери, улут иштерин бир жаңсыл кылуу жана улут кызматын кулаш жайдыруудагы негиз законду терең таанып жетип, закондун изчилдешип жолго коюлуусун түртмөктөдөгү саясий белесерүүлүк жана аракет белесерүүлүгүн чыныгы күчөтүп, жоңхо улуту орток тулку таанымын тынбай бекем уютуп, жоңхо улуту орток тулку курулушун жылыштатып, көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу керек. Зомере тобул мына буларды баса көрсөттү. Ары даражалуу эл курултай өкүлдөрү артыкчылыгын көрсөтүп улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөп изчилдештирип жолго коюу жагында алдыда жүрүп үлгүлөрдөн болуу керек. Бир кадамдан үйрөнүп, бир катмардан терең үйрөнүп, тереңдей түшүнүп үйрөнүп, жоңхо улуту орток тулку таанымын бекем уютуу, түмөн өкүл түмөн үйгө кирүү негизги темасындагы иш жүзүнүн өткөрүү кыймылына бириктирип, айланадагы улуттар ынтымагы үлгүлүү аңгемелерин иштиктүү демелгелүү жакшы айтып, закон рухун жүрөктөрүнөн орун алдырууну түртмөктөө керек. Улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законунун ар кайсы түрү белгилемелерине үлгү болуп моюн сунуп, закон аркылуу башкаруу рухун баш болуп иш жүзүндө көрсөтүп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө ийилип туруп үлгү көрсөтүп демелгелүү түрдө ар улут калкы менен чын жүрөктөн достошуп өз ара жардамды болуп, ар улут калкынын кеңири карым каттоодо болуп, жалпы беткей пикир алмаштырып тереңдей жуурулушуусун түртмөктөө керек. Законду жолго коюуну мээрчиктей негизги катмарга терең чөгүп текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып калктын законду жолго коюу берекетине болгон чыныгы чагылдыруусун игерип закон түзүм катмарынан универсал анализ деп пикир сунуштарды ортого коюуга маани берип закон эрежелер аркылуу эл ырайынан сайын жакшы айкинелеп эл турмушуна жакындашып эл көңүлүнө ылайыкташуу керек. Зомере тобул мына буларды талап кылды. Тейлөө камсыздоосун күчөтүп өкүлдөрдүн үйрөнүү куруусун күчөтүп, үгүттөп жетектөөнү күчөтүп кызмат функциясын аткаруу, камсыздоосун күчөтүп, өкүлдөр үйү, өкүлдөр байланышуу пункту жана негизги катмар закон чыгаруу байланыш түйүнүнөн жакшы пайдаланып, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү жагындагы талкуу долбоору сунуштарын жакшы бүтүрүп, өкүлдөрдүн закон боюнча милдет аткаруусун колдоп жана камсыздап, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүүгө, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга акыл парасат жана күч кошуу керек. Мааметимен Кадыр жыйынды башкарды.
1: Бүгүн 5 айдын 21 күнү түштө мурда автоном район 15 беш жылдык жоспордон башталып арыш таштоосу боюнча желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынын 2 майдан Өрүмчүдө өткөрүлүп, Хотен аймагынын 15 беш жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспору менен түйүндүн шаан милдетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Хотен аймагы башталары менен эле чамдо, кадамалары менен эле чечүүчү күрөшкө аттануу турпаты аркылуу экономиканын жүргүзүлүүсүн түртмөктөдө туңгуч мезгилдеги жакшы башталууну ишке ашырды. Хотен аймактык парткомдун орун басары шудиси, Вали мекемесинин валиси Махмут Өмөржан мындай деди. Биринчи айдан үчүнчү айга чейин аймактын өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 8.9% артты. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жайдын ашкан наркы 110%, адаттагы жалпылык камчот кирешеси 12.5% артып, соодегер чакырып каржы киргизүүдө накташтырган каржы 10% артып, нормадон жогору коомдук керектөө түшүмдөрүнүн чекене сатуу жалпы соммасы 4% артып, түрдүү көрсөткүчтөр жалпы бетке жакшы жака бет алып, болжомдон ашты. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Хотен аймагы кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатты. Махмут Өмөржан 15-5 жылдык жоспор мезгили өткөл мезгили аякташкандан кийин дайымдуулашкан жардам берип жөлөгө бурулуш жасоонун жаңы баскычы. Хотен аймагы дайымдуулашкан жардам берип жөлөө кызматын сызыл көөн коюп, мээр махабат менен күз сала жакшы иштеп, кембагалдыкка кайтуу кембагалдыкка

0: Калташуудан чыныгы сактанып тосуп, ички өнүгү кыймылдаткыч күчүн күчөтө турганын айтып мындай деди. Өнүгү ою жана шарты бары жардам берип жөлө объектилерин эгинчилик, бакмачылык кесиби, какыртала жабдылуу айыл чарба, короо жай экономикасын өнүктүрүүгө шыктандырып, айыл чарба түшүмдөрүн кылдаттап ишкерлей иш кошуну күчөтөбүз. Токумачылык, кийим кечек, үч кесип жана жаңы кесип турпаты сыяктуу жумуштандырууга эликтирүү жашыруун күчүн казып, калыкты сыртка иштемчиликке чыгууга жетектеп, эмгек күчү бар калыктын бардыгын жумуштандырып, кирешелүү кылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жакынкы жылдардан бери Хотен аймагы агартуу, дарылануу, жумуштандыруу сыяктуу эл турмушу саласына сызыл күз салып, сызыл түрдө малия каржысынын 70%дан жогорусун эл турмушу саласына салып, арлут калкы өнүгүү шарапатынан толук баарланды. Хотен аймактык парткомунун мүчөсү, вали мекемесинин дайымдуу иштер орун басары валиси Жанхуй мындай деди. Шаар шаарчалардагы мектептердин сыйымдуулугун кеңиртип, окуу ордун көбөйтүүнү күчөтүп, бир түркүм эшик алдындагы сапаттуу орто башталгыч мектептерди жакшы курабыз. Сапаттуу агартуу байлыгы менен алдыңкы агартуу түшүнүгүн киргизип, борбор Шыпан ташөөсү карамагындагы Хотен жогору даражалуу орто мектеп курулушун күчөтөбүз. Шинжан Хотен Шояна, Шинжан Өнөр жай Шоянын колдоо эпкинин сызылашырып, ансайын көп билим алуучуларды Хотенде билим алып тамыр тартууга эликтиребиз.
1: Жакында Шинжан электр тору бүтүндөй электр чыңалуу даражасын бүт кесип көрүнүшүн каптаган бейдоо кошулган электр энергиялык учкучсуз учак акыл жөндөмдү чалгындап текшерүү системасын жалпы беткей куруп, электр жеткирүү, чыңалууну өзгөртүү электр торуна септеп жүргүзүлүүсүн коргоо, өзөктүү кесиптик бейдоо учкучсуз учак колдонуу бүт өлкөмдүн каптоосун ишке ашырды. Эми станциябызга барсы Яңы Жоонун кабарынан угасыздар. Электр энергиялуу бейдоодо төп орунду тейлүү тору сантиметр даражалуу жогору төп орун белгилүү артыкчылыгына таянып, чалгындап текшерүү барышындагы электр тору сигнал жок райондо төп орун белгилүү кыйын маселесин берекеттүү чечишти. Мамлекеттик электр тору, Шинжан электр энергиясы чектүү шериктиги кабарлашуу шериктиги, кабарлашуу текшерүү ремонттоо борбонунун орун басары мудуру Ван Шин кабарчыга. Электр энергиялуу бейдоонун колдонулуусу трансформатору жыш жабдуу району, татаал, электромагниттүү чөйрө жана шамал, кум, төмөн температуралуу сыяктуу оопсуз жумуш абаласында учкучсуз учакта чалгындап текшерүү сапаты менен жумуш берекетин зор даражада өстүргөнүн айтып мындай деди. Бейдоо жогору төп техника курбатына таянып жүргүзүлүүсүн коргоо кызматкерлери өз алдынча жеткирүү, өзгөртүү, септөө жабдууларын инфра кызыл нурда температурасын өлчөө, сарткы көрүнүшү кемтик жерлерин сыдырата текшерүү сыяктуу түйүндүү чалгындап текшерүү кызматын кулаш жайдырып, чалгындап текшерүү берекети жөрөлгөлүү жасанды чалгындап текшерүүгө салыштырганда 6 эседен жогору өсүп, бийик мейкиндикти жумуш иштөөнүн коопсуздугу опруталынан берекеттүү сактанып, жүргүзүлүүсүн коргоо кызматкерлердин адам күчү өздүк наркы менен электр токтотуп текшерип ремонттоо зыянын зор даражада үнөмдөдү. Учурда Шинжан электр тору 591 электр энергиялуу бейдоо төп орунду тейлөө негизги пунктун куруп, жалпы таянч болгон түрдүү учкучсуз учакта электр торун акыл жөндөмдүү чалгындап текшерүү жумушуна катышуусу 189 000 реттен ашкан. Ван Шин мындай билдирди. Биз бейдоо техникасы менен электр энергиясы кесибине терең жуурулушуусун сызыл тереңдетип, бейдоонун электр тору турпатын сезип билүү, кешилеги алдын өкүм чыгаруу, чукул теңтайлаштыруу опруталдан куткаруу, санарыпты иштирип башкарып тизгиндөө сыяктуу майдан көрүнүшүн жаңылык жаратып колдонууну токтоосуз кеңиртип, Шинжандын чоң электр торунун коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсү менен ишенчиликтүү электр менен камдоо курбатын сызыл өстүрөбүз. Мээрим менен Тияншанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Шинжанга нишандуу жардам берүү мамлекет стратегиясы ошондой эле коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын ишке ашыруудагы зарыл иш чара. Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын жан жактуу жардам берүүсүндө Шинжан кенен жергесинде күн сайын жаңылануу көрүлүп, Тияншандын түштүк түндүгүндө өнүгүү ан сайын тез, эл турмушу ан сайын көңүл толоорлуу болуп, бакты ан сайын бекемделди. Бүгүн 5-айдын 21-ci күнүнөн баштап станциябыз мээрим менен Тияншанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүн алып чыгып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы жаңы берекетине үйрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын Шинжандын жер жерлери менен кол кармашып чогуу куруп, өнүгүүнү чогуу илгери сүргөн көңүл жылытаарлуу аңгемелерин баяндайт. Аксуу аймагы Келпин ооданында Чыжаң өлкөсү Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы, жергиликтүү байлык берекетин таканчыктап, саясат колдоосу, илим техника кубат ыйгаруусу, үлгүдө жаңылык жаратуу сыяктуу жактардан кара кой сыяктуу малчылык кесибинин өнүгүүсүн түртмөк.

0: Дейқан малшыларды грешесін тұрықты артыруға баштаған еме қабардан ұғасыздар. Гуандун, Шанган, Аумен, Чонбулун району жаңы түшімдер базарында Гелпин оданнан Гелпиннің қара қойы нық етті, жызсыз, майсыз нық ет сапатына таянып керекті өшілердің қаршалусына е болған. Синжан, Хужо, Гелпин, Чинлан дейқанчылық малчылық илім техника чекті шеріктегінен башқы еш белгілі өтісі Ян Хуан. Биыл шеріктек Гуандундағы бір мұздақ желе шеріктегіменен 1 миллион 800 мін тонналық бұйрытмаға қол қойышқанын таныштырып мұндай деді. Гелпиннің қара қой қозыларын жалпы бетке жайылтып, біз Гелпин дейқан малшыларына қой бағыны қолмоғыл үйретіп, кичинеке қара қойды Гелпиннің чоғы, баючу қойына айландырабыз. Хожоу шарынан Шинжанға нишанду жардан берісі бойынша түйінді кіргізген керханасы қатары Шинжан, Хожоу, Гелпин, Жинлан дейқанчылық малшылық илім техника чектүү шеріктігі Чжэжяңдын Шинжанға нишанду жардан беру бойынша илім техника өзгөчө жумшалған кызматкерлери. Чжэжяң ташөсү дейқанчылық токойчулук ташөсү адис терминен биргелешип, 2 жылда кара кой тукумун өзгөртүүнү бүтүрүп, ошону менен бирге жүгөрү басаңы сыяктуу кошумча түшүмдөрдөн пайдаланып, бүртүкчө тойтту изилдеп чыгып, тойттун өздүк наркын 50% жуук төмөндөткөн. Учурда шериктиктин короодо баккан кою 27 миңге жетип, дейкандар менен биргелешип дейкандарды баштоо үлгүсү Гелпин ооданындагы 17 айлык штак 345 түтүн кыштак тургундарын каптап, 2025 жылы дейкан малчыларга алып келген универсал пайдасы 5 миллион 500 миң юан болгон. Гелпин ооданы Ачал шаарчасы Тура кыштагындагы бакмачы түтүн Эршидин Ахмет мындай деди. Азыр керханадан келип бизге техника, койду кандай багууну үйрөтөт, дагы накай акча берип коюбузду сатып алат. Быйыл мен дагы койду көбөйтүп багууну пландадым. Кара койдон башка төө кесиби дагы Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берген түйүндү колдоо багыты. Гелпин ооданында короодо багылган төө 60 миңден ашып, жылына өндүрүлгөн төө сүтү 7700 тоннадан ашкан. Хужоу шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабынын шайкештирүүсүндө жергиликтекилер 9 түрдүү колдоо саясатын жарга чыгарып, төө кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түрткөктөгөн. Башта керхана, Шинто сүтчүлүгү, Жэжяң, Жунжи дары дашөөсү менен чогуу төө кесибин изилдөө ордун куруп, илми изилдөө өткөлүнө аз салуу менен жетишкендиктерин айландырууну кулаш жайдырып, 2025 жылдык сатуу соммасы 40% жакын арткан. Гелпин оодандык парткомдун орун басары Шуэси. Хужоу шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы парткомунун Шуэси, кол башчысы Луже, Гелпин ооданынын төө кесиби эч ак эле бакмачылык, иш кошуу, изилдеп ачуу, сатуу, бүт кесип желеси жайгаштыруусун калыптандырып, жергиликтекилер изилдеп өнүктүргөн 20 канча түрдүү төө түшүмдөрүнүн универсал түшүм наркы 2 миллиард юандан ашканын тааныштырып мындай деди. Төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинен 6-ны, өлчөмдөшкөн бакмачылык базасынан 8-ди куруп, 2000ден ашуун түтүн дейкан малчыны кесип келесине катыштырып, жумуш бөлүштүрүүгө баштап, түтүндөрдүн орточо жылына арткан кирешеси 20 миң юан болду. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде түрү каржы колдоо эпкинен сызылартырып, Гелпин ооданынын төө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Бүгүн 5-айын 21-чи күнү түштөн мурда 2026 жылдык автоном районунун жаңы жумуштан отурупаты атайын майдан кызматка кабылдоо жыйналышы Үрүмчү шаарында өткөрүлдү. Бул автоном районунун туңгуш жолу жаңы кесип турупатын жалпы бетке жалпылык жумуштануу тейлөөсү атайын түр кыймылына киргизүүсү саналат. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Кызматка кабылдоо жыйналышын автоном районунун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп өткөргөн. 158 карахананы чогултуп, 8390 жумуш ордун камдап, 2300ден ашуун кызмат издөөчүнү нак майданга келип катышууга иликтирип, нак майданда жумуштануу максатнамасына кол коюшкандары 814 адам ирет болгон. Нак майданда атайын майдан жумуштары келишим түзүү атайын району, энелерди ийкемдүү жумуштандыруу атайын району, мүлүк башкаруу караханаларынын кызматка кабылдоо атайын түр району сыяктуулар орундаштырылып, тең арышта тордо, булутта кызматкер кабылдоо жана түз баянда жумуш ордун тааныштыруу алып барылды. Шинжан, Шин жүйүнүн электр сатуу тейлөө чектүү шериктик адам күчү байлыгы бөлүмүнүн жооптуусу Чан Шаомин мындай деди. Шериктибизди моюндоо жогору, жумуш ордунан кеңеш сурагандар дагы көп. Учурда катталган талапкерлер 20дан ашат. Кийин биз дагы ушул түрдүү тордон тышкары кызматкер кабылдоолорго иштиктүү катышып, шериктикти ан сайын көп талапкерлер менен камдайбыз. Kazmat izdöçü Yağmur Zamanday dedi. Bugün tüştömürde men bir elektr maşına gitti tengşep sınav cumuşu ordu boyunca geniş.

0: Sürədim. Sat ocağının dağı var. Mən elektr maşına quruluşu maşınalarda avtomatlaşdırıq kesimini oxuğamın. Cumuş izdüyü maqsatım canali. Öz kesimimi jaqın bolso, qolum alğanda üyrönüm ansayın oğay bolad. Bul жол Катай майдан кызматка кабылдоо кыймылы 5-чи айдын этегине чейин тең арымда жалгашат. Бүт Шинжаңдан Аргайсай аймак облусу Аргайсай район одандарында тең арышта кулаш чайдырылат. Өрөмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы базар бөлүмүнүн бөлүм башчысы Доңкуу мындай деди. Кийинки кадамда биз жумуштанууну туруктандыруу, жылуу мамиледе тейлөө, укук таламдык камсыздоо дууландуу күч чыгарып жаңы жумуштануу туруп атындагы каалыктын туруктуу болуу жакшы иштөөсүн камсыздайбыз.
1: Бүгүн 5-нче айдын 21-нче күнү Шинжаңдын керхана жумушчу кызматчыларынан пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү Шинжаң санарыптуу. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулкулашкан маалымат өрүшү аркылуу расмий торго чыгарылды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угуңуздар. Жаңыдан торго чыгарылган пенсияга чыгууну акыл жөндөмдү бүтүрүү тейлөөсү бүтүн күн көрүшпөй бүтүрүүнү ишке ашырып, калык үйдөн чыкпай туруп эле кесип иштерин бүтүрө ала турган болду. Камсыздоого катышкан орун же жеке тек 3 ай мурда эле пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу тейлөөсү аркылуу өзүнүн камсыздоого катышуу маалыматын бекитүү, картайганда күтүүнү камсыздандыруу байланышын чогултуу, акы тапшыруу жыл чектемеси менен окшош моюндоо сыяктуу иш түрлөрүн бүтүрүп, расмий пенсияга чыгууга өтүнүч бергенде тек Шинжаң санарыптуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулкулашкан маалымат өрүшү же Шинжаң акыл идиректүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чакан программасы же ЭП аркылуу тордо тапшырса эле система 10 секундта автоматтык карап чыгып дароо бүтүрөт. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты картайганда күтүүнү камсыздандыруу башкармасынын башчысы Майон Пинг мындай деди. Бул жолку керхана жумушчу кызматчыларынын пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмүнөн торго чыгарылуусу жөрөлгөлүү кесип иштерин бүтүрүүдөкү район убакыт чектемесин бузуп жиберди. Камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылар бүт мамлекеттин ар кандай жеринде бүтүн күн 24 саат бою өз алдына өтүнүч кылып бүтүрсө болот. Ошондой эле пенсияга чыгуу иштеринин тейлөө сапат берекетин дагы бир жолу жогорулатты. Мындан мурда автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу турак жай жана шаар айыл курулуш, дарылануу камсыздоо сыяктуу тармактар менен шайкешип, бирге аракеттенүү жана сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөткөн. Майон Пинг мындай деди. Мындан мурда пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу ыкшоо тейлөөнү демилгелүү тейлөөгө өзгөртүп, камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылардын мурда пенсияга чыгуу кесип иштерин бүтүрүүдөкү кээ бир тыгын түйүндөрүн эртелеп шыдырлаштыруусуна жардам берип, пенсияга чыгуу иштери сылатын орун алдырууну ишке ашырып, мурдагы 38 кызмат күнүндө бүтүрүү убактын бир кызмат күнүнө кыскартып, бүтүрүү материалын мурдагы 10 тапшыруудан тапшырбастыкка өзгөрттүк.
0: 5-нче айдын 21-нче күнү автоном райондук 3-нчү кезектүү Анаргүлү аялдар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Өрүмчүдө жабылды. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 29 чыгаан чарба жаратуу түрү бири сахнада таймашып, заманбап айыл чарба заттык эмес маданият мурасы, маданият жаратмандыгы, булутта жаңылык жаратуу санар бакыл курбаты 3 чоң салааны каптаган. Станциябыз кабарчысы Жаңыңдын кабарын угасыздар. Бул жолку жарышта автоном райондук аялдар бирикмеси илим техника назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, айыл чарба, айыл кыштак назараты, маданият саякат назараты, илим техника коому орток баш болуп, 5-нче айдын 19-нчу күнүнөн 21-нчу күнгө чейин Шинжаң жумшак детал бакчасында жалпы чечүүчү жарыш өткөрүлүп, эң акырында 3-1 даражалуу сыйлык, 6-2 даражалуу сыйлык, 9-3 даражалуу сыйлык, 11 чыгаан сыйлык жана 3 чыгаан группа сыйлыгы бааланып чыккан. Шинжаң Коча маданият илим техника чектүү шериктигинин жарышка катышкан түрү, Коча изи марке киргизүү, кызыл гүл кыштактарды гүлдөндүрүү орток байуу планы заманбап айыл чарба жарыш жолунун 2-нче даражалуу сыйлыгына ээ болду. Шериктик баш директору Холиң мындай тааныштырды. Быйыл Лоп Одана Чарбак шаарчасы дыйкан түтүндөрү менен 2500 мол кызыл гүл өстүрүү кызматташтык келишимин түздү. 500'den aşuğun dıykan tütündü turuktuğu gireşi arttırın ışkaş uruğa baştaybız. Al, mınday dedi. Bul jolku jarıştan giyin, biz aylık iştak ortok payu planına yabay şençke toldu. 2027 yılı bir kattuğun ışkaşırı vansayın göy bayıldardan biz menin çoğu canlık jaratuğu çarba jaratuğu koşuğunda katışılsın ümit kılavız. Автоном райондук Анар Гүл аялдар чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жарышы жалгаштуу 3 кезек өткөрүлүп, Шинжаң аялдарынын чарба жаратуу, жаңылык жаратууну жетиштирүү түрүнө курбат ыйгарган зарыл өрүшкө айланды. Абдырам райондук аялдар бирикмеси партия группасынын мүчөсү.

0: орынбасар төрайымы Зоор Касем мындай деди. Шинжаңда карылуу таял чарба жаратуучулардын батыл жол баштап чуркап, техника өткөлүнө чабуул коюу, үлгүдө жаңылык жаратуу, марке жаратуу да токтоосуз озуп, жаңылык жаратуу жетишкендиктерди реал өндүрүш курбатына айландырууну үмүт кылабыз. Ошону менен бирге коомдук жоопкерчиликти унутпай ан сайын көп эжесиңдилерди жумуштанып келиш арттырууга баштап, жылуу, мээрим акабаттуу жоопкерчиликтүү чарба жаратуучулардан болобуз.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту ортоктук туулуусу. Бай оодандагы Тияншандын ичкерисине жайгашкан Боз Кырык жылга оозуна барганда, Чыгыш хан доорундагы аскадагы таш оймо Хыйыңшан тоосунун аскасында бой тиреп турат. Таш оймого тек 100 ашуун кат оюлган болуп, хан доорунун борбордук бийлиги батыш өрөөндү башкарган нактылуу буюм далили саналат. Эми станциябыз кабарчысы Ван Шуандын кабарынан угуңуздар. Уйсун байыркы жолундагы тоо ашуусунда Полот кандыргалуу каша бул миң жылдык таш оймону ороп турат. Шамал тоо бетин аймалап, ала була кат издери жемирүүнү башынан өткөрүп, бүгүнкү күндө тек пинго сыяктуу каттарды айырмалоого болот. Бай оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы маданият эстеликтери ажайыпкана ишканасынын мудуру Турсунжан Муса мындай деди. Бул оймо таш жаң иранын 158 жылы Күсөндүн сол канат жаң жүнү Лю Пинго, Чин бектегинин кишилери, Мың Бошан, Дюхо Бен сыяктуулар ушул жерди коргоп жасаткан сере дагы Караул Каана бар. Бул чек ара Караул Каана сересі түштүк-түндүк Шинжаңдын карым каттоо жолун тосуп, белги от чек ара коргону. Шаар Караул Каана жолду бойлой таралган болуп, чек ара коргонусунун бир алкагын калыпташтырган. Бул аска таш оймосу болсо Шинжаңдагы тарыхы эң эрте, жылы эң анык хан доорундагы таш оймо. Ошондой эле баалуу улуу коргон мурасы. Шинжаң археологиялык изилдөө орнунун адис изилдөөчүсү Ху Шиңжун тарыхый материалдарда Чыгыш хан доорунун орто акыркы мезгилинде батыш өрөөндү башкаруу эстеликтери кыйла жөнөкөй экенин. Лю Пингонун Караул Каананы башкарып таш оймолорду калтыруусу нактылуу буюм далили катары бул бөзгөлүктү толтурганын тааныштырып мындай деди. Ушул таш оймо Чыгыш хан доорунда ушул жерди өнүмдүү башкарганын жана жөнгө салганын чагылдырып берди. Ошондой эле ошол кездеги тарыхы чындыкты далилдеп берди. Бекем болсок эле эл кубанат. Узун өмүр урбакка шай келет. Бул хан доорундагы куттуу айтым болуп, хан маданиятынан батыш өрөөнгө болгон таасирин туюнтуп турат. Таш оймодогу 100 ашуун кат эстелике алынганы жалаң чек ара коргоп, шаар куруудагы тарыхы чындык болуп эле калбай, дагы арылуу телинин ортоо конуштанып, ортоо иштеген тарыхы бар. Турсунжан Муса мындай деди. Лю Пинго болсо жергиликтеги ассанды улуттан болгон кол башчы. Лю фамилиясын ханзулардын атын колдонгон. Ал жетектеген арлуу телинин арасында Чин бектегинин кишилери, тактап айтканда ханзулар бар. Дагы А Чаң, Чаңзу улуту, дагы жергиликтеги күсөндөр бар. Ошол кездеги улуттардын алмаштыруу карым-каттоо чоң жоорулушуусунун тарыхы чындыгы. 1879 жылы кайрадан байкалгандан бери бул таш оймо сел, кум бороон жана адам колду бузууну башынан өткөргөн. Чин патшалыгы доорунан баштап мансаптарлар коргой баштаган. Жаңы жүнгө курулгандан кийин маданият эстеликтеринин коргоо системасына киргизилип, ар бир доордогу маданият мурастары ажайып гана кызматкерлери күч улап коргоду. Турсунжан Муса бул жерде кызмат кылганына 30 канча жыл болду. Канча жолу тоого кирип таш оймо издеди. Ал мындай дейт. 3 кооп бар. Бирөө адам колду бүлдүрүү, экинчиси сел суусу, үчүнчүсү бороон күчтүү чыгат. 2017 жылдан баштап атайын 2 коргоочу тургузулду. Былтыр биз мамлекеттен 20 миллион юан маданият мурастарын коргоо түрүнө өтүнүч кылдык. Сел маселеси чечилди.
0: 5-нчи айдын 20-нчи күнү жүнгү Шинжаң 18-нчи кезектүү сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Түштөмурда саат 10:00 биринчи жарыш бөлүгүндө жарыш тапанча үнүнүн жаңыруусунан улам башталды. Бул жолку жарыш бөлүгүнүн жалпы аралыгы 75 км. Жың ооданы менен Ала Тоозу шаарын жалгайт. Жалпы 26 велоспорт атлети, 160 ашуун чебери бир сахнада таймашат. Жарыш бөлүгү алдыңкы мезгили, кичине тектирге чыгуу жана шаар жолун негиз кылды. Ар кайсы велоспорт атлеттери тездик менен чогулуп

0: Он топ болуп калыпташып артынан жол бетинде тегиз жайылды. Чеберлердин тездиги дагы зор темпте жогорулады. Жарыш барышында таймаш чечкин таасири күчтүү болду. Эң акырында Меридано, Фейка, велосипед чебери У Бохун керемет өнөрү менен акыркы марага ат салып биринчи жарыш бөлүгүнүн чемпиону болду. Ал мындай деди: Оңотту бекем кармадык. Мен алдында жүрүп аттануу мүмкүндүгүнө ээ болдум. Кийин бир канча аялдамада дагы уландуу ушуну сактоону үмүт кылам. Бул кезектүү Сайрам көлүнүн айлануу жарышында жалпы 6 жарыш бөлүгү орундаштырылды. Жалпы аралыгы 529 километр. Жең ооданы, Ала Тоозу шаары, Шуанхы шаары, Боортала шаары, Арашан ооданын каптап Сайрам көлү, Муттар чөлү, Боортала дарыясы саякат району, Арашан шалба бакчасы сыяктуу өзөктүү көрүк району көрүктүүндөрү менен жалгашат. Керемет чечкин таймашкан жарыш иштери көптөгөн каалыкты жарыш көрүүгө электирди. Ала Тоозу шаарынын тургуну Чияфей мындай деди: Чеберлердин баардык күчү менен аттануусу эриш аркак болуп күрөш кылган келбети аябай таасир күчүнө ээ. Эшик алдында эле кесиптик эл аралык жарыш көрө алабыз. Менимче бул аябай толкундан наарлуу иш. Ар бизге дене тарбия, дене аракеттин таартымдуулугун туюндурду.
1: Эми бүт Шинжаңда Коналты шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кээде ала булуттанат, абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жээл жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 7-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 11-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жээл жүрөт. Борталада күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жээл жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтөндө күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 14-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жээл жүрөт. Шыхансада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жээл жүрөт. Санчыда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жээл жүрөт. Комолда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 8-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жээл жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жээл жүрөт. Корлада күн бүркөк болот, абанын температурасы 17-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жээл жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жээл жүрөт. Артышта күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жээл жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жээл жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Гүлкада Акын, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамитимен Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шетиң абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз, баар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө болот. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жыр. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: түшүмө дайым киресиң, биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт, бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң, ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Арыз үй аткан таңдай кабылсын. Эме Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү каармандар, уақыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Коргоз шаары Ичекашан айылы Жарсуу кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 тал жаңы кезинде кесилүүчү гүл Казакстанга экспорт кылынды. Кутубей ооданы Юанхусун шаарчасы Шаңаргун кыштагында жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине сатылды. Бөрталы шаары Отбулак шаарчасы Уласта кыштагынын кыштак тургуну Мовен Ю өмүрүнүн акырында айыл кыштак кооз-каз сүрөттөрүн жактырып калды. 2-чи кезектүү Шинжаң дыйканмалчылар аңгеме сүйлөө жарышы кызуу кулаш жайылдырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңда тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Коргос шаарынын жаң кезинде кесилүүчү гүлдүн Казакстанга экспортолгону жөнүндөгү маалыматтан угуңуздар. Бул мезгилде Коргос шаарынын Ичке Кашан айылы Жарсуу кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасында гүл өстүрүүчү дыйкандар жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү буто оромоло жашикке салуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып 120,000 тал сапаттуу жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр толук жүктөлүп алыскы Казакстанга сатылууга дайындалып Жарсуу кыштагынын жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү көлөмдөштүрүп экспорт кылуунун жаңы бара açıldı. Бул жолку экспорт толгон жалпы 120,000 талы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр, Кауён Хун, Шампан, Айша, Лошин сыяктуу көптөгөн сапаттуу сортторду камтып, атыздап үзүп тандоодон даражага айырып ишке оромолоп салууга чейин дагы өлчөмдүү жашиктерге салып кампадан чыгарууга чейин кесип бакчасы өлчөмдөшкөн, өндүрүш тартибин бүт барыштуу жолго коюп, ар бир жумуш тартибин катаң тизгиндеп, гүл сапаты өткөлүн катаң сактап, жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдүн эң жакшы сапатта Казакстанга жеткирилүүсүнө чыныгы кепелеттик кылды. Коргос шаарынын соодагер чакырып каржы эликтирүүдөгү түйүндүү түрү болуу катарында Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасынын гүл кесибинин өнүгүү кырдаалы абдан жакшы болду. Коргос шаардык ИИДО сооданы өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу Шү Чуаншин мындай деди. Биз былтыр 9-нчу айдан баштап жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүүнү баштаган элек. Бул быйыл өндүрүлгөн туңгуч үзүлгөн гүлдөр. Бул түрдүү гүлдөн моо башындык түшүмү жылына 120,000 тал айланасында болуп, бир жылда 5 реттен 6 ретке чейин үзүүгө болот. Азыркы базар баасы боюнча болгондо бир талынын орточо баасы 1,3 юандан 1,5 юанга чейин болот. Гүл буто отоонун бардыгына адам күчү сарпталгандыктан бир жылда адам күчү иштетүү ченемибиз 1000 адам иреттен ашат.

Кесип гүлдөнсө айыл кыштактарды гүлдөнөт. Жакынкы жылдардан бери Жарсоо кыштагы партия курулушун жетекчи кылып, керканалардын базарлаштырып кежарат кылуусу аркылуу гүл кесибинин типин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну дилгери түртмөктөдү. Жарсоо кыштагы парткомунун шужиси Хуан Чүн мындай деди. Азыр Жарсоо кыштагында жалпы 76 ылымта бастырма бар. Мунун ичинде 44 ылымта бастырмада жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүлдү. Азыр 3 керхана кыштакта гүл өстүрүп барбай иштеп жатат. Бул жолу божомол менен 120 000 тал гүл экспорт кылынып, сатуу соммасы 180 000 юан айланасына жетти. Казакстандык соодагерлер көп жолу гүл базасына келип, текшерип изилдеп, акырында биз менен туңгуш сатып алуу келишими түзүлдү. Бул Жарсоо кыштагынын коллектив кирешесин ашыруусу жана кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусунда аябай зор түртмөктөр ролун аткарды. Кыштак тургуну Лю Шуюн күлүп туруп мындай деди. Менин кесип бакчасына келип иштеп жатканыма 1.5 ай болду. Ар күнү гүл кесип, гүлдөрдү байлап, бир күндө 140 юан табаламын. Кооз гүлдөрдүн оромолоп салынып, экспорт кылынып жатканын көрүп, абдан кубандым. Эшик алдында эле акча атап, күндөрүм барган сайын көңүлдүү өтүп жатат. Ичке Кашан айылдык парткомунун шужиси Ван Тежу мына буларды билдирди. Жарсоо кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 тал жаңы кезинде кесилүүчү гүлдүн экспорт кылынуусу өзгөчө кесибинин өлчөмдөшү, көлөмдөшү, маркелешү, эл аралашууга карай кадам таштоосундагы маңыздуу бөсүү эсептелет. Ичке Кашан айылы муну кезмет деп билип, саясат жагынан жөлөө жана техника жагынан жардам берүү, жөлөө эпкинин сызыл зоройтуп, гүл экспорт кесибинин дагы да жетилдирип, жакшыртып, зоройтуп, дагы да көп дыйкан түтүндүн кирешесин ашырып баюусуна түрткү болуп, иленин баюу гүлү достук гүлүнүн жыпары жытын чет элдерге таратып, түркүн түстүү кулпуртабыз.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмө көздө көпчүлүккө Коргос шаары Ишек Ашан айылы Жарсуу кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 талы жаңы кезинде кесилүүчү гүл Казакстанга экспорт кылынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Баюунун мыкты чеберлери. Жайдын башында Кутубуй ууданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргун кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасы сатуунун думандуу мезгилин утурлап алды. Жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр Кутубуй ууданынан бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине жиберилип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолундагы жыпар жыт моторуна айланды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздө. Кутубуй ууданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргун кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырабыз. Жакында Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргун кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасындагы 15 жылымда бастырмада күн карама, цылоолан катарлуу гүлдөр жарышы ачылды. Жумушчулар гүл айдоосунда гүл үзүп терүү, айруу, оромолоп салуу менен шашылыш болду. Базанын жооптуусу Ли үчүн мындай деди. Базабызда негизинен күн карама, цылоолан, каңнайшин катарлуу базарда өтүмдүү жаңы кезинде кесилүүчү гүл сорттору өстүрүлдү.

кымбаттуу радио угармандар, Байонун мыкты чеберлери түрмөгү өз уландуу назарыңарда. Бөрдала шаары Отбулак шаарчасы Уластай кыштагында Мовен үй тилге алынса, кыштак тургундары дайыма келишип алгандай аны кыштактагы кооз каттарыны деп макташат. Ал быйыл 68 жашка кирген болуп, өмүрүнүн жарымын шашылыш өткөрдү. Балдары үй бүлөлүү болуп, чарба жаратып, турмуштагы оор жүктөн арылгандан кийин калем сыяны дос кармап, кооз катчаны сүрөттү жоро кылып, бир парча шөөнзы кагазына кызуу мээр махабат байлап, акыркы өмүрүн бактылуу өткөрүп эле калбай, ансайын зарылы коюу сыя жыты бүткүл айыл кыштактын маданият жерин азыктандырып, карапайым карыянын өзгөчө оң энергиясын жазып чыкты. Мовен үйүнүн кооз кат менен сүрөткө болгон мээрими эртеле анын жүрөгүнүн терең катмарына орноп кеткен. 2000-жылы ал тоңгош жолу жүнгөчө сүрөт менен учурашып, көңүлүнө көркөм өнөр үрөөнү себилди. Ал жаш кезинде жеке тижарат кылуу, балдарын багуу менен шашылыш болуп, жөрөлгөлүү маданиятка болгон кызуу сүйүүсүн жүрөк түпкүрүнө катты. Балдары дашы окуп, окуусун бүтүрүп, өз алдына кооз келечекке аттанганда, анан Мовен үй акыры көңүлүн токтотуп, камсыз болуп, бүт сени менен өзү кызуу сүйө турган кооз кат сүрөт дүйнөсүнө киришип, акыркы өмүрүндөгү аңсоосун жүзөгө ашыруу сапарын баштады. Жүнгөчө сүрөттүү кооз кат менен жакшы шайкештиргенде анан көркүнө көрк кошулат. Ушундай ой менен 2014 жылы ал кооз кат жазууну үйрөнүү жолуна расмий аяк басты. Ошондон кийин дагы Бөрдала областык картайгандар дашөөсүнө барып, системалуу билим ашырып, жүнгөчө сүрөт жана кооз кат жөндөмүн чымырканып изилдеди. Бир бийхуадан эликтеп сызуудан эрежеси боюнча жазып сызып өңдөгөнгө чейин 26 жыл жүнгөчө сүрөт сызуу менен алып урушту. Он канча жыл кооз кат жазуу барышында баштан бойго чыны кыластуулук менен ар күнү чымырканып изилдеди. Анын калеминдеги кооз кат күчү оргуп турду. Руху манайы дагы көтөрүңкү болду. Жүнгөчө сүрөттүн мазмуну терең, жандуу сызылган. Ар бир парча чыгармагы анын турмушка болгон кызуу мээр

абаты жана көркөм өнөргө болгон кызыгуусу жашырынган. Жаңы маалымат Арал жылдарынын өнүгүү кырдаалына жакындан ээрчип, Movin U интернетте үгүттөөнүн жаңы жолдору жөнүндө дилгер изденип, интернет кооз кат жана сүрөт эсеп номурун жүрүштүрүүдө бекем туруп жатканына 3-4 жыл болду. Ал Movin U кооз кат сүрөт ишканасы Douyin эсеп номурун катталууга алдырып, кооз кат жана сүрөт жаратуу учурундагы күндөлүк иштери жана асыл чыгармаларды мөөнөттүү баарлашып, кыска видео көрүнүшүн иштөө аргасын изилдөө менен бирге кооз кат жана сүрөт сызуу жөндөмүн чымырканып илгери сүрдү. Жаңы маалымат Арал жылдары өрүшүнө сөөнүп, район чектемесин бузуп таштап, жөрөлгөлүү кооз кат жана сүрөт көркөм өнөрүнүн тартымдуу күчүн кеңири таратып, айыл-кыштак маданият көркөм өнөрүнүн айылдан чыгып, калктын назары чөлкөмүнө кирүүсүнө күч кошту. Өзү жалгыз кубангандан көпчүлүк менен тең кубанганга жетпейт. Movin U'nun bul kızuu meyir mahabatı, anın akırkı ömüründökü durmuşun bayiti bele kalbay, büt kıştaqtı ansayın jılı ulukka tolturdu. Kıştaq turgundarının madaniyat kızuğusun koldu, kıştaq tarajalı madaniyat turmuşun bayiti üçün Ulastay kıştağı, kıştaq turgundarı komiteti, kıştaq madaniyeligi iş çüzündülük ponkitinde atayın, koozgat sürü tüyün kurup, Movin U'nun işte tüsünü aksız berdi. Ошондон бери бул жер анын чыгарма жаратуучулугунун бакчасына айланды. Ар күнү калем термелтип, бериле жаратуучулук менен алып урушту. Көркөм кооз кат сүрөт чыгармалары уландуу бардыкка келип, кыштак таражалуу маданият базасын жасалгалап, айыл кыштактын буруштарын сыянын кушкер жытына толтурду. Ушундай болуп эле калбай, Movin U баштан бойго оттой кызуулугу менен маданиятка мураскердик кылуу жоопкерчилигин дилгирлик менен аркалап, үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө ролун өрчүттү. Кыштактагы баардык кооз кат сүрөт көрөрмандары мейли эр аял, кара жаш болсун, башкалар үйрөнүүнү кааласа, билгендерин кыпындай калтырбай аксыз үйрөттү. Эң негизги жазуу аргасы сыя иштетүү, кооздук түзүлүштөн чыгармачылыгындагы ишке жөндөмдөргө чейин ал дайыма сабырдуулук менен түшүндүрүп, колмо-кол жетекчилик кылды. Ал эч качан мен чоңмун деп өзүн көтөрүп же кесиптик ишмерлер катары кыйынсынбай, ал мындай дейт: "Мен кесиптик ишмер эсептелбейм, тек көпчүлүк кызыкса, мен билгендеримди калтырбай үйрөтүүнү каалаймын." Уластай кыштагы партия ячейкасынын шужиси Шүйшаубо Movin U'nu ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди: "Мо мугалым кыштагыбыздын маданиятын гүлдөндүрүүдөгү ак көңүл киши. Ал өзү турмушун маанилүү өткөрүп эле калбай, дагы дилгирлик менен жөндөмүн көпчүлүк үйрөтүп, кыштагыбыздын маданият маанайын барган сайын коюулаштырды. Ал болгондуктан маданилик иш жүзүндө кыймылдары ансайын молукту. Бүгүнкү күндө бул кичинекей кооз кат сүрөт үйү эч ак эле Уластай кыштагындагы кызуу маданият дака түйүнүнө айланды. Бош вакыттарда кыштак тургундары тош туштан бул жердин атагын угуп келип, кооз кат сүрөттөрдөн үзүр алып, таасираттары жөнүндө аңгемелешип, жөндөм үйрөнөт. Тегинде жымжырт кыштак таражалуу база калем сыянын учурашуусу, ой санасынын алмаштырылуусу менен бардык жерде коюу маданият жыты аңкып тура турган кыштакка айланды. Калем сыя аркылуу сезим жеткирилди. Кооз кат сүрөт аркылуу көңүлдөр жалгаштырылды. Movin U өзүнүн жөндөмүнөн пайдаланып, айыл кыштак маданиятына мураскердик кылуу көпүрөсүн бардыкка келтирип, жөрөлгөлүү маданиятты айыл кыштактарда орночо калдырып тамыр тарттырды. Ошондой эле коңшулар арасындагы достукту ансайын коюулаштырды. Кыматуу радио кугармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кутубуй ооданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргуң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырып, артынан Бөрдала шаары От Булак шаарчасы Уластай кыштагынын кыштак тургуну Movin U'nun өмүрдүн акырында айыл кыштак кооз кат сүрөттөрүн жактырганы жөнүндө айтып бердик.
эми ыргы

Берүзулантабыз табыз кымбаттуу радио кугармандары, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык жайка аштык сатып алуу мезгили жакын арада жалпы беткей башталат. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети мамлекеттик аштык жана заттык материалдарын запас сактоо идарасы катарлуу 10 тармак бирдикте кулактандыруу чыгарып, 2026 жылдык аштык сатып алуу кызматын жакшы иштеп, аштык сатып алууну биргелки пландап уюмдоону ан сайын күчөйттү. Аштык сатып алуу саясатын аткарууну ан сайын күчөйтүү, сатып алуу тейлөөсүн сызыл кылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу дыйкандардын аштык сатуу жолдорун шыдырлаштырып, аштык базарынын туруктуу жүрүшүүсүн коргоону талап кылды. Быйылкы жайкы аштык сатып алуу мезгилинде мамлекет негизги аштык өндүрө турган райондордо эң төмөн сатып алуу баа саясатын уландуу жолго коюп, базары жетекчилик кылуу саясат аркылуу камсыз доодон турган кош айланмалуу козготууда бекем турат. Жүнгө запас аштык башкаруу тобу чектүү шериктиги, жүнгө аштык башкаруу тобу чектүү шериктиги катарлуу борбор керканалары баштактык менен базарга кирип, баштан бойго базарда туруп, интернетте алдын келишүү кошулган, интернет сыртында сатып алуу аркылуу тейлөө өнүмүн өстүрүп, акча аштыкты күтүү, кампа аштыкты күтүүнү ишке ашырып, дыйкандардын пайдасына кепелеттик кылат. Жакынкы бир канча күндөн бери автоном райондук партком үгүт бөлүм

өкүмү автоном райондук коомдук илимдер бирлешмеси бирге жооптуу болуп өткөргөн экинчи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Шинжаңдагы 14 аймак область шаарларда тең арымда кулаш жайылдырылды. Жарыш «Мен бактымды сизге сүйлөп беремди» негизги тема кылган болуп, ар кайсы жерлердеги дыйкан малчылар тош туштан сахнага чыгып, жөнөкөй жергиликтүү диалект менен журтунда тамыр тартуу күрөшүү аңсоосун жүзөгө ашыруу аңгемелерин баяндады. Дыйкан малчылар айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү негизги кошун, бактылуу турмуштун жаратуучулары жана күбөчүлөрү эсептелет. Дыйкан малчыларды сахнадагы чыныгы кейипкерге айландыруу үчүн ар кайсы жерлери жаш кесип, салакат чектемесин бузуп таштап, баюу баштактары, карт партия мүчөлөрү, журтуна кайткан жаштар катарлуу кишилер тобун жарышка катышууга козготуп, дыйкан малчылардын сахна астында угуудан сахна сүйлөөгө өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Учурда бүт Шинжаңдагы кыштак коомдук конуш айыл шаарча ары Одан шаар райондордун алгачкы жарыш кызматтары бүтүп, ар даражалуу жарыштан жалпы 2000 майдан иреттен ашуун кулаш жайылдырылып, интернет жана интернет сыртын каптаган көрөрмөндөр 5 миллион адам иреттен ашты. Азырга чейин автоном районубузда 6000 жан санына туура келе турган сестра саны 4,12 кишиге жеткен болуп, бап эстөө кошунунун көлөмү мыкты арм менен кеңейип, сапаттуу бап эстөө байлыгы тез темпте негизги катмар кыштак коомдук конуш жана түтүндөргө кеңирүүдө. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз сестралар кошуун курулушун сызыл күчөйтүп, бап эстөө тейлөөсүн кылдаштырып, штат ишканасы өнүгүү жана ислаат, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, дарылануу кепилети катарлуу көп тармактарды шайкештирди. Ар кайсы жерлер бап эстөө байлыгынын орундаштырылуусун кылдаштырып, бап эстөө тейлөөсү үлгүсүндөгү жаңылык жаратууга сызыл күчөп, бап эстөө тейлөөсүн ноокастарга, клиникага, коомго ансайын жакындаштырып, соо Шинжаң курулушун жалпы беткей илгери сүрүү үчүн мыкты негиз салды. Мындан кийин автоном районубуз 15-5 жылдык жоспор орундаштырмасы боюнча аппарат коомдук конуш жана үй бүлөлөрдү каптаган бап эстөө тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирип, калктын муктажын багыт кылып, негизги бап эстөөнү күчөйтүп, жоопкерчилик түзүмүндөгү жалпы беткей бап эстөөнүн толук капталуусун ансайын жакшы накташтырат. Карыяларды бап эстөө, балдар бөлүмү бап эстөөсү, саламаттыкты калыбына келтирүү бап эстөөсү катарлуу кемчил болуп жаткан кесиптик сестраларды тарбиялоо эпкинин зоройтуп, атайын бөлүм сестраларын тарбиялоону өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатат. Интернет тору кошулган бап эстөө тейлөөсү жана сызыл бап эстөө тейлөөсүн жалпы беткей жылыштатып, коомдук конуш негизги катмар бап эстөө мамилесин арттырат. Сапаттуу бап эстөө байлыгынын төмөнгө түшүүсүн сызыл түртмөктөп, арылут калкынын саламаттык жагындагы ээ болуу сезимин чыныгы күчөйтөт.

Урматтуу радио огармандар, жогоруда айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радиогармандар, вакыт байланыш менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Сөйүктүү кагармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырдайлы. Калың угармандар абынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчиман уулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздору жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган куссалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаши Иделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсыл. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогурок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 21-чи күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 5-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы шоумен.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Орусия зунтуңу Путин менен чай маек өткөрдү.
1: Ши Цзиньпин Орусия зунтуңу менен чогуу Жүнгү Орусиянын урпактан урпакка уланган достугуна мурасты кылып, чоң мамлекет байланыш үлгүсүн тургузуу сүрөт көргөзмөсүн экскурсиялады.
0: Ши Цзиньпин Пакистан зунтуңу менен Жүнгү Пакистан дипломатик байланыш орноткондугунун 75 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жолдоду. Ли Чжан Пакистан зунлиси менен өзара куттуктоо телеграммасын жолдоду.
1: Ли Чжан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча демейдеги жалпылык камчылык кирешеси окшош мезгилдегиден 3.5% артып жакшылануу бет алышы бекемделген.
1: Түштүктөгү көп жерлерде уландуу жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар дилгер тең тайлашты. Калың партиялуу кадрлар алдыда жүрүп, журчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун бүткүч менен коргоп, партия тулусунун апаттан куткаруунун биринчи чебинде бийикчи элбирөөсүнө бөлгө түздү.
0: Орусиянын арсалаш мэрлери Орусия Жүнгө башчыларынын маектешүүсү эки мамлекет байланышынын ан сайын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууда маңызы зор деп билдирди.
1: Иран элдештирүүчү жак Пакистан аркылуу АКШ менен уландуу маалымат алмаштырып жатканын айтты. АКШ келишимге кол коюудан мурда ар кандай форма менен Иранга каратылган жазаны жеңилдетпей турганын, күчтөн калтырбай турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5-нчы айдын 20-чы күнү кечте мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Орусия зунтуңу Путин менен чай маек өткөрдү. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Көп жылдардан бери мен өзүңүз менен тыгыз карым катууну сактап, Жүнгө Орусияны орток жетектеп, жаңы доор жалпы этке стратегиялуу көмөктөштүк, өнөктөштүк байланышын уландуу тереңдештирип чыныгылаштырып, эки мамлекеттин ынак коңшу жакшы достугун кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктө. Өзара урматташкан калыс адилеттүү, кызматташуу орток жеңишке жеткен жаңыча чоң мамлекет байланыш үлгүсүн жаратып, өзгөрүү, башаламандык чиелешкен дүйнөгө уландуу кымбаттуу туруктуулук коштук. Бүгүн өзүңүз менен чогуу Жүнгө Орусия жалпы этке стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышын жылыштатуу боюнча жаңы зарыл орток таанымдарга жеттик. Иштеген бүтүрөт, жүргөн жетет. Тараптардын талыкпай чымыркануусунда Жүнгө Орусия байланышынын жогору сапатта өнүгүү турбатын сөзсүз уландырып, токтоосуз илгерлесек, ан сайын жогору секиге чыгуубузга ишенем. Путин мындай билдирди. Бул жолку иш сапар нактылуу, жогору өнүмдүү, табылгалары мол болду. Өзүңүз менен Орусия Жүнгө байланышынын өнүгүү тарыхый сапарын чогуу эскерип, кеңири талкуу темалар жөнүндө тереңдей пикир алмаштырып, кийинки баскычтагы эки мамлекет кызматташуу багытын айкындадык. Бул Орусия Жүнгө байланышынын баштан бойго дүркүрөп өнүгүү бет алышын сактоосуна пайдалуу. Орусия жак Жүнгө менен тыгыз сүйлөшүүнү уландуу сактап, стратегиялуу шакешүүнү күчөтүп, Орусия Жүнгө байланышынын аныктыгы, туруктуулугу аркылуу дүйнөнүн тыныч гүлдөнүүсүнө жаңы салымдарды кошууну үмүт кылат. Эки мамлекет башчылары дагы Украина кризиси сыяктуу маселелерде пикир алмаштырды. 5-нчы айдын 20-чы күнү кечте мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Орусия зунтуңу Путин менен Бейжин эл сарайында Жүнгө Орусиянын урпактан урпакка уланган достугуна мурасты кылып, чоң мамлекет байланыш үлгүсүн тургузуу сүрөт көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады. Ши Цзиньпин жана Путин кадамын токтотуп ичкилей көрүп, түшүндүрүүлөрдү укту. Ары Жүнгө Орусия эки мамлекеттин жакын жылдардан берки достук карым катуу кызматташтык көз ирмемдерин кубанычтуу эске алды. Эки мамлекет башчылары мындай көрсөттү. Жүнгө Орусия достук улуу иштери тарыхый чоң кырдаал жана доор агымына ылайыкташкан. Бекем урабаз. Сөзсүз байсалдуу жүрүп алыстарга жетип, сызыл алгалап, токтоосуз жаңы шаңдуу баракчаларды жазат. Сүрөт көргөзмөсүн Шинхуа агенттиги жана Орусия ТАСС агенттиги чогуу өткөрүп, жаңы доорго киргенден берки эки мамлекет башчылары арасындагы тыгыз карым каттоо жандуу айгелленген. Жүнгө Орусиянын ынак коңшу, жакшы достук кызматташуусунда алынган бекем кадам жалпы этке

0: çağıldırılgan. Oşol günü geç, Xi Jinping İl Sarayının altın üstü çoğun zalında Putin üçün tosu alu sıy tamağın berdi. Cai Qi, Ding Xuexiang, Wang Yi, He Lifeng, Zhang Guoqing, Shen Yiqing qatarlılar ayrım-ayrım joğurdaqı qıymıldarga qatıştı. 5-nji aydın 21-nji günü mamlekete törögasy Xi Jinping Pakistan zuŋtuŋu Zardari menen özüra kutluktoo telegramma jönötüşüp, iki mamlekettin diplomatiyalık baylanış ornotkondugunun 75 jıldıgın kutluktaşty. Xi Jinping mında körsöttü. Jungo menen Pakistan toosuulary jalgaşkan, tağdırlaş jakşı dostor jana daimdoo strategiyalık hyzmat aşkan önöktöştör. Diplomatiyalık baylanış ornotkon 75 jıldan beri, el aralık kırdaal kanday özgörsün, Jungo-Pakistan dostugu baştan boygo uyul taştay bekem, berik bolup keled. Эки мамлекет жогору деңгээлдеги саясатта өзара ишенишүү, жогору деңгээлдеги нактылуу кызматташуу, жогору деңгээлдеги коопсуздук кызматташуу, жогору деңгээлдеги эл аралык шайкешүүнү узун мезгил сактап, мамлекет менен мамлекет байланышынын түпүгүлгүсүн тургузду. Xi Jinping мындай бычыктады: Жунго-Пакистан байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада көңүл бөлөм. Зуңтуң Зардары менен чогуу чымырканып, дипломатиялык байланыш орноткондугубуздун 75 жылдыгын мөрт кылып, стратегиялык сүйлөшүүлөрдү күчөтүп, жүрөлгөлүү достукту улантып, жан жактуу кызматташууларды тереңдетип, жаңы доордогу ансайын тыгыз Жунго-Пакистан тагдырдаш орток толкусун бачым куруп, Жунго-Пакистан байланышынан эки мамлекет элине ансайын жакшы нарп жеткирип, райондун тынычтыгы жана өнүгүүсүнө күч кошууну каалайм. Зардары мындай билдирди: Pakistan Jungo'nun daimdoo strategiyalık hyzmatdaşlyk önöktöştük baylanışı wagt ötkön sayın bekemdelip keled. Pakistan töraga Xi Jinping ortoq koygon mol tereng maŋızdoo jelelesh yer şar demilgesin jogoru darajada alkap, töraga Xi Jinpingdin bekem küçümşap Pakistan Jungo baylanışın tereŋdetip, jaŋı doordogu ansayın tıgız Pakistan Jungo tagdırdaş ortoq tolkusun kuruunu türtmöktögönün jogoru darajada kadırlayt. Pakistan Jungo'nun Pakistan'dan iyiliği hukuk jana teritoriya bütündügün korgop, ekonomika koomunun önügüsün ilgeri sürüsün çeşkin koldugunna çın jürekten rahmat aytat. Jungo'nun özöktü talamına katıştuğu maselerde ulandu Jungo'nu koldop, Pakistan Jungo dostuğun birdemçi jaŋı biiktikke jogorlatat. Oşol günü Goyan zonlisi Li Chang menen Pakistan zonlisi Şahbaz özara kutuktoo telegrammasın jönötüştü. Li Chang mında bildirdi: Jungo Pakistan menen çoğu çımırkanıp ıntımaktaşıp şakeşünü küçötüp, Jungo Pakistan ekonomika kardoru 2.0 darajası jogorlatılgan nuskasın dilgeri kurup, Jungo Pakistan daimdoo strategiyalık hyzmatdaş önöktöştük baylanışının üzdüksüz önügüsün türtmöktöönü kaalayt. Şahbaz mınday bildirdi: Pakistan Jungo baylanışı özara işenüü iyilik hukukta teŋ barabar boluu jana tınıçtık menen önügüge ortok talpınuunu negiz kılgan. Pakistan tarap Jungo Pakistan ekonomika kardor kuruluşun jogoru sapatta jilistatuuga çeşkin küç salıp, Pakistan Jungo kızmataştık jaŋı salasın üzdüksüz açat.
1: Goyan zonlisi Li Chang 5-nji aydın 21-nji günü Goyan daimdoo iştir jinalışın başkarıp açıp, mamlekет boyunca birgelki çoŋ bazar kuruluşun jilistatuuga baylanıştuu kızmattardı izildedi. Zamandaşkan çukul iştirge teŋdalaşuu sistema kuruluşunun 15-nji 5 jıllık josporun karap çıgıp kabıldadı. Jonghua El Respublikası Jungo El Banke zakonu özgörtülgön alkaçkı dolboorun talkuuladı. Jinalışta mınalar körsötüldü: mamlekет boyunca birgelki çoŋ bazar kuruu, jaŋı önügü kalıbın kuruu, jogoru sapatta önügün türtmöktöönün muhtajı. Jakınkı jıldardan beri mamlekет boyunca birgelki çoŋ bazar kuruluşunda dilger önüm jana zarıl ilgerlöölör kolgo keltirildi. Birok alıyda ulandoo küç salooga, uzakka emgek körsötüügö tuura kelet. Baylanıştuu tüzüm kuruluşun tereŋde jılıştatıp, mülük hukugun korgoo, bazarga kirüü ruhsatı sıyaktuu tüzümdördü dagı birdemçe kemeldendirip, moyun suna turgan tüzüm boluu, söönö turgan zakon boluun işke aşıruu kerek. Bazar jabdууларынын jogoru ölçөмдүү baylanış şuusun tereng jılıştatıp, ekonomik aylamasın şıdırlaştıruu kerek. Tüyündü sala bazarının birgelkiligin tereng jılıştatıp, tüyün arkılı çölkömdü jetektep, tüyün menen çölkömdü birektirip, jurtçuluk jana kerkanalardın ansayın jakşı sezine aluusu, kol jetkire aluusuna bölgö tüzüü kerek. Bögöt, tosuk tüyündördü ansayın çoŋ epki menen açıp, bazar jaşoo küçü jana gömüskö jöndömün toluk koyo berüü kerek. Jinalışta mındai körsötüldü: çukul abalga teŋdalaşuun başkaruu el jurtçuluktun ömür mal mülk koopsuzduguna baylanışat, sılat öngü turuktuluk çoŋ kırdalına baylanışat, jaŋ kırdal jaŋ talaptarga layıktaşıp, zaman Zamandaşkan çukul abalga teŋdalaşuu sistemasın başım kurup, şaykeşüü teŋdalaşuu mehanizmin kemeldendirip, çoŋ koopsuzduk, çoŋ çukul abalga teŋdalaşuu tüzülüşün kuruun türtmöktöö kerek. Opurtal başatın başkarıp tizgindöön körnüktöndürüp, gözümöldöö ölçüü, aldın maalımdoo, aldın eskertüün küçötüp, tüpkü koopsuzduk deŋgelin jogorlatuu kerek. Çukul abalga teŋdalaşuu küçün jagaştıruun jakşırtıp, toluk karajat tiregin küçötüp, negiz katmardan çukul abalga teŋdalaşuu negizin bekemdep, kişi arkılıu saktanuu, tehnika arkılıu saktanuu sıyaktuu çaralardı birgelki josporlop jakşı tüzölüştürüü kerek. Toluk çınjırda tüyündü salalarda koopsuzdukту jöngө салууну түртмөктөп, ар даража ар кайсы жактардын жоопкерчилигин чыңдап, тең кармап орток башкарган, шайкеш бирикме аракетке келген жакшы кырдаал чыны калыпташтыруу керек. Жыйналышта Жунхуа Эл Республикасы Жунго Эл Банке закону өзгөртүлгөн алгачкы долбоор талкууланып, принцип жактан кабылданды. Алгачкы долбоордо мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунуун чечими кылды. Жыйналышта дагы мыналар көрсөтүлдү. Чуңгу эл банкке законун өзгөртүү мамлекеттик акча мамиле закон системасын кемелдендирүүнүн негизги курулушу. Акча мамилен закон аркылуу башкаруу курулушун күчөтүп, борбордук банкенин милде жоопкерчилиген закон аркылуу жалпы бетке аткаруу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: 2026 маданиятта күчтүү мамлекет куруу жогору даражалуулар башчылар жыйналышы талкуусу 21 күнү Гуандун, Шэньчжэнде ачылды. Жыйналышка катышкан коноктор мындай деп билдирди. Маданият мамлекет негизине, мамлекет тагдырына байланыштуу. Маданиятты гүлдөндүрүп, күчтөндүрүү жүнгөчө замандаштыруунун зарыл белгиси. Ши Цзиньпин маданият идеясын тереңдеп үйрөнүп үстүндө көрсөтү. Маданият тамыры аркылуу Жунхуа улутунун маданият негизги толкуу мүнөзүнө мурасты кылып көкөлөтү. Мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн маданият негизин бекемдөө керек. Санарып дештирүү, акыл жөнөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгарып, маданият ислаат өнүгү жашоо күчүн жандандырып, интернет тор шартында жаңы журчулук адабият көркөм өнөрлөрүн гүлдөндүрүп, дүркүрөгөн, гүлдөнгөн маданият экологиясын жаратуу керек. Маданият аркылуу дүйнө менен сүйлөшүү түшүнүгүн күчөтүп, эл ара адамгерчилик алмаштыруу кызматташтыгын бирдемчи кеңиртүү керек. Бул кезектүү талкуунун негизги темасы маданият тамыры, маданият көрөнгөсүнүн улантылуусу жана маданиятта жаңылык жаратуу, жаратмандык кылуу болуп, борбордук комитет үгүт бөлүм баш болуп өткөрдү.
1: 22-нчи кезектүү Жунго Шэньчжэн эл аралык маданият чарба көргөзмөсү бүгүн ачылды. Бул кезектүү маданият чарба көргөзмөсүндө жаңылык жаратуу майдан көрүнүшүн орун алдыруу, алдын катардагы техника аркылуу жөндөм ыйгаруу, жер шаар байлыктарын чогултуу, керектүү туюмунун даражасын жогорулатууну өзөк кылып, маданият чарбасын санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгаруу менен жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүгө уюрулду. Негизги жыйналыш майдан көргөзмө аянты 160 000 чарчы метр, жалпы 8 көргөзмө сарайы болуп, түрдүү маданият асыл буюмдарынан 120 000 ашууну көрсөттү. Мында маданиятта жаратман Жунго көрсөтүү районуна кезектеги мамлекет ичиндеги сапаттуу башкы маданият, IP, илим техникада жаңылык жаратуу сонор буюмдар сыяктуулар чогултулган. Ушул кезектүү маданият чарба көргөзмөсү алгач жолу APEC экономика толкус көргөзмө районун куруп, Азия Тынч Океан маданият саякат байлыгын чордондуу көрсөттү. Жер шаарындагы 42 мамлекет жана райондун 148 керканасы тор сыртында көргөзмөгө катышты.
0: Быйыл мамлекетибиз ого бетер дилгир малия саясатын алдыга карай жолго коюп, чыгаша илгерилөөсүн ылайыктуу басымдатып, эл чарбасынын сызыл туруктулукта жакшылануусун түртмөктөдү. Малия министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда бүт мамлекет демейдеги жалпылык камчылык кирешесинин жакшылануу турпаты бекемделип, жалпы ар суулануу жогорулады. Бүт мамлекет демейдеги жалпылык камчылык кирешеси 8,340,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 3,5% артып, ар туусу биринчи мезгилдегиден 1,1% жогорулаган. Мында бүт мамлекеттин бажы кирешеси 6,810,000,000,000 юан, 3,9% артып, артуу темпи биринчи мезгилдегиден 1,7% жогорулаган. Негизги толкуу бажы түрүү натыйжасы өзгөчө болду. Өнөр жай тейлөө кесибинин сызыл артуусу, өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводун чыгаруу баасынын ай сайын жакшылануусу сыяктуу факторлордун жетектөөсүндө мамлекет ички кошулма нарк бажы 5,9% артып, артуу темпи уландуу 3 ай жогорулаган. Чыгашадан караганда быйыл мамлекетибиз сөзсүз керектүү малия чыгаша эпкенин сактап, чыгаша жүрүшүн ылайыктуу ылдамдатты. Алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча демейдеги жалпылык камчоо чыгашасы 9,480,000,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 1,3% арткан. Чыгаша көлөмү жыл башындагы камчоттун 31,6% жетип, илгерилөө жүрүшү жакынкы 5 жылдагы окшош мезгилдегиден эң ылдам болгон. Саламаттык сактоо, ден соолук, коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу сыяктуу түйүндүү эл турмушу саласындагы чыгаша бирчема жакшы камсыздалган.
1: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл 1 айдан 4 айга чейин мамлекет боюнча темир жолдо жалпы жеткирилген товар 1,310,000,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 0,9% арткан. 4 айда мамлекеттик темир жол тобу баштамчылык менен Жунго көп ыңгайдагы барикме ташууну өнүктүрүү ынтымагын куруун баштап, ташуу өнүмү зор мөлчөрдө жогорулап, алдыңкы 4 айда темир жол, суу жолу барикме ташмалында 5,957,000 өлчөмдүү сандык ташуун бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 10,7% артты. Чек ара аттаган товар ташуусу туруктуу шыдыр болду. Жунго Европа, Жунго Азия кезекчи поездынан алдыңкы 4 айда 12,213 кезек жолго салынып, окшош мезгилдегиден 13,4% артты. Түйүндүү саттык материалдар ташуун камсыздоосу чандуу болду. Ачтык сыяктуу дүйүм товарлар ташуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден артуу темпи 1,10% ашып, эл чарбасынын туруктуу жүргүзүлүүсүнө жандуу тирек камдады. Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, керканаларга катыштуу акимчилик закон аткаруусун калыпташтыруу атай аракетине байланыштуу абалдарды тааныштырды. Керканаларга катыштуу акимчилик закон аткаруусун калыпташтыруу атай аракети былтыр 3 айда кулач жайдырылгандан бери, быйыл 3 айга чейин баш аламан ак алуу, баш аламан айып акча салуу, баш аламан текшерүү, баш аламан текшерип жабуу сыяктуу орунтуктуу маселелерге үйрүлүп, чордонду түзөтүп, көрүнүктүү өнүмдү колго келтирди. Мамлекет боюнча жалпы керканага катыштуу акимчилик закон аткаруудагы орунтуктуу маселе дело жыйылышынан 66,000 ашуун текшерип түзөтүп, керканалардын 30,700,000,000 юан экономикалык зыянын кайтарып келди. Ар кайсы жерлерди универсал бир жол текшерүү сыяктууларды кулаш жайдырууга түрткү берип, акимчилик текшерүү

0: жалпы мөлчөрү окшош мезгилдегиден 34% төмөндөдү. Атай аракет мезгилинде мамлекет боюнча жалпы белгилемеге кайча өз алдынча түр тургузуу, тейлөө акыны орундаштыруу сыяктуу белгилемеге кайча ак алуу делосунан 5900 ашуун текшерип бир жактылуу кылып, керканалардын 1 300 000 000 yenden ашуун акчасын кайтарып берип, акимчилик башаламан текшерип жабуу делосунан 440 ашуунду түзөтүп, 2 000 000 000 yenga жакын каржыны коюп берди. Азыр Адылия министрлиги бүт мамлекет чөлкөмүндө соома кылып керканага кирүүн жалпы бетке жолго коюп, закон аткаруучулардын жүгүн жеңилдетип өнүмүн арттырууда.
1: Керканага жатыштуу текшерүү калыпташтырылды. Калыпташтырылганы башаламан текшерүү, каалаганча текшерүү. Ал эми текшерүү канча аз болсо ошончо жакшы. Текшерүү дегендик эмес. Закон боюнча катуу текшерүү талап кылынды. Азык түлүк, дары дармек, коопсуз өндүрүү сыяктуу эл журчулугунун ден соолугу менен коопсуздугуна тыгыз байланыштуу чөлкөмдөргө карата эң катаң өлчөмдө бекем туруп, эң күчтүү көзөмөлдө башкарууну жолго коюп, үстүртөн иштөө, жоопкерчиликти шылтаап коюу ыңгайындагы текшерүүнү мүлдө алып барбоо керек. Бүгүн мамлекетибиздин түштүгүндөгү көп жерлерде уландуу жамгыр жаады. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп түрдүү иш чараларды тең жолго коюп, мүт күч менен тең талашты. Бүгүн саардан баштап Жаңши, Шиньюй шаарынын көп жерлеринде күчтүү жамгыр жаап, жамгыр мөлчөрү эң чоң Ханьюань кыштагында 3 саат жааган жамгыр мөлчөрү 125 миллиметрге жетти. Дайра суусу тез көтөрүлүп, жээктеги бир бөлүк турак жайларды суу басып, жолдор үзүлүп, кээ бир кыштак тургундары камалып калды. Жергиликтүү куткаруучуларды дароо уюмдап, түтүн сайын текшерип камалып калган кыштак тургундарын маалында которду. Учурда камалып калгандардын бүт бардыгы коопсуз жерге которулуп болду. Кечеден баштап Гуандондун орто батыш бөлүгүндөгү бир бөлүк шаар оодандар жаңбыр айлампадагы күчтүү жамгырды тосуп алды. Яңжаң шаарындагы жалпы 27 аба ырайы суу ырайы пунктинин жамгыр мөлчөрү 500 миллиметрден ашты. Хэкоу шаарчасы Даодоң Тиян кыштагында жыйылган суунун эң терең жери 2 метрге жеткен. Бекем кармаңыз, бекем кармаңыз. Аны кучактаңыз, кучактап алыңыз. Жакшы таянып туруңуз же жакшы жөлөп алыңыз. Өткүнчү жамгырдын таасирине учурап Гуанши, Лиужоу, Лиужаңдын суу ордусу жогорулады. Бүгүн түштөн мурда саат 11 айланасында сел суусунун эң жогору суу орду 80.65 метрге жетти. Биньжан чыгыш жолунда дайра суусу төмөн жол бөлүгүнө чыгып, катуу сакчы тармактары линия боюндагы жолоозоруна эскертүү белгисин орнаштырды. Мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети жакында Гөйжоу, Хунаньга карата айрым-айрым борбор камчот ичиндеги каржыдан 30 000 000 yuan жана 50 000 000 yuan орнаштырып, эки жердин сел апаты зыяндан кийинки чукул абалга тең талашып калына келтирүүсүн жакшы алып баруусун колдоду. Метрология тармактарынын болжомуна караганда бүгүндөн 23 күнгөчө орто чыгыш бөлүк райондордо жаңбыр айлампа бир гана чоң көлөмдөгү жамгырлуу аба ырайы көрүлүп, батыш түндүк районунун чыгыш бөлүгү, Жунгонун түндүгү, Хуанхэ, Хуайхэ дарыясы райондору ошондой эле чыгыш түндүк райондордо аз мөлчөрдөн орто мөлчөргөчө жамгыр жаап, айрым райондордо нөшөр жаайт. Жанхандын түштүгү сыяктуу жерлерде жамгыр орточо чоң жамгыр жаап, айрым жерлерде нөшөр же болбосо кара нөшөр жаайт.
0: Жакында Хунань сыяктуу жерлерде күчтүү жамгыр жаап, көрүлгөн сел апаты жана сел кооптуу абалына карата калан партия мүчөлөрү, кадрлар селди көрүп аракетке келип, алдында жүрүп, журтчулуктун өмүрмөлүк коопсуздугун бүт күч менен коргоду. 5-айдын 17-күнү кеч саат 9:00 баштап Хунань Чаңдыгы шаары Хупиңшан шаарчасы Темпен кыштагында уландуу нөшөр жаап, кыска гана бир канча саат ичинде кошуна кыштактардын дайра суу деңгээли учкандай жогорулап, кыштактын электр энергия жолдору үзүлүп, кыштак бир мезгил сырт менен байланышсыз калган. Абалы кооптуу кезметтерде кыштакта туруштук кызмат отряды жана кыштактагы партия мүчөлөрү дароо аракетке келип, үй сайын кирип кыштак тургундарына кулактандырды. Бирок сел жолду алып кетип, которлууда жогоруга жармашып, тоо ашууга туура келди.
1: Мүрүмө жөлөнүңүз.
0: Карыяны көтөргөнү 74 жаштагы партия мүчөсү Тен Дыңшы. Ал жантайманы ойлоп, колу менен жөлөп, мүрсү менен тиреп, көпчүлүк менен күч алып карыяны көтөрдү. Партияга киргенине 32 жыл болгон Тен Дыңшы апат көрүлгөндөн кийин кыштак кадрлар менен чогуу апаттан куткаруу биринчи чебинде күрөштү. Ал карт партия мүчөсү катары кооп алдыда күрөшүү баш тартып болбой турган жоопкерчилигим деди.
1: Анткени мен коммунисттик партия мүчөсүмүн, сөзсүз баштоок болум керек. Партия мүчөлөрү журчулуктун алдында жүрүүсү керек.
0: Учурда Темпин кыштагындагы 124 кишинин баары коопсуз районго которулду. Кыштактагы 15 партиялуу кадр жана башка куткаруучулар кыштак тургундарына заттык буюмдарды бөлүштүрүү сыяктуу жумуштар менен шашылыш. Темпин кыштагы жайгашкан Шымын ооданы учурда 24 убактылуу чордонду коопсуз жайгаштыруу түйүнүн орундаштырды.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 5 күн ачылган 10-чу кезектеги Жунго Орусия көргөзмөсү Харбинде жабылды. Жалпы 46 мамлекет жана райондон 1557 керканасы көргөзмөгө катышты. Көргөзмө буюмдары 110 нече кесип саласына байланыштуу 10 000 ден ашуун түшүмдү камтыйт. Мында алгач жарыяланган жаңы түшүн 500-дөн ашып, мурдакы кезектердин эң жогору чегин жаратты. Көргөзмө мезгилинде Жунго Орусия тараптары чарбаларын жалгоо сыяктуу 20 канча саланы мерчиктеп, 100 майдандан ашып

0: тилигилишкен кыймылдарды өткөрдү.
1: Бүгүн 2026 бүт мамлекеттеги 30 күчтүү маданият карканасы жана 2026 бүт мамлекеттеги 30 күчтүү жетилүү мүнөздүү маданият карканасы жарыяланды. Жунго басма тобу чектүү шериктиги, Жунго кино чарба тобу жарнагы чектүү шериктиги, Жунго эл аралык теле баш шериктиги сыяктуулар ушул кезектүү 30 күчтүү маданият карканасына тандалып берди. Жунго Дунфаң оюн коюу тобу чектүү шериктиги, Жунго маданият маалымат аралыгы тобу чектүү шериктиги сыяктуулар 30 күчтүү жетилүү мүнөздүү маданият карканасына тандалып берди.
0: Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети Гуаңши, Лиужоу шаары, Лиунан районунда 5002 балл жер түрөгү карата. Мамлекеттик 4-нчү даражалуу чукул куткаруу тең талашуусун баштап, кызмат группасын апат районуна барып, апат абалын текшерип, жергиликтен апатта жабыркаган журчулуктун негизги турмушун камсыздоо сыяктуу апаттан куткаруу кызматын жакшылоосуна жетекчилик кылып шакештирүүгө жөнөттү.
1: Бүгүн 2026 жылдык Чаңжаң көтөрмөсүн бир толкулаштырып өнүктүрүүдөгү нактылуу жумуш түрлөрү тизмеси жарыяланды. Бул өлкө аттаган өкмөт иштер тейлөөсү сыяктуу салалардагы 14 камтыйт. Ары жаңдан көбөйгөн өлкө аттап бирдей бүтүрлөөчү, көп бүтүрлөөчү 100 жумуш түрү сыяктуу мазмундарды өз ичине алат.
0: Акча мамилеге үзөмөлдү башкаруу баш идарасы жакында быйыл чакан майда керканаларга акча мамиле төлөөсүн жүргүзүүдө туруктуу карыз салуу, курулманы жакшылоо, сапаты жогорулатуу, сызылдыкты улантууну түртмөктөп, элдик керканаларга болгон акча мамиле төлөө деңгээлин жогорулатуу, илим техника сыяктуу салаларга үйрүлүп, ишенимдүүлүк насыясын туруктуу салууну айкындады.
1: Жакында агартуу министрлиги, маалия министрлиги биригип кулактандыруу басып таратып, 2026 жыл бүт мамлекет боюнча өзгөчө кызмат орду окутуучулугуна 8594 адам кабылдоо пландалды. Уландуу орто батыш бөлүк өлкөлөргө карай жолго коюлат. Негизинен мурдагы 3 район 3 область, мамлекеттик айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндүү жардам берилген оодандар, аз сандуулукту райондору, чек ара райондор сыяктуу райондорго ыктатылат. Айрыкча айыл кыштактардагы чакан көлөмдөгү мектеп жана айыл шаарчалардагы жатактуу мектептердин окутуучулар байлыгын септөөнү күчөтөт.
0: Бүгүн таможна баш мекемеси таможнанын Гуандун, Шанган, Ау менен Чоңголтук районунун курулушун колдоодогу бир канча иш чараны сыртка жарыялады. Беш жактан 20 иш чараны чыгарды. Шанган Ау менен автоунаалары түндүккө чыгуу, Гуандундун автоунаалары түштүккө барууну жолго коюуну бир бекет ыңгайында башкаруу, бирикме портту көп ыңгайда биригип жүргүзүү сыяктууларды камтыйт. Орусиянын арсала ишмерлери мындай билдирди. Бул жолку Орусия жүнгө башчыларынын сүйлөшүүсү эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жана арсала кызматташтыгына жаңы стратегиялык картинасыз берди. Орусия жүнгө байланышынын ан сайын жогору сапатта өнүгүүнүн ишке ашыруусун түртмөктөп, ошондой эле ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын курууга карата олуттуу маңызы бар. Орусия жүнгө башчыларынын сүйлөшүүсүнүн эки мамлекеттин болочок өнүгүүсү, район жана дүйнөнүн өнүгүүсүнө карата өтө зарыл маңызы бар. Эки мамлекет тең барабар, урматтуу, өз ара нарп жеткирүү негизинде эки жак байланышын өнүктүрүп, көп сала, көп катмарлуу кызматташууну тургузуу, чоң мамлекеттер ортосунда кызматташуу байланышын өнүктүрүүнүн типик үлгүсү. Зунтун Путин менен төрага Ши Цзиньпин жүнгө Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн улантуу, узартууга бирдей макул болушту. Бул өткөн 25 жылда эки мамлекет байланышы негизинде секири ыңгайда өнүгүүнү колго келтирүүгө карата олуттуу маңызы бар. Эки мамлекет жетекчилери дагы эки жак байланышын күчөтүүнү максат кылган бирикме билдирүүгө кол коюп, ар жарыялады. Бул болочокко болгон үндө. Орусия менен жүнгө жалпы эткен стратегиялык шакешүүнү бирдемче күчөтүп, ары тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун курууну орток түртмөктөйт. Эки мамлекет башчыларынын бул жолку сүйлөшүүсү жер шаарын жалт каратты. Быйыл жүнгө Орусия стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланышы орноткондугунун 30 жылдыгы жана жүнгө Орусия ынак кошуна жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы. Быйыл дагы жүнгө Орусия агартуу жылы расмий башталды. Эки мамлекет эң кенен чөлкөмдөрдө өз ара ишенишип тыгыз көмөктөштү. Эки мамлекет башчыларынын жетектөөсүндө биз дагы ишсүздүк аракетибиз менен эки мамлекет байланышынын ан сайын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууга уландуу өз салымыбызды кошобуз. Төрага Ши Цзиньпин дагы бир жолу мыналарды билдирди. Жүнгө Орусия эки мамлекет, ынтымак түзбөйт, каршылашпайт, үчүнчү тарапка каратпайт. Орусия жүнгө бирдей тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун демилгелейт. Эки мамлекеттин кызматташтыкты тереңдетүүсү үчүнчү тарапка каратуу үчүн болбостон өз ара нарп жеткирип пайда жеткирүү үчүн. Мындай кызматташуу ан сайын калыс ылайыктуу жер шаары жүнгө салуу системасын курууну илгери сүрөт. Эл аралык ишмерлер мыналарды билдирди. Жүнгө Орусия кызматташтыкты тереңдетүүсү тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун түртмөктөйт. Төрага Ши Цзиньпиндин Зунтун Путин менен маектешүүсү БМВ коопсуздук кеңешине дайындоо мүчө эки мамлекет башчыларынын алгылыктуу жолугушуусу жер шаары стратегиялык туруктуулугун колго кармашып коргоодо чоң мамлекет жоопкерчилиги менен көтөрүмдүүлүгүн чагылдырды. Төрага Ши Цзиньпин сүйлөшүүдө ан сайын калыс ылайыктуу жер шаарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөөнү тилге алып, чоң мамлекет жетекчисинин акыл парасаты менен алысты көргөндүгүн көрсөтүп, дүйнөгө жүнгөнүн дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүн коргоодогу кайраты менен күчүн жеткирди. Жүнгі Орсия екі мамкет басшылары бірдей Жүнгі Орсия ына қоңшы жақшы дос қызматаштық шартнамасының мөнетін уланду ұзартуға қошылды. Жақын

0: Оңшы қатары Жүнгоғыр сия қызматтастық табылғаларының мол болғанын көріп аптан қуандық. Мамлекеттен өнігі ілгерілеусін байсалды жылыстатуға болған шенчіміз ансайын артты. Шу жолку Жүнгоғыр сия башчылар сөйлөшүүсү ошондой эле тараптар жарыялаган бирикме билдирүү. Учурдагы дүйнө башаламандашып чиелешкен арткы көрүнүштө накмалында болду. Жүнгоғыр сия ынтымак түзбөй каршылашпоо үчүнчү жакка каратпоо принциби аркылуу стратегиялык шакешүү аркылуу ар сала кызматташтыгын кулаш жайдыруу ары барабар тартиптүү дүйнөнүн көйүлдашуусун жактап, кишилердин ансайын ынтымактуу эл аралык коом куруу мүмкүндүгүн көрүүсүнө белге түзөт. Жүнгоғыр сия стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланыш орнотулган 30 жылдан бери эки мамлекет кызматташтыгы азыркыга үрүлүп эле калбай, ортак келечек эңсөөгө да ээ болду. Жүнгө төрт чоң жер шар демилгесин ортого коюп, адамзат тагдырдаш ортоктолук соңурууга күч салды. Орусия Жүнгөнүн түшүнүгүн бүткүсү менен колдоп, Жүнгө-Орусия кызматташтыгын бирдемче күчөтүп, жаңыча эл аралык байланышты курууга салым кошот.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин маалымат билдирүүчүсү Багайи 20-нчы күнү Иран учурда элдештирүүчү жак Пакистан аркылуу АКШ менен уландуу маалымат алмаштырып жатканын, Техрандын өзөктүү талап өтүнчү район кагылышуусун акырлаштыруу, Иранды деңизде тороону токтотуу сыяктууларды өз ичине ала турганын билдирди. Багайи ошону менен бирге кандай фүкүстөргө туш келбесин, Иран мамлекет таламы жана закондуу укугун уландуу коргойт деди. АКШ зунтун Трамп 20-нчы күнү эгерде АКШ Иран менен келишимде тил табыша алса, өзүнүн дагы бир канча күн Ирандын кабарын күтүүн каалай турганын айтты. Трамп дагы Иран расмий келишимге кол коюудан мурда ал ар кандай форма менен Иранга болгон жазаны жеңилдетип, күчтөн калтырбай турганын айтты. АКШнын борбордук кол башчылык штабы 20-нчы күнү АКШ армиясынын ошол күнү Оман колтугу деңиз өрөөндө Иран мамлекет туусун аскан майкемесине чыгып текшергенин, аталган майкемесинин багытын өзгөртүүсүн талап кылганын айтты. Иран жактын 20-нчы күндөгү кабарына негизделгенде, Иран Оман менен кызматташып, ары байланыштуу эл аралык кесиптик аппараттар менен шайкешип, Хормуз деңиз кысыгынын узакка туруктуу коопсуздугун камсыздоо үчүн бир катар коопсуздук механизмин түртмөктөп жатат. Иран Ислам Көңтөрүштүк Коргоо Отряды деңиз армиясы ошол күнү мындай деди. Өткөн 24 саат ичинде май пароход сыяктууларды камтыган жалпы 26 кеме Хормуз деңиз кысыгынан өттү. Сыр Алия мамлекет коргонуу армиясынын баш колбашчысы Замыр 20-нчы күнү мындай деди. Сыр Алия армиясы учурда эң жогору даражада сак туруу абалында турууда. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Ливан жалпылык саламаттык сактоо министрлиги 20-нчы күн билдирүү жарыялап мындай деди. Сыр Алия мамлекет коргонуу армиясы 19-нчу күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көпчөлөргө карата көп жолку аба чабуулун козгоп, 3 баланы камтыган кеминде 19 кишинин көз жумуусун, 32 кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарды. Ливан жарыялаган сандуу маалыматка негизделгенде 3-нчү айдын 2-нчү күнү Ливан Сыр Алия согушу кайра көрүлгөндөн бери Сыр Алия армиясы чабуулунда Ливанда 3040 ашуун киши көз жумуп, 9300 ашуун киши жаракаттанган.
0: Сыр Алия мамлекет коопсуздук министри Бен Гивер 20-нчы күнү коомдук маалымат аралысында видео жарыялап, Сыр Алия жактын жакында кармап калган жер шары курч кеме отряды кыймыл ишмерлерин маскаралады. Видеодо көрсөтүлүшүнчө кармап калынган кыймыл ишмерлеринин жерге чөгөлөнүүсү талап кылынган, кош колу байланган. Жергиликтүү маалымат аражыларынын кабарлоосунан караганда, Сыр Алия армиясы ушул жолу кеме отряды ичиндеги көптөгөн мамлекеттердин 400 ашуун кишисин кармап калган. Аталган кеме отряды Палестин Газа алкагы элине адамгерчиликтүү заттык буюмдарды жеткирүүнү пландаган.
1: БМУ соода жана өнүгүү жыйналышы жакында баянама жарыялап мындай көрсөттү. Соода өнүгүү барышында экономика толкусу өнөр жай өндүрүшү, ошондой эле жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу карыз салуу тиреги астында быйылдан бери жер шаар экономикасында белгилүү ийкемдүүлүк көрсөтүлдү. Бирок үздүксүз даражасы арткан жогорапиялык саясийдин чукул кырдалы бул бет алууну текшерүүдө. Баянамада алдын өлчөнүүсүнчө энергия баасынын жогорулоосу, ташмалдын ортодо үзүлүүсү сыяктуу факторлордун таасиринен улам 2026 жылы жер шаар экономикасынын артуусу 2025 жылдагы 2,9%-дан 2,6%га акырындайт экен.
0: Куба мамлекет төрагасы Диас Канел 20-нчы күнү АКШ өкмөтүнүн Куба күңтөрүштүк көсөмү Лавр Кастрого караткан айтылыштагы айыптоосун майтарып, АКШнын бул жоругу алардын текебердиги жана жеңилиш сезимин дагы бир демчи ашкерледи. Бул таптакыр саясий мүдөнү көздөгөн, эч кандай закондун негизи жок. Кубага аскер иштер чапкынчылыгын жасоо жаман ойуна тапкан шылтоосу деп көрсөттү. Шаумен жай мезгилинин экинчи маалы. Бул кезде жайкы жыйым эгиндеринин даны акырындап толот.
1: Берүүбүздүн соңунда бул маалдын кызыгын жана күчүн чогуу сезинели.
0: Эгиндер өсүп бул мезгилде даны толот. Ошондуктан шаумен деп аталган. Сыдырым жел буудайды толкунсымал желпип бардык жерде алтын сары түскө киргизет. Бул ушул кездин аябаттуу кооздугу. Чартал дарагы тоосундагы кусүрөтүндө чаң жаң дарыясынын түштүгүндөгү Шаумандын алды артындагы көрүнүш сызылган. Майдалкаларынан жер жаан көрүнүп турат. Шауманда кең пейилдикке жетет.
2: Шауманда 3 құбылыш бар. Кусай гүл ачады, гүлі

Саламастарбы, кымбаттуу радио көрөрмандары, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 80,000 мокумду үчөл Роза гүлү кулпуруп ачылып, Керия сизди Гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө 1-айдан 4-айга чейин аба сапаты сонун жакшы болгон, күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тяньшандын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланды деген жаңылык угасыздар. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Лу Хуймин менен таанышабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу тиңда теңарымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Жакында Вантуншу аттуу кинону Үрүмчү шаарында атайын көрсөтүү кыймылы өткөрүлдү. Кино акырлашкан соң нак майдан маанайы кызуу, таасирдүү болуп, алкоо үндөрү узунга чейин токтободу. Вантуншу аттуу кинодо чыныгы тарых негиз кылынган болуп, алдыңкы кылымдын 50-жылдары Вантуншу, Лен Шаомей жубайлардын партия жана мамлекеттин табыштоосу менен абзел шаар турмушу менен кош айтып Шинжанга келип, элдик көркөм өнөрчү Турду Ахун менен чогуу 12 мукам ноталары жыйнагын куткарып, реттеп түзүп чыккан таасирдүү аңгемеси баяндалган. Фильмде карт бир урпак адабият көркөм өнөрчүлөрүнүн жекелик таламдан, ал тургай өмүрүнөн өз эрки менен кечүүдөй салым кошуу руху жандуу чагылдырылып, улуттук музыка менен байланган достук сезими чагылдырылып, партия жана мамлекеттин заттык эмес маданият мурастарын коргоо жана ага мураскерди кылууга жогору даражада маани бергендиги, ошондой эле ар кайсы улуттар маданияты жуурулган жүрөктөрү жалгашкан доор нар терең чагылдырылган. Кино көрүү акырлашкан соң жаратуучулар нак майдандагы көрөрмөндөр менен ой бөлүштүрдү. Режиссер Шерзат Якуп мындай деди: Вантуншу жубайлардын вакыт менен жарышуу аркылуу маданият коохарын куткаруудай маңыздуу кишилик жашоо тандоосун кино аркылуу чагылдырып, көрөрмөндөргө ошол нукура журт менен мээр махабатын сезиндирдик. Жаш артист Огузхан Абдышүкүров фильм иштөө кечирмелерине биргелештирип мындай деди: Бул фильм аркылуу жаңы доор жаштарынын Жуңхуанын озот жөрүлгөлүү маданиятын дагы да кызуу сүйүүсүн жана кадырлоосун үмүт кыламын. Вантуншу аттуу кино мындан мурда 16-нчы кезектүү Бээжин эл аралык кино майрамынын Бээжинде коюу түрмөгүндө коюлган. Бул фильм чыныгы окуялыгы жана жакшы иштелүүсү менен көрөрмөндөр арасында күчтүү таасир козгоп, 33-чү кезектүү Бээжин Дашоо окуучулары кино майрамында Дашоо окуучулары эң жакшы көргөн жылдык көркөм өнөр изденүү фильми деген наамга ээ болуп, жакында мамлекет ичиндеги чоң экранда жакшы баага ээ болгон озот чыгармага айланды.

Быйыл 1-чи айдан 4-чи айга чейин Коргоз таш жол чек ара оозунда текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар 500 000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 23% көбөйүп, тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Жүнгө Казакстандын өз ара виза кечирим кылуу саясатынын түрткүсүндө быйыл киргенден бери Коргоз таш жол чек ара оозунда чек ара алкып сапарга чыгуу, соода байланышы кызуу улугу сызыл артты. Жаңшелик саякатчы Ховеншан саякат тобуна ээрчип, Казакстанга саякатка бармакчы болгонун билдирип, мындай деди. Коргоз аркылуу чек арадан чыгып Алматыга барып, Алматыдагы борбордук ажайыпкананы кыдырып, ошол жердин өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз жийип көрөйүн деп жатам. Шинжаң мамлекет сырты эл аралык саякат кооперативинин жетекчиси Ван Чин азыр мамлекет алкып саякат кылуунун аптан алкоого ээ болгонун тааныштырып, мындай деди. Арайда бир күндүк саякат тобунан божомол менен 10-ду, 3 күндүк саякат тобунан 5-ди уюмдаштырып жатабыз. Учурда Коргоз портунда Жүнгө Казакстан эл аралык жүргүнчү ташуу линиясынан 9 ачылды. Чек ара текшерүү тармактары жүргүнчүлөр санынын өзгөрүүсүн ар вакыт күзөтүп, милдет аткарууну уюмдаштырууну күчөйтүп, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилеттик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу 7-чи отрядынын башчысы Ру Чун Ру мындай деди. Текшерүү жолдорун маалында көбөйтүп, топ саякаты, өзү автоун айдоо саякаты кыла тургандарды райондорго айырып текшерип өткөрүүнү асылдаштырып, таможнадан өткөрүү убактын дагы да кыскартып, таможнадан өткөрүү өнүмүн өстүрдүк. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берүүбүз улантабыз, кымбаттуу радио каармандар. Эми айылдагы жаңылыктар. Түрмөгөздө 80,000 моо кумдуу үчөл роза гүлү кулпуруп ачылып, Керия сизди гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп беребиз.

Учурда Керия кумдуу чөлүндө роза гүл ачыла турган мезгил жетип келип, 80 миң мо кумдуу чөл роза гүлү Такламакан кумдуу чөлүнүн четин бойлоп кулпуруп ачылып, күлгүн түстүү гүл деңизи жээкке чейин созулуп, бүткүл Одан шаарчасы кушкер жытка бөлөндү. 5-нчи айдын 16-нчы күнү Керия ооданынын кумдуу чөлдө ачылган гүл кушкер жытка толгон Керия баш тема кылынган 9-нчы кезектүү роза гүлү маданият саякат кыймылы Арал айылы Ванфан кыштагында өткөрүлдү. Кыймылда кумдуу чөл роза гүл кесиби, жибек жолу маданияты жана заттык эмес маданият мурастарын туюнуу жоорулган болуп, ар кайсы жерлердеги саякатчыларга көргөлү, ойноголу, ооз тийгели, алып кеткели, таратууга боло турган маданият саякат чоң

салтанатын тартуулады. Гүл деңизиндеги ачылуу аземинде номурлар арт-артынан аткарылып, Керия Одандык көркөмөнөр үйүрмөсүнүн Кооз Жунханы даңазалоо Жибек жолундагы Роза гүлү кушкер жыт аттуу башталуу бийи сахнада аткарылып, Накмайдан маанайын жогору көтөрдү. Артынан Кооз Шинжаң гүл бакча Керияда гүл ачылып, бар үй бүлө бакытка бөлөндү катарлуу ыр бийлер аткарылып, Кумдуу чөл Роза гүлү, Сен менин Роза гүлүмсүң катарлуу кайрыктар көптөгөн саякатчыны эликтирип, алко, коштоо үндөрү гүлзарды бир алып толкуп турду. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү жана чүйгүн даамдар базарында Роза гүлү баш тема кылынган жаратуучул чүйгүн даамдары жана асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү көздүн жоосун алып, Керияда Роза гүл кушкери жыты, Роза гүл үзүү чеберлери үзүү туюнуу жарышында көпчүлүк башкалардан тез жакшы үзүүдө жарышып, алдыңкы үчкө киргендер Роза гүл түшүмү чоң белегине ээ болду. Кумдуу чөлдө Роза гүл өстүрүү кашалап жаңы жашылдык кошуу Дака алкагында саякатчылар өз колу менен Роза гүлүн эгип, кумдуу чөлдү кашалап жаңы жашылдык кошуп, атайын эстемелерди сактап калды. Мындан башка дагы Роза гүл саякаты, эшек арабасы менен гүл сейилин кылуу, Жибек жолу сейили, кумдуу чөл Роза гүлү жөө жүрүү сейили, колдо жасалган Роза гүл, Роза гүл устаканасы, DIY түйүнүү жана өз ара таасирлешүү оюну катарлуулар бар. Жакынкы жылдардан бери Керия ооданы Роза гүл экономикасы маданият саякатты түйүнүү биргелештирилген айыл чарба маданият саякатты бир толкулаштыруу, кесип менен шаарды биргелештирүү өнүгүү үлгүсүндө бекем туруп, бүт район саякатчылыгынын жашоо күчүн уландуу жаркытты. 2025 жылдын акырына чейин одан боюнча Роза гүл өстүрүү көлөмү 80 миң мого, түшүм наркы 237 миллион юанга жетип, 5441 түтүндөгү 15764 дыйкандын кирешесин арттырып, байуусуна түрткү болду. Роза гүл калктын кирешесин арттыруудагы байуу гүлү, экологияны жөнгө салуудагы экология гүлүнө айланды. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө 80 миң мо кумдуу чөл Роза гүлү колпуруп ачылып, Керия сизди гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 1-4 айга чейин аба сапаты, суунун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тянь Шаньдын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланганы жөнүндө айтып беребиз. Быйыл жыл башынан баштап Тянь Шаньдын түндүк этеги районунда жакшы аба ырайы сызыл жалгашып, 1-4 айга чейин автоном райондогу 14 шаардын орточо аба сапаты суунун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден ашып, оор даражада булганган күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден азайып, чөйрө аба сапаты былтыркы окшош мезгилдегиден жакшыланды. Тянь Шаньдын түндүк этеги районунда аба сапаты суунун жакшы болгон күн саны салыштырмасы артты. Булгандылардын тыгыздыгы төмөндөп, оор даражада булганган күн саны азайды. Автоном райондук экология чөйрөнү күзөтүп өлчөө баш пунктинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Тянь Шаньдын түндүк этегиндеги 17 оодан шаардын аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны жалпы 1520 күн болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 71 күн көбөйгөн. Кум борондуу аба ырайынын таасирин чыгарып жиберген соң, Тянь Шаньдын түндүк этегиндеги шаарларда PM2.5 орточо коюулук даражасы былтыркы окшош мезгилдегиден 16.3% төмөндөгөн. Оор булганган күн саны жалпы 26 күн болуп, былтыркы окшош мезгилдегиге салыштырганда 78 күн азайган. Мунун ичинде Үрүмчү, Санжы, Шыйганза районунун аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны былтыркы окшош мезгилдегиге салыштырганда 27 күн көбөйгөн. Кум борондуу аба ырайынын таасирин чыгарып жиберген соң, Үрүмчү, Санжы, Шыйганза районундагы PM2.5 орточо коюулук даражасы былтыркы окшош мезгилдегиден 18% төмөндөгөн. Оор булганган күн саны жалпы 18 күн болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 70 күн азайган. Он төртүнчү 5-жылдык жоспор мезгилинде автоном район боюнча экология чөйрө сапаты сызыл жакшыланды. 2021-жылдан 2024-жылга чейин Шинжаң уландуу 4 жыл мамлекеттин булгануунун алдын алып тизгиндөө боюнча өткөлгө аз салуу күрөшү натыйжаларын баалоодо озот даражада болуп бааланды. Журчулуктун экология чөйрөдөн ыраазы болуу даражасы уландуу 5 жыл 90% көбүрөөккө жетти. Айрыкча көк асманды коргоо күрөшүн сызыл терең кулаш жайылдыруу аркылуу 2025-жылы Тянь Шаньдын түндүк этегиндеги шаарлар тобундагы PM2.5 орточо коюулук даражасы орточо аба сапаты суунун жакшы болгон күн саны салыштырмасы оор булганган күн саны салыштырмасынан турган 3 түрдүү көрсөткүч бирдей көзөтүп өлчөө сандуу маалыматы бар болгондон берки тарыхтагы эң жогору деңгээлге жетти. Аба сапатынын жакшылануу натыйжасы көрүнүктүү болуп, өзөктүү көрсөткүч сызыл асылдашып, көк асмандын кооздук даражасы сызыл жакшы болуп, мындан улам ар улут калкы толуп ташкан бакыт сезимине ээ болду.

Автоном райондук экология чөйрө назараты атмосфера чөйрөө башкармасынын башчысы Гутау мындай билдирди. 2026 жылы 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Мамлекеттин эң жаңы өлчөмүнө тууралып, автоном райондук экология чөйрө назараты уландуу түрдө PM2.5 төмөндөтүүнү негизге ленья кылып, назарды көп түрдүү булганманы кызматташып тизгиндөөгө үйрүлтүп, оор булганган аба ырайына тең талаштырууну күчөйтүп, көк асманды коргоо күрөшүн сызыл терең жакшы алып барып, Тен Шандын түндүк этегиндеги шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу өнүмүн сызыл бекемдеп жана кеңиртип, аба сапатынын сызыл жакшылануусуна түрткү болуп, ар вакыт көк асман ак булут болуу мүмкүнчүлүгүн жаратат. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө 1-айдан 4-айга чейин аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тяньшандын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланды деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Лоу Хуймин менен таанышасыздар. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти. Хуңшан Зүй чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктинин 2 даражалуу сакчы башчысы Лоу Хуймин Хэнан Чыңжуудан. 90-жылдарда туулган, 2017 жылы сакчы болуп, Хуңшан Зүй чек ара текшерүү пунктине келди. Ошол кезде ал Алтайдын кычыраган суугун туңгуч ирет сезинди. 0-дон төмөн 40 Цельсий градустук температурада сыртка бир чыгып кирсе эле каш кирпигине муз тоңуп кетет эле. Бул жердин чөйрөсүнө тезден шайкешүүсү үчүн ал дайыма өзүнө күч жумшады. Башкалар 5 километр чуркаса, ал 7 километр чуркады. Кечте чырак өчкөн соң башкалар эс алса, ал жуурканга кирип алып кесиптик назариялык китептерди көрдү. Жумуш орду алмашып, саясий кызмат менен алектенгенден бери Лоу Хуймин кесип менен тезден таанышып, чыгуу үчүн баштап үйрөндү. Ал күн сайын баш көтөрбөй иштөө барышында кызматтагы зарыл билимдерди үйрөндү. Хуңшан Зүй чек ара текшерүү пунктинин архив материалдарынын көбүнчөсүнө анын жүрөк каны сиңди. Саясий кызмат татаалары түйшүктүү. Чек ара оозу биринчи чебинде күрөш кылбаган, ачып жиберүү алдыңкы чебинде тейлөө жүргүзбөгөн, кишини чочута турган кооптуу учурга туш болбогон, ошондой эле ааламды дүр силкинткен каармандык киши издери болбосо да, бирок карапайым жумуш ордунда Лоу Хуймин дагы эле бүт пункттеги кадр сакчыларга бүт күчү менен тейлөө жүргүзүп, уста рух аркылуу жаңы доор саясий кызмат менен алектене турган аял сакчылардын өзгөчө турпатын чагылдырды. Узак мезгил Жүнгү Моңголия чек арасындагы бийик тоо чокуларында туруп, шаар жана кызуу турмуштан алыс туруу эл сакчылары үчүн денелик жана руханий жактагы чоң сынак. Лоу Хуймин өзүн көпчүлүктүн кызматкери деп билип, кызматташтарынын маяна өзгөрүүсү, эс алуусун тастыктоо, кызмат көрсөткөндөрдү сыйлоону тастыктоого жөнөтүү катарлуу түрдүү кызматтарды ичкелик менен жакшы иштеди. Сакчыларга күйүнүү, сакчыларга жылуулук жеткирүү чараларында жаңылык жаратып, көпчүлүктүн вайым кайгысын бүт күчү менен жоюп, эл сакчыларынын катыржам, көңүлү ток иштөөсүндөгү чоң арткы чепти бекемдеди. Жаңы сакчылардын тезен жумуш ордуна шайкешип, Хуңшан Зүй чек ара текшерүү пунктинде катыржам туруусуна жардам берүү үчүн Лоу Хуймин алардын жекелек абалы жана турмуш ажатын улантуу ийгерип, ага көңүл бөлүп, ар бир кишинин кесиптик арткы көрүнүшү жана мүнөз өзгөчөлүгүнө негиз бир кесиптик таянчыны жетекчи окутуучулукка септеп берип, колмо кол үйрөтүү, түйүндөн түйүнгө жетекчилик кылуу аркылуу аларды өз кызмат ордунда катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмдү такшалдыруу. Чукул кыйын милдеттерде оор жүк аркалай турган болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Лоу Хуймин көңүл коюп жетектөөсүндө 2021 жылы сакчы болгон Шижан Вэй аптан тез эле идаранын үгүт таянчысына айланып, жазуу жана камера аркылуу чек ара текшерүү эл сакчылары тейлөөсүнүн ачып жиберилүүсү жана өнүктүрүү кызматын калың журтчулукка жеткирди. Ал мындай деди: кызматка кирүүдөн илгери кызмат ыргагына жетише албай калуудан кабатырлангамын. Хуймин эжемдин жан жактылуу камкордук көрсөтүүсү менен үй бүлө жылуулугун сезиндим. Лоу Хуймин кызмат үстөлүндө партия иштери кызматын өздүгүнөн үйрөнүү калың эстелиги жыл бою ага жоро болду. Партия иштери кызматы жагында ал Шинжаң чек ара текшерүү баш пункти парткомунун партия курулушу, жөнгө салуу биргелештирилген ой өрүшүн дилгери жүзөлөштүрүп, Хуңшан Зүй чек ара текшерүү пунктинин Алтай Тилке району Шөөдүү партия курулушу бирлешме толкусун жаратууга сиңишип, сакчы органдары менен жергилик кызматташуу, орток жаратууну уюмдаштыруу катарлуу формалар аркылуу партия уюмунун саясий жөндөмү жана уюмдук абзелдүүлүгүнүн порт чек арасы эң алдыңкы чебин каптоосуна түрткү болду. Ошол жердеги журтчулук көңүлүндө Лоу Хуймини тууганындай эле көрөт. Серик менен Уларбек 60 жаштан ашкан картаңдар, үй бүлөсүнүн экономикалык абалы жакшы эмес. Лоу Хуймин билеселүүлүк менен алар менен курчалышып туугандашып, дайыма турмуш буюмдары жана дарыларды алып аларды көргөлү барып турду.
картаңдар ооруп калганда ал докторканага чогуу барып номур алуу, текшерүү, дары алуусуна жоро болду. Бул картайган эки киши короосунда кой уй бакмай болгондо ал каржы жолдорун чиркештирүүгө жардам берип техник кызматкерлерди эшик алдына чейин барып жетекчилик кылууга байланышып берди. 2024 жылы кыштын бир күнү Сериктин капстан оорусу кармап жүрөгү салып тыныгы жетишпей калды. Байбичесинин буту ооруп жол жүрө албайт эле балдары сыртта болгондуктан үлгүрүп келе албайт. Серик Лохуй менге телефон чалды. Абалдан кабар тапкан соң ал дароо Сериктин үйүнө келди. Ошол менен бирге автоунага байланышып аны докторканага жеткирди дагы ооруканада бир түн жоро болуп карады. Анын бир түн жоро болуп караганы Сериктин азырга чейин анык эсинде. Ал таасирленген түрдө мындай деди: бул кызды өз кызыман да артык жакын көрөм. Бир жылда төрт мезгил бар. Саясы кызмат

Та бош мезгили жок. Жакында Лохуй мен автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук баш жумушчулар уюшмасы жагынан 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды. Бул сыймак алдында Лохуй мен мындай деди: "Мен тек өз кызматымды жакшы иштедим. Жаңы доор жаштары катары ийинге алууга тиешелүү жоопкерчиликти аркалап, жаштык көктөмүбүздү кадырлап, партия иштери, элдин бакыты үчүн маанилүү иштерди жасообуз керек." Хуңшансүй чек ара текшерүү пунктинин жиңвейи Гау Шиминг мындай деди: "Лохуй мен кызматты дагы да кемелдүү кылууга талпынат. Анын кесиптик жөндөмү чек ара текшерүү кызматын мыктуу кепилетке ээ кылды. Ал чебердик менен үйрөнүп, жолдоштор менен ынтымак өтүп, кызматты кызуу сүйүп, Хуңшансүй чек ара текшерүү пунктиндеги баардык кадр сакчыларга үлгү тиктеп берди. Вөт пунктеги кадр сакчыларды андан үйрөнүүгө, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти батымдуу аркалап, мамлекет дарбазасынын коопсуздугун коргоо үчүн салым кошууга чакырабыз." Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда сиздер татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

0: Кыматуу радио угармандар, ушуну менен Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо
1: саламатсыздарбы? Урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бешинчи 5 жылдык план мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнүн жалпы беткей калыпталуусун чымырканып бүтүрөт. Шенжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, БАПЭС 4 эйлөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди. Шаумен, күкүк маалында кандай күтүнүү керек? Жуунганда ырдаса басымын жеңилдетүүгө болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында дарылоо камсыздоо фондун көзөмөлдөп текшерүүнүн 5 жылдык аракет жоспору 2026 жылдан 2030 жылга чейин жарыялап, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнү чымырканып бүтүрүүнү ачыкташтырды. Аракет жоспорунда мындай ортого коюлду. Көзөмөлдөп текшерүүнүн бүт мамлекеттеги жалпы бир туташ пландалган райондор, ар кайсыл субъекттер, ар кайсыл түрлөр, ар түрдүү мүнөз, ар түрдүү көлөм, ар бир көрүнүш, ар бир камсыздоо түрүн каптоосун илгери сүрөт. Мунун ичинде мамлекеттин алдын кулактандырбай текшерүүсү ар жылы бүт мамлекеттеги бүт өлкөлөрдү каптайт. 5 жылда бүт мамлекеттеги аймак даражалуу шаарларды каптайт. Өлкө даражалуу алдын кулактандырбай текшерүү ар жылы бүт өлкөдөгү жалпы аймак даражалуу шаарларды каптайт. 5 жылда жалпы аудандарды каптайт. Шаар аудандардын дарылоо камсыздоосу тармактары иш жүзүндөлүккө биргелештирип, чөлкөмдөгү түйүндүү медицина дары аппараттары жана дарылоо камсыздоосун бүтүр аппараттарын нак майданда текшерүүнү 5 жылда толук каптайт. Аракет планындагы алгачкы жолу узун мөөнөттү камсыздоо кулактандырбай атайын текшерүүсүндө изденүү ортого коюлду. Эл гезитинин кабарына негизделгенде мамлекетибиз алымдары алгачкы жолу жасалма клетка формасы жана жөндөмүнүн симметрлик болбогон бөлүнүшүн иш жүзүнө ашырган. Сырткы татаал тизгинделбеген абалда симметрик болбогон бөлүнүнү бүтүрүү ар формасы жөндөм окшош болбогон урпактарды бардыкка келтирип, өмүрдүн негизги өзгөчөлүгүнө ээ жасалма клетка системасы жана биологиялык жасоонун алдыңкы салаасын нөлдөн жаратууну жаңы пикир жолу менен камдаган. Азырга чейин Шинжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, БАПЭСТөө кошунунун көлөмү туруктуу кеңейди. Жогору сапаттуу БАПЭСТөө байлыгы негизги катмар кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө тез кеңейүүдө. 2025 жылы жыл артында Аптыным райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу 4 тармак бирдикте Аптыным райондук дарылоо саламаттык сактоо менен күтүнүү тейлөөсүн бирлештирүүнү илгери сүрүү 3 жылдык аракет долбоорун басып таратып 2027 жылга барганда дарылоо саламаттык сактоо менен күтүнүү тейлөөсүн бирлештирүү тейлөө аппараттарынын оодан чөлкөмүндө жалпы беткей капталуусун чымырканып, негизги жактан иш жүзүнө ачырат. Бир бөлүк 2-чи даражалуу жана андан төмөн дарылоо аппараттарынын саламаттыгын калыбына келтирүү, БАПЭСТөө тейлөөсүнүн типин өзгөртүп өнүктүрүүгө жетектеп, күтүнүү аппараттарынын дарылоо тейлөө жөндөмүн көбөйтүүсүн колдойт. Кийинки карымда Аптыным райондун саламаттык сактоо ден соолук комитети 15-чи 5 жылдык жоспор орундаштырмасы боюнча аппарат коомдук конуш жана үй бүлөлөрдү каптаган БАПЭСТөө тейлөөсү системасын ан сайын толумдуулаштырат. Элдин ажатын жетекчи кылып негизги БАПЭСТөөнү күчөйтүп, жоопкерчилик түзүмү боюнча жалпы беткей БАПЭСТөөнү ан сайын жакшы жүзөлөштүрөт. Картайгандар БАПЭСТөөсү, балдар бөлүмү БАПЭСТөөсү, саламаттыгын калыбына келтирүү БАПЭСТөөсү сыяктуу кемчил кесиптик сестраларды тарбиялоо салмагын арттырып, атайын бөлүм сестраларын тарбиялоону өлчөмдөштүрүү, калыптуулаштырууну илгери сүрөт.

Христор кошулган баптисттөө тейлөөсү жана уланду баптисттөө тейлөөсүн жалпы бетке илгери сүрүп, картайгандар, коомдук конуш, негизги катмар баптисттөө камдоосун көбөйтүп, айей, бешчи зат бирлешме тору сыяктуу техникалардан пайдаланып, өнүмүн жогорулатып, баптисттөө кызматчыларынын жүгүн жеңилдетип, баптисттөө кызматчыларынын ноокастарга тейлөө кылысына ал сайын көп убакыт берет. Ошону менен бирге жогору сапаттуу баптисттөө байлыгын төмөнгө бет алдырууну сызыл илгери сүрүп, ишакы түзүмү ысылатын тереңдештирип, баптисттөө кызматчыларынын ички аракеттендиргич күчүн орготуп, тейлөө сапатын ар жактуулуу өстүрүп, арлут элинин саламаттык ээ болуу сезимин чыныгы күчөйтөт. Жакында Шинжаң Кашкар дарылоо жабдуулары жана докторкана курулушу көргөзмөсү, Шинжаң Кашкар дары жана жоң үй дарылары, чоң саламаттык көргөзмөсү Кашкар эл аралык көргөзмө борборунда башталды. Мамлекет боюнча 200 жуук жогору сапаттуу медицина дарыкер канасы, 120 артык кесиптик сатып алуу тобу жыйынга катышып, негизги катмардын ажаты, техникада жирөө пайда кылуу жана район кызматташтыгына чордондоштуруп, түштүк Шинжаңдын дарылоо кесиминин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет боюнча түйүндү медицина дары аппараттарын нак майданда текшеринин жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шинжаңда ар миң допуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, баптисттөө тейлөөсү кышта коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан табыз урматтуу угармандар эмес, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө шоумен. Күкүк маалында кандай күтүнү керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн 5-айдын 21-чи күнү шоумен. Күкүк маалы. Саратан ысык киргенден кийин жогору температура, жогору нымдылык көтөрүлүп, жамгыр көп жаайт. Бул убакытта күтүнү саламаттыкты сактоого маани берүү керек. Конкрет кандай кылуу керек? Шоумен. Күкүк маалында күтүнүдө 3 ылайыктуу болуу керек. 1-чи. Ачуу азыктыктарды жеш керек. Абасыганда ачуу азыктыктарды жеш кубат толуктагандан жакшы турат. Шоумен. Күкүк маалы жай мезгил киргенден кийинки 2-чи маал. Шоумен. Күкүк маалы өтүп кетсе тамыз ысык келет. Дымы ысык ары ным абадагы жетип келет. Көптөгөн кишинин табити тутулгандай болот. Бул убакытта ачуу даамдуу жашылча. Мисалы, кусай, кугуа, оосоң сыяктуу ачуу даамдуу жашылчаларды ылайыктуу мөлчөрдө жеп берсе болот. Жоң эмчилигинде ачуу жашылча ысыкты кайтарып канды суутуу, ууну кайтаруу өнүмүнө ээ. Ысыкты кайтарып уунайды, көкпөрдү согулуп табитти ачуу, сиңирини илгери сүргө жардам берет деп каралат. Жеш аргасы. Ачуу даамдуу жашылчаларды суук сей кылып жегенге болот. Бирок көкпөр жана ашказан алсыз кишилер болсо, жылмал суук сей жасап, жеш аргасын колдонсо болот. Дагы алды менен жашылчаны кайнак сууга басып, суук суудан өткөрбөй тикелей даамын тегишеп жесе болот. Ачуу даамдуу жашылчаларды кесме менен бирге бышырууга дагы же кууруп жегенге болот. Көкпөр жана ашказан алсыз кишилер жемжемел ширесин кошуп ачуу даамдуу жашылчалардын суукту курамын басаңдасса дагы ашказанды жылытуу ролун аткарат. Мындай шайкештиргенде ачуу даамдуу жашылчалардын пайдасына ээ болгонго болот. Ошондой эле денеге зыян жеткирбейт. 2-чи. Суу толуктоо керек. Шоумен. Күкүк маалы жетип келүүсү менен адам денесиндеги суунун коромжулануусу көбөйө баштайт. Денедеги көп түрдүү микроэлементтер дагы тер менен чыгып кетет. Бул убакытта накай суу ичиге сөөнүп эле организмдин ажатын толуктоого болбойт. Ошого көп түрдүү суу толуктоо аргасын тандоо керек. Мисалы, бадраң, сөнтайза, гилас сыяктуу азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мезгилдик мөмө жашылчаларда витамин жана минерал элементтер мол болуп, ары адам денесиндеги суу курамын толуктаганга, ары адам денеси ажаттуу болгон микроэлементтерди толуктаганга болот. 3-чү. Нымдуулукту айдоо керек. Шоумен. Күкүк маалы нымдын башталуусу. Бул убакытта нымдуулук адам денесинин ички бөлүгүнө кирип, жашырынып алат. Тамыз ысык мезгили келгенде ысык, нымдуулук ички сырткы жактан шайкешип оңой эле ар түрдүү ооруларды келтирип чыгарат. Мисалы, ревматизм, бут темиреткиси, суулу шишик сыяктуулар. Көкпөрдүн суу жана нымдуулукту зат алмашуусун тездетүү ролу бар. Көкпөр жана ашказандын жөндөмү жакшы болсо, артык нымдуулукту жоюуга болот. Көкпөрдү соого кыла турган, нымдуулукту айдай турган азыктыктарды, мисалы, кызыл буурчак, сыгва, ак жалпак буурчак сыяктууларды көбүрөөк жеп берсе ашказан ичегенин жүгүн жеңилдетүүгө болот. Шоумен. Күкүк маалында күтүнүүдө 5-тен сактануу керек. 1-чи. Баш аламан кийинүүдөн сактануу керек. Шоумен. Күкүк маалы жетип келүүсү менен аба оңой эле бирде сууп, бирде ысып берет. Ошого кийим кийүүдө

маанайга сөөнбөй температуранын өзгөрүшүнө негиз кийимдерди тандап кийип, дене температурасынын салыштырмалуу туруктуулугун сактап, адам денесинин каршылык күчүн алсыздаштырбастык керек. Экинчи, муздак суусундуктарды ичинен сактануу керек. Жай мезгилинде аба ысык болуп, азык-түлүктө суукка жакын азыктыктарды көп жегенге болбойт. Мисалы, дайым муздатылган пива, суусундук сыяктууларды ичкенде жеңил болгондо курсак көбү, кекирүү сыяктуу белгилер көрүлөт. Оор болгондо ашказан катуу ооруйт, яңчы жоголуп өмүргө кооп жетет. 3-чү. Жамгырда калуудан сактануу керек. Шаумен. Көкүк маалында жамгырда калбастык, ным чөйрөдө мүмкүндүктүн барынча сактануу, ным болуп кетүүдөн сактануу керек. Мындай кылганда бут темиреткиси, ным темиретки, бут жарасы сыяктуу оорулардын көрүлүшүнөн сактанууга болот. Кийим кийгенде абат көрүүсү жакшы, пакта кездеме, сус түстүү кийимдерди тандоо керек. Мындай кийимдерди кийгенде ары жылылыкты көп шимирип алуунун алдын алган кара аба өтүшүп, намдулуктун таралып кетпестигинен сактанганга болот. 4-чү. Түндө суктубай таң атуудан сактануу керек. Жайда күн узун, түн кыска болот. Шаумен. Көкүк маалынан баштап эс алууну убагында теңшеп, мурдактап, мурда туруу керек. Түшкү тамакты жеп болуп, жарым сааттан кийин азыраак уктаса болот. Мындай кылганда жайдагы кайнаган ысык жетип келгенде ылайыктуу эс алуу адатын жетилдире алабыз. 5-чү. Аракет кылбастыктан сактануу керек. Жайда көптөгөн киши тердөөдөн коркуп, дене такшалдырууну жакшы көрбөй турган болуп калат. Иш жүзүндө ылайыктуу дене такшалдыруу денедеги тердин чыгып кетүүсүнө пайдалуу болуп, денедеги нымдуулукту айдоого жардам берет. Бирок ылайыктуу аракетти тандоо керек. Саар туруу же күн баткандан кийин бакча же жашылдыкка барып сейилдөө, таэжим ушмашы, гимнастика ойно, бий бийлөө сыяктуулардын баарысы бир кыйла жакшы дене такшалдыруу аргасы. Бирок мына буга байкас кылуу керек. Эртең мененки дене такшалдырууну артыкча мурда иштеөгө болбойт. Күн чыгуудан мурда фотосинтез ролу болбогондуктан жашыл өсүмдүктөрдүн айланасында эч кандай жаңы кычкылдек болбойт. Анын үстүнө өтө эртең менен чыныкканда оңой эле тумоо болуп калат. Дагы муун оору, ашказан оору сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирелүү түрмөгүбүздө Шаумен көкөк маалында кандай күтүнүү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздардан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жуунганда ырдаса басымын жеңилдетүүгө болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жуунганда өзү жакшы көрө турган ырды тандап, жогору доошту ырдап, баштан бойго ырдоо. Жуунганда суунун доошу сырттын кедергисинен алыс болот. Мончонун жаңырган доош өнүмү жакшы болуп, эң коопсуз жеке кий тиби эсептелет. Ырдаганда терең тынык алып, кандагы кычкыл тек мөлчөрүн арттырат. Доош пардасын титиретип адашкан нервти дүүлүктүрүп, кортизол деңгээлин төмөндөтөт. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, кор же жалгыз кишилик ыр 5 мүнөт ырдалса, тынчсыздануу көрсөткүчү 30% төмөндөйт экен. Доошунун кайып кетүүсүнө көңүл бөлбөстүк керек. Маңыздуусу доош чыгаруу аракети. Ыргагы жеңил ырларды тандаңыз. Мисалы, ай жүрөгүм өкүлдүк кылат, кичик таалай дегендей. Эгер ыр текстин эсиңизде кармай албасаңыз, мелодияга ээрчип ырдасаңыз да болот. Же кыңкылдасаңыз да болот. Ырдап болгондон кийин көкүрөк боштугуңуз ачылып, мээңиз сергектешип, бир күндүк чарчаганыңызды суу жана ыр доошу агызып кетет. Бүгүн жуунганда тынч абалда кирди укалабаңыз. Доошуңузду кое берип бир ырдаңыз. Эч ким сизди маскаралабайт. Суу доошу эң жакшы теңкеш. Аксыз басым төмөндөтүү дарысы сиздин кекиртегиңизде. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жуунгандарда басымын жеңилдетүүгө болобу деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Коргоз шаары Ичекашан айылы Жарсуу кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 миң тал жаңы кезинде кесилүүчү гүл Казакстанга экспорт кылынды. Кутубей ооданы Юанхусун шаарчасы Шаңаргун кыштагында жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине сатылды. Бөрдөлө шаары Отбулак шаарчасы Уластак кыштагынын кыштак тургуну Мовен Юй өмүрүнүн акырында айыл кыштак кооз-каз сүрөттөрүн жактырып калды. 2-чи кезектүү Шинжаң дыйканмалчылар аңгеме сүйлөө жарышы кызуу кулаш жайылдырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

кесилүүчү гүлдөрү толук чүктөлүп, алыскы Казакстанга сатылууга дайындалып, Жарсуу кыштагынын жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү көлөмдөштүрүп, экспорт кылуунун жаңы барагы ачылды. Бул жолку экспорт толгон жалпы 120 миң талы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр, Кауен Хуң, Шампан, Айша, Лошин сыяктуу көптөгөн сапаттуу сортторду камтып, атыздап үзүп тандоодон даражага айырып ишке оромолоп салууга чейин, дагы өлчөмдүү жашиктерге салып кампадан чыгарууга чейин кесип бакчасы өлчөмдөшкөн, өндүрүш тартибин бүт барыштуу жолго коюп, ар бир жумуш тартибин катаң тизгиндеп, гүл сапаты өткөлүн катаң сактап, жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдүн эң жакшы сапатта Казакстанга жеткирилүүсүнө чыныгы кепелеттик кылды. Коргос шаарынын соодагер чакырып каржы эликтирүүдөгү түйүндүү түрү болуу катарында Чиңчөн гүл көчөт кесип бакчасынын гүл кесибинин өнүгүү кырдаалы абдан жакшы болду. Коргос шаардык ИИДО сооданы өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу Шүйчөншин мындай деди. Биз былтыр 9-нчу айдан баштап жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүүнү баштаган элек. Бул быйыл өндүрүлгөн туңгуч үзүлгөн гүлдөр. Бул түрдүү гүлдөн моо башындык түшүмү жылына 120 миң тал айланасында болуп, бир жылда 5 реттен 6 ретке чейин үзүүгө болот. Азыркы базар баасы боюнча болгондо бир талынын орточо баасы 1,3 юандан 1,5 юанга чейин болот. Гүл буту отоонун бардыгына адам күчү сарыпталгандыктан бир жылда адам күчү иштетүү ченемибиз 1000 адам иреттен ашат.

Кесип гүлдөнсө айыл кыштактарды гүлдөнөт. Жакынкы жылдардан бери Жарсоо кыштагы партия курулушун жетекчи кылып, керканалардын базарлаштырып тижарат кылуусу аркылуу гүл кесибинин типин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну дилгери түртмөктөдү. Жарсоо кыштагы парткомунун шужиси Хуан Чүн мындай деди. Азыр Жарсоо кыштагында жалпы 76 ылымта бастырма бар. Мунун ичинде 44 ылымта бастырмада жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүлдү. Азыр 3 керхана кыштакта гүл өстүрүп барбай иштеп жатат. Бул жолу божомол менен 120 000 тал гүл экспорт кылынып, сатуу соммасы 180 000 юан айланасына жетти. Казакстандык соодагерлер көп жолу гүл базасына келип, текшерип изилдеп, акырында биз менен туңгуш сатып алуу келишими түзүлдү. Бул Жарсоо кыштагынын коллектив кирешесин ашыруусу жана кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусунда аябай зор түртмөктөө ролун аткарды. Кыштак тургуну Лю Шуюн күлүп туруп мындай деди. Менин кесип бакчасына келип иштеп жатканыма 1.5 ай болду. Ар күнү гүл кесип, гүлдөрдү байлап, бир күндө 140 юан таба аламын. Кооз гүлдөрдүн оромолоп салынып, экспорт кылынып жатканын көрүп, абдан кубандым. Эшик алдында эле акча атап, күндөрүм барган сайын көңүлдүү өтүп жатат. Кичээ качан айылдык парткомунун шужиси Ван Тежу мына буларды билдирди. Жарсоо кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 тал жаңы кезинде кесилүүчү гүлдүн экспорт кылынуусу өзгөчө кесибинин өлчөмдөшүү, көлөмдөшүү, маркелешүү, эл аралашууга карай кадам таштоосундагы маңыздуу бөсүү эсептелет. Ичээ качан айылы муну кезмет деп билип, саясат жагынан жөлөө жана техника жагынан жардам берүү, жөлөө эпкинин сызыл зоройтуп, гүл экспорт кесибинин дагы да жетилдирип, жакшыртып, зоройтуп, дагы да көп дыйкан түтүндүн кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болуп, иленин

урматтуу радио көрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгү назар түрмөк өздө көпчүлүккө Коргоз шаары Ишек Ашан айылы Жарсуу кыштагы Чиңчуаң гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 талы жаңы кезинде кесилүүчү гүл Казакстанга экспорт кылынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жиналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14-тө Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Баюунун мыкты чеберлери. Жайдын башында Кутубуй ууданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргуң штагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасы сатуунун думандуу мезгилин утурлап алды. Жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр Кутубуй ууданынан бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине жиберилип, айлык штагтарды гүлдөндүрүү жонундагы жыпар жыт моторуна айланды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздө. Кутубуй ууданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргуң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырабыз. Жакында Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргуң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасындагы 15 жылымда бастырмада күн карама, цылоолан катарлуу гүлдөр жарышы ачылды. Жумушчулар гүл айдоосунда гүл үзүп терүү, айруу, оромолоп салуу менен шашылыш болду. Базанын жооптуусу Ли Чүн мындай деди. Базабызда негизинен күн карама, цылоолан, каңнайшин катарлуу базарда өтүмдүү жаңы кезинде кесилүүчү гүл сорттору өстүрүлдү. Майрам көп болгондуктан базар муктажы бир кыйла жогору болду. Ар күнү миңден ашуун алдын буйрутма кабылданып, бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерин каптады. Жаңы кезинде кесилүүчү гүл кесибинин өнүгүүсү кыштак тургундарын эшик алдында эле жумушка орундашып кирешесин арттыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шаңаргуң кыштагындагы дыйкан Мяу Цайфын мындай деди. Эшик алдында иштейм, ар күнү гүл үзүп, гүл оромолоп салам. Кызматым аябай туруктуу, ар күнү 150 юан киреше киргизем. Ары үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Ары кирешемди арттырып, турмушумду кепилетке ээ кыла аламын. Ли Чүн мындай деди. Биз ылымта бастырма менен ачык жерде өстүрүүнү бирлештирип, өстүрүү үлгүсүн колдондук. Мындай болгондо көбүрөөк гүл өстүрүүгө болот. Интернет жана интернет сыртында тең арымда сатып, ар гүлдөрдүн жашаң болуусуна кепилеттик кылдык. Ар пайданы ашырдык. Келер жылы эгин жер көлөмүн кеңиртип, сортторду көбөйтүп, гүлдөрдүн түшүмү жана сапатын уландуу өстүрүүнү пландадык. Эгер жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүү техникасын үйрөнмөй же жаңы кезинде кесилүүчү гүл сатып алмай болсоңуз, Ли Чүн менен байланышсаңыздар болот. Байланыш телефону 189 97 82 62 62 18 99 782 62 62. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Кутубуй ууданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргуң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.